0: J Wave Step One。 今日はそんなシルクロのこう乾いたギターサウンドで爽やかにスタートです。乾いたとは言いましたけれども、今日はだんだんと下り坂で、夜は湿ってるかも
1: 雨の湿りですかね。
0: はい、今日の天気晴れのち曇り、夜遅く雨なので、だいたい9時を回ると雨が降ってくる可能性が高くなってくるということですね。午前中の降水確率 0% ですが、午後になると 20%、 そして6時以降が 50% ということなんですね。
1: はい、
0: はい、日中の最高気温は29度ということになります。はい、まあずっとね暑い日が続いておりまして、ただ今日もまあ場所によってはですね、日中は真夏日になるということも考えられますが、その後ね前線が、この関東にも近づくということもありまして、天気が崩れそうなので、明日はね、一日雨の予報になっています。
1: そうなんですね。
0: はい、さて今日の番組です。9時35分頃、エクスペディア Listen and Learn、 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても活躍されている浜野健太さんの人生の学びです。今日は海外の学びですね。
1: はい、そして10時10分頃からは On the Edge、今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: 11時15分頃ミュージックプラスワン、ゲストは新曲をリリースしたばかりのブレイメン。さらに今日はですね、12時30分頃にはですね、来日を控えるスナーキーパピーからのテキストメッセージも届いてますので、こちらもご紹介します。
1: J-Wave Step 1、 サブリナ・カーペンターで朝のカフェイン注入。 Here's your shot of Espresso.

送りしたのは一周 Quartet 今日アルバムリリースのタイトルトラックでした。アクセスインフォメーションです。 JR 総武快速線なんですけれども、船橋駅での人身事故の影響で上下線運転を見合わせているという情報です。 JR 総武快速線ですが上下線運転見合わせです。運転再開は9時40分頃を見込んでいるというところですね。そしてこの影響で中央総武各駅停車も上下線で運転を見合わせています。同じく運転再開は9時40分頃です。ご利用の方ご注意ください。

0: 9時13分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 今年も全国的に暑い夏、熱中症対策を忘れずに。 JR 東日本と西武鉄道初の直通運転を発表。佐賀県とキングダムのコラボ企画がギネス世界記録に認定。
0: はい、まずはですね、3ヶ月予報ですが、気象庁が昨日6月から8月の3ヶ月予報を発表いたしました。
1: はい、
0: まあ、ここではよく説明しているあのコンピューターに計算をさせて、その3ヶ月間ね、気温が高いのか平年並みなのか低いのかっていうのをですね、まあ、降水量も含めて発表しているんですけれども、東日本の太平洋側、まあ、あの関東はこれに当たるわけですけれども、向こう3ヶ月この気温に関して平均気温が平面より低いだろうが 10%、 波が 20%、 高いが 70% なので、まあコンピューターの計算上高いだろうと。まあね、エルニーニョもスーパーエルニーニョがね発生するっていうふうに言われていますけれども、その影響もちょっと気になるところではあるんですけれども、そして降水量に関しては、30、30、多いが40でほぼ平面並みが、まあ、ちょっと多いぐらいかなというところでもありますかね。はい、月別で見ていくと、6月が、東日本は高いが 60%、 7月も高いが 60%、 8月も高いが 60% ということですね。はい、はい、まあ、いずれにしても、まあ、かなり高めになるというふうにコンピューター予想しております。
1: うん、
0: 熱中症もね、ちょっと患者さんが増えているということですから、お気をつけいただきたいと思います。はい、そんな夏、まあ暑くなるとですね、ちょっと涼しいところにも行きたいとか、いろんな旅も行きたくなると思うんですけども、JR 東日本と西武鉄道が初の直通運転を、これを発表したんですね。
1: はい、
0: これ初めてということですが、両線に接続駅はないんですけれども、うんうん、西武線と、まあ、JR に関しては、ただ JR の新秋津の駅と西武の所沢駅の間には車両検査で列車を運ぶ際に使う連絡線というのがありまして、これを利用すると直通になるということなんですね。で、臨時列車、半個室の、まあ、座席とかバーカウンターを備えた西武鉄道の観光特急を活用して年間で50回ほどの運行を目指すということなんだそうです。これはだからだいたい週に1回とか、まあ、繁忙期にはあると思うんで、まあ、なんだろうね、土日夏休み冬休みとか、まあ、春休みとかゴールデンウィークとか、そういうことなのかもしれませんけど ね、
1: そうですね。
0: はい、具体的なルートは協議中なんですけれども、西武秩父駅と東京ディズニーリゾート最寄りの JR 舞浜とか、あとはあの、ま、熱海の方に行くというのも、考えているということなんですね。
1: はい、
0: 2029年の3月に直通運転を始めようということですから、やっぱり春休みの需要から始まるということですかね、を目指しているということだそうです。うん、はい、続いてキングダムね。はい、アニメも映画もね、人気でございますけど、はい、連載20周年ということで、実は今佐賀県がキングダムになってるんです。佐賀県の防波堤300メートル以上にわたって、なんとキングダムの1巻から78巻の全1万6290ページをこの防波堤に貼って展示してる。誰でも無料で全巻読めてしまうという、そんな企画をやっていまして、この名も、その名も読破堤、防波堤だけにね、
1: 読むという読なんですね。
0: はい、あの、そう、読み切る、読破するの読破堤ということになっておりますが、これが屋外での最長の連続した漫画ページ展示としてギネス世界記録認定をされたんですね。
1: まあ、そういうカテゴリーの認定もあるんですね。はい、作っちゃったっていうことだと思うんですけど、すごいな、発想が。
0: はい、で、なんで佐賀なのかというと、佐賀県出身の漫画家の原康久さんだからということなんですね。うん、キングダムがね、
1: はい、はい、
0: ということでございます。
1: 面白いですね。まあ、その漫画の中でね、ちょっとこう戦闘シーン、過激なシーンもあるので、そういう部分はね、こうみんなが見たいわけじゃないから、その部分は佐賀のノリで隠しているという、まあ、ノリの形の四角で隠してるっていう仕掛けもあるそうで、
0: 有明海がありますから佐賀ね。
1: はい、そうなんですね。なんかダブル PR という素敵な企画です。

0: ね。
1: 今年1月からで今のところ9月までの予定となっておりますので、うん、それこそね旅に行くの佐賀にこれを見に行ってみるのも読破するのもありかもしれません。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: はい、スタです。 My first kiss ご存知ですよね。キテレツ大百科の初めてのキューのカバーですね。フジロックステージ割が発表になってます。ハイスタは7月24日金曜日のグリーンステージです。こちらに出演が決まりました。
1: 初めてのハイスタ
0: 9時21分です。

0: ビヨンセ2006年リリースのアルバム B-Day から Irreplaceable。 そしてその前は韓国出身の DJ プロデューサーの Depth featuring Lily Choi Parasol。 9時29分、続いてはお天気のチェック。
1: J-Wave Weather Information。
2: 六本木は少しずつ雲が広がってきました。今日の関東南部、帰りが遅くなる方は傘が必要です。午前中は広い範囲に日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。夜遅くには広い範囲で雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。9時の都心の気温は 25.8 度、湿度は 53% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。なお明日木曜日の関東南部は雨の一日で、季節外れの暑さは収まるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: を着た悪魔2サウンドトラックからシエナスパイロー Material Lover。
1: Expedia Listen and Learn Brought to you by Expedia。

0: 35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー浜健、浜野健太さん、もちろん俳優としても大活躍でございます。
0: 浜野さんに最終日の今日は海外の旅行先で学んだことについて伺いました。
1: 私はトリニダード・トバゴの旅で音楽のあり方を問い直したことです。震災直後だったんですけど、NHK の、ドキュメンタリー番組でトリニダード・トバゴに、スチールパンの大会を取材しに行ったっていうことだったんですけど、僕もちょっとトロンボーンを持ってあっちでセッションできないかなみたいな感じで行ったんですけど、まあそこでいろんなこうスチールパン奏者を取材したんですよね。その頃が震災直後だったんで自粛ムードがすごかったんですよね、日本って。でだからやっぱりその表現系の人たちは芸能系の人たちっていうのは一番こう自粛してたんですよ。で音楽もどんどんライブがガンガンこう中止になって延期になったり中止になったりしてて、そういう自粛ムードの中でちょっとなんか疑問も持ちつつ、これって日本独特なんじゃないかなみたいな、こうやって自粛したり真っ先にこうエンターテインメントがこう切られていくっていう状態ってどうなんだろうっていう疑問もあったんで、奏者の彼らにどうなの、この日本ではこういう状況があって自粛ムードで、でもそんなこと君たちの国では気にしないでしょきっとミュージシャンとしてっていうふうに聞いたんですけど、いや多分そうなったら俺たちも自粛するよっつってなんか割と予想外の答えが返ってきて、でも自粛するけど、でもその中でどう続けていくかっていうのを考える、何が何でもやり通すっていう、こう なんていうんですかね、こう食い下がる、あそれこそなんか音楽をやっていく熱意だし力だなって思ったんですね。僕はなんか日本のこういう現状ってどうなんだとか、もうこういう雰囲気だとできない音楽なんて育たないみたいなことばっかり言ってるんですけど、とにかく彼らはやりたいんですよね。どこでもできればいいし始められるし、ムーブメントを起こしたいし、それがこう欲望の元になってるわけだから、熱の元になってるわけだから、とにかくどこかで何とかしてやり方を試行錯誤すればいいっていうふうに言ってて、それは感銘を受けたんですよね、うん。

0: すがだなって思っちゃいました。
1: 浜野健太さんが海外の旅行先で学んだことは、トリニダード・トバゴの旅で感じた音楽のあり方でした。
2: 震災直後は確かにこう、音楽どうしようかなんていうこともね、すごく考えるような時もありました。ミュージシャンもね、自粛してとかっていうところもありましたし、社会全体がですね、そういう雰囲気は確かにあったんですよね。私もこういう時にどうやってラジオを伝えたらいいのかなっていうのは、それ悩んだ記憶が、当時あったんですけど、そんな中ですね、やっぱりそれでもこうトリニダード・トバゴに行ったら、音楽をやるんだと、もちろん日本にいるみんなが憂いてて何も今年なかったってことではないとは思うというか、そうではないんですけど、ただどういうことが今一番気持ちとして寄り添えるのかっていうところのバランスと、やっぱり今トリニダード・トバゴからこう学べたのは、それでもやっぱり進めていく、誰かのことをあまりにも心配しすぎるんではなくて、自分がやることが、やろうと思ってることが誰かの助けになるっていうことを、深く考えすぎないで突き進んでいくことによって、打開できることもあるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。だからこういう感覚ってやっぱりその社会にもよるし、当時の日本の雰囲気でそれができたかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、ただいろんな文化を知っていると、そういう柔軟性っていうのはやっぱり増すのかなっていう、その判断が一つの目線だけではなくて、いろんな目線から、いやでもこういうこともあるんじゃないかっていうのは、様々な目線を知っていると、選択肢として出てくるような気がするので、日頃から海外の文化を知るとか、世界と旅をするみたいな、世界に旅をして、そのいろんな考え方を知るっていうのはね、改めて大切なことなんだなっていうのを、浜野さんのお話から伺ったので、ぜひちょっとね、自分があまりこう共通性がなさそうな文化のあるところにエクスペディアで予約をしていくっていうのはいいかもしれませんね。あえて似たようなとこに行くんじゃなくて、全然違いそうみたいなところを選択肢にしてみるっていうのも、なんかいい刺激になるかもしれないっていうのを、感じました。
1: そうですね。さあ、そして浜野さん、今日の選曲、そのトリニダード・トバゴでの思い出の曲選んでくださっています。
3: 今日選んだ曲は、渥美清さんの男はつらいよです。これなんでかっていうと、僕の中でその時期に男はつらいよめちゃくちゃ流行ってたっていうのもあるんですけど、あっちでセッションするために、男はつらいよトロンボーンでこうその曲だけアカペラで吹けるようにしてって、でそれでこうあっちの人とセッションしたりしたんですよね。そういう普通に自分の中の思い出の曲なので、でこれご存知の通り、トラさんのね主題歌というか、ちゃんと流れるのは多分第一作目だと思うんですけど、そこで渥美清さんがゆっくり歌ってる、こうトラさんのこう性格とかこう顛末を物語る、曲なんで、僕の中で結構大切な曲というか、俺はとにかくしたいんだよ、やりたいんだよ、行きたいんだよと、そういうパワフルな力を感じる曲なので、これを選びました。最後に聞いてください。男はつらいよ。

0: 朝霞の渥美清さんの男は辛いよ。浜野健太さん、いい曲ができますね。トリニダード・トバゴの青空に響く男は辛いよってのがすごいですが、そんな浜野さんリーダーを務める在日ファンク、現在アナログ版2タイトルが発売中。アルバム爆弾恋、そしてライブアルバム初めての在日ファンカーはライブイン渋谷、さらに今月31日には日比谷やが、日比谷音楽祭、そして6月21日にはですね、やついフェス2026に出演。詳しくはホームページ、SNS を見てください。改めてトリニダード・トバゴのね、旅に行ってみたい、そして他のなんか全然違う感覚のところに行ってみたいという方は、エクスペディアで予約をしてみてください。思い立った時に割とすぐ予約できるのもエクスペディアのいいところですよね。フットワーク軽くなっちゃいます。
1: はい、そしてそんな旅に行かれた方、番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。メッセージはステップ1のウェブサイトのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。改めまして浜野さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

0: James Bay featuring John Batiste, Sunshine in the Room。 お部屋の中もお部屋の外もそして心の中も今日も太陽たっぷりであるように。9時50分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の外回りは下房インターと大栄ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラックなど車3台の事故のため首都高速道路の三郷線の加平まで10キロの渋滞です。この影響で東京外環道の内回りは三郷ジャンクションを先頭に5キロ半渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞、上りは川口ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の国道357号線の西行きは品川区八潮3丁目でトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の外回りは四つ木でトラックなど車4台の事故のため王子北まで10キロの渋滞です。この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで6キロ、川口線の上りは江北ジャンクションで7キロ渋滞しています。5号線の上りは特に熊野町ジャンクションを先頭に7キロ半渋滞しています。 JATEC 日本道路交通情報センターの末永でした。
3: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

Janet Jackson, Someone to Call My Lover. 来月来日ですね。関東では6月13日、14日の2日間、K アリーナ横浜でのライブということになります。売り切れの検証も出てるんですけれども、行きたい方はお早めにお願いします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: では10時台のスタートニュースからいきましょう。
2: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
3: 福島県の磐越自動車道で新潟市の高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は今日逮捕した運転手の男の新潟県胎内市にある自宅に家宅捜索に入りました。今日の東京株式市場、日経平均株価は続落して始まり、下げ幅は一時1200円を超えて6万円を割り込みました。世界的な金利の上昇で企業の負担が増えることへの懸念から売り注文が広がっています。片山財務大臣は G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議の後記者会見し、為替市場をめぐる日本の対応について会議では総じて理解されたと述べました。その上で今後も必要に応じて為替介入に踏み切る考えを示しました。高市総理大臣と野党党首による党首討論が今日午後行われます。論戦に臨む野党党首は過去最多の6人で、補正予算案の必要性や給付付き税額控除の制度設計などについて議論が交わされる見込みです。東京高裁が解散を決定した旧統一教会世界平和統一家庭連合の清算手続きで、献金被害者の債権の申告受付が今日から始まりました。期間は来年5月20日までの1年間です。福原がお伝えしました。

0: ビアのメディシンに立ち返って制作された最新のスタジオアルバム「ロッコ・ポール・ボルベ」から「トゥ・レクエルト」でした。その曲に続いては今聴いてるのはフリッパーズギターですね。89年のナンバーでした。「カフィー・ミルク・クレイシー」10時10分です。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。
1: 今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: はい、お話を伺っていくのは公認不動産コンサルティングマスター岡本郁夫さんです。おはようございます。
2: おはようございます。岡本です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速なんですが、マンション、商業施設、オフィスなどを含んだ都内の再開発エリア、まあ本当にどこ行ってもなんか大規模な工事やってるとこ多いんですけど、ここ数年特に注目を集めてる場所っていうとまずどこになるんでしょうか。
2: そうですね、都心でいうとやっぱり港区がやっぱりこの六本木のある港区っていう再開発がものすごくて、はい、例えば虎ノ門周辺ですとか、はい、あと、六本木市の隣、はい、の六本木5丁目でも、森ビルさんと住友不動産で再開発を計画してまして、
0: はい、あの第二六本木ですって言われてるんですよね。
2: そうですそうです、はい、で、そこでも再開発で、まあ、高級ホテル、はい、ローズウッド東京が、はい、入るっていうふう
0: に、ね、数日前に発表になりましたよね、はい、
2: 今ですね、こう再開発の中で結構核になっているのが高級ホテルっていうのの誘致っていうのが核になってまして、
0: 大体、どこもなんか入ってるイメージあります
2: よね。そうですね、去年大阪関西万博あったじゃないですか、はいはい、道島、ブリアタワー道島っていう、はい、分譲マンションの中に、はい、高級ホテルが、うんうん、フォーシーズンホテルが、
0: マンションなのにホテルも入ってた
2: っていう、
0: あなるほど、
2: 一番安いお部屋で、一泊が10万以上
1: ドン、OK、すごいですね、はい、でもやっぱ泊まる人がいると、まあ、見据えているから作ってると
2: そうですね、
0: 特にインバウンドが中心、
2: そうですね、例えば港区ですと、例えば去年芝浦で ブルーフロント芝浦っていう、あ、はい、東芝のビルの建て替えで、はい、誕生した高層オフィスがあるんですけども、はい、そこも、フェアモント東京が、
0: そうですね、フェアモント東京が上陸しましたね、
2: はい、あと世界貿易センタービル今建て替えやってるんですけども、はい、そこでも、ラフルズ東京が入ったりとかですね、うんうん、ですね、港区の再開発っていうのは今、そして、まあ、ホテル などを誘致しながら、まあ、かなり活発ですね。
0: なるほどね、
1: なるほど、まあ、こうやって再開発がすごくなんか同時にいろいろと進んでいる印象があるんですけれども、はい、理由背景はどんなことがあるんですか。
0: そんなにオフィス必要なんですかって思っちゃうんですけど、
2: 実はオフィスめちゃくちゃ今好調でしてですね。
0: あ、そうなんだ、
2: 例えば今、日本橋で、三井不動産が中心になって、はい、東京ミッドタウン日本橋っていう大規模再開発を、進めてるんですけども、はい、それなんかもですね、ほぼ満床になってるっていうふうに
0: 聞いてます。そうなんですか、
1: はい、なんかオフィスになんか行かないような、ね、時期もあったので、はい、そこからでも皆さん戻ってきてるっていうことなんですかね。
2: そうですね、はい、うんうん、オフィス賃料も今都心部がこう上がってきてますんで、はい、
0: そうなんですか、また上がってるんですか。
2: そうですね、上がってます。
0: あれ、リモートワークでもうオフィスいらないみたいな話はもう過去の話。
2: やっぱりこうですね、人と人とやっぱ対面で会わないと、うん、イノベーションが起きないっていうところで、はい、で今そのオフィスもこうですね、ワークプレイスとしての付加価値を上げようっていう、まあ、結構工夫をしてまして、はい、例えばオフィスの中にこう共用部にこう瞑想ルームが、はいはい、まあ、あったりとかですね、はい、まあ、いろんなこう工夫をしながら、うん、その働きやすさっていうのを、まあ、付加価値にしてるオフィス

0: 非常に増えてきて、
1: なるほどね、まあ、そういうキッチンとか瞑想スペースとかがあると、はい、また広いスペースが必要になってきますしね。
0: そうですね、
2: うん、でも近年こう増えたのはなんかなんだろう、法律的な部分もあるんですか。
0: そうですね、あの都市再生特別措置法っていうのがもともと2002年にあの作られてですね、はい、で、まあ、東京の、まあ、あの中心市街地の、まあ、活性化をしていこうということで、まあ、容積緩和ですとか高さ制限を緩め
2: た。昔は日照圏とかで結構厳しかったイメージがありますけどね。
0: ですので、まあ、そういった中でこうですね、あの町のこう都市再生をしやすくするっていう政策を、うん、まあ、かなりこう制度面とあと予算面で、うん、まあ、バックアップしたっていうところが、まあ、非常に大きいのかなっていうふうに思います、
1: ね。なるほどね。あとタイミング的にどうなんですかね、あのやっぱり古いマンションとか建物が多い、はい、オフィスビルも古くなってきたっていうタイミングも重なったりするんですか。
0: そうですね、まあ、戦後、まあ、70年から今もう80年経ったと思うんですけども、高度成長期にあの一気に建てられたこうオフィスが、
2: まあ、今もだいぶ70年代から80年代初め
0: て、そうですね、はい、古くなってきてまして、で今やっぱりあのオフィスの例えば床の高さだったりとか、はい、その IT 環境だったりとか、うん、まあ、そういったところをこう、変えていかないといけないっていうところで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: でそういったまあその都市再生の機運がまあ非常に高まってるっていうところもまあ大きいのかな。
2: そうか、どうせ建て替えなきゃいけないから。
0: そうですね、
2: 老朽化しててね、はい、まあ、時代に合わなくなってきた
0: ということで、そうですね、
2: まあ、これはあのどっちかというとオフィスなんですけど、まあ、先ほどもちょっと話が出た中にもマンションもあったんですけど、はい、まあ、マンションが高いみたいな話はよく毎日のようにニュースで聞くんですが、うん、あのマンションの、その市場の最新動向っていうのはどうなってるんですか。
0: マンション価格は今非常にやっぱ上がってまして、はい、であのまず地価が上がってるんですね、
2: はい、
0: あのさっき言ったホテルとの競合っていうのも非常にこう激しくて、うん、その領地が今ホテルが、まあ、非常にあんま高く、その、宿泊料も非常に高くなってますので、はい、ですね、なかなかこう、マンション用地を確保するのがやっぱ難しくなってきてます。
2: ホテルに割り当てた方がいろんな意味で、あの利益が高いと、じゃあマンションにするよりホテルにしちゃおうっていうことでマンションの数が減る。
0: おっしゃるとおりです。はい、はい、で、あと建築費もやっぱ非常に上がってきてますので、
1: はい、
0: ですね、供給がまあ減ってて、で、原価は上がってて、うん、で需給も逼迫してるっていうところで、うん、新築マンション価格っていうのは、まあ、東京都内でいうと東京23区内でいうと、まあ、1億3000万を超える
2: 平均ですか。
0: 平均価格がですね、
2: 平均が1億3000万。
0: そうです。
2: じゃあもう1億以下なんてのはあんまり期待できないってことですね。
0: まあそうですね、まあ、都心部はもうまず無理だと思うんですけども、まあ
2: でも23区ですか、
0: ね、23区
2: かなりだから多摩地区に近い方でもってことですよね、とか、
0: まあ、下町エリアとかでももうほんと8000万とか、まあ、例えば足立区とか、荒川区とかでも、まあ、再利益で買おうと思うとそれなりの値段を出さないと、まあ、買えなくなってます。
2: 同じ東京でも、まあ、県境だったらちょっと安いかなと思ってもそうでもないという状況になってるんですね、はい、うわあ、そうなんですね。で地価も上がってるというところで、じゃあこの後下がるっていうのもちょっと考えにくい。
0: 大体こうマンションの供給ってその土地を仕入れてから出てくるのって2年後とか3年後ぐらいなんですね。
2: まあディベロッパーが開発して売ってみたいな、
0: ね、はい、で今の工事時間、今年の工事時間のデータを見ると、はい、去年の伸び率よりも今年の上昇率が高いんですよ。
2: ってことは2年後もまだ伸びてるっていうことが考えられるん
0: ですか。原価ベースで考えると、うん、土地は伸びてると。
2: そうか、業者が利益率を下げない限りは上がるってことですよね。
0: はい、で、建築費はこれもにご存知通り、はい、2年前よりも、まあ、今ちょっとナフサショックで もっと大変なことになってるんですけど、
2: そうでしょうね、はい、
0: かなり上がってますんで、そ、まあ、足し算していくと2年後に、まあ、出てくる価格は当然上がりますし、はい、逆に出せないかもしれないですよね、これだけ上がってくると。
2: みんなで一斉にしといたりするか。というぐらいびっくりですね。まだまだお話伺います。一曲挟みます。

0: 新東京バプティズムです。来週ニュー EP をリリースします。 On the edge。
1: 今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目しています。
0: はい、引き続き不動産コンサルタント岡本郁夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ちょっと言いましたけれども、大規模再開発、まあ先ほどの話でたくさん出てきたんですけど、そんな中で規模の縮小とか延期や中止になってしまったプロジェクトもあるというところで、あれ今の話からすると、あ、そんなことあるんだっていうところもあると思うんですが、大きなところではどんなプロジェクトがこういった縮小延期になってるんでしょうか。
2: そうですね、一番こうニュースになったのが、あの中野サンプラザ建て替えの、
0: そうだ、
1: うんうん、
0: これ延期になったんでしたっけ。
2: あの延期ですね、まあ、白紙になったんですね。当初計画よりも、まあ、事業費がもう倍近くになったというところで、うん、ちょっと建てられないっていうことで、はい、そのもともとこう受け入れようであった、まあ事業者が撤退したっていうことですね、
0: はい、他にもあるんでしょうか。
2: そうですね、あの他にも、例えば新宿駅で今進められてました、はい、西南口 の再開発ビルも工事会社が決まらずに、はい、あの着工が未定になったり、
0: あれ京王の京王線の駅のところですか。
2: そうです、はい、
0: あれもそうか、延期してるの、
2: はい、あと最近ニュースに出たところで言うと、名古屋駅 の、はい、あの名鉄さんのですね、再開発の計画が、まあこれも事業費が全く合わないっていうところで、うん、まあ、縮小を検討するっていうところですか、ね、
0: 検討ですか。渋谷はどうなんですか。
2: 渋谷もですね、もともと2027年に、はい、大体町づくりが完成する予定だったんですけども、 ね、それを、2034年まで7年延期してですね、
1: そんなに、
2: ちょっとこう、まあ、渋谷の場合はこう動線が非常にやっぱ複雑なので、はい、それをまあまあ、ゆっくりこう解消していくっていうことで、
0: ちょっと駅の周りまだだって来年にはできそうな感じしないですもんね。
2: そうですね、
0: はい、これがちょっと伸びたりもしてる、
1: ね、はあ、まあ、今ね挙げていただいた中でもいろいろな理由がありましたけれども、こう共通する、まあ、主な理由みたいなものあるんですか、まあ、中止延期いろいろありますけど状況は、
2: うん、あのまあ、一番大きいのはやっぱ事業費がやっぱ上がってる、うん、あの増えてるっていうところだと思います。
0: 人件費と資材の高
2: 騰、はい、そうですね。であと、まあ、これから多分問題になってくるのがやっぱ金利の上昇っていうのもあると思いますんで、うん、はい、ですからやっぱどんどんこう当初想定したよりも、まあ、事業費がやっぱ膨れ上がってるっていうところですね。
0: ね、金利だとね返済額が高くなるってことですから ね、基本的には。なるほど、うん、そうするとこれはで労働力も足りないわけでしょ。
2: そうですね、もともとその、まあ、バブル崩壊の後その建設の就業者数っていうのが1997年がピークなんですけども、はい、そこからやっぱり3割ぐらい減ってるんですね。
1: は
2: い、で、もっとこう今大変になってるのが、その要は建設技能者、技術者ですね、
1: はい、
2: 要はある程度こう資格を持ってる、その技術者っていうのが必要で、例えば今東京駅の前でトーチタワーっていうですね、はい、
0: 東京トーチ、
2: はい、あの385メートルの、はい、あの建物を建てると思うんですけども、はい、あそこのこの鉄骨の要は溶接で、その特殊なあの溶接工がやってまして、それが全国で1300人しかいなくて、で関東には700人しかいなくて、
0: そうですか。
2: で、東京当地には、当地タワーには120人も入ってるんですよ。ですから関東にいるその
0: 要は700人のうちの120人が1個のビルのためにいるんで、もう人数の取り合いになってると。
2: そうです、
0: うちにも来て、いやいやこっちがあるからみたいな。そうすると、まあ、その人待ちになるか、たくさんのお金を払うかしかなくなっちゃうわけですよね。
1: で、でもなんかキャリアのオプションとしては魅力的ですね。
2: そうですよ、うん、はい、ですから、まあ、そういったまあ建設、まあ、他にもいろんな技能者いますから、だからそれがまあどこでもこう、まあ、人材の取り合いっていうふうな、うん、まあ、要はリソースがもうそもそも、うん、あの足りてないっていうところです、ね、
1: 作りたくても作れないと、
0: なるほど。いやもうすごい話ばっかりで、まあ東京から離れてみんなで住むしかないような気もしてきたんですけど、まあ、再開発エリアに住みたいという方も聞いてて多いと思うんですけど、こういった、ね、ところを狙ったその住宅購入の際のアドバイスって何かありますか。
2: そうですね、まあ

0: 町で、町は、まあ、緑とかも増えてますし、まあ、住みやすくなってるんですけども、ね、やっぱりその再開発、ね、再開発エリアで買うっていうのはもう非常にやっぱお金がやっぱかかりますんで、
1: イメージはありますね。
0: ですからその今再開発をやってる町にアクセスしやすい町に住むって非常に大事だと思うんですよ。
2: なるほど、メリットは感じられるけど住まなくてもいいってことなんですね。
0: そうです、例えば東京駅だと今10以上のプロジェクトが同時に今再開発進んでます
1: ん
0: で、まあ、
1: いろんなところで工事してますよね、
0: はい、ですね。例えば東京駅に30分以内行ける町、うん、例えば、北千住だったりとか、あと、今赤羽のマンションっていうのも非常にやっぱ注目されてて、まあ、人気があるんですけども、
1: アクセスがいいということ
0: で、そうですね。あと小岩なんかもね今再開発やってますけど、小岩なんかも東京駅にアクセスがいいので、はい、だからそういう街を選ぶっていうのも一つの、まあ、作戦じゃないですけども、う
1: ん、なるほど、
0: 将来の住みやすさっていうことを考えると大事かなっていうふうに思いますね。
1: なるほど、
2: ど真ん中だとやっぱり厳しいんでね、うん、
1: なるほどね、難しいですね、この高騰が続くとね。
0: そうですね、やっぱりその、 資産価値も大事なんですけども、やっぱお金の余裕っていうのも大事
1: な
0: んで、ま
1: あ、そりゃそうですよね、すごい切り詰めて頑張りすぎて生活があってになっちゃったり、もう何の元も子もないもんですもんね。
0: お金の余裕、時間の余裕、空間の余裕、うん、で最後やっぱり気持ちの余裕が大事だと思います。
1: 間違いないですね、そうか、なんか気持ちもカツカツで都心に住んでもっていうところもあると思うんですね、はい、なるほど、ということでございまして、いろいろなお話を伺いました。不動産コンサルタント岡本郁夫さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。明日は規格外のバナナが様々な商品に生まれ変わるもったいないバナナプロジェクトに注目します。 Step 1 On the edge

0: Step 1.
1: Step 1.
0: On 81.3 FM.

0: ているのは1973年リリースの Band on the Run からピカソの遺言 Picasso's Last Words Drink to Me Wings の曲です。そんなピカソをキーワードにした展覧会があるんです。
1: はい、2023年に、パリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展 Picasso Celebration The Collection in a New Light、これを元にした国際巡回展が日本にやってくるんですね。6月10日水曜日から国立新美術館開催、ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ。イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというちょっと今まで聞いたことのない組み合わせの展覧会です。
0: はい、すごく気になりますね。ピカソもポール・スミスも色鮮やかなデザインとかね、絵が印象的なのでどういう組み合わせになっているのか。今回このチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントできることになりました。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆さんのご応募お待ちしています。

セスインフォメーションで先ほどお伝えしていました JR 総武線快速と地上総武各駅停車、こちら運転見合わせていたんですが、運転再開の情報が入ってまいりました。 JR 総武線快速と中央総武各駅停車、運転再開です。引き続き列車に乱れ、遅れ、運休などが出ておりますのでご注意いただきたいと思います。

0: ビビオン新曲ジェゼベル、10時37分になります。
1: どうも、ここからはチアアップワーカーズ。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は目黒区にありますクラシックバレエアンジェリカ、青木もと子さんです。こんにちは。
2: こんにちは、本日はよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いします。さあ早速ですが、クラシックバレエアンジェリカについて教えていただけますか。
2: はい、目黒区祐天寺にあるクラシックバレエの教室です。幼児向けクラスから大人のためのクラスまであります。いつからでもどなたでもバレエを始めることができます。楽しく通いながら自然に心と体が整い、自分をしなやかに成長させることができます。
0: そうですよね、バレエでね、あのみんなで一緒に頑張っていくとか合わせていくとか、そのただバレエ学ぶだけじゃなくていろんな学びにつながりますよね。
2: はい、
0: 成長にね。あの例えば大人のためのクラスもあると思うんですけど、どういうレッスンが受けられるんでしょうか。
2: はい、あの大人のクラスでは美しい音楽に合わせて楽しく踊りながらバレエの基礎をバーレッスンとセンターワークで学んでいきます。はい、そして初級クラスではフロアエクササイズも行い、最初レッスンに入りやすいように体幹を整え、姿勢を無理なく正していきます。あの立ち方とか体の使い方、表現の仕方、はい、何でも疑問に思うことをどなたにもそれぞれが感じている課題に寄り添い解決できるように丁寧に見ていきます。プライベートレッスンもお受けしています。
0: いいですね。最初ちょっと不安だからね、まずは基礎を学びたいという方はプライベートもいいかもしれませんね。
1: いや大人だとね、なんか体が柔らかくないとバレエってできないのかなってちょっと思っちゃってるんですけど、そんなことないんですか。
2: そうですね、最初はそう思われる方多いんですけど、最初のフロアエクササイズをなさると体が整うので、バーに立った時に、あ、なんか自分でしっかりしたなっていう感じがして、

0: バーレッスンに入りやすくなります。
1: いやいいですね。ちょっと試してみたいなと思っている方、来週26日に無料レッスンがあるんですね。無料体験レッスン。
0: あ、はい、はい、そちらは、お子さんのレッスンになるんですが、
1: なるほど、はい
0: はい、5月の26日の火曜日17時から18時に幼児科と児童入門クラスの無料体験レッスンをいたします。うん、このクラスでは体の柔軟性を養って体幹を整えるエクササイズを覚えて自分でできるようにしていきます。バレエの立ち方や手足のポジションを学んで自分を表現することの楽しさを体験していきます。
1: うん、
0: で小学生もまずはこのクラスから始めてバレエに必要な姿勢や柔軟性、体幹の 強さなどを身につけていただきます。
1: うん、いいですね。
0: ご希望の方は、はい、ホームページからお気軽にお申し込みください。
1: はいね、バレエが踊れるだけじゃなくてなんか本当その体の基礎、まあ、体の健康のためにもすごくね、
0: はい、
1: 大事なエクササイズがたくさん入ってそうですね。
0: そうですね、バレエはすごく体にいいっていう、だけじゃなくて芸術なので、うん、すごく美しいバレエ、
2: うん、
0: 美しい総合芸術ですの で、
1: そうですね、
0: レッスンで心が整うだけではなくて様々な感動があります。
2: そうですよね、うん、皆さん本当所作も美しくなりますもんね。
0: はい、
2: はい、スタジオへのアクセスを教えてください。
0: はい、東急東横線祐天寺駅から徒歩3分ほど、祐天寺駅通り沿いの2階です。
2: わかりました、はい、番組ホームページで X にクラシックバレエアンジェリカのウェブサイトのリンク貼っておきますのでそちらからアクセスを、ぜひしていただければと思います。場所も見つけてください。クラシックバレエアンジェリカ、はい、青木元子さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いいたします。失礼いたします。
1: Cheer Up Workers PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。

0: ンナ、11年ぶりのコラボシングルなんです。ナイル・ロジャースフィーチャーしてます。Free to Love。 10時49分になります。交通情報。
1: Traffic information brought to you by 日本セーフティ。東名高速道路上り線山北バス停。

0: のため2車線が規制されていて2キロ、下り線は大和トンネル付近で8キロの渋滞です。常磐道の下りが流山インターで6キロ、東京外環道内回り三郷ジャンクションで6キロ、外回り外環浦和インターで5キロ、川口東インターで2キロ、三郷南インターで4キロ、市川北インターで4キロです。東京湾アクアラインの下り線海ほたるパーキングエリア付近、大型トラックの故障で5キロ、上り線はアクアトンネルで事故のため1キロです。圏央道内回り海老名ジャンクションで10キロ、外回り相模原インターで7キロ、日の出インターで2キロつながっています。また下総インターと大栄ジャンクションの間の通行止めは午前10時15分に解除されました。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため羽田線の昭和島ジャンクションまで4キロつながっています。湾岸線の東行きは辰巳ジャンクションを先頭に川崎浮島ジャンクションまで断続渋滞、西行きは大井ジャンクションを先頭に新木場まで8キロです。都内の一般道路、首都高の湾岸線と並行する国道357号線の西行き、品川区八潮3丁目で事故のため1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

Lindsay Lancer Prentice Together 6年ぶりのアバランチェスの新曲についてはオリビア・ロドリゴ Drop Dead そして、ケイリー・ペリー、Firework。Firework といえば、都内の大きな花火大会、直近は足立の花火。こちら、5月30日土曜日。そして、おなじみ、隅田川花火大会は今年は7月25日の土曜日です。ヒュー、ボン。

0: リアのバンド Parcels You Got Me Feeling に続いてこちらは Barming Tiger featuring Yeji What I Need。 さあここでステップワンとグランドマーキー番組をまたいだプレゼント企画のお知らせです。
1: はい、以前番組にもお迎えしましたバーミングタイガーですが、昨日ニューアルバムコンボをついに、ね、リリースということで、ステップワン、そしてグランドマーキー、アルバムから新曲のオンエアはもちろんなんですが、2つの番組で発表されるキーワードを送っていただくと、2名様にメンバー全員のですねサインが入った T シャツをプレゼントしようというかなり豪華な企画でございます。この後発表するキーワードをメモしておいて、グランドマーキーの放送中に発表されるキーワード、この2つを合わせて書くと、OK で、応募はグランドマーキーのキーワードが出てからですから、グランドマーキーのメッセージフォームに送ることになっています、うん、ステップ1ではございません。ステップ1に送っても当選の可能性はございませんので、グランドマーキーでキーワードを聞いたら2つのキーワードを書いて、グランドマーキーのメッセージフォームに送ってください。ではそんな、このキーワードを発表する前に本部から1曲いきましょう。 It's the night

0: ースのアルバム昆布から Bombing Tiger It's the Night。 朝のステップワンとナイトではないけどギリギリこんにちはもうすぐこんばんはのグランドマーキー、2つの番組のプレゼント企画、両方の番組で発表されるキーワードを集めてサイン入り T シャツをゲットしようということで、まずはステップワンのキーワードお願いします。
1: タイガー、タイガーです。タイガーです。
0: タイガー、
1: はい、このタイガーのキーワードとグランドマーキーの放送中に発表されるキーワードを合わせて2つ書いてグランドマーキーのメッセージフォームから送っていただきますと、バーミンタイマーのメンバーが入ったメンバーのサインが入った T シャツのプレゼントがあります。たくさんのご参加お待ちしています。11時16分です。この後お知らせ挟んでブレーメン登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時18分です。ミュージックプラスワンです。
2: 今日のゲストは5人組オルタナティブファンクバンドブレーメンからベースボーカルの高木翔太さん、キーボードの池田裕太さんです。こんにちは。
3: よろしくお願いします。ブレーメンベースボーカル高木翔太です。
4: ブレーメンキーボードの池田裕太です。
2: お願いします。
4: お願いします。
5: 高木さん、はい、4年ぶりの出演。うん、池田さん、はじめまして。
3: 久しぶりになりましたけど、僕は。
5: しかも、
3: はじめましてですね。
4: 僕ははじめましてですね。
2: そうなんですよね。
4: おはようございます。
2: おはようございます。
5: おはようございます。
4: 挨拶大事なんで。
2: 元気。
5: ブレーメンなのに全くブレーなところがない。
4: 挨拶から始まらないとね、やっぱね。そうですよ。
2: 最高。笑顔
5: ありがとうございます。そうか、メジャーデビュー2024年なので、メジャー語としては初出演なんですね。
3: そうですね。
5: ありがとうございます。どうですか ?4 年前と比べて今は。
3: 4年前でもなんかさっき調べたらリモートでしたよね。
2: そうなんですよ、
3: ね、多分コロナだ

0: ますか、この影響でですね、
1: そうですね、
2: はい、そうですね。でもバンドとしてはなんか気づいたら多分このバンド、うん、まあ8、9年やってんだけど、
0: そうなんですね、
2: うんうん、なんかその連続でしかないんで、そんなになんかこういついつといついつがこんなに違うみたいなのを感じる機会がそんなないんですけど、うん、
1: はい、
2: 昨日久しぶりにバンドで、
0: はい、
2: あのドラムだけちょっと来れなかったんですけど、うん、ドラム以外のメンバーとマネージャー一人で久しぶりに飯行って、
1: うん、おお、そうなんですね。なんか久しぶりなんですか。
2: なんかね、そのツアー先とかでこう
0: は、まあ、行きますよね。
2: そう、行くけど、なんかこうリハがあったんですけど、うんうん、その後になんかみんなもうそそくさとみんな帰るんですけど、うん、割と
0: ね、
2: うん、なんか結構久しぶりにその感じがあって、なんかやっぱそういうのしなくなってきたよねみたいな。
3: まあ、ここから僕らそういうなんかみんなね、終わった後遊びに行こうぜとかね、そういうバンドさんもいると思うんですけど、うんうん、そもそも ないからね。
0: 多分最初の頃からない、
3: 最初の頃からないと思います、
2: うんうんうん、飲むやつが少ないから、うん、そう、僕があんま飲まないんで、
1: はいはい、
0: そう、そうするとね、
2: 逆にあの制作中にみんなで抜け出して卓球行ったりとかするんですけど、
1: 卓球
0: 濃い、楽しい、
3: この間ね、一回行ってハマっちゃったね。
2: そういうのやるけど、こう毎晩飲むみたいなもんなかった、うん、ないけど、にしても最近なかったなみたいな、ね、まあ、コロナの時って結構やっぱ暇でそういう時間がいっぱいあったというか、
0: うん、
2: なんかそれはなんかいいよなって昨日思ったりしましたね。
1: ね、忙しくなった中でも、
2: そうですね、
1: まあ、そういうね、機会も大事ですからね。
0: 自身の絆もさらに深まったネブレイメンということで、
1: はい、
3: そうですね、きっと。
1: というわけで、先週ですね、ブレーメン最新配信シングル面倒いなリリースされました。
2: ありがとうございます、
1: ね、一緒に遊びに行くのも面倒くさがっちゃいけないですね。
2: 面倒くさいですよね。でもね、
1: 面倒くさいですか、
2: ね、あの遊びに行くのって感じで
3: まあね、いろいろあるよね、面倒くさいことって
2: 世
3: に、
1: ね、
2: 家にね、自分で帰れないから送ってもらったりとかね。
3: だ、昨日もそうだよね、あの終電過ぎまで。
0: ああ、そういうことか。
3: そうなんですよ、
0: 終電ね、
1: そういうこと。
0: 飲み取りだとかじゃなくてね、
3: 終電過ぎてもみんなでちょっと語ろうやみたいな、
0: ね、いいじゃない、送ってもらわない、面倒い。
2: 俺とそのサックスの林さんが車だったんで、
0: うん、
2: どっちが送るかっていうのをじゃんけんで決める。
1: ああ、面倒くさ。
0: これは勝った方が、負けた方が、
2: 負けた方がです。
0: いや、そっちですよね。
2: でも結果俺が負けたんですけど、はい、林さんがいいよっつって、今日俺この番組あるから、多分気を使ってくれ
0: る。優しい、いいじゃん、
2: 送ってもらって。
1: そう、まあ、でもね、日常的に面倒くさいことって、
2: そうですね、
1: いろいろありますよね。
3: ですよね、
1: 日常の例えば家事とか仕事で一番面倒くさいのって何ですか。
2: うん、どうですか。
3: でもまあ家事で言ったら洗い物面倒くさいですよね、
1: うん、
3: やっぱり自炊した後 ね、いつ洗おうかみたいな、溜まっちゃったりとか、う
2: ん、俺とか洗い物好きだよ。
3: やったら好きなんですけど、
2: あ、そうですか。
3: なんか取り掛かるまでのエンジンをかけるのが、いろいろあるじゃないですか。そう、起きなきゃのエンジンとか、
0: あるある、
3: ちょっとかけるのが、
2: 起きるの面倒くさいですね。
1: 面倒くさいか、
2: うん、起きるのが面倒くさい。
0: バンドマンっぽいな。
3: バンドマン、起きるの面倒くさいからね。
1: 歌詞にもありますよね。
2: そうですね、
1: 眠いだるい、起きるまでの、
2: うん、でもなんか面倒くさいことって別にやってしまえば意外とね、パッとできたりはするけど、うんうんうん、結局そこまでがね、
1: 大変ちゃうね。
3: エンジンかける
0: の
3: か
0: ね。これ英語のタイトルだと Men Do It Up なんですね。
2: そうですね。
0: Men Do It
1: Up。そうです。
2: そこのダブルミーニングだけで思いついた曲なんで。
0: そうなんだ。だから英語にするとどっちかというと頑張ろうみたいな感じでしょ。そうなんですよ。だから真逆ですよね。
2: そうなんです。
3: あら、
0: それ歌詞にも反映されてますよね。
2: そうです。だからなんか結局まあね、結局面倒いなと言いつつ、あのやったりするじゃないですか。てかやらないと ね、転がらないから。まあだからあの面倒いのだけでは終わらせなかったっていうとこですよね。
0: じゃあその曲聞きましょうか。ご紹介お願いします。
2: いきますか。じゃあでは聞いてください。ブレーメンで面倒いな。

0: 遊び心たっぷり面倒いなブレーメンでございます。はい、やっぱりなんか曲調も途中硬いとか、まあ遊び心ほんと多いですよね。
1: そう
0: です
1: ね、
0: ブレーメンは遊びの方が多いけど、
1: 遊びバンドですね。
0: それがいいよね。遊びが本気になって楽しくなって仕事になって、
1: なマジでもその感覚ですかも、ですかも、
2: ですかもね。
0: そうですかもね。高木さんと池田さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。さあここからはプラスワン、こんな企画にお付き合いいただきます。
0: 諦め事懺悔室。
2: はい、まあ、人間こう暮らしの中で、あと仕事の中で面倒くさいっていうことはいろいろあって、それで諦めてしまうこともあると思うんですよね。そんな面倒が積み重なった結果諦めてしまったこと、もしかしてそれが結果で人に迷惑かけちゃったこと、今だから言える正直話をここで皆さんに打ち解けていただきたいんですけれども。
0: あー面倒、はい、
2: あーいいね、
1: すごくこのテーマに
3: あー面倒、
1: あー面倒、
3: あー面倒ブレイクだ
2: さあ、
0: じゃあまずはどっちからいきますか。
1: 今池田くんからいきます。
3: じゃあね、手始めに、はい、この後高木くんからとてもいいの来ると思うんでまずは
0: くるね、は
1: い、クソめんどくさい
3: 風に少々面倒からいきます。
0: はい、少々面倒から、はい、どうぞ池田さん。
3: はい、私池田優太は昔、筋トレを始めて3日で辞めてしまいました。あの時は誠に申し訳ございませんでした。
2: 申し訳ないのは誰に申し訳ない。
3: いや、なんかこうやるって言った自分に
0: そうだよね、
3: そう、分かる。痛いからやめちゃうんです。
2: あ、
3: 筋トレって
2: 筋肉痛が、は
3: い、いやもう筋トレなんで俺痛いことしないといけないんだろうと思って
0: なるほどね。
3: そう、
0: 辛いことしてんのに何のためにやってんのかなみたいな。
3: それで僕はヒゲ脱毛も一回やってやめたんですけど
0: 痛いから、
3: なんでお金払って痛いことしないといけないの
2: と。本当ですよ。
1: いやお前絶対そっち行った方が良かったよ。
3: でもこれよりもいいの来ますから。
1: いや
3: 2つ今ここでお送りしました、ね。
1: 筋トレ弱いな。
3: 筋トレ弱いけど、ヒゲ脱毛

0: 3日痛い、これ本当にいいのかなと思って3日続けてたんですけど、やっぱりこうなんでこんなに痛い思いしないといけないんだろうって、うん、でも最近またやってます。
1: あ、本当ですか？
2: 筋トレの種類変えたってこと？
0: いや、なんか、でも、前やってたのは本当に4、5年前の話だったんで。
2: う
0: ん、
2: 今回どういう筋トレやってるんですか？
0: いや、なんか、足上げたりします。
2: 足上げてる、
0: はい、足上げたり、あとなんか、腕振ったりします。なんか、
2: 機械で？ああ、自重でやってるってこと？
0: 自重でやってます。
2: 腕立てみたいなノリで。
0: そう。家でできるじゃんと思って。
2: あ、家でやってるんですよ。素晴らしいじゃないですか。それ何日目も。
0: それがもう1週間ぐらい続けてるんで。
3: やってんの？
0: やってます、家で。
2: じゃあ、
3: はい、そうだ。
2: 続いてるじゃないですか。
0: やってはいるんですよ。
2: でも、懺悔いらないじゃん。
0: でも、もしかしたら痛いんでやめちゃうかもしれない。
2: いや、ダメでしょ。
0: めんどくさいが勝っちゃうかもしれないからね、これからね。
2: 1週間頑張ったんだから。
0: ここまではもう褒めたい。
2: なるほど。
0: これからちょっと期待です。
3: さあ。なるほどね。じゃあ、俺のいきますか？
2: どうぞ。
3: はい。では、いきます。私、高木翔太及び、ブレーメンのメンバー数人は、ある一時期から、メンバーそれぞれの誕生日をちゃんとこう祝った方がいいんじゃないかってなりまして、まあそれぞれに対してこうその該当者、まあ誕生日の当日の人以外のメンバーの LINE グループを毎回立ち上げ、そこでプレゼントを決めて渡してくっていうのを、まあ去年の9月とかそんぐらいからやって、まあドラムと、サックスの2人にはこうプレゼントやったんですけど、確か池田くんの回ぐらいからなんとなくまあちょっとこう面倒くさいなみたいなムードが流れ始め、忙しかったもあって多分池田くん以降やれてなくてすいませんでした。
2: 被害者よ。
0: そうっす、僕が歴史を止めたらしいです。もらう側なのに僕が止めたらしいです。ただなんかあげるものは決まってるから待ってろって最近。だから本当に面倒くさいんだなと思って。
3: いや、そうなんです。
0: 手はずはあるはずなのに、もう
3: なんかね、いや、だから本当に良くないんだよ。だって差が生まれちゃってるからさ。
2: やりかけは良くないね。
3: そうそう、良くなくて。
2: 一回りはしたいね。
3: ただ、なんかそのルールというか、その感じ始めたら、うん、これいつまで続くんだろうって多分みんな思い始めて。
0: やめ時がね、とりあえず5人で一周なんで。
3: そうね。
2: 週期に1回しかないんだから、そう、まあ、なんといけるじゃん。
3: でもなんかね、まあ、なんか、めんどくさくなっちゃったっていうか。
0: 11月生まれの僕が今5月ですからね。
3: ストップしちゃって。
2: もう6ヶ月待ってる。
0: でもあげるものは決まってるんですね。
1: なんだろう。
2: この流れは今年の誕生日にまとめられるよ。
3: そうですね。
0: そうです。2年分を。
3: どっかで。
0: ね。いや、いいんですよ。そんなお気持ちだけで。
3: そうなんですよ。誕生日
0: がないですよ。
3: センシティブですからね。
1: まあそうね。気にする人は結構気にするんでね。
3: だってお前だって一緒にあげたわけじゃん。ドラムの。
0: 僕らはそう。僕はあげる側の。
2: あげそうやん。
3: そう。
1: お金出
3: したら。だから俺は思うの。それをさ、じゃあ唾液にもあげようよって頑張るのは、もらったそうちゃんと林さんのはずなんだよね。
0: そうなんだね。5人だと誰がその責任者というか、
3: そう
0: ね、やろうって言うかどうかで譲り合っちゃったり、めんどくさかったりするの。
3: 聞いてるだけでめんどくさそうでしょ。
1: なんかだんだんめんどくさくなってきたね。
3: そうなんですよ。
2: それが曲になるということは、めんどくさくてよかったかもしれないということで、はい、ライブ情報いきましょう。
1: はい、ライブ情報、5月23日なので今週の土曜日ですね、愛知県ラグーナビーチラグナシアで開催の森道市場でこちら出演ということで、はい、そしてその先7月ですね、19日日曜日、岩手県の夢見公園で開催の気仙ロックフェスティバル26、こちらにも出演ということで、
2: はい、そうなんです、ね、より詳しい情報はめんどくさいのでブレーメンのオフィシャルサイト、
3: ありがとうございます、
2: SNS、 そしてソニックオンのアプリでチェックいただきたいと思います。
3: ありがとうございます。
2: はい、めんどいな、こちら配信スタートしてますので、うん、ぜひ聴いていただいて、一緒にこう気分をね上げていただければと思います。また来てください、ぜひ
3: ぜひ。
1: めんどくさからないでください。
2: 来ていただけると嬉しいです。
1: はい、
2: ロボットちょっとめんどい、
3: まあでもめんどくさいけど来たら楽しめるっていう、
2: よかった
3: ラジオでした。
0: 感動とめんどはセット売りなんでね。
2: よかったでございます。ちょっとね、なんかね、一時ピッピーとか何回もあってめんどくさい、セキュリティがね、
3: ここ
1: でね、
2: 何回セキュリティやるねんっていうロボギルスですが、ブレーメン高木翔太さん、そして池田裕太さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の山北バス停でオートバイの事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の山北バス停でオートバイの事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。御殿場インターから大井町田インターまでの所要時間は40分です。下り線は大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。県道道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インター付近で4キロと日の出インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎方面に向かう上り線はアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。下り線は海ほたるパーキングエリア付近に止まっていた故障車は移動し、川崎浮島ジャンクションまで12キロ渋滞しています。木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間の所要時間は上り線が20分、下り線は50分です。東京都の一般道路の状況です。国道357号線の羽田空港方面に向かう西行きは品川区八潮3丁目での事故の処理は終わり1キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時41分です。ここからは作家の山口洋二さんにバトンタッチプレナス Rice to be here。 今日はデザートに伊万里フルーツという話題です。プレナス Rice to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rice to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート伊万里、佐賀県伊万里市のお話です。水曜日の今日はデザートに伊万里フルーツというお話をしたいと思います。
2: プレナス Rice to be here brought to you by プレナス銀

佐賀は南国です。豊かな土地です。でもそれに甘んじている人たちではありません。佐賀人の通った後は草も生えんと言われます。佐賀の人は徹底しています。商売なら利を取り切る、交渉なら甘さがない、行動力があって後に何も残さない、倹約や合理性が徹底している。佐賀人はしぶとかけんねーと言われますが、実にしぶといです。でも辛い顔なんか一切見せません。ニコニコ笑ってしぶとい。佐賀の人たちあっさりしています。僕大好きです。いろんなことを発明する人たちもいっぱいです。

学ね、農業とかいうところから言うと、もう日本一です、やっぱり。いろんな品種を開発したり、どうすればうまく農業ができるかということを研究するところとしては、

佐賀大学の農学部、九州では一番だと言われています。地図を開いてこの伊万里がどこにあるのかちょっと見ていただきたいと思うんですけども、2つの半島が突き出ています。東松浦半島、それから北松浦半島、この2つの半島の付け根にあるところが伊万里というところなんです。西北端真北に伸びた両方の半島から通ってやってきた文化をこうバチッとこう吸収するような場所にあるのが伊万里なんですね。地政学的にもとっても面白いところだと思いますね。というのは、右手をぐーっと広げてビシッとこの手の真ん中に引きつけるような姿をしているからなんです。伊万里は南国と思うのは、伊万里が古くからフルーツ王国だったからです。一番有名なのは、伊万里梨です。そんなに大きなものではありません。ちょうど片手にすっぽり入るくらいの小さい梨です。梨といえばあのシャキシャキと歯で切った時に水分がジュワーッと出ていく美味しいフルーツですけども、水分がすごく感じられるんですね。梨の原種、そういうものを残しているんだろうと思います。それからもう一つ美味しいのは薄皮の金柑です。プレナス、ライス、トゥビヒア。皆さん金柑召し上がりますか？一口サイズの金柑、今一年中スーパーで買おうと思うと買えますけれども、伊万里で作られている金柑はほとんどがハウス栽培なんですが、皮がとっても薄いんです。そして種もありません。種もないのでそのまま口の中に入れて食べてしまうと、そのまま喉の中に入っていってしまうんですね。僕もうちのテラスに金柑が一本植わっています。伊万里で買ってきたものなんですけども、12月ぐらいからまだ今でもなってますね。朝早く起きてラジオ体操をしてからヨーグルトと一緒にこの金柑食べると元気をもらうような感じがするんです。それからもう一つ、伊万里で今大人気なのがいちごさん。いちごさんって僕敬称をつけていちごさんと言ってるわけではありません。名前です。いちごさんというブランドなんですね。いちごさん芯まで真っ赤、半分に切るといちごは普通なんか白いところと赤いところがこう見えたりとかしますでしょ。ところがこのいちごさんは真ん中で切ったらハートの塊のように真っ赤なんです。金柑といちごさんだけで一日幸せな感じがします。伊万里行きますとこういうフルーツ狩りをするところがたくさんあります。フルーツ好きな人はぜひ伊万里に行って見てみてください。

0: プレナス Rice To be here。 プレナス Rice To Be Here。 水曜日の今日はデザートに伊万里フルーツというお話をさせていただきました。明日木曜日はメインは伊万里牛に聖寺長春というお話です。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
1: プレナス Rice to

11時53分です。気象庁によりますと、先ほど午前11時46分頃、鹿児島県で震度5強の地震を観測いたしました。まずこの地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度5強が鹿児島県奄美南部、震度3が沖縄県本島北部となっています。各地の震度、震度5強が鹿児島県奄美南部、震度3が沖縄県本島北部となっています。引き続き情報入ってまいりましたらお伝えします。

0: Two songs in a row on J-Wave Step 1, The Fretless, Flathead. に続いてはフレデリック、オドループ。ね。そのオドループなんですが、YouTube のミュージックビデオの再生回数がなんと2億回を突破なんです。
1: すごい。
0: はい、メンバーの三原健二さん、X に投稿してます。山口一郎さんと、さかなクンね。夜踊る権利を取り合ってる気がする。今、さかなクンもね、ちょっとリバイバルというか、ミームでね、ヒットになってますから。
1: ね。
0: で、この投稿がまた8万いいねの大バズりで、これがまたミュージックビデオの再生回数の、こうやって生んでいくんだね。
1: ああね、いい戦略。
0: 勉強になりますが、その元となる種がない、ステップ1。どうしよう。
1: 種が必要だ。
0: ああ、困っちゃったけど、これはなかなか勉強になるなと思いますね。12時1分です。ではニュースと天気チェックしましょう。Headline News brought to you by Nordies.
2: 今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5強が鹿児島県与論島、震度5弱が鹿児島県知名町となっています。片山財務大臣は G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議後に記者会見し、為替市場をめぐる日本の対応について総じて理解されたと述べました。その上で、断固たる措置を取るときは取るということだと語り、今後も必要に応じて為替介入に踏み切る考えを示しました。アメリカのバンス副大統領は19日、ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側に、また大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。高市総理大臣は韓国のキョンサンプクとアンドンへの訪問を終え、政府専用機で帰国の途に就きました。中国の習近平国家主席は今日、ロシアのプーチン大統領と北京で会談します。アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐる議論が焦点です。今日午前の東京株式市場は、前日のアメリカ市場の下落を受けて日経平均株価が値下がりし、取引時間中としておよそ3週間ぶりに節目の6万円を割り込みました。下げ幅は一時1200円を超え、日経平均株価が5万9200円台をつける場面もありました。午前の終値は786円43銭安い5万9764円16銭となっています。一方、11時30分の円相場は9銭円高ドル安、1ドル158円94銭から95銭の水準です。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: この後の関東南部は前線や湿った空気の影響で次第に雲が広がりそうです。日中いっぱいは天気の崩れはないものの、夜遅くになると雨の降り出すところがあるでしょう。東京地方の降水確率は午後 20%、 夜は 50% です。都心の最高気温は30度と、7

0: 7月中旬並みの予想で蒸し暑いでしょう。曇っていても熱中症に十分ご注意ください。明日は1日を通して雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところもありそうです。明日朝の都心の最低気温は19度と今朝と同じくらいで、平年より大幅に高いでしょう。ただ明日は日中もあまり気温が上がらず、最高気温は22度と平年を下回りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。

0: 7分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日はこちらです。Smartphones and 4G have accelerated the fall in...スマートフォンと 4G が何かをですね、何かの下落を加速させたってことなんですけど、これファイナンシャルタイムズが伝えてるんですけども、まあ、最近世界的にね、若い世代が恋愛をしなくなったとか、結婚が遅れてるという話題を耳にすることも増えたような気がするんです。これ日本だけじゃなくて世界的ですね。で、そこにある新しい研究結果が注目を集めていて、それがアメリカの研究者たちが発表した内容で、それによるとスマートフォンと 4G の普及が世界的な出生率の低下の一因になってる可能性がある。スマホが出生率に関係するの?なんて思うかもしれませんが、ちょっと掘り下げていきますね。この研究を行ったのはアメリカの経済学者のネイサン・ハドソンさんとエルナン・モスコン、エルナン・モスコソ・ポエトさん。はい。で、彼らはですね、アメリカ、イギリスで 4G の高速モバイル通信が早く導入された地域ほど出生率の低下がより急速に進んだということを、その共通性を発見したんですね。
1: はい。
0: つまりインターネットがどこでも高速で使える環境が整った地域ほど子供が生まれる数が減っていた。しかも、この現象はアメリカ、イギリスだけではないんですね。というのも、例えばその出生率の低下の、タイミングと、その 4G スマートフォンが普及したタイミングが割とどこも一致してるんですよ。例えば2007年にアメリカ、イギリス、オーストラリア、ここで出生率も下がって、スマホの普及も減っていってる。まあ、2007年にが、まあ、最初なんですけど、で2009年にフランス、ポーランド、2012年以降で見るとメキシコ、モロッコ、インドネシア、まあ、これ調べた国の中でってことですけど、日本は今回入ってないんですが、さらにそれより後にガーナとかナイジェリアとかセネガルっていう風に、時期は違うんですけど、共通しているのはいずれもスマートフォンもしくは 4G が普及したタイミングと出生率の低下が一致している。まあ限りなく一致している。まあこれ偶然の位置では片付けられないと。で、ちょっと時代を振り返ってみると、2007年、最初の iPhone が出たのが2007年なんですね。で、Android の初期モデルが出たのが翌年2008年、
1: うん、
0: その頃から、まあ、生活は一変しましたよね。電車の中、カフェ、待ち合わせ、スマホを見るようになりました。

0: それまでの間ね。で、2009年スウェーデンとノルウェーで世界初の商用の 4G ネットワークがスタート。それまでは 3G でしたね。はい。で、 4G で動画も SNS もサクサクになりました。そうするとスマホはまあいろんなことができる、電話から常時つながる生活インフラ、まあ手元に持つコンピューターみたいな感じに変わりましたよね。で、研究者たちはこうしたデジタル環境の変化が人々のコミュニケーションの形を変えたと考えてるんですね。まあ以前なら友達と会う、街へ出る、誰かを紹介される、直接話す、こういうリアルなですね、接触が自然に生まれていたのに、今は家にいながら動画もゲームも SNS も楽しめる、恋愛もメッセージが中心になっていく、会わなくても成立する人間関係が増えていると。まあ、もちろん便利ですね。その一方でリアルな出会いが減っている可能性があるというふうに研究者は言っているわけですね。これちょっとなんとなく実感もしますけど。さらにアメリカのですね、ノートルダム大学の経済学教授のメリッサ・カーニーさん曰く、現代のデジタル環境は人間関係そのものを大きく変えてしまった可能性がある。その結果として恋愛関係が減り、結婚や出産にも影響しているのではないかと。確かに最近恋愛が面倒
1: さっきのね、は
0: い、一人の方が気楽という声も増えてます。世界的にね、スマホを開けば、まあ、無限に情報や娯楽も流れてくるし、誰かと向き合う時間より、まあ、画面を見る時間の方が長いという人も多いかもしれません。ただスマホだけが原因だと研究者たちは決めてるわけではないんですね。出生率低下にはいろんな要因があります。例えば物価の上昇、住宅価格の高騰、教育費の負担、将来の不安、経済の不安定さ、まあ、日本でもよく聞く話ですけども、子供が、子供育てたいけどお金かかりすぎちゃうとか、将来が不安で踏み切れない、こうしたですね、現実的な問題は非常にやはり大きい。まあ、つまりスマホや 4G は原因の一つであるかもしれないけど、もちろん全てではない。とはいえタイミングは非常に一致している。まあもちろんね、スマホがあることによって便利な部分もいっぱいあるわけですよね。その一方で、まあ孤独とか人間関係の変化とか恋愛観の変化っていうのは起きてるっていうのは当然あるというところなんですね。まあスマホが悪者になりたくてこれ言ってるわけじゃなくて、スマホがあることによって遠くの人ともつながれる、おじいちゃんおばあちゃんに会えなくてもね、画面で会うとかそういうこともできる、知識も得られる、助け合える、まあ実際すごく助かる部分もたくさんあるんですけれども、まあ功罪と言っていいのかどうか分かりませんけれども、ただまあスマホの普及、 4G が一気にそのいろんなデータのやり取りができるようになってから、出生率が世界的にまあ共通するように下がっているというのは、まあ切っても切れない関係であることだけは間違いなさそうです。

0: 聞き放最新チャート73位初登場 Sons of Sevilla Forever Heaven、 いかがでしょうか。スペインが好きすぎて移住しちゃった兄弟デュオ Sons of Sevilla、 僕の友人も2年前にバルセロナに移住しましたけれどもね、最高だって言ってますね。ちなみにお二人はもし今好きな国に移住するならどこに移住したいですか。僕は日本でいいです。
1: いやいや、おー、そうなんですね。
2: 振っといて
1: 振っといて日本かい。や
2: そうですか、まあ、そうですね、まあ、一箇所は難しいけどやっぱり以前から移住するならルクセンブルクかな、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: ルクセンブルク本当にいい国でね、うん、住めるんだったら住みたい。
1: いやー、そっか、
2: 国外で言うならね、はい、
1: リモートステップオンでもいいってことですよねこれね。私だったらどこがいいかな、自然が多いところがいいな。行ったことないんですけどニュージーランドとか、もうね、都会から一旦離れてみたい。都会にしか住んだことないんでちょっと気にはなりますけどね。
2: はい、
1: はい、
2: どこに住みたいでしょうか、移住できるとしたらね。東京タンデで毎週日曜午後1時から生放送です。お楽しみに。

0: サウンド 10cc I'm not in love。 そんな 10cc の創設メンバーグレアム・グルドマンさんですね、来日します。7月21日火曜日、22日水曜日ともにビルボードライブ東京、そして翌日23日にはビルボードライブ横浜でパフォーマンスがあります。チケットお早めにお求めください。
1: 来日といえばですね、聞こえてきたテキサス初のインストルメンタルバンドスナーキーポピー、そしてオーストラリアメルボルンのハイエタス海洋で、この2組が揃う豪華なライブが今週末の土曜日企画されてるんですね。
0: はい、ブルーノート東京コレクションハイエータスカイオーティースナーキーパピー、5月23日土曜日 SGC ホール有明で開催。この豪華なライブを前にこの方からテキストでメッセージいただいています。
2: Hi, I'm Bob Reynolds from Snarky Puppy。
0: スナーキーパピーでテナーサックスを担当しているボブ・レイノルズさん、ハイエータス歌謡亭の印象、そして今回のライブの意気込みお聞きしています。その前にこの曲 What About Me?

0: YouTube の再生回数だけでも1500万回以上を数える代表曲 Snarky Puppy 2014年のアルバムから What About Me。 年間200公演以上ですね、行っている Snarky Puppy のですね演奏ですが、目の前で体験できるというのはとても贅沢。そこにハイエタス海王手とのツーマンということで、期待値ね、これ高いですよね、うん、本人たちもお客さんも高まってるわけですが、実はですね本人たちからのメッセージも預かっているんですね。こんな風に書かれております。観客にとってすごく強力なワンツーパンチのような組み合わせになると思います。両バンドには共通する部分もありますが、音楽へのアプローチはかなり異なっているので、つながりがありつつも対照的な魅力を感じられます。最初から最後まで見る人を引きつける、とても魅力的な一夜になると思いますよ。
1: そして

0: Cactus Coyote 2015年のアルバムから By Fire。 そんなボブ・レイノルズさん、ハイエータス・カイオーテの音楽性についてはこうおっしゃっています。彼らがハーモニー、リズム、ムードを融合させる感覚が本当に好きで、そのサウンドはとても独特だと思います。広がりのある美しいハーモニー、深いグルーヴ、そして音楽に独特のうねりや動きを与える繊細なリズム感があって、ライブではそうした細かなニュアンスやダイナミクスのコントラストがより鮮明に伝わってきて、グッと引き込まれますとおっしゃっているんですけれども、ね、こういう、まあ、相手を見た体験からも、この今回の選曲ということで、ね、2人がこう合わさると、2つのグループが合わさるとどんな風になるんですかね。
1: うん、そのライブについてですね、ボブさん最後にこういうメッセージもくれています。ライブパフォーマンスは海の波のようなものです。全く同じになる夜は二度とありません。観客もその大きな一部で、まるでバンドのもう一人のメンバーのような存在なんです。そこには常にエネルギーのやり

0: 取りがあって、その双方向の交流こそがそれぞれの夜を唯一無二のものにしているのだと思います。素敵です。寄せてそして引く波のようにということで、同じ波は二つとない。スナッキーパピーボブレイノルズさん、メッセージそして、コメントありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ブルーノート東京コレクション、ハイエタスカイオテアンドスナッキーパピー、5月23日今週の土曜日です。 SGC ホール有明、チケットアリーナスタンディング S 指定席がまだ間に合います。ワールドミュージック、ジャズ、ポップス、いろんな音楽を体感できる空間、ぜひ会場へ。

featuring Doja Cat I Like You A Happier Song。 ポスティは10月6日火曜日 K アリーナ横浜で一夜限りのライブもあります。 Next up on J-Wave Step 1 We've got Miranda Lambert Crisco

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路下り線大和トンネル付近で4キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで5キロ、外回り日の出インターで2キロの渋滞です。東京外環道外回りは美女木ジャンクションで1キロ、松戸インターで3キロ、市川中央インターで1キロ、千葉の京葉道路下り線船橋料金所先頭に2キロつながっています。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため流れが悪くなっています。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に浅田まで3キロ、湾岸線の東行き空港中央まで川崎空港中央先頭に川崎浮島ジャンクションまで5キロ、西行きは東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで8キロです。中央環状線の内回りが小菅ジャンクションを先頭に葛飾ハープ橋まで4キロ、富ヶ谷先頭に熊野町ジャンクションまで断続的に9キロつながっています。外回りは千住新橋を先頭に王子南まで6キロです。三郷線の上りが加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロつながっています。代わって都内の一般道路は環八通りの外回り杉並区荻窪2丁目で3キロ、環七通り中野区大和陸橋先頭外回りが2キロ、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 地域を元気にするメディア、ラジオミューでは、ラジオ番組制作パーソナリティを募集しています。一緒に地域密着の番組作りに挑戦してみませんか？詳しくはラジオミューのホームページをご覧ください。

0: 日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は朝は元気、帰りは笑顔の黒部市業株式会社の提供でお送りします。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は西前頭6枚目の藤青雲を押し出して破り、今場所の通算成績を7勝3敗として勝ち越しに王手をかけました。朝乃山は立ち合い力強く踏み込んで胸で当たると同時に右を覗かせ、左で相手の右肘をしっかり掴んで相手の攻めを封じ、そのまま押し出しました。取り組みの後、朝乃山は圧力をかければ自分の相撲を取れると納得の表情を見せました。今日11日目は東前頭15枚目の翔猿と対戦します。過去の幕内での対戦成績は朝乃山の4勝1敗です。立山町の正明岳の遊歩道で今月14日に発生した熊による人身被害を受け、通行止めとなっている県道、通称正明道路が正明平駐車場まで今日から通行できるようになりました。滝につながる遊歩道は引き続き封鎖し、さらに安全確認をした上で全面通行を再開する見込みということです。立山町は昨日緊急会議を開き、これまでの現地パトロールの結果などを報告し、新たな目撃情報や痕跡がないことを踏まえ、富山県とも協議して通行止めの解除を決めました。観光客には熊に対する注意を呼びかけ、通行時間は通常より短縮します。今日から再開した桂台ゲートから正明平駐車場の区間は今月末までの通行時間が午前10時から午後5時までで、遊歩道の入り口付近の正明平休憩所やレストハウス正明は利用でき、展望所から滝を見られます。滝の間近まで行ける遊歩道については、あさってのパトロールで安全を確認できれば通行を再開し、今月23日から31日は午前10時から午後4時に散策できるということです。来月以降は桂台ゲートを午前9時から午後6時に開門し、午後4時まで遊歩道を利用できるようにします。立山町は熊対策として遊歩道などで音楽やラジオを流すほか、看板も設置して熊よけの鈴やスプレーの蛍光を呼びかけます。また熊が嫌う高周波の発生装置の設置も計画しているほか、桂台ゲートではドライバーにチラシを配るということです。共同通信によりますと、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース。この時間は、朝は元気、帰りは笑顔の黒部市業株式会社の提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ここは天国。山あいに佇む温泉街。今の音、心の奥まで響きませんでしたか？日本人が最も自分を解放できる場所、自分だけの物語に没入できる場所、それは湯の中、風呂の中。お風呂場エコーが心地よく響く空間で、自分一人の自己陶酔の世界に入ってみませんか？お風呂に浸かって歌って自分に酔いしれる番組、ビバノンノン。あなたをマイクを持ったら離さない温泉街のスターに仕立てます。お声の準備はよろしいでしょうか？日常を脱ぎ捨てて、いつもよりエコーを深めで自分に恋する30分。今日はこの曲から。あー、ビバビバ。

お風呂場エコーで自分に惚れる番組、ビバノンノン。皆さん楽しんでますか？ここで、ビバノン洋楽コーナー。洋楽が歌いたくても上手に歌えない。英語の発音に自信がない。そんなあなたの味方になってくれるのが、お風呂場エコー。こっそり練習して温泉街のスナック、パブ、カラオケルームでみんなの注目を集めちゃいましょう。今日の課題曲はこのナンバーです。

お疲れ様でした。あなたの新しい世界が広がったでしょうか。では引き続き歌い続けましょう。でものぼせないようにお気をつけ遊ばせ。

ああ、もうこんな時間。山あいに佇む温泉街に、あなたの歌声が響き、溶け込んでいく。そんな贅沢なひとときをご一緒できて、私も幸せでした。え？まだ歌い足りないんですか？

贅沢なひとときをご一緒できて、私も幸せでした。え？まだ歌い足りないんですか？自分に酔いしれてしまったんですね。仕方ありません。そんなあなたにもう一曲、おかわりビバノンノン差し上げます。この曲で終わりにしてくださいね。笑顔が戻ったあなたと、また来週。ああ、ビバビバ。

0: 放送は毎週月曜午後7時30分から。
1: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

まだわかんないですけどね。まあ予防も兼ねてこういろいろやっていらっしゃるところなのでみたいなので、まあ飛び込んでみて初めてそれは知ったんですけれども、少し頑張って治療してみようかなと思っています。でね、まあそういうのもあるんですけど、この頃もう出張もあんまりないので。歯の治療に専念できるかなっていう感じだったんですが、別にまあそれで歯磨きの指導とかしてもらうじゃないですか。で最初にちょっとそういう掃除をしてもらうみたいな話があってですね、まあそこでまあ衛生士さんがこうやってくれるんですけれども、まあいろいろ聞かれまして、1日に何回歯磨くかとかね、砂糖の入ったものは飲むかとかいろいろ聞かれたんですけど、まあそれよりも僕ちょっと去年ぐらいからですね、まあ東京のどっかの大学で、まあ歯科の医師というか、まあ先生なんですけどね、大学病院のね、その方と一緒に飲んでいて、とにかく何でもいいからどんなに安くてもいいから電動歯ブラシを使えというんですね、その方が。で、へえ、なんで、なんで、なんて言うと、やっぱ手じゃ、磨けないというか、ちょこちょこちょこちょこやっててもなかなかあれなので、まあ、電動歯ブラシにしなさいと。まあ、電動歯ブラシってそんなに強くないんですよね。なので、確かに歯に優しいのかもしれないです。それと、ジェットフロスがいいよっていうことで、ジェットフロスは僕は旅行に持ってくやつも持ってるし、東京の家で据え置き型を買ったんですよ。で、出張の時にはその出張用のものを持って行ってるって感じだったんですけど、東京から今戻ってきましたので、そのまま今新しい据え置き型が来るということなので、まあ家で据え置き型でやるかななんて思ってはいるというところでございます。そんな話はどうでもいいんですけどね。今日、ご紹介しようと思ってるのが、オーブリー・ジョンソンというシンガーの新しいアルバム、ライブリー・エアーというアルバムなんですけれども、その、まあ、スキャットがすごくうまいというか、今、バークリーでも声楽を教えているということらしいんですが、まあね、本当にスキャットがうまくてですね、音程がすごい、なんていうのかな、はっきりしたというかやつをやりますので、ぜひ聴いていただければと思います。まずは、そのオーブリー・ジョンソンの、ライブリーエアーからホープ、まずはこれをお聴きいただきたいと思います。

0: この時間は先週金曜日に放送した柏手羽の再放送をお送りします。
1: 柏手羽

はい、皆さん一週間のご無沙汰でございました。 AB バンドキーボードの阿部陽次でございます。ですね、まあ新しい歯医者にちょっと通い始めまして、

ということで聞いていただきましたけど、素晴らしいスキャットでしょこれね。で、このオーブリー・ジョンソンって実はライル・メイズですね、パット・メッセニーグループにいたというか、最初からブライト・サイズ・ライフとかでも一緒だったんですけどね、そのライル・メイズの姪っ子にあたるそうなんです。姪御さんなんだそうですよ。で、2010年頃からか、10年近くニューヨークで活躍してたんですが、10年間ちょっとスランプというか、があって、コロナとかね、いろんな影響があって、あと、まあ、ライル・メイズが、まあ、亡くなられたりとか、そういうこともあってですね、あとは、ストイックに音楽を追求するって、やっぱり、完成度高いですよね、このスキャットがね。だから、まあ、そういうのがあって、やっぱり創作ができないっていうところまで行ったんですけど、2020年に、まあ、アンラベルドっていう、アルバムを出して、23年には、もう一回創作だけに、集中する環境っていうことで、まあ、マクナウェルコロニーのアーティストインレジデンスに、まあ、選ばれて参加してっていうことで、今回のライブリーエアが出たっていうことなんですけれども、レコーディングメンバーとしては、マット・アロノフがベース、大村智子バイオリン、

そして、ジェイ・ソーヤーがドラムスというところで、あとはですね、まあ、オーブリー・ジョンソンもちろんボーカルで、クリス・マッカーシーがピアノというところかな。ですね。あとは、アレックス・ロアのバスクラリネットも素晴らしいですよね。まあ、そんな感じがありますが、次はちょっと素晴らしいスキャットと楽器のユニゾンが素晴らしい曲で、チョリーニョっていう曲がありますので、これを聴いていただきたいと思います。

ということで聞いていただきました。いかがだったですか？なんかすごくない？この音程感というかがもう完成されてますよねという感じなので、ぜひもう一回聞いてみたい方はこのライブリーエアストリーミングでもねちゃんと聞けますので、聞いてみていただければというふうに思います。もう一曲、お聞きいただきましょうかね。これは、このアルバムの2曲目に、収録されている曲ですけれども、The Word I Cannot Say という、曲ですね。今少し黙っちゃった。僕、今2画面使ってこれ収録してるんですけれども、すごくその2つ目のディスプレイがすごい離れたところにあって、まあ、いや、よしゃいいのに、すごいちっちゃい字で出てるんですよ。そしたらそれがちょっと読めなかったというね。The Words I Cannot Say という曲がありますので、聞いてみてください。

ということで聴いていただきました。とてもいい曲だなぁと思いながら聴いてましたけども、今日はですね、ライル・メイズの名誉さんにあたるオーブリー・ジョンソンの新しいアルバム、ライブリー・エアーをお送りしましたけれども、いかがだったでしょうか。最後はですね、ミルトン・ナシメントも歌っている曲で、ケムア・ボセという曲があるんですけれども、それをカバーしてますので、ぜひ、ぜひというか違うな。ライル・メイズの曲なんですよ、これ。で、ケムア・ボセという曲があって、ミルトン・ナシメントも歌ってた曲なんですけれど、それを聴きながらお別れしたいと思います。それでは来週同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は AB バンドキーボードの阿部陽次でした。それでは、オーブリー・ジョンソンのライブリーエアーより、ケムア・ボセ。これを聴きながらお別れしたいと思います。皆さん、また来週！

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

から一番離れたゲートの外、パレス・オブ・ワンダーという、夜だけ開くあの遊園地のようなエリアがあるんですけれども、そこに、このルーキーが午後のステージありまして、開催されるのはもうど深夜の時間帯です。そして出演するのは新人ルーキーばかりなんですね。このステージが実は数々の伝説を生み出しています。しかもここは会場の外にあり、チケットがなくても入れる、そんなエリアなんです。この無料のエリアで毎年大変に熱い

0: ステージが繰り広げられています。フジロックは現在の新潟県苗場に会場を移した1999年、リーバイスニューステージという名称でスタートしました。これからの音楽シーンを担う新しい才能を見つけるというコンセプトは当時から全く変わっていません。しかしルキア55が伝説を生み出してきたというのは、過去に登場したアーティストの名前を言えばすぐにご理解いただけると思います。まず最初のリーバイスニューステージが始まった1999年、なんとデビュー直後のクルリが出演したんですね。そして2000年代に入りますと、2003年にアジアンカンフージェネレーション、そして全く無名だったにもかかわらず多くのファンを釘付けにしたサンボマスターが出演。この頃からルーキーア55はヤバいという印象を獲得していきました。その後も星野源が在籍したサケロックが登場。2014年にはなんとサチモス、クリーピーナッツ、ヨギーニューウェブス、この3組が出演し、とても大きな話題となりました。そして2017年には今度はキングヌー、チャイ、オトブケビーバーなどが出演。この年のステージはもう伝説と、なったわけです。その他君島、大空、羊文学、フーン、セロなどもルーキーア55出身。まあ、今から考えると今の日本のミュージックシーンの最重要アーティストが揃っているとすら言える、そんな顔ぶれですよね。ではこのステージにはどうすれば立てるのか。実は毎年一般公募のオーディションが行われています。オリジナル曲の音源と演奏映像を条件とした応募が3月31日に締め切られ、今はまさに選考の真っ只中なんですね。今年の応募総数は3800以上。ここから、選考委員5人から6人ほどで、選んでいくということですけれども、ではルーキーア55主催者側は一体どんな思いで運営されているのでしょうか。このステージを担当されているホットスタッフプロモーションの矢野哲司さんにお話を伺いました。
1: フジロックは国内フェスの中では敷居も高い方のフェスだと思っているんですけども、そのアリーナクラスであっても出れないですし、やはりちゃんと音楽性とかトレンド捉えてるアーティストを加味してブッキングしてると思うんで、そういうフェスの中で言うとルーキーア55はフジロックの中では事務所にも所属していないインディーズバンドとかでも平等にチャンスがあって、我々選考員もそういうアーティストを応援できればと思って実際選考しているので、とてもインディーのアーティストにとってはチャンスのあるいい機会を与えられていると個人的には思ってますね。
0: はい、もうプロですらなかなか出演できないフジロックですよ。そこに誰にでも参加可能なステージがあるということが、まあ、様々な、ね、ストーリーが生まれる、要因だと思いますけれども、そうなんです、なかなかフジロックのその門と言いますかね、フジロックに出るっていうのは結構並大抵のことじゃないんですけれども、そのあたりを本当にもうインディーズと言いますか素人のバンド、まあ、ともかく熱いバンドだとその出演できる可能性がある、ということです。今日はフジロックの新人ステージルーキーア55についてご紹介していますが、後半はステージ担当の矢野さんが実際に目の当たりにしたあの瞬間についてお話しいただきます。

0: 今日のミュージックスロックエクスプローラー、エクスプローラーはフジロックの新人ステージルーキーア55についてご紹介しています。ここから新人バンドが放つ熱量、そしてお客さんと突き上げる、内部の奇跡について取り上げたいと思います。ホットスタッフプロモーションの矢野哲司さんは、2014年から、ルーキーア55のステージを担当されています。そしてこの年は伝説の年だったようです。
1: 自分が初めて関わったのは2017年だったので、その頃だとキングヌーとかチャイとかがいたのはすごい印象的ですね。でももうその頃にはキングヌーはもう売れるんだろう感はあったんですけども、ルーキーア55に出るアーティストは基本知名度はそこまであるわけじゃないバンドが多いので、それがフジロックのあの深夜の場所でお客さんがすぐ集まっている時に、この海外のお客様と音楽通のお客さんが多いフジロックの中で期待感をすごい感じるので、あのお客さんからの期待がすごいんだなこの場のって改めてルーキーのステージの場で感じることがありますね。
0: 出演する新人バンドたちは

0: には自分たちのファンがいないかもしれない、アウェーな環境でライブをするんだという大きな不安を抱えて、苗場にやってきます。しかも、深夜とはいえこの時間帯はレッドマーキーなど、一部のステージではもうベテランミュージシャン、しかも世界の一流アーティストが熱演を繰り広げているんですね。それを見ずにわざわざ無名のバンドを聴きに来る、見に来るオーディエンス、彼らについて矢野さんはこんな風におっしゃってます。
1: 常にお客さんがステージ前にいることが多くて、本当にお客さんにいつも感謝してるんですけども、多分知らないバンドなんですけども、事前にルーキーのバンドの音源チェックしてくれて、ステージ前で待機してくれてるお客さんもいたりしまして、本当にお客さんに感謝してます。いいライブをすればお客さんが集まってくるんですよね。それいつもバンド、僕舞台担当してるときはバンドにとにかくいいライブをしたら人集まってくるから自信持って、向こう歩いてるお客さんたち足止めようぜって話をして送り出したんで、そういう環境でできるライブなんで、バンドにとっては本当にいつも以上の力が発揮できてるんじゃないかなっていう気はしてます。
0: ね、でも矢野さんすごい立場いると思いません？そのルーキー・ア・ゴーゴーのステージ、そんなでかいステージじゃないんですよ。でもそこからなんだろう、日本の音楽を変える才能がもっとたまに出る、ポコポコ出てくるとまで言わないまでもすごいんですよ。やっぱりルーキーから上がってきたその日本のロック史を彩るアーティストはかなりの確率でルーキーから上がってきてますからね。これはね本当にすごいことだなと私は思います。まあ、でも本当にそのオーディエンスもすごいですよね。それをこう見極める、あの見聞きできるといいますか、ただ音楽を消費するだけではなく、新しい音楽を自分の耳で探したい、応援したいというオーディエンスの姿勢そのものが、こういったね才能はもうものすごい才能を持っていますけど、無名なバンドを支え、まあ、育んでいくわけですよね。この信頼と熱量があるからこそバンドは普段以上の力を発揮し、まあ、一晩で化けることができるのかもしれません。さらにあの場所はちょうどお客さんが帰る、道筋にあるため、いい音を鳴らせば通りすがりの人をも巻き込んでいくというお客さんとバンドの強烈な相互関係が、生まれる場所でもあるんですよね。
1: 小鳥ってバンド、リハのサウンドチェックのドラムの音だけで絶対に小鳥の音知らないであろう外国の方々が最前に集まって、もう楽しみに待ってるの見て、うわフジロックっぽいなと思って、すぐメンバーに行って、お前らもう客いるぞって言って、めちゃくちゃいいライブした時あったんで、そう本当にお客さんに助けられてますね。
0: だからやっぱりそのフジロック、そのルーキーのステージ自体がなんか宿ってるんでしょうね。なんかそこに行くとなんか特別な磁場があって、鉛増しかなんかもより一層演奏能力が高まるっていう、そういう気迫に満ちた、ステージなのかもしれませんね。本当にこう勝負するというか、まさに正念場のステージなんだろうなと、いう気がいたします。僕も富士の楽しみっていうのは、当然お目当てのバンドもあるんだけど、やっぱり田んぼを探索するのがいいんですよね。なんか歩いて、何この音、何度もありますよ。全然知らないバンド、何こいつら、おい涙したこともあるな、なんかあまりにも感動して、感動したのにそのバンドの名前が出てきません。なんだお前すみません。まあでも本当にそれがルーキーやゴーゴーのなんでしょうね、魅力なのかな。もう本当に新しい才能を発揮する。だからやっぱりそのフジロッカーたちのその目の肥えたというか、耳が肥えていると言いますか、まあ、彼らの応援の熱量で次があるわけですからね。そういった意味では本当にフジロックはやっぱりそのお客さん行く人たちもものすごいフェスに力をエネルギーを与えているという感じですよね。まあ、これこそがルーキーア・ゴーゴーというステージで毎年起きている、まあ客とバンドの完璧な総合作用、なんですね。次の時代のスターがこの小さなステージから生まれていく、そんな瞬間が毎年、ここで行われるわけですけれども、そして2012年からですよね、そのルーキーア・ゴーゴーに出演した一組が、メインステージに立てる企画

があるんですけど、これがねすごい斬新な企画、ネーミングが斬新なんですけど、目指すはメインステージってまんまやんけみたいなですけども、今年は昨年ルーキア55に出たテレビ大陸温度がホワイトステージに立つということで、テレビ大陸温度ご覧になったことあります？まだ若いバンドなんですけど、かなりはっちゃけてますね。そうなんですよ。まあでも今年もね、ルーキア55でどんなドラマが展開するのか。ちなみに私もノン・ザ・ワイザー今年も、苗場食堂で、演奏させていただきます。土曜日、に、あ、これ言っていいのかな、まあ、土曜日なんですけれども、もう言っちゃった、なんですけど、2018年から今そう穏やかなチャット GPT に聞いてみたら、これ何年からやった、2018年ですよって、だからもうなんだかんだ言って8年目になるんですよね。はい、もしよろしかったらノン・ザ・ワイザーも聞いてください、見に来てくださいということで、今日のトゥールームズミュージックエクスプローラー、フジロックの新人登竜門ルーキア55の歴史と現在、と題してお届けいたしました。

0: 京ファイブブロットユーバイ森ビル。
1: 時刻は2時31分を回っております。ではここから東京の今知りたい行きたい感じたいを見つける森ビル東京ファインズ、お寿司やお蕎麦など和食に欠かせない、日本原産の植物わさび、東京でも育てられているのを皆さんご存知でしょうか。今日は東京のわさびの歴史や魅力をファインドしていきたいと思います。東京の最も西に位置する奥多摩町、奥多摩町は歴史が長いわさび産地の一つなんですね。その伝統を引き継いで活動している東京わさびの角井仁さんにどうして奥多摩がわさび栽培に適しているのか教えていただきました。
2: もうわさびに適した昔からある素晴らしい場所で、江戸時代にはもう産地として都心部、あと将軍家にも渡っていたっていうほど歴史があるものですね。やっぱり綺麗な水があって、まあ谷合いじゃないとやっぱ水が集まってこないので、でちょうどいい日の加減と、あと木と山とその全てが揃っているちょうどいい場所で、すごい美味しいわさびが昔から育っている素晴らしい場所ですね。
1: まあいろんな利点がこう集まっている場所なんですね。わさび栽培に最高なそんな場所ですね。徳川将軍家にも献上されていたほどの歴史があったこの奥多摩のわさびですけれども、無農薬で育ったわさびは奥多摩の味がすると言っても過言ではないそうです。お話しいただいた角井さんは弟の達也さんと一緒にわさびの栽培や普及活動を、されていますが、二人とも奥多摩の出身ではなく、わさび農家とも縁もゆかりもありませんでした。角井さんがキャニオニングガイド、キャニオニングご存知ですよね。装備つけてこう川の中もう岩登ったりとか川滑ったりとかするあのキャニオニングのガイドとして奥多摩に来た時、わさびに魅了されて達也さんを誘ってわさび作りをスタートしたそうです。地元の方の力を借りたり、勉強して栽培を行って、いるということなんですけれども、最盛期を支えた農家さんの多くは、高齢化、しているので、先輩方から技術をさらに学んで、奥多摩のわさびの歴史を守りながら日本原産のわさびを世界にも発信していきたい、というふうに、角井さんは考えています。ただ最初はわさびをどのように育てるのか知らなかった、ということもあり、多くの人にも知ってもらいたいとわさび作りの現場を訪ねるツアーを開催しています。
2: まあ、僕自身もそうだったんですけど、わさびってどうなってるのか知らないんですよね。でましてやそれが東京にあるとか歴史があるっていうのを知らないので、1日1組限定で、内容はもうかなりマニアックなツアーで、町の背景から入ってわさびがどんな役割をしていったかっていうのと、あとわさびについて本当に細かいことまで話して試食をしてもらって、そこの場所を五感で感じてもらうっていうツアーをしているんですけど、
1: わさびのことだけではなく奥多摩の自然や歴史を学び、その場で撮って、試食もできる、ツアーということなんですけども、最後に初心者からわさび栽培を始めた角井さんが感じるわさびの魅力を伺いました。
2: わさびの魅力は、まあ、これ日本の魅力に近いなとは思ってるんですけど、日本の中いいところがこうギュッて詰まっていて、なんか歴史とか文化とか食とか四季とか、そういうとこが全部詰まっているなとまずは思っていて、ベースとして、であとわさび自体のいいところはまずはなんか美味しい単純に初めて食べた時に食べて美味しいなってびっくりしたのと、あと生物的になんか面白いというか育ち方がユニークなんですよね。わさび自体が水がないと育たない、大きくなれないんですけど、

0: でも水が流れてないと、流すことによってこの周りの雑草とか生物とかをこう成長させないために水に流されて育っているんですけど、でなんか強そうだけど結構日が当たるとすぐ元気なくなっちゃったり、まあ、そのなんか成り立ちっていうか面白いなっていうところもあって、あと日本原産っていうのがやっぱ一番大きいですね。まあこれ日本人だったらやらない意味はないなっていうか、まあ、そこら辺がやっぱりすごい魅力だなと思います。
1: 育ててきたからこそ感じる魅力があるんでしょうね。そして角井さんもおっしゃっていましたけれども、わさびの魅力は食べて美味しいこと、私もいただきました。ちゃんとあの家にあのサメ皮おろし、サメ皮おろしって言うんですよね、あれね、すごいですよ。サメ皮おろし必殺、サメ皮おろしじゃなくて、あれをこうあの私すりました。であの辛かったですね。やっぱりあれはあのちょっと置いとかないと辛いんですよね。なんか なんとなくこう結構ペロッと大量に、うちのかみさんがこれ結構あそんな辛くないはずよ、ボンと盛られてボンと口入れてボン、もうわさびヒットって感じだったんですけれども、あのわさびというのは冬は辛いらしいんですね。で雨が増えるこれからの季節は水分が増えて辛みがまろやかになる、ということで辛いのが苦手な方も、まあ、これからどんどん食べやすくなるんですけど、やっぱり置けばいい。ですった後は結構辛かったんですけども、ちょっと置いとくとすっごいまろやかなあの感じで美味しかったですね。やっぱりね、やっぱ自然のわさびはうまいですね。なんかその清い水だったりとか、そういうものを感じるんですよ。なんかわさびってなんかこう水の清らかさというかね、綺麗な水でできてるなって感じはすごくしますよね。JR 奥多摩駅で、週末を中心にオープンしている、フードトラックわさび食堂では、東京わさびが育てたわさびを使ったメニューが、並びます。温かいご飯の上に削りたての鰹節をたっぷり乗せて、目の前ですったおろしたてのわさびを添えたわさび丼は、これもうたまんないですよね。私もあの孤独のグルメで初めてこのわさび丼っていうのを知りましてですね、たまに食べるんですけどうまいっすよね。ユニークなところだとコーヒーにすったわさびを合わせたわさびコーヒーもおすすめということです。わさびフレーバーのコーヒーが世界中に広まる日も遠くないかもしれないというね、今わさび結構ブームですからね、世界でもね。はい、ツアーやわさび食堂の営業日など詳しい情報は東京わさびの公式サイト SNS をチェックしてください。ということで、今日はわさびを特集いたしました。

0: Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京外環道の外回り美女木ジャンクションで1キロ、圏央道内回りは八王子城跡トンネル先頭2キロの渋滞です。東京はアクアラインの上り線アクアトンネル先頭7キロつながっています。首都高速道路すべて自然渋滞です。羽田線の上りが浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦まで3キロ、3号下り三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号上りは西新宿ジャンクションを先頭に幡ヶ谷まで1キロです。中央環状線の内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロつながっています。6号線上りが江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮南まで3キロです。湾岸線の東行き東雲ジャンクション先頭有明ジャンクションまで2キロ渋滞しています。代わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線杉並区高円寺立橋で1キロ、環八通りの内回り杉並区環八中野橋で1キロです。環七通りの外回りは世田谷区大原で1キロ、玉川通り上り線世田谷区上馬先頭に断続1キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

Times 256、時刻は2時56分を回っております、もう間もなく3時になろうというこの時間、音で癒したブレイクタイム3 o'clock、 整いブレイク、行ってみましょう、今日はフランス出身のマルチプレイヤー&プロデューサーヴィンセント・フェントンによる、ソロプロジェクト FKJ の初夏の爽やかさも、感じるピアノナンバーで気分も調律、FKJ Sundays。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 中国の習近平国家主席はロシアのプーチン大統領と北京で会談し、中国とロシアは長期的な戦略を持ち、公正で合理的な国際秩序を推進すると強調しました。一方、プーチン大統領は会談で、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達し、真の包括的パートナーシップと戦略的協力の模範となったと述べました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。

ました。今週にも加盟国に通知する計画ということです。台湾の頼清徳総統は今日就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。経済産業省が発表したおととい18日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は前の週の調査より20銭安い169円20銭でした。2週連続で値下がりしました。水産庁は完全養殖のうなぎを世界で初めて今月29日から試験的に一般向けに販売すると明らかにしました。1尾あたり5000円程度で試験販売されます。以上ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 関東南部は晴れて日差しの届いているところが多く、都心のこの時間までの最高気温は 29.7 度と真夏日に迫る暑さとなっています。この後は前線や湿った空気の影響で次第に雲が広がり、夜遅い時間になると所々で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午後 20%、 夜は 50% です。明日は一日を通して断続的に雨が降り、雨足が強まって雷を伴うところもあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は19度と今朝と同じくらい、日中はあまり気温が上がらず、最高気温は22度と今日より大幅に低いでしょう。気象庁が昨日発表した来月から8月までの3ヶ月予報によりますと、全国的に平均気温が平年より高くなる見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高くなっていることも、近年の記録的な夏の暑さの一つの要因です。酷暑への備えを万全に、また少しでも温暖化を止めるための行動を続けていきましょう。以上、小池がお伝えしました。

で流れているのはオアシスシャンペインスーパーノーバー、昨年の再結成、随分前にも感じてしまいますけれども、半年前ぐらいかですよね。なんかそんな感じかな、もうちょい前か。でもあれはまあ一番のビッグイベントだったんじゃないかなって気がすごくします。

そのオアシス昨年の再結成でかなり儲かりました。先日イギリスのサンデータイムズが発表したイギリス人の長者番付にギャラガー兄弟が初めて、ランクインしました。総合長者番付上位350人のうち、第325位、これ兄弟2人合わせてなんですけれども、ちょっとそれで日本円で算出したんですが、これはあの総資産なんですけれども、日本円にして約、2人合わせて799億円、まあ、だから約800億円、これ総資産ですね、なんですけれども、まあでもノエルの方が曲断然書いてるんですよ。だから僕多分これね53か62じゃないかなっていう気はする。合算はそうかもしれないけれどもじゃないような気はする。でね、あれだけ敬遠の中だったわけですから長年、そんなにノエルがよしじゃあ2人で山分けして、それはありえないと思うんで、いくら兄弟でも、かな。でも面白いのが、であのこれ見てみますとね、ミュージシャンの中だともうダントツ ポール・マッカートニー、イギリスのミュージシャンのダントツポール・マッカートニー、その次があのミュージカル、あのオペラの外人だったりとか、ロイド・ウェバー、アンドリュー・ロイド・ウェバー、次がエルトン・ジョン、そして、4位5位がミック・ジャガーとキース・リチャーズなんですが、ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共にこれ、なんだ、日本円にすると959億円なんですね。で2人ともそうっていう、結構フェアにこれはなんか面白いなという感じはしますけれども、でもね、おめでとうノエル&リアムといった感じでしょうか。ちなみにオアシス再結成の裏には、兄貴、ノエルが離婚した元妻に支払う莫大な慰謝料があって、それをなんとか捻出しないといけないっていうんで、まあ、苦渋の選択ではないと思いますけれども、ここでまたね、兄弟一緒に、やって大儲けしたと、いうことですけれども、弟とよりを戻して生まれたマネーで、元妻とは綺麗さっぱりといったことでしょうか。9月には昨年のツアーのドキュメンタリー映画が、公開されるということで、またね一稼ぎできそうですね。

0: the day.J-Wave Midday Lounge 3時台、ここからは日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフ、テクノロジーを中心的に展開していきます。本日のテーマはホログラムアーティスト藤原和さんに聞く 3D ホログラムの未来、ということで、この番組でも様々な映像技術をご紹介してきましたけれども、その中でもやはり、メガネやゴーグルなしで立体映像を見る、裸眼で見れるというのがやっぱ真骨頂かなと思うわけですが、そこで今日はメガネなしで、立体映像を体験できる 3D ホログラムについて、ホログラムアーティストでネクシーズワンダーウォール CEO の藤原和さんに、スタジオにお越しいただいております。藤原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 藤原さんはもうこの 3D ホログラムに携わって長いんですか？
1: 今年でちょうど10年目
0: に。10年目、はい、そうなんですね。随分テクノロジーの進歩っていうのは目覚ましいものがあったんじゃないですか、この10年間。
1: はい、そうですね。まあ、でホログラムっていう技術自体ももう何十年も前からあるものなんですが、まあ、それを私がクリエイターなので、ちょっとこう色をつけて、はい、常に新しいことにこうアップデートしていこうっていう活動を10年間してきましたね。はい、
0: メガネなしで、空中に立体映像が映し出される技術っていうのは、これいろいろなやり方があると思うんですけれども、藤原さんが作っているものはどのようなタイプなんでしょうか？
1: はい、まあ一言で言うと、デバイスのいらない裸眼で楽しんでいただける没入感の、映像システムと、はい、で、まあ、疑似ホログラムということで、まあ、社幕と言われるイメージとしては、網戸のようなもの、メッシュのスクリーンを想像していただいて、でそこに特殊な加工をして、でプロジェクターで投射すると、そうすると暗転すると完全にそのスクリーンが、消えて、で映像だけが浮かび上がると、でそこでさまざまな演者さんとパフォーマーさんだったりと、コラボして、まあ、没入型の映像空間をお客様に提供するという技術になります。
0: ね、はい、僕もつい、先日モンタカーナで行われました、ジェフ・ミルズ・プレゼンツ、火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、これは、ジャズピアニストの上原ひろみさん、そして、琴奏者のレオさんも、参加した、まさに映像サウンド音楽の祭典のような、ものすごいライブを見に行ったんですけども、そこでもやっぱりこの社幕使ってまして、非常に効果的に、使われていて、非常にその手塚ワールドがより身近に感じました。
1: そうですね、結構扱いも特殊で、はい、ちょっと難しいものであるんですが、
0: その社幕はこれは特殊なスクリーンなわけですよね。はい、何か塗ってあるんですかね？
1: そうですね、いろいろ配合した塗料を、国内の工場で、自社工場で、特別に製造してるっていう形になりますね。
0: はい、そこに到達するのも大変だったんじゃないですか？
1: 意外と1年かかってないぐらいの。
0: すぐできちゃったという。
1: そうです、はい。
0: なるほど、はい、ね、でも本当に実際そこにはないはずのものが見えるというね、非常に画期的な技術だと思いますけれども、例えばステージではどのような演出が可能なんでしょうか？
1: ステージではですね、例えばアーティストさんをステージに立っていただいて、その前にですね、要するにお客様とアーティストさんの間にそのスクリーンがありまして、でそこで、アーティストの動きに合わせて映像がいろいろと動いたり、でその CG を楽しんでいただけると、マッピングとは違って、前方に映像が来て、まあ、遠近感を楽しんでいただけるという技術になります。はい、
0: ですね、はい、もうすでにいろいろなそういった例えば音楽だったり演劇にも採用されてるんですよね？
1: そうですね、いろいろとさせていただきます、はい、
0: 例えばどういうアーティストの作品に携わったんでしょうか？
1: 実は J-Wave さんから、ちょうどそれこそ10年ほど前に、キャリーパンパンちゃんの、はい、まあ、J-Wave さんから委託受けてですね、一緒にコラボさせていただいて、はい、で筑波大学のイノベーションワールドフェスタというもので、はいはい、させていただきましたね。
0: そうか、じゃあもう最初のイノベーション、ワールドといいますか、ですよね。
1: そうですね、はい、その時に、はい、
0: はいはいはい、

0: ドを取った。
1: そうです
0: ですよね。はい、なるほど、そうなんですね、はい、じゃあ結構 J-WAVE とのつながりも深いんですね。
1: そうです
0: ね、
1: そのおかげですぐに、まあ、ちょっとキャリーちゃんとは、うん、テレビ番組でも、うん、あのミュージックステーションで、はい、生放送させていただいて、はい、
0: なるほど、そうなんですね。将来的にあの裸眼で楽しむっていうね、今あのこの間も僕あのイギリスで、アバボヤージュ見に行ったんですけど、はい、まあ、あれも本当にもう見事で、でもあれも実はもう単純にも高画質のピッチのすごい狭い LED に、はい、あのモーションキャプチャーを使っての、はい、まあ、アバターがよりリアルに見えるという、まあいろいろな演出もありますけどね、まあ、あれが一番僕の見た3D の中で一番すごかったなというふうに思ったんですけれども。
1: そうですね、最近、うん、あの私もちょっと LED っていうところにも、うん、まあ、結局ああいう液晶だったり LED ってところにまた戻りつつ今、うん、最近あってですね、ちょっと海外でいろいろと工場を見回ってたりはするんですけど、うん、最近 LED の演出もやっぱり、マッピングとプロジェクションではなくて、うん、その演出がこれからどんどん来るんじゃないかなとは、うん、あの感じてます ね、はい、
0: ですよね。そうか、ちなみにあのステージ外で、どのようなことがその社幕でできるんでしょうね。
1: はい、うん、その社幕をですね、その効果を、うん、まあ、より多くの方に楽しんでいただけるように、うん、まあ、そのスクリーンではなくてちょっと特殊なシール式のものも開発しまして、うん、はい、窓ガラスとかですね、うん、にそのままペタッと貼って、うん、でまた同じくこれも暗転が必要なんですけど、うん、まあ、夜に例えばなって、はい、その窓ガラスに、プロジェクターで投射すると、うん、映像が窓ガラスに浮かび上がって見えると、うん、なのであのバーだったり、うん、あのまあ飲食店さん、まあホテルさんだったりに導入するとかなりこう楽しい映像体験をその場でしていただけるという、うん、ね、まあ、フィルムと呼ばれるものを、はいはい、開発しましたね、はい、
0: この間僕上海行きまして、はい、たまたまその1週間後かなんかに、はい、あの上海行かれたんですよね、あの別
1: あの上海、そうです、3月行きました、
0: ね、はい、僕はそうなん、そのだから行かれる1、2週間前に行ってたんですけど、はい、上海はもうすごい 3D もう街なんか摩天楼ほぼ
1: そうですね、
0: もうプロジェクションというか、はい、今おっしゃってたあのシールスクリーン、はい、窓に貼られてるのも至る所にありましたけれど、はい、上海は進んでますよね、そういう意味ではね。
1: そうですね、上海と深センと行ってきまして、うん、まあ、そういうフィルムスクリーンだったり、はい、と、まあ、先ほど言った LED だったりっていうのを視察してきまして、うん、はい、すごい国でした、
0: うん、
1: はい、
0: なんであんなに中国はすごいんですか。
1: やっぱり国がお金を出すっていうところが強いですね、
0: うんうん、そうですね、はい、国が補助金をね、はい、出してくれるっていうところは、ね、はい、でかいですよね、うん、本当にあのブレードランナーの世界ですよね、上海は。
1: まさに、あの深センとかも、あの、まあ、上海ももちろんですけど、
0: はい、あ、そうか、深センの方はもっとすごいですね、
1: テクニカルは深センですね、は
0: い、あ、そうなんですか、はい、そうなんですね、はい、僕ぶっ飛んでましたからね、
1: もうすごいところです、はい、
0: ちなみにあのイギリスとかアメリカはどうなんでしょう。
1: 私がこの授業をした当時はイギリスとアメリカがすごく、うん、まあ、ホログラムの技術は、はい、もうすでに発展している国であって、うん、最近ではヨーロッパだったり、うん、他の東南アジアも他の国もこういった技術を用いる国は多いっていうふうに、うん、実感してますね、
0: う
1: ん、はい、
0: なるほどね、そうか、結構演出ってお国柄っていうのは出るなっていう、はい、感じはするんですけれども、なんか僕はやっぱその 3D 飛び出しというか、そのあたりのアメリカのコンテンツソフトすごいなっていう感じがすごいするんですけど、はいはい、やっぱりお国柄も出ますよね。
1: そうですね、うん、まあ、日本でやる上で強みっていうのがやっぱりコンテンツが 和で攻めれることなので、うんうん、かなりこれはですね、海外いろんなところでやってきましたけど、うん、和のコンテンツはすごく評判が良くてですね、
0: ですよね、
1: うん、技術はアメリカはやっぱりすごいんです
0: よ ね、 そうですよね、はい、まあ、だからそのなんだろう、立体感というかその、 あの鮮明度とかビビッド感って言ったらアメリカはすごいけれども、 で、 ね、はい、でも日本ってやっぱりそのあの水墨画じゃないですけどもね、うん、なんかちょっとそこのあの和なあの雰囲気はあのチームラボなんかもすごいですもんね、はい、そういう意味ではね、ということで今日は 3D ホログラムについてホログラムアーティスト藤原和さんにお話を伺っていますが、後半では藤原さんがホログラムアーティストとして作ってきた作品、そして今後についてお聞きしたいと思います。

0: 今日はホログラムアーティスト藤原和さんにお話を伺っています。藤原さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 藤原さんは2015年から 3D ホログラムを始められたということですけれども、アメリカでアメリカズゴットタレントに出演されたというか、その出演したイリュージョニストの、サポートで行かれたんですよね。
1: そうですね、当時の私の会社のメンバーで、チームでですね、イリュージョニストの方をアサインして、で一緒にチームでこうアメリカに行ったという経緯ですね。はい、
0: なるほど。そこでそのイリュージョニストのいわゆるパフォーマンスに演出を加えたということになるんでしょうか。
1: そうですね、そのスクリーンを、車幕を使っての演出をさせていただきました、
0: なるほど、はい、どんな内容でした。
1: これも和を使ったコンテンツになりまして、桜満開の CG でこうホログラムで演出しまして、はい、で、イリュージョニストの方が、手元でこう手品をしながら、一緒にコラボして掛け合わせて審査員の皆様に見ていただくと、オーディエンスの方に見ていただきましたね。はい、
0: スタンディングオベーションでしたか。
1: そうですね、かなり評判が良いです。はい、
0: そして昨年沖縄の世界遺産中城城跡で 3D ホログラムを中核に光と音で演出する非常に大規模なものが行われましたが、これはどんなものだったんでしょうか。
1: はい、ちょっと近年ですね、ホログラムのステージ演出のみではなくて、世界遺産とかいろんな全国のお城でですね、ナイトタイムエコノミー、ナイトウォークの総合プロデュースもさせていただいてまして、ホログラムだけではもちろんなくて、マッピングもそうですし、他のこうフィジカルなコンテンツとか、ライティング演出を楽しんでいただける、そういったものも取り仕切ってこう会社としてさせていただいてますね。
0: なるほど、はい、そうか。そうすると、じゃあマッピング、プロジェクションマッピング、それから車幕も使われているという、そして今は東京の葛飾区で、スタジオアリスと没入型セルフスタジオアルシーンワンダーウォールを共同プロデュース、されていますけれども、このあたりはどういった感じなんでしょう。
1: はい、こちらもいかにこう一般の方、ステージだけではなくて、一般の方にこうホログラムを楽しんでいただきたいという思いで、スタジオアリスさんと共同出資といいますか、して、葛飾のデパートの方で、ブースを建ててですね、そういったスタジオを去年9月にローンチしたと。
0: なるほど、
1: はい、
0: お子さんなんか大喜びなんじゃないですか。
1: そうですね、評判はすごくいいですね。はい、
0: なるほど、そうか。これはじゃあアリス・イン・ワンダーウォールを検索すれば、
1: はい、
0: いろいろその見れる時間だったりとか、
1: そうですね、はい、
0: 詳細皆さんぜひ、興味のある方はアリス・イン・ワンダーウォールを、ググっていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 10年間、このホログラム 3D の世界に携わってますけれども、これからの夢、梶原さんの夢って、どんなものなんでしょうか。
1: 行政さんのお仕事でですね、全国でいろんなところでナイトウォークだったりの、ナイトイベントをプロデュースしていきたく、で最終的にはやっぱり地元が私京都なので、京都の神社仏閣だったりお城だったり、っていうところで同じようなことをして、で、世界中の方に届けていきたいなと、あと地域に還元していきたいなという、最近の夢はそのようになってますね。
0: なるほどね、そうか。

0: 技術的にどうですか。でもここ以前よりもこのいわゆる社膜を使って、はい、今後どんなアップグレードが期待できるんでしょうか。
1: まあ、社膜をアップデートするっていうのには、うん、まあ、正直現段階ではちょっと限界を感じてまして、うん、ただやっぱり演出力っていうのは、うん、まあ、無限に広がるものなので、自分自身がいる限りは、うん、ずっとまあ少しずつアップデートはしていけるんじゃないかな、はいはいはい、あと何かと掛け合わせたりとかっていう、うんね、そうですね、はい、っていうふうに感じてますね。
0: でも結構やっぱり 3D って掛け合わせですもんね。
1: そうですね。
0: なんかやっぱりその、平面の画像をどれだけ立体的に見せるかっていうシステムで、はいはい、ね、僕この間、ライブでフーファイターズ見て、これがすごく、はい、ものすごく印象的だったのが、 3D というよりももう壁面に巨大な LED があるんですけれども、ちょうどそのトラスステージ上のスポットライトですよね、はい、そのスポットライトと、後ろ LED に映し出される映像が同期しているので、はい、もうまさにその物理的なスポットライトの動きとそれから映像の中のスポットが同期しているので、うん、ものすごい立体感を感じたりとか、
1: はいはい
0: はい、平面なのにものすごい奥行き立体的に見させる演出とかいろいろありますから、はいはい、まさにイリュージョンの一角ですよね。
1: そうですね、まあ、うん、あと映像もう何十年10年どころか、もともとずっと映像やってたので、うん、もうずっとやってて気づいたのか、やっぱ音楽っていうのも、うん、
0: ああ、なるほど。
1: 実は映像よりも大事なんじゃないかなって、ちょっと最近気づき始めたのもありまして。
0: そうなんですか。音楽を使うことによって、ま
1: あ、人を感動させるものの最初にこうインプットされるものが、実は耳から音楽なのかなっていうふうに最近、ちょっと個人的にはそういう気づきというか。
0: なるほど。はい、そうか。そうすると、ね、どうしてもやっぱり我々映像に走りがちですけれども、はい、その没入型体験、いわゆるイマーシブな体験、エクスペリエンスには、はい、実は音楽が一番最初にその立体感というか、
1: そういったそうですね、高揚してくるというか、はい、
0: うんうん、
1: じゃないのかなと最近、はい、
0: 音楽、そうですか、はい、そうするとやっぱりまたこれサウンドクオリティにも携わってくるのかな、ね、立体感とかね、理想感とか、は
1: い、そういう方ともよくコラボして、うん、はい、音楽作っていただいたり、うん、はい、してますね。
0: なるほど、はい、ね、音もどこから聞こえてくるかっていうことによって、はい、また立体感というか、うね、非常にすごくそういった意味での、うん、奥行きで、はい、とかが出てきますもんね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: 藤原さんの過去の作品が見たいという方は、藤原さんが CEO を務めているネクシーズワンダーウォールのサイトを、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、はい、そのリンクは X に、上げておきます。ということで、本日はホログラムアーティストの藤原和さんに 3D ホログラムの未来についてお話を伺いました。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。 Midday Lounge on J-WaveThe beauty of difference.

0: JWAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは圏央厚木インター付近に大型トラックが故障して止まっていて8キロの渋滞です。外回りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっていて3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは西新宿ジャンクションで大型トラックと乗用車の事故のため西池袋まで6キロの渋滞です。湾岸線の高野ジャンクション方面に向かう東行きは東雲ジャンクションにワゴン車が故障して止まっていて4キロ、さらに東行きは浦安で車両火災のため2車線の規制が行われていて3キロの渋滞です。これに伴って東行きの浦安の入り口は利用できなくなっています。反対の西行きは浦安で1キロ、東京港トンネルで3キロの渋滞です。また東京湾アクアラインの上りは白亜トンネルを先頭に白亜ライン連絡道に伸びて11キロの渋滞です。エザティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: 桑原萌子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

0: カー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング J.I. ブルーで景色を聴いていただいております。さて、6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントのご紹介です。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設フォアで開催します。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。また日本代表選手がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示や日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどでサムライブルーへの応援の熱量を高めます。現在入場チケットを販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。It's almost 4 o'clock and you listen to J-Wave Midday Lounge Wednesday. ではここから Sounds and Cities, the world's presenters network 行きましょう。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショーをお楽しみいただきます。今日はイギリス・ロンドンから現在進行形の UK ジャズのトップキーパーソン、今週末にはグリーンルームフェス出演とブルーノート東京公演で来日も控えるエマジーン・サックレイの登場です。A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave.
1: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From London, London, London.
2: Hi, it's Imogene Thackeray here on J-Wave 81.3 FM for Sounds and Cities from London, UK. It's a beautiful May Day for you, I hope. I'm so excited for the show today because as I speak, I'm actually not in London. I lied a second ago. I'm actually in Taiwan. I'm playing a show in Taiwan tomorrow, and then guess what? I'm getting straight on a flight and coming to Tokyo to play at Green Room Festival in Yokohama on the 23rd. And at Blue Note Tokyo on the 24th. I hope you're coming down to one of the shows because I can't wait to play for you. And because I'm so far from home in London right now, I want to feel a little bit of home comfort and play you some music from my South London neighbour, Egoella May. She's been putting out new music recently so we can hear her velvety voice once again. This one has got some co-writing and performance from another South London bro, Wooloo, and this track is called What We Do. Again.

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場する Sounds and Cities The World Presenters Network、今日はロンドンからでした。今ロンドンは朝の8時19分ちょうどですね。今日からロンドンの地下鉄で3日間行われるはずだったストー、一旦中止になった、ということですね。これでロンドン湖も一安心ですよね。でも6月に、ストーがまた予定されているので、ロンドンを訪れる方は最新の情報をチェックした方がいいかもしれません。僕も9月に、ロンドン行った時、渋滞すごいですね。ロンドンもう東京比じゃない。だから車に乗るのがね、あんまり賢くない。やっぱり地下鉄いいですよね。安全だし綺麗だし、そう、変な話ね、車に乗ってると歩いてる人の方がどんどん先に行くんですよね。ほんとそれだけ冗談抜きで、ロンドンはすっごいかかります。街中だけでも1時間とか2時間平気で乗ってるっていうシチュエーションすごく多いんでね。さあ、ということで、今日はイギリスロンドンからでした。現在進行形の UK ジャズのトップキーパーソン、エマジン・サックレーによるスペシャルレディオショーお届けいたしましたけれども、いかがだったでしょうか。気に入られた方、今日紹介したトラックリスト、ミッデイ・ラウンジのインスタにアップしておきますのでね、参考にしてください。 Sounds and Cities、 明日はフィンランドのヘルシンキから、フィンランド最大のショーケースフェス、ロストインミュージックのディレクター、そしてレディオヘルシンキのプレゼンターを務めるロッタ・サヴォライネンの登場です。

Midday Lounge Wednesday、本日のラストは今日サウンズ・エンド・シリーズに登場してくれたイマジン・サクレイで Save Me という曲でした。イマジン・サクレイ、今週末、土日のグリーンルームフェスティバル、そして、まあ、土曜日ですね、土曜日のグリーンルームフェスティバル、あのグリーンルームフェスティバル2日間やりますけども、エマは、土曜日にグリーンルームフェスティバル、そして日曜日はブルーノット東京で、ライブ、が控えています。そして来週水曜日にメッデイラウンジも登場してくれる予定ですのでね、お楽しみにしていただきたいと思います。私はあのブルーノートの公演をね、拝見させていただきます。あの今日はフジロックの新人登竜門ルーキア55の歴史を振り返ったんですけども、改めてすごいですよね、あのルーキア55のその日本の音楽業界に貢献するステージといっても過言ではない、本当にあのアジカンだったりとかクルリだったりとかキングヌーだったりとかね、すごいアーティストが、このあのルーキア55を介して世に出ているわけなんですけれども、もう本当にフジロックもあと2ヶ月かですもんね、はい、楽しみですよね、はい、私も演奏いたしますので、もし行かれる方はずっとそれ言ってますよね。そう、去年はね山下達郎さんの裏だったんで、もうほんと真ん前誰もいないみたいな感じで、まあ、そんな話をできました、この後は、グランドマーキーで、皆さん 81.3 引き続き楽しんでいただきたいと思います。 Well thanks for listening and do tune in again tomorrow with your host John Kabira. I'm Chris Poplar signing off. Have a good evening.

0: ー高野真也です。
1: 失礼なんです。5月20日水曜日のグランドマーキー始まりました。
0: 始まりました。お願いします。さてさて、1曲目のターンスタイルはフジロックの初日のグリーンステージに決定。2曲目の XG は2日目のホワイトステージに決定。
1: はい、いやもうちょっと今年のステージ割りっていうのがね、発表になりましたけれども、フジロック、はい、フジロックガチ勢の中ではある意味、このタイミング毎年一番興奮するっていう人も多いんじゃないですか。
0: ガチ勢といえば、
1: お
0: 今日はガチ勢の日って知ってますか。
1: ヨヨ
0: ヨヨあの化粧品とか香水とかでおなじみの株式会社マンダムによる記念日なんですけど、
1: ほう、
0: 5月20日でしょ、
1: は
0: あ、520、
1: はい、
0: 5×20 は100 100% 本気 100% ガチだぜということで、
1: すごいですね。無理やり感ちょっとありますけど、でもなるほど、はい、
0: それがまあね、
1: 20、
0: それが由来で今日ガチ勢の日らしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: マンダムが展開するコスメブランドギャッツビーを使って、うん、汗や匂いを気にせずに本気と書いてガチで活動できるよう応援することを目的に制定されたそうです。
1: OKOK。
0: どうですかセレナさん、
1: はい、
0: 最近ガチな案件ありますか。
1: あ、ガチ汗かき案件ですか。
0: はい、あ、いますか。
1: まあ、週末にゴルフ行きまして、うん、土日両方で18ホール18ホールで、
0: はい、
1: まあ、36ホール回ったんですけど、2日間で、

0: 本当に
1: 汗だく、
0: 暑いし緊張するし、うん、はい、なんかうまくいかないし、もう本当にいろんな意味でガチ汗かきましたね。
1: ガチ勢の日にぴったりエピソード。
0: 高野さんあります？ガチ案件。
1: まあガチ案件というか、最近ガチで面白かった映画で言うと、
0: はい、
1: サンキューチャックよかったね。サンキューチャックサイプレスでした。もうスティーブン・キングのね、最新作ですけどもね、構成も巧みだったしね、これもネタバレしないで皆さん見に行ってほしい。
0: 気になって
1: 何も言えません私からは。
0: さてさて、はい、ガチといえばなんですが、今日は番組から音楽大好きガチ勢に向けたプレゼントも用意してます。はい、ニューアルバム「昆布」が本日リリースになった、あ、昨日ですね、リリースになったバーミングタイガーのフロント MC メンバー4人、オメガサピエン、マット・ザ・スチューデント、ソグム、 DJ ウォンジンのサインが入った T シャツを2名様にプレゼント for you。
1: Thank you。
0: ね、改めてなんですが、バーミンタイガーは2018年にソウルで結成されたオルタナティブ K-POP を掲げる多国籍クリエイティブ集団、はい、2019年にリリースしたアルマジロは韓国ヒップホップアワードでミュージックビデオオブザイヤーを受賞、2024年にはグラストンベリーフェスティバル、2025年にはフジロックフェスティバルにも出演、ジャンルや地域を超えて世界的支持を広げるガチで世界規模なバンドです。
1: はい、
0: 昨年のね、うん、フジロックへの出演タイミングとか、うん、あとまあ先日のアルバムのタイミングなどで番組にも出演いただいてますよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、そんなバーミンタイガーのメンバーサイン入り T シャツですけど、
0: うん、
1: 今回はステップワンとの連動企画を展開中、
0: うん、
1: 先ほどステップワンでは1つ目のキーワードが発表されてます。
0: はい、
1: まあ、キーワードは簡単でしたよね、うん、バーミンホニャホニャホニャホニャ
0: ガオンガオン
1: ガオン
0: ガオン、
1: はい、
0: で、まあ、ステップ1を聞き逃した方は大至急タイムフリーで遡ってもらいつつ、はい、ここで早速グランドマーキーからのキーワードを発表します。
2: 出た、ドラムロール長めですから皆さん、そろそろ待って
0: 、待って、突然ですがここで謎かけです。はい、
2: ちょっと待って、うん、
0: 高野さんに謎かけしていただくんですけれども、
1: はい、
0: 私のその心はって言った後の高野さんが言う言葉が、
1: はい、
0: グランドマーキーでの応募キーワードになるっていう。
2: めっちゃプレッシャーじゃん。ちょっと変なこと言えないですよね。
0: ということでよろしいですか高野さん。
2: はい、
0: 謎かけいきましょう。
2: はい、
0: タイガーとかけまして、
2: タイガー、
0: タイガーです。
2: タイガー、これ、うん、タイガーですね。ちょっと待ってくださいね、はい、タイガーですよね、
0: はい、はい、タイガー、
2: 整いました、
0: はいはい、
2: タイガーとかけまして、久しぶりに会った甥っ子が10歳になってた時のリアクション届きます。
0: え、その心は？
2: もう 10? もう10、猛獣ですよね、タイガーってね。
0: いや、まあそうですね。なんか、ちょっとなんか。
2: 合ってますよね。
0: まあ確かに確かに。言われてみれば、なんかちょっと刺激的なワードにも聞こえるけど、それと、もう10歳のもう10っていうことでかけたんですね。なるほど、いただきました。さあ、バーミンタイガーのメンバーサイン入り T シャツ、グランドマーキーからのキーワード。
2: いただきました。
0: 猛獣です。これ漢字でよろしかったですか、高野さん。
2: なんでも、もう10でもいいっすよ。
0: もう10でもいい。どっちもいい。いいですね。まあ、文脈を
2: 捉え
0: てますね。
2: ひらがなでも。
0: はい。
2: うん、
0: はい、ということで、はい、これでキーワードが出揃ったということになります、はい、このキーワードと、
2: うん、
0: 先ほどステップ1で発表されてるキーワード、この2つを書いてメッセージをお送りいただくと、はい、エバーミンタイガーのメンバーサイン入り T シャツエントリーになるということなんです、はい、ということで、よろしいですか皆さん。はい、ブランドマーキーのキーワード分かったね、うん、もう
2: 分かったよね、
0: もうやっていいね、
2: もう大丈夫だよね、
0: OK、
2: はい、
0: じゃあ高野さん呼び込みの方お願いします。
2: はい、メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからお願いします、うん、X はハッシュタグでマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字です。 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。当選者の発表は番組のエンディングで。
0: ではでは、バーミンタイガーのニューアルバム「コンブー」からこの曲をお送りしたいと思います、はい、MV もね公開になってますが、オメガサピエンさんが鍋で煮込まれてお送りするのは Keep

0: バーミンタイガーで、キープオンお送りしました。
1: はい。謎かけやりましたね、はい。なんかすごい大げさでしたね、だいぶね。
0: ちょっとややこしかった？
1: ややこしかった。まあ、だから謎かけでキーワード発表するっていうね。
0: はい。
1: もう終わり。
0: いやいやいや、でもいいじゃないですか。謎かけやっても。
1: はい。
0: もうせっかくなら、
1: はい、
0: こっから、
1: はい、
0: 謎かけメンズでやりましょう。
1: 個人的には嬉しいですけど。
0: で、謎かけメンズでやるにあたって、
1: はい。
0: わかりました。
1: はい。
0: 実は。
1: はい、なんすか。怖いな。
0: もう一枚、
1: はい、
0: サイン入り T シャツが
1: ちょっと待って、本当？
0: あるんです。
1: あるの？
0: そうなんです、うん、はい、ということでリスナーの皆さん、ここから残り1枚となったバーミンタイガーのメンバーサイン入り T シャツをかけた謎かけチャレンジをスタートしたいと思います。
1: あ、はい、謎かけをみんなから募集する。
0: はい、リスナーの皆さんから謎かけを募集して、うん、
1: はい、
0: そのうちの1名の方にバーミンタイガーメンバーサイン入り T シャツをプレゼントしようという、はい、実は二重構造になっていたんです。
1: そうだね、
0: そうだね、うん、じゃあお題もね、これ必要ですよね、
1: うん、
0: お題はじゃあやっぱりタイガーでいこうかなと思います。ま
1: あ、
0: うん、
1: あのいっぱい切り口ありますから、
0: うん、
1: うん、タイガーって、
0: え、例えばなんか謎かけのアドバイスコツとか高野さん、
1: タイガーの特徴を捉えてください、
0: うん、ほう、
1: まあ、例えばね、
0: 例えば
1: 爪があるよとか、いやいやあるじゃないですかね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あと体の柄とか、
1: 柄とかもね、はいはい、デザインもそうだし、
0: はいはいはい、うん、

0: なるほど。
1: いろいろあると思うんですよ。あとは別にそのタイガーじゃなくても動物じゃなくてもいいんですよ、は
2: い、お動物じゃなくてもいい。
1: 企業名とかブランド名にもありましたね、タイガーって。あーとかね、なんかもう何でもその解釈はありだと思うんで、はい、いろんな特徴を、はい、ね、考えてそこから同音異義語を探していくみたいな、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: はい、
2: わかりました、タカチ、ありがとうございます。さあ、頭の体操を楽しみながら T シャツゲットを皆さん目指してください。メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。お題はタイガーです。
1: はい、お待ちしてます。さて、この後はトラフィックインフォメーション。さらにニューエディションでは、いよいよ今週金曜日から公開される映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーを深掘りします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 首都高速道路は湾岸線の東行きが車両火災のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面向かう東行きの浦安にトラックの浦安でトラックの火災のため2車線が規制されていて、火災ジャンクションまで7キロ、空港中央から千鳥町までの所要時間は1時間35分です。この車両火災に伴って東行きの浦安入口は利用できません。西行きは影響で浦安を先頭に4キロ渋滞しています。都心環状線の外回りは京橋で事故のため上野線の本町までの渋滞、この影響で江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは駒形まで、7号線は錦糸町まで、9号線の上りは木場まで渋滞しています。圏央道の内回りは圏央厚木インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、相模原インター付近まで16キロ渋滞しています。外回りは八王子ジャンクション付近に乗用車が故障して止まっているため11キロ渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区桃井1丁目の地下道に乗用車が故障して止まっているため、練馬方面へ向かう車が3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: 北村さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 高市総理大臣は党首討論で、主に現在の中東情勢に対応する形の2026年度補正予算案の編成を検討したいと述べました。財源については、大規模な国債発行は不要になるとの考えを示しました。一票の格差が最大 2.10 倍だった今年2月の衆議院選挙は、投票価値の平等を求める憲法に反するなどとして、沖縄県の有権者が県内の4選挙区の選挙の無効を求めた裁判の判決で、福岡高裁那覇支部は請求を棄却しました。全国14の高裁支部に起こされた16件の裁判のうち3件目の判決で、これまでの2件は合憲と判断していました。東北電力は先週16日に原子炉を一時停止した宮城県石巻市と女川町にまたがる女川原子力発電所2号機で発電を再開したと発表しました。タービン建屋内の水槽で放射性物質を含む微量の湯気が発生したため停止していました。東京株式市場の日経平
2: 均。夕ご飯には
3: 魚の煮付け。
4: 毎週水曜
5: 午後7時から放送。魚津高校放送部員が高校での情報やテーマに沿ったフリートーク、今の話題をお伝えします。
6: 私たちの選んだ音楽とともに高校生の今を元気に楽しくお届けします。
5: 夕ご飯には魚の煮付け、ぜひお聞きください。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。地震や土砂災害で倒壊した建物に取り残された人を発見した。自分しかいないので一人で助けに行く。丸か×か。正解は×です。単独での救出活動は怪我や二次災害に巻き込まれる危険があるため、絶対にやめましょう。必ず人を呼び、複数人で余震や建物の倒壊に十分注意して行ってください。救出したら応急処置を行う。避難所や医療施設に運ぶなどの判断は冷静に。人が飲まず食わずで生き延びられる限界は災害発生から72時間と言われています。72時間が経過すると、救出を待つ人たちの生存率が急激に低下す

0: ことが伝えられています。その原因は脱水症状や低体温症、ストレスがかかり続けることによる感覚遮断などです。倒壊家屋などの下敷きになって体が圧迫され2時間以上経過している人を救出する場合は、水を飲ませてから救出することが大切です。あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛、加納康和、和太鼓、金子龍太郎、ピアノ、林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
3: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
4: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

時計の針は午後5時を回りました。この時間は魚津商工会議所ビル1階ラジオミューサテライトスタジオから生放送でお送りします。5月20日水曜日のサンセットミュー、お相手の木尾めぐみです。今日は日中夏を感じさせるような暑さでしたよね。午後に入って空全体雲が広がってきました。この後お天気下り坂に向かう見込みです。魚津市の今日日中の最高気温は28度8分と7月中旬並みの陽気となりました。まだ体が暑さに慣れていませんので体調管理十分ご注意ください。さて番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。ご意見、質問、日常の報告、何でも結構です。ぜひ気軽に送ってください。ファックスもしくはメールでお待ちしています。ファックス番号は076557-3355 番、076557-3355 番です。メールの場合、ラジオミューのホームページを検索してもらって、トップページの右上の方にリクエスト応募フォームというところがあるので、そこから送ってください。直接入力する場合の E メールアドレスはすべてアルファベットの小文字です。 info@fm-761.co.jp info@fm-761.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、それでは今日のオープニングナンバーお送りしましょう。1995年のナンバーです。ロスデルリオ。

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! 今日のオープニングナンバーはロス・デル・リオで恋のマカレナベイサイドボーイズリミックスでした。
2: FM 76.1 Radio U

0: Sunset Mew。
1: ラジオミュー、ウォーズサテライトスタジオから生放送でお送りしています。サンセットミュー、この時間はウォーズ商工会議所のコーナーです。今日のこの時間はウォーズ商工会議所

0: 印象から池田さんにお越しいただいています。池田さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、池田さんいつも元気、
1: はい、
0: 元気もらいます。ありがとうございます。
1: はい、
0: 嬉しい。さて早速なんですけれども、この間ね、あのよっしゃこい長六祭り、
1: はい、
0: 日曜日に行われて、なんか一つねこう区切り大きなイベントあったなって感じですけれども、まあ、やっぱりこのウォーズといえば、はい、なんといってもジャントコイウォーズ祭り、
1: はい、
0: ということで、こちらに関するお知らせ、はい、お願いということですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 今年で第57回を迎えますジャントコイウォーズ祭りの、花火大会のご案内となります。
0: はい、日時はいつでしょうか。
1: はい、今年が8月7日、8日、9日となっておりまして、
0: はい、
1: 8日土曜日に、会場花火大会を開催する運びとなっております。
0: うーん、やっぱりね、皆さん花火楽しみに、ね、されてるでしょうね。
1: はい、
0: うん、で改めてですが、場所はどちらでの。
1: はい、場所が魚津港となっておりまして、今年もですね、約2000発の花火を予定しております。
0: はい、2000発すごいですね。で、第57回ジャントコイウォーズ祭り会場花火大会のご協賛をぜひいただきたいと、
1: はい、
0: いうことなんですよね。
1: はい、こちら毎年ですね、多くの、ウォーズ市内の企業様、まあ、市外もなんですけども、ご協賛いただいていて、ご協賛の方をいただいておりまして、また市民の方からもですね、続々と協賛の方増えていっておりますので、またぜひ今年もですね、ご協賛いただきまして、と第57回のなんとこいウォーズ祭りをちょっと盛大なものにしていけたらなと存じております。
0: はい、まず協賛の価格ですけれども、企業の方はだいたいいくらぐらいからスタートする感じですか。
1: はい、3号玉の7000円からの協賛となっております。
0: はい、一発7000円ということですね。
1: はい、はい、
0: あとなんか早打ちとかスターマインとか、はい、いっぱい種類があるんですね。
1: はい、
0: うーん、
1: こちらの方なんですけども、例年と目録の方にとご協賛いただいた企業の方を載せさせていただいておりまして、ただ今年からですね、と目録のレイアウトの変更で少し文字のサイズがですね変わるようになってまして、また そのあたりですね、とウォーズ祭り実行委員会の方にですねお問い合わせいただきましたら、と回答させていただきますので、またぜひどういった形に乗るのかななど、また不安な点あれば、と事務局までとお問い合わせいただければと思います。
0: わかりました。で今ありましたけども、3号玉が一発7000円ね、金額ですけれども、じゃあその3号玉にしようってお願いしてた方が、じゃあその、企業のこの協賛いただいた皆さんの一覧のね、その文字がなんかこのぐらいのサイズよりもちょっと大きい方がいいかなだったら、じゃあ4号にしますかとかね、6号にしますかとかいうね提案もできますし、はい、まあ、金額でこの金額がいいだったら、まあ、ね、どういうふうに妥協するかとかね、そういうところも含めてご相談いただけたらということですね。
1: はい、
0: うん、私はこの毎回名簿がね、広報とかにも入ってきますけれども、
1: はい、
0: 非常に楽しみにいつもどこの会社が出てるかなって、はい、見てます。
1: もう本当に毎年ですね、いろんな、事業者の皆様にですねご協賛いただいておりまして、私どもとしても本当に皆様の協賛あってこの花火大会の方が開催できておりまして、本当にお礼を言ってもちょっと言い尽くしきれないぐらいなんですけども、本当に今年もまたちょっといただくというところで、今度は精一杯ですね、と年々会場花火大会だけでなくジャントコイ全体ですね、とより良いものにしていけるようにですね、と精進していきますので、またご協力の方お願いしたいと思います。
0: はい、まあ、今社会ね全体的な流れとしてやっぱり物価高であったりとかね、中東情勢のいろんな問題とかもいろいろありますけれども、まあそういういろんなことがまああるはあるんですけれども、まあそういう中でこの毎年楽しみにね開催されているウォーズの花火大会っていうのをね、まあこうみんなで夜空を見上げてわーって綺麗だなっていうあの瞬間をっていうところに、またぜひねご協力いただけたらっていう、
1: はい、
0: そういう気持ちになりますよね。
1: はい、
0: はい、 企業のお話を伺いましたけれども、あと

0: 個人でも受付でしているんですよね、協賛ね。
1: はい、こちらの方ですね、市民の方々からは、一口1000円から募集しております。5000円以上のね、ご協賛いただいた方についてはお名前を目録の方に載せさせていただきます。
0: はい、わかりました。でこの目録に載せてもらえるというのもありましたけれども、この協賛をすることによる特典というのもいろいろあるんですよね。
1: はい、こちらの方まず企業様の方からご案内させていただきますが、
0: はい、
1: 今年からですね、中型スターマイン以上のご協賛については現地の会場でお名前の方読ませていただきます。また大型スターマイン以上については、中継番組の方で社名の方を掲載させていただきます。続いて尺玉になるんですけども、尺玉については目録の掲載する際に、書体など変更がきまして、企業職の濃い掲載の方掲載ができるようになっております。
0: なるほど。まあね、やっぱりそうやって皆さんこの目録見るのを楽しみにされてる方もいらっしゃると思うので、まあ、こういった部分での企業 PR っていうのも印象としても大きいでしょうしね。
1: はい、
0: なるほど。様々特典がついているということなんですね。
1: はい、
0: わかりました。ね、ぜひ8月7日から9日開催されます今年のジャントコイウォーズ祭りですけれども、会場花火大会、ぜひ皆さんのご協力あってこその、ね、開催となりますので、これ去年だと実績としては何社ぐらいご協力いただいている感じなんですか。
1: 去年があと800。
0: ああ、そうですか。
1: はい、近く。
0: ね、たくさんの企業にご協力いただいているということなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。また今年もぜひぜひ、ね、楽しい花火大会を実現するためにもまた皆さんのご協力いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあ、というわけで今日のこの時間は魚津商工会議所から池田さんにお越しいただきましてお話伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りした曲はザ・ブランニューヘビーズでドリームオンドリーマーでした。さてこの後お知らせを挟んでニュースと天気予報をお伝えします。

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
1: いつでも冷たくて美味しい。
2: すぐ使えるからとっても便利。
1: お湯も使えるってすごい。
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け。魚津市北尾仁株式会社マルハチまで。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時計の針は5時20分を回りました。サンセットミュー、この時間はニュースと天気予報をお伝えします。はじめに北日本新聞ニュースです。任期満了に伴う朝日町長選挙が昨日告示され、現職と新人の合わせて2人が立候補し、12年ぶりの選挙戦に入りました。朝日町長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で新人の大森浩二さん68歳と現職の笹原康直さん71歳です。大森さんは少子高齢化が進む現状に触れ、100年先は難しくとも四半世紀先を見据えた街づくりを進めると訴えました。そして太陽光発電や風力発電事業について反対の姿勢を強調し、何より大事なのは身近な町の行政、町を良くするために頑張りたいと訴えました。笹原さんはこれまでの実績を踏まえ、朝日総合病院の経営安定化や子育て支援、デジタルとマイナンバーカードを活用した行財政改革などを公約に掲げ、出陣式では、すべては未来の朝日町のため、さまざまな課題にスピード感を持って取り組むと力を込めました。朝日町長選挙は今月24日に投票が行われ、即日開票されます。共同通信によりますと、中国の習近平国家主席は今日、ロシアの

のプーチン大統領と北京で会談し、中国とロシアは長期的な戦略を持ち、公正で合理的な国際秩序を推進すると強調しました。これは中国国営通信新華社が伝えたものです。また習主席は会談で、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。一方、ロシア国営のタス通信によりますと、プーチン大統領は会談で、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達し、真の包括的パートナーシップと戦略的協力の規範となったと、戦略的協力の模範となったと述べました。会談では、先週実施された習主席とアメリカのトランプ大統領との米中首脳会談についても意見交換するとみられます。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県で震度5強を観測しました。津波の心配はありません。各地の震度は、鹿児島県与論島が震度5強、鹿児島県知名町が震度5弱です。このほか鹿児島県で震度4が観測されました。気象庁はこの地震について緊急地震速報を発表しました。気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。鹿児島県与論町や警察によりますと、地震による被害の報告は入っていないということです。気象庁はこの地震について午後記者会見し、およそ1週間は同程度の地震に注意するよう呼びかけました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。これはロイター通信が19日伝えたもので、今週にも加盟国に通知する計画ということです。軍事力の縮小規模など詳細は分かっていません。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。以上、ここまで北日本新聞ニュースをお伝えしました。

0: This is FM 76.1 Radio Mew.
1: かわって天気予報をお伝えします。はじめに現在発表されている注意報警報です。魚津市、黒部市、入善町、朝日町に現在注意報警報は発表されていません。次に概況です。明日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降り雨足が強まることもあるでしょう。局地的に雷が発生する恐れがあります。落雷や突風にはご注意ください。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日より大幅に低く平年よりやや低い予想です。次に今夜の富山県東部のお天気です。今夜は曇りのち雨となるでしょう。降水確率これから深夜0時にかけて 70%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 80%、 明日朝6時から明日正午にかけて 90% です。

明日の富山県東部の天気、雨で雷を伴うでしょう。今日日中の明日の予想最低気温17度の見込みです。明日日中の予想最高気温22度の見込みです。今日より6度余り低い気温となる見込みです。体調管理にご注意ください。代わって週間天気予報をお伝えします。あさって22日金曜、曇り一時雨、降水確率 70%。 23日土曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 24日日曜、曇り一時雨、降水確率 50%。 25日月曜、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 26日火曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 27日水曜、曇り一時雨。

降水確率 20%、 26日火曜曇り時々晴れ、降水確率 30%、 27日水曜曇り一時雨、降水確率 50% です。日中の予想最高気温、23度から29度の間で推移しそうです。予想最低気温、18度から20度の間で推移しそうです。以上、ここまで天気予報をお伝えしました。

0: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡湖遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。
1: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に返そう。アイザックグループ。

0: サンセットミュー生放送でお送りしています。水曜日の担当は木和恵です。でさてスタジオから窓のスタジオが
1: 何を言ってるんだ私は。
0: このサテライトスタジオは周りがガラス張りになっているので外の様子もよくわかるんですけれども、今ちょっと大洲市内は空全体暗い雲に覆われていて、すぐ近くに花水木が植えられているんですけれども、風が吹いていてちょっとこう木の枝がこうゆらゆらと揺れているような、そんな状況ですね。雨は降ってないですね。歩いている方も傘は差していらっしゃらないようです。そして午後5時時点の気温を見ますと、魚津市は24度一部となっております。まだまだちょっと気温高いですね。今日の魚津市の日中の最高気温は28度8分と、もうねこういう暑さになってきたんですね。どうしましょうって感じです。今日日中こういろいろ買い物に行ったりとかしてたんですけれども、もう半袖姿の方がたくさんいらっしゃいましたね。で私も今日半袖にしようかなと思ったんですけど、いやそうは言ってもな、またちょっとこうどうなるかわからないしと思って長袖着てますけれども、もうでも5月のこの時期で半袖着てたらね、もう真夏どうしようみたいなね、そんな感じになりますよね。いやーもうもっともっと暑くなるんじゃないかなっていうそんな気がしますけれどもね。でカレンダーを見ますと、つい先日ですけれども、5月17日、この魚津駅前通りにおきまして、第14回よっしゃこい長六祭りが開催されました。私当日進行役ということでお手伝いさせていただきましたけれども、たくさんの方にお越しいただきましてありがとうございました。もう天気にもね恵まれて、ちょっと日差しが強かったので、私日焼け止めを塗っていなかったところはですね、しっかりと日焼けしておりました。びっくりしましたね。なんかあんまり、日差しは強いなと思ってましたけど、まあこのぐらいなら春だしとか

落ちたら、いやいや、もうしっかり日焼けしててちょっとショックなんですけどまあ仕方がないですね、これはね。で、よしゃこい長六祭りですけれども、毎年恒例の、ね、スクール部門、ね、よしゃこい長六祭りのスクール部門と、あとよさこいウォーズと、あとコンテスト部門と、ね、開催されて、1日たっぷりもう踊りを満喫できるって感じでしたけども、まあこうね、ずっと回を重ねてきて、最初の頃からずっと担当させてもらってますけれども、いや、 やっぱりね、こう祭りとして本当こう皆さんの中に定着してるなっていうのが実感できましたね。で、スクール部門だとやっぱりその出ていらっしゃるね、生徒さん、小中学生の皆さん、あとね、子ども園、幼稚園、未就学児の皆さんとかね、こうご家族の方がもう一生懸命カメラ向けてね、写真撮っていらっしゃるの、動画撮っていらっしゃったりっていうのもとっても印象的でしたし、で、だんだんこう学年がね上がっていくと、このベーシックな踊りにプラスしてオリジナルのアレンジっていうのが本当なんかいろいろ入ってて、全く同じ楽曲なんですけど全然違う踊りを楽しめるんですよね。で、進行してる、私たちもいる MC ブースっていうのが通りの真ん中に設置されていまして、で、どういうタイミングで一緒に踊ってるかなとかいうのを確認しながら、皆さんから合図もらいながらやってるんですけれども、アナウンスをね。で、こうやっぱり2組同時に正面から見られるっていう、まあ、ある意味もう特別な席みたいな感じなんですけども、なので本当ね、こう全然雰囲気も違うし、でも同じ曲なので、なんかこう共通点もあるしっていうね、もう非常に見応えのある時間でしたね。で、まあ、表彰式もね、もちろん皆さんやっぱりコンテスト部門は、まあ、いかにね、こうトップを目指すかっていう感じで、その真剣勝負な感じもやっぱりこう、それもすごく良かったなって思うし、そうやってそういう真剣勝負になるのも、これだけ回を重ねてきたからこそ、ね、やっぱりこうそこにブランド力があるっていうかね、そういう風になったっていうのも一つなんか大きいんじゃないかなとか思いながら見ておりました。いやー、ほんとね、美味しいお店とか移動販売車とかもたくさんあって、もうね、ほんと良かったですよね。ね、なんかいい笑顔に包まれる一日だったななんていう風に思っております。では、ここでまた一曲お送りしましょう。米津玄師の曲をお送りします。ひまわり。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

時計の針は5時45分を回りました。この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからの情報です。交通情報、この時間はチタンとともに未来を開く東方チタニウム株式会社の提供でお送りします。はじめに高速道路の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道のいずれも規制や渋滞はなくスムーズに流れています。次に県道魚津入善線並びに国道8号線の混雑状況です。この時間やや渋滞しているところが3カ所あります。国道8号線の入善町入善高校東、県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線の魚津市江口です。その他はいずれもほぼ順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。代わって高速バスの予約状況です。富山地方鉄道、今週末日曜までの富山発の便についてお伝えします。まず東京線です。現在東京線はすべて運休しています。次に新潟線です。午前8時発の便、23日土曜が残りわずか、その他余裕があります。午後5時10分発の便は今週末日曜までいずれも席に余裕があります。次に京都大阪線です。午後11時23時ちょうど発の便は22日金曜が満席、その他は余裕があります。代わって名古屋線です。22日金曜午前7時20分発の便と午前8時20分発の便、いずれも残りわずかです。同じく22日金曜午後5時50分発の便と午後7時発の便、いずれも残りわずかです。翌日23日土曜日、満席となっているのは午前5時50分発の便、午前7時20分発の便、午前8時20分発の便、午前9時50分発の便です。24日日曜午前7時20分発の便残りわずか、午後2時50分発の便も残りわずかです。満席となっているのは午後4時20分、午後5時20分、午後7時発の便です。次に高山線です。午前9時発の便、明日21日木曜から23日土曜までいずれも残りわずかです。

かは余裕があります。午前10時10分発の便は22日金曜が満席、23日土曜と24日日曜はいずれも残りわずかです。お昼12時ちょうど発の便は明日21日木曜から24日日曜までいずれも残りわずかとなっています。詳しい情報については富山地方鉄道のホームページをご覧になるか、高速バス予約センターまでお問い合わせください。電話番号は076-433-4890です。以上、交通情報でした。交通情報、この時間はチタンとともに未来を開く東方チタニウム株式会社の提供でお送りしました。

0: さて、毎月第2、第4は黒部警察署の安全パトロールのコーナー。第3週のこの時間は、うなずきビール館行こうのコーナーをお届けしています。今日は、うなずきビール館行こうのコーナーです。それでは、お聞きください。
1: うなずきビール館行こうのコーナーです。お話は、うなずきビール館支配人の清水哲也さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先日、うなずきおにぎりキッチンがうなずきビール館にオープンしたということで、どうですか？
2: そうですね、前回放送した時にもちょっと言わせていただいたのが、だいたい18、19がプレオープンで、20日からグランドオープンです、開業に合わせてって言ってたんですけど、プレオープン期間はですね、5月いっぱいまでに長くしました。あ、すいません。で、だからまだフルオープンという形は6月1日を、意識して今、オペレーションをこう連動を高めたり、メニュー開発もですね、今あるものよりもこう、別のものを用意したりなどして、どんどん宣伝して6月1日の、グランドオープンに向けて、準備をしているところです。
1: メニュー表が前にありますけど、結構種類あるんですね。
2: そうですね、常時ですね、10種類のおにぎりは準備させていただきたいと思ってまして、で今プレオープンでも10種類やってるんですけど、で今一番こう観光のお客様に対して刺さってるのが、ホタルイカバーニャカウダー海苔おにぎりという、おにぎりです。これはどういうおにぎりかというと、おにぎりの中にですね、片口屋さんっていうですね、富山県西部の、味噌屋さんが作ってるホタルイカバーニャカウダー、これバーニャカウダーというと、ニンニクとオリーブオイルと、ペースト状になったホタルイカで作ってるんですけど、これがですね、ホタルイカの味と、ニンニクオリーブオイルが非常に合ってですね、美味しいんですよ。塩味もたっぷり でそれを中身に入れて、でもう目につくですね、おにぎりの先端部分にはですね、ホタルイカの甘露煮を乗せてホタルイカを食べてる感を出してる、でそういう映えのするおにぎりなんですけど、これがですね、食べてくれた観光客のお客様、大体皆様美味しいって言っていただけているので、価格もね、実は500円って、税込みで高めなんですけど、結構これが中心に売れてます。で6月になったら、新たなメニューを出す予定で、その中で一番のこう目玉になるのが、これもちょっとバーニャカウダーを使った商品なんですけど、発酵ぶりバーニャカウダーチーズイン海苔おにぎりっていうのを出します。ネームが長いので言いづらいんですけど、でこれどういうものかっていうと、これもですね、発酵させたぶりを使ったバーニャカウダーで、実際それだけを食べてみると全然ちょっと逆にぶり感がなくて、ちょっと不思議な味の、なんて言うんだろう、その旨味と塩味が多分発酵させてるんで、こう非常に高い、そういう食べ物っていう認識です。でそれにをチーズでくるむことで、塩味を抑えつつ旨味をさらに引き出してるって形で、またホタルイカバーニャカウダーとは別の、美味しさが、ありますね。これは6月1日からの販売なので今食べれないんですけど、ぜひ食べて、皆様に食べていただきたいっていうものですね。
1: ホタルイカバーニャカウダーが

0: 今こうおすすめって今出てる中ではおすすめっておっしゃいましたけど、はい、まあ、実際人気のあるものとか他に何かありますか？
1: そうですね、やっぱり富山をテーマにしてやってるので、まあ、よく一番出てるもので白エビ味噌のりおにぎり、これはもう白エビ味噌が単純にもうおにぎりの中ともう先端にちょっとついてる感じなんですけど、これがまあ、ただの味噌が白エビをですね、が入ることですごく美味しくなってまして、まあ、それが受けて、まあ、これで価格400円ぐらいなんですけど、まあ、これも非常に数は出てます。あとは、牛しぐれ、海苔おにぎりっていうのがありまして、これ、まあ、全てが氷見牛ってわけじゃないんですけど、一部に氷見牛を入れることで非常に美味しい牛しぐれになってて、まあ、それに山椒の味が少し入ってて、まあ、非常にこれ もう食べ応えのあるおにぎりで、人気あるんです。これも400円ですね。でちょっと黒部としてちょっとおすすめしたいのが名水ポーク味噌とろろおにぎりっていうのがありまして、まあ、名水ポークをもう味噌でですね、ネギ味噌であえて作ってるものなんですけど、それがまあ軍手でなおかつ それを周りでとろろがコーティングしてるということで、ちょっとお高めの450円なんですけど、まあ、これは黒部を感じてもらいたいっていう、まあ、ザック黒部、このあいものコンボさんのとろろも使ってますんで、まあ、当然お米もですね全て黒部の林農産さんのお米で使ってますし、ザック黒部っていう意味ではこの名水味噌とろろおにぎりっていうのはいいんじゃないかなと思います。
0: またこちらに来てこう見ると写真を見るとこう想像しやすいかなっていうのもありますね。でこちらうなずきおにぎりキッチンは注文してから後ろ の畳のスペースで食べていくことができるんですね。
1: そうですね、昔、和室宴会場として使ってたそこですでですね、畳の前で食べれますし、靴を脱ぎたくないなってお客様は、まあ、隣 のテーブル席大体6席ありますんで、まあ、そういったところで食べていただいても、まあ、どちらでも大丈夫です。
0: わかりました。ではこちらのキッチンは何時から何時までやってるんでしょうか？はい、
1: まず水曜日定休なんですけど、朝10時30分から夕方の3時30分までの間でやってますので、その時間でしたら休みなしでやってますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。
0: わかりました。今日お話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日お話を伺ったのはうなずきビール館支配人の清水哲也さんでした。以上、うなずきビール会以降のコーナーでした。

送りした曲は須田まさきでクローバーでした。さてこの後お知らせを挟んでピックアップニューのコーナーをお送りします。番組引き続きお楽しみください。

0: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ、大高建設。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

0: Wednesday Pick Up New Rental Video Ranking。
1: 時計の針は午後6時を回りました。魚津商工会議所ビル1階ラジオミューサテライトスタジオから生放送でお送りしています。サンセットミュー6時台最初のコーナーをお送りします。ピックアップニュー、曜日ごとに様々なランキング発表してもらいます。水曜日はレンタル DVD ランキングをお伝えします。このランキングは名文堂蔦屋全店のレンタル状況をもとに発表しています。今日も名文堂書店新入全店の水部さんにお電話をつなぎます。水部さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは早速レンタル DVD ランキングいきたいと思います。その前に先週のおさらいです。先週第1位は爆弾、第2位は映画ブラックショーマン、第3位は8番出口、第4位は俺ではない炎上、第5位は万丈のひまわりでした。さあ、それでは今週のカウントダウンいきましょう。第5位から発表お願いします。
2: はい、今週第5位は万丈のひまわりです。
1: はい、先週と変わらず今週も第5位です。
2: はい、こちら水木優子の同名ベストセラーを映画化したヒューマンミステリー。ある日山中で謎の白骨死体が発見される。唯一の手がかりは遺体と一緒に埋まっていた希少な将棋の駒。やがて突如将棋界に現れ、一躍時の人となった天才棋士の上条圭介が捜査線上に浮かび上がってくる。捜査を進めていく中で賭け将棋の世界で名を馳せる真剣士東明重義との接点など謎に包まれた圭介の過去が少しずつ明らかとなっていくのだったが。
1: まだまだそこからストーリーが続くということなんですが、この作品は坂口健太郎さんとか、あと渡辺謙さんとかね、豪華俳優陣が出演と作品となっております。では続きましては今週第4位の発表お願いします。
2: はい、今週第4位はシャドウズエッジです。
1: はい、今週初登場です。
2: こちらジャッキーチェン主演、レオン・カーフェイ、セブンティーンのジュンらが共演したサイバーバトルアクション。正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍するマカオ、追跡のエキスパートホアン・ダージョン率いる精鋭チームが犯罪集団の影を追う。
1: なんか今っぽいテーマでちょっと面白そうだなって感じなんですけども、まあ、何よりこのジャッキー・チェン主演っていうのが、もう今ジャッキー・チェンさっき調べたら72歳ということで、いや、 やっぱりね、こう第一線走り続けてるなって

0: というふうにも思いますし、まあ、その一方でセブンティーンのねメンバーの方も出てたりとかで、なんか幅広い世代が参加してるなーなんて思いながら聞いておりました。では続きましては今週第3位の発表お願いします。
1: はい、今週第3位は室町浦井です。
0: はい、今週初登場です。
1: はい、こちら、垣根涼介の同名ベストセラーを入江優監督が映画化した時代劇エンターテイメント、剣の達人で自由人の蓮田松栄は悪友で悪党一味の頭目でありながら幕府から洛中警護の役を任されている骨川道賢から一人の若者才蔵を預けられる。松栄に武術の才能を見込まれた才蔵は壮絶な修行を乗り越え一流の兵法者へと成長する。やがて松栄は才蔵と共に悪政を続ける幕府に反旗を翻すべく無謀とも思える一揆を企てるのだったが、
0: ああ、その先が非常に気になるところなんですけれども。この室町ブライですけれども、大泉洋さんも出演されている作品ということで、今週初登場です。ぜひチェックしてみてください。では続きましては、今週第2位の発表お願いします。
1: はい、今週第2位は映画ブラックショーマンです。
0: はい、先週と変わらず今週も第2位です。
1: こちら、東野圭吾のベストセラー小説、ブラックショーマンと名もなき街の殺人を福山雅治主演で映画化したミステリーエンターテイメント。結婚を2ヶ月後に控えた神尾真世は父の栄一が何者かに殺されたとの連絡を受け故郷の町へと戻ってくる。父の死の真相を知りたいと願う真世の前に叔父で元マジシャンの神尾武史が現れる。武史は卓越したマジックの技術と巧みな人間観察を武器にマヨと共に自分たちだけで事件の解決に乗り出すが、
0: ね、そこから先果たしてどうなるのかっていうねストーリーかなと思いますけれども、映画ブラックショーマンは先月4月にランクインしまして、今週で5週連続のランクインとなります。ずっとねこう1位2位をキープしている非常に人気の作品となっております。さあ、ではそんな中での今週第1位の発表をお願いします。
1: はい、今週第1位は爆弾です。
0: はい、先週と変わらず今週も第1位です。
1: はい、こちら呉勝浩原作、山田裕貴主演によるミステリー、東京を恐怖に陥れる連続爆破事件、全ての始まりは酔って逮捕された平凡な中年男鈴木多古作の一言だった。次第に牙を剥き始める謎だらけの怪物に警視庁捜査一課のルイテは真正面から勝負を挑む。
0: ね、今ほどありましたけども山田裕貴さん主演の作品ということなんですが、その他出演者に佐藤二朗さんも出演されているということで、いやーなんかねどういう展開になっていくのか非常に興味深い作品ですけれどもね。さあ、というわけで今週第1位は爆弾でした。以上今週のランキングでした。さあ、それではコーナーの後半は今週のおすすめ作品の発表です。どんな作品でしょうか、ご紹介ください。
1: はい、今週のおすすめ作品は悪魔払い株式会社です。
0: もうすごいタイトル、悪魔払い株式会社、どんな作品でしょうか。
1: はい、こちらマ・ドンソクが企画原案主演を務めたホラーアクションエンターテイメント。超人な肉体を武器とするバウが社長を務める悪魔払い株式会社では、悪魔と交信できるエクソシストのシャロンと情報収集係として補佐役を務めるキムの3人でチームを組み、悪魔崇拝カルト集団によって混乱に陥った街で悪魔絡みの様々なトラブルの解決を請け負っていた。そんなある日、精神科医のジョンウォンから異常行動を繰り返す妹ウンソを助けてほしいとの依頼が舞い込むのだったが、
0: あ、その先が気になりますねこれね。悪魔払い株式会社、おすすめポイントはどんなところですか。
1: やっぱりおすすめポイントはこの相手が悪魔だろうとやはりあの主演がマート音速ということで、やっぱりあの丸太のような太い腕と拳でバタバタと殴り倒していくっていうのが、やっぱりこのマート音速好きにとってはもうたまらないですね。
0: マドンソクさんって本当に人気ですもんね。
1: そうですね、あの韓国の俳優

0: ってやっぱり細くてシュッとしたイケメン多い中で、やっぱりこの筋肉もりもりの太い世界のこう太い男代表といっても過言ではないこのマドンソク、やっぱりこのやっぱり腕とかの筋肉はすごいんで、
1: 確かに確かに、
0: アクション殴る、特に殴るアクションはやっぱりすごく迫力ありますね。あとやっぱりなんか悪魔を殴って払うっていうこう珍しい感じの映画なんですけど、なんかそのエクソシスト映画としてそのなんかキリスト教関連のなんか描写とか、なんかエクソシスト映画としては結構正統派の内容になってて、ちゃんとそのはい作り込まれてるのもやっぱりポイントかなと思いますね。
1: まあ、確かになんかこういうちょっとオカルトチックなものってまあたくさんねありますけれども、まあでもそういう中でももっとこうちゃんときちんと丁寧に作り込んでいる作品ということなんですね。
0: そうですね。
1: そうですか。悪魔を殴るってなんかすごいですよね。悪魔ってなんかこうなんだろう、こう呪文を唱えてなんかするとかね、なんかそういうイメージありますけど、
0: そうですね、
1: 肉体で殴るんだみたいな感じですよね。
0: そうですね。まあもう世界見てもまあドンソクだけじゃないですかね、拳で悪魔を払うのは。はい、
1: まあ、そういう意味でももう唯一無二の作品魅力ってことなんでしょうね。
0: 唯一無二なんですけど、うん、まあドンソク主演の映画としてもエクソシストとしても正統派ですね。
1: ああそうなんですね。
0: 正統派と正統派が混ざってすごい映画かなと。
1: そうですか。うわあ、なんか非常になんか興味がなんか湧いてきましたけれどもね。おすすめいただきました悪魔払い株式会社ですけれども、現在好評レンタル中となっております。ぜひご覧になってみてください。さあ、それでは最後にお店からのお知らせです。
0: 名分堂新入禅店からのお知らせです。ただいま名分堂新入禅店では生物ティーバッグ専門店オーシャンティーバッグの商品を販売しております。シマエナガやチベットスナギツネのティーバッグ、シャチやサメ、マアジのドリップバッグ、その他多数の商品をご用意しております。期間限定となっておりますので、ぜひご賞味ください。
1: はい、これなんか聞いてると、なんかどういう動物生物のティーバッグって何ってちょっと思ったんですけれども、なんかあの、はい、インターネットで調べてみたら、あのお茶が入ってるあのティーバッグの形がなんかこうラッコの形とか、
0: あ、そうですね、
1: なんかウサギの形とか、すごい可愛い感じですねこれね。
0: そうですね。中のお茶もあのいろんな紅茶だったりマテ茶だったりいろんなお茶もありますし、
1: いいですね。なんかあのこのインターネット上でこう見てると、そのじゃあウサギとかラッコとかそういうのも哺乳類っていうくくりとか、両生類とか爬虫類とか、ね、節足動物とか、
0: あの海洋生物みたいな、
1: そうそうそう、なんかそのカテゴリーが面白いなって、これと紅茶っていうなんかそのギャップが面白いなと思って見てたんですけれども、まあでもそのなんか違いも面白いですし、でもこれなかなかないからもらったら嬉しいだろうなって思うんですよね。
0: そうですね。このオーシャンティーバッグさん、なんかそのやっぱり大手メーカーではこういうやっぱり使い捨ての商品っていうものにやっぱりこういうデザイン性、使いやすさ以外のデザイン性を求めてないっていうことで、あの自分たちがやるしかないみたいな感じでこうやり始めたっていうことらしいので、でまたあの今販売してるラインナップ以外にもこういうの作ってほしいみたいのあればどんどん連絡してほしいとのことらしいです。
1: すごいですね。面白い。なんか確かに今ね、あの皆さんおっしゃいましたけれども、そのやっぱり使いやすさを突き詰めていくと、じゃあなんかその紅茶を覆っている紙とかも、じゃあもうそれも極力なくして、もう本当にあの純粋にあのティーバッグだけギュッて一袋にして入って売っちゃえば、まあ確かに合理的は合理的ですけれども、そこをさらにやっぱり付加価値をつけるっていうね、そこがその目の付けどころがまたいいですよね。
0: そうですね。
1: へえ、面白い。あとなんかあのさっきありましたけど、シャチやシャチとかサメ、マアジのドリップバッグってすごい、はい、どういうことみたいな感じですよね。
0: これはまあ実際商品見てもらったらああなるほどってなりますね。
1: そうなんですね。面白そう。

0: いやだからじゃあこれぜひね、あのお店で直接皆さんに見てもらえたらいいですね。
1: そうですね、実際に見てもらって手に取ってもらえたらもっとなんかこうやっぱり分かりやすいかなと思うので。
0: いいですね、もう自分へのご褒美もいいし友達にプレゼントとかでもいいし、いやこれすごくいいですね。いいなと思いました。あとこう期間限定ということですけれども、今月いっぱいとか、はい、ざっくりでもいいですけど、なんかどのぐらいまで大丈夫とかありますか？
1: 来月末までぐらいかなと思ってますね。
0: わかりました。じゃあちょっとまあ、はい、慌てなくていいけれども、でもやっぱりねなくなっちゃう商品とかもあるかもしれないから。
1: そうですね、できれば種類はあるんですけど一個一個はそんなに数多くないので、
0: ね、
1: 種類によってはちょっと売り切れてしまうとちょっとはいもうなくなるものもあるかなと思うので。
0: わかりました。じゃあもう出会ってあこれいいなと思ったらもうその場でねぜひご購入いただけたらいいかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ名分堂新入善店ぜひお出かけいただけたらと思います。よろしくお願いします。ピックアップニュー水曜日はレンタル DVD ランキングお伝えしました。発表は名分堂書店新入善店のみなべさんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

さあ、それでは番組宛てにメッセージ届いているのでご紹介します。清めぐみさん、こんばんはといただきました。ラジオネーム水戸市の旅人さん、ありがとうございます。子供の頃から鉄道ファンの私ですが、東京都内を走る地下鉄路線の複雑さにはついていけないですね。今や一本の電車が複数の鉄道会社の路線を走行する相互乗り入れは当たり前の時代ですが、それをすべてきちっと把握している人がいるとしたら正直すごいと思います。私にとって首都圏の地下鉄および私鉄の路線は迷路です。ただ料金については良心的な設定になっていますね。特に京王電鉄は安いと感じますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですか、お子さんの頃から鉄道ファンなんですね。何鉄なんですかね。乗る鉄とか見る鉄とか撮り鉄とかね、いろいろありますよね。まあ確かに東京都内の地下鉄路線はすごいですよね。いつも私地下鉄のちっちゃい路線図を見ながらどうやって行ったらいいかなって見たりとか、まあネットでね、さんが何路線ここからここまで行くにはどうしたらいいかみたいにやったりもするんですけど、まあ路線図見ながらとかというのもありますね。で、料金がね、非常に良心的ということで、そうですよね。一区間でどれぐらいだろう？百何十円とかですよね。ちょっと遠くても200円とかですしね。で、あと、特に京王電鉄は安いっていうふうにありますが、そうですよね。私、かつて、八王子に大学時代住んでたんですけれども、八王子だったら、京王八王子、略して京八から、新宿、渋谷に行くまで、新宿渋谷とも料金同じだったんですよ。私が学生の頃は

350円ぐらいで行けたんですけど、これあのまた JR だとちょっと料金がまた全然ちょっと上がってくるので、本当お得でしたね。もう京王は素晴らしいですよ本当。であの駅の感じもすごくクリーンだし乗りやすいし、とってもいい印象私思っております。確かにね、電車ね、まあ、なんかその電車自体もそうだし、こう今新しい駅もねできたりとかしたりして、なんかこう固定されずにどんどん進化していくっていうね、なんかそんな楽しさもありますよね。で私地下鉄っていうと、なんか今喋ってて思い出したんですけど、前に浅草駅で本当は自分は渋谷方面に行きたかったのに、多分銀座線だったと思うんですけど、渋谷方面に行きたかったんだけれども、反対側の田町とか行く方かな、なんかこうちょっと違う反対側の方向の線路のホームに出ちゃったんですよ。で、乗り口が違うから、あの一回また改札出て、で反対側まで地下道をくぐって歩かなきゃいけないみたいな。でもあのピッて押して取ってはいるから、でもこれ出たいしみたいな感じで、であの事情をその駅の係の方にお伝えして、ね、どうしたらいいですかって言ったら、あ、じゃあの向こうのあの係のものに伝えておくので、今このまま出てもらって、でそれで大丈夫ですっていう風に言われて、 ありがとうございますって言って、じゃあみたいな感じで帰ろうかなと、出ようかなと思ったら、あ、ちょっと待ってって言われて、え、なんだろうと思ったら、その駅員さん男性の方だったんですけど、あなたはとってもいい笑顔してますねって言われて、まさかそんな急に笑顔のことを褒められるだなんて、もう全く考えてなかったから、想像もしてなかったし、と思ってすっごいびっくりしたけれども、まあでもやっぱり今はもうそれって10年以上経ってるけども、やっぱり、まあ、あまりに新鮮すぎて嬉しかったっていうのもね大きいかなと思うんですが、 ありがとうございますなんか、あ、どうもどうもみたいな感じでその場を後にしたようなね、そんな記憶がありますけれども、なんかね不思議なご縁があったりとかね、なんか地下鉄の便利さとともにね、なんかいろんな人との関わりがあるなっていうのをなんかこう思い出しました。それではここで一曲お送りしようかなと思います。今ね庭先とかにバラの花がね植えられているのよく見かけます。咲いているのもねよく見かけますけれども、この季節はこの曲がいいんじゃないかなと思ってセレクトしました。ちょっとしっとりした曲なので、なんかこれでエンディング曲みたいな感じがするかもしれませんが、まだまだ番組続きますのでお楽しみください。それでは聴いてください。手島葵でザ・ローズ。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ラジオミュー、ウォーズサテライトスタジオから生放送でお送りしています。サンセットミュー、この時間はウォーズ商工会議所のコーナーです。今日のこの時間はウォーズ商工会議所から池田さんにお越しいただいています。池田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、池田さん、いつも元気、
1: はい、
0: 元気もらいます、ありがとうございます。
1: はい、
0: 嬉しい。さて、早速なんですけれども、この間ね、あのよっしゃこい長六祭り、
1: はい、
0: 日曜日に行われて、なんか一つね、こう区切り大きなイベントあったなって感じですけれども、まあ、やっぱりこのウォーズといえば、はい、なんといってもジャントコイウォーズ祭り、
1: はい、
0: ということで、こちらに関するお知らせ、はい、お願いということですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 今年で第57回を迎えますジャントコイウォーズ祭りの、花火大会のご案内となります。
0: はい、日時はいつでしょうか。
1: はい、今年が8月7日、8日、9日となっておりまして、
0: はい、
1: 8日土曜日に、会場花火大会を開催する運びとなっております。
0: やっぱりね、こう皆さん花火楽しみに、ね、されてるでしょうね。
1: はい、
0: で、改めてですが、場所はどちらでの。
1: はい、場所が魚津港となっておりまして、今年もですね、約2000発の花火を予定しております。
0: はい、2000発すごいですね。で、第57回ジャントコイウォーズ祭り会場花火大会のご協賛をぜひいただきたいと、
1: はい、
0: いうことなんですよね。
1: はい、こちら毎年ですね、多くの、ウォーズ市内の企業様、市外もなんですけども、ご協賛いただいていて、ご協賛の方をいただいておりまして、また市民の方からもですね、続々と協賛の方増えていっておりますので、またぜひ今年もですね、ご協賛いただきまして、と第57回のなんとこいウォーズ祭りをちょっと盛大なものにしていけたらなと存じております。
0: はい、まず協賛の価格ですけれども、企業の方はだいたいいくらぐらいからスタートする感じですか。
1: はい、3号玉の7000円からの協賛となっております。
0: はい、一発7000円ということですね。
1: はい、はい、
0: あとなんか早打ちとかスターマインとか、はい、いっぱい種類があるんですね。
1: はい、
0: うーん、
1: こちらの方なんですけども、例年と目録の方にとご協賛いただいた企業の方を載せさせていただいておりまして、ただ今年からですね、と目録のレイアウトの変更で少し文字のサイズがですね、変わるようになってまして、また そのあたりですね、とウォーズ祭り実行委員会の方にですね、お問い合わせいただきましたら、回答させていただきますので、またぜひどういった形に乗るのかななど、また不安な点あれば、事務局までお問い合わせいただければと思います。
0: わかりました。で、今ありましたけども、3号玉が一発7000円という、ね、金額ですけれども、じゃあその3号玉にしようって

0: お願いしてた方が、じゃあその、企業のこの協賛いただいた皆さんの一覧のね、その文字がんなんかこのくらいのサイズよりもちょっと大きい方がいいかなだったら、じゃあ4号にしますかとかね、6号にしますかとかいうね提案もできますし、はい、まあ、金額でこの金額がいいだったら、まあね、どういうふうに妥協するかとかね、そういうところも含めてご相談いただけたらということですね。
1: はい、
0: うん、私はこの毎回名簿がね、広報とかにも入ってきますけれども、
1: はい、
0: 非常に楽しみにいつもどこの会社が出てるかなって、はい、見てます。
1: 本当に毎年ですね、いろんな事業所の皆様にですねご協賛いただいておりまして、私どもとしても本当に皆様の協賛あってこの花火大会の方が開催できておりまして、本当にお礼を言ってもちょっと言い尽くしきれないぐらいなんですけども、本当に今年もまたちょっといただくというところで、また精一杯ですね、と年々会場花火大会だけでなくジャントコイ全体ですねと、より良いものにしていただく、していけるようにですね、精進していきますので、またご協力の方お願いしたいと思います。
0: はい。まあ、今社会ね全体的な流れとしてやっぱり物価高であったりとかね、中東情勢のいろんな問題とかもいろいろありますけれども、まあそういういろんなことが。まあ、あるはあるんですけれども、まあ、そういう中でこの毎年楽しみにね開催されている魚津の花火大会っていうのをね、まあ、こうみんなで夜空を見上げてわーって綺麗だなっていうあの瞬間をっていうところにまたぜひ、ね、ご協力いただけたらってい う、
1: はい、
0: そういう気持ちになりますよね。
1: はい、はい、
0: で企業のお話を伺いましたけれども、あと、個人でも受付でしているんですよね、協賛ね。
1: はい、こちらの方ですね、市民の方々からは一口1000円から募集しております。5000円以上のねご協賛いただいた方についてはお名前を目録の方に載せさせていただきます。
0: はい、わかりました。でこの目録に載せてもらえるというのもありましたけれども、この協賛をすることによる特典というのもいろいろあるんですよね。
1: はい、こちらの方まず企業様の方からご案内させていただきますが、
0: はい、
1: 今年からですね、中型スターマイン以上のご協賛については現地の会場でお名前の方読ませていただきます。また大型スターマイン以上については、中継番組の方で社名の方を掲載させていただきます。続いて尺玉になるんですけども、尺玉については目録の掲載する際に書体など変更がきまして、企業職の濃い掲載の方掲載ができるようになっております。
0: なるほど。まあね、やっぱりそうやって皆さんこの目録見るのを楽しみにされてる方もいらっしゃると思うので、まあ、こういった部分での企業 PR っていうのも印象としても大きいでしょうしね。
1: はい、
0: なるほど、さまざま特典がついているということなんですね。
1: はい、
0: わかりました。ね、ぜひ8月7日から9日開催されます今年のジャントコイ魚津祭りですけれども、会場花火大会ぜひ皆さんのご協力あってこその、ね、開催となりますので、これ去年だと実績としては何社ぐらいご協力いただいている感じなんですか。
1: 去年が800、
0: あ、そうですか、
1: はい、近く、
0: ね、たくさんの企業にご協力いただいているということなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。また今年もぜひぜひ、ね、楽しい花火大会を実現するためにもまた皆さんのご協力いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあというわけで今日のこの時間は魚津商工会議所から池田さんにお越しいただきましてお話伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さて、魚津商工会議所ビル1階ラジオミューサテライトスタジオから生放送でお送りしてきましたサンセットミュー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もお聞きいただきありがとうございました。5月20日水曜日のサンセットミュー、今日のお相手は木和めぐみでした。さて、それでは時間いっぱいメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームにゃー専用さん、ありがとうございます。キワさん、こんにちは。こんにちは。今朝4台連なった大型バスが走るのを見ました。過去少し前を走っていました。この時期だと修学旅行かな。キワさんは修学旅行の思い出何かありますか。自分の思い出書いちゃうと尺が足りなくなるのでカットしておきます笑いといただきました。ありがとうございます。そうですか、4台連なった大型バスが走るのを見かけたということなんですね。どうですかね、この時期修学旅行もあるかもしれないし、まあ、学校によってはちょっと規模の大きいところだったら遠足で、ね、こう4台連なってっていうのもあるかもしれませんね。どうかな、季節的には遠足みたいな感じなのかな、いろいろねあるのかもしれないですけどね。で、今日さんは修学旅行の思い出何かありますかといただきましたけども、私ね修学旅行行ったの中学校の時、中学2年だったと思うんですけれども、基本的にですね、私学生時代は常に暗黒の時代が続いていますのでそんなになんかね、すごい楽しかったなみたいな感じはあんまりなかったかな。中学も高校はね修学旅行はなかったんですけれども、高校も暗黒だったからどうかな暗黒の時代でした私にとってはで、にゃーさんはね、あの自分の思い出書いちゃうと尺が足りなくなっちゃうっていう風にいただきましたが、そっか、じゃあ楽しい思い出とかね、いろいろ終わりだってことですね。またぜひなんか機会があったらチラッとでもいいので教えてもらえたらとっても嬉しいです。ラジオネームにゃーせんよさん、メッセージありがとうございます。さて、このサテライトスタジオ周りがねガラス張りになっているので外の様子もよく見えますけれども、大津市内は引き続き雲が多いかなって感じですね。風はちょっと止んでおります。で、午後大津市の今日の日の入りの時刻が18時55分というふうに表示されておりました。午後6時55分ということなので、まだもうちょっと日の入りまで時間があるってことなんですね。いやー、ほんとこの時期はね、やっぱりまあ夏至に向かって今一番ね長いっていうのもありますけれども、いい季節ですよね。なんかこう帰り道どっかね、寄ってから行こうかなとかね、そんな気持ちにもなりますよね。まあそんな中、今日は非常に気温がね高く推移していましたけれども、先日昨日ですね、気象庁が6月から8月までの夏の期間の3ヶ月予報を発表しました。今年の夏も全国的に平年よりも気温が高い予想ということです。エルニーニョ現象の動向によっては猛暑の恐れもあり、暑さへの備えが必須になりますということです。うわーねー、これ以上暑くなるってどういうことなんだろうっていうね、そんな気もしますけれどもね。夏の暑さの訪れが早いということで、エアコンの掃除など暑さへの対策早めに準備しておくようにしてくださいとあります。でさらには気になるのは、もうそろそろ梅雨入りですよね。3ヶ月の平均降水量は全国的にほぼ平年並みとなる予想ということです。梅雨入りは間近に迫っていますけれども、現時点では梅雨明けは平年に近い7月上旬から中旬頃になると見られます。まあ、平年並みとはいえ1年の中で最も大雨災害の多い時期ということで、警戒を怠らないようご注意ください。で、富山県の梅雨入り調べてみました。平年は6月11日頃で、梅雨明けが7月23日頃というふうに表示されておりました。まあ、とはいってもここ数年なんとなく梅雨入りしましたって言いつつ、もう1週間か2週間で実はもう梅雨明けしましたみたいなね、なんかそんな不思議なお天気が多かったですよね。今年はどうなることやらという感じもしますけれども、一応あの平年並みとしては6月11日、まあ今日は5月20日なので、あともう3週間ぐらいしたらなのかなっていう感じですかね。もう沖縄とかはね梅雨入りしてるっていう

ていうのをずいぶん前に発表されてましたけれども、だんだんとねこうやってね梅雨入りしたよみたいなこう情報が各メディアから報じられるのかなっていう、そんな気がしますね。ね、梅雨入りどうなるんですかね。やっぱりね、でもしっかり雨も降ってくれないとね、農作物にも影響あったり、あとこうね、あの水源とかいろんなね、やっぱり気候に大きく影響が出るから、まあ、ちゃんと降ってほしいという気もしますけれどもね。で、天気予報なんですけれども、また明日これからあのお天気下り坂に向かう見込みということで、あのこの後また詳しくご紹介したいと思いますけれども、あの皆さんどうぞね、今後の気象情報も十分注意してもらえたらなというふうに思います。この後の降水確率ですけれども、深夜0時までは 70%、その後明日の午前6時までは 80%、 でその後は 90% が続いております。ちょっとねしばらく、まあ、ゴールデンウィーク大型連休の時にお天気崩れたことありましたけれども、ちょっと久々の雨かなみたいなね、そんな印象ありますよね。さあ、それでは今日のエンディングナンバーお送りしたいと思います。宇多田ヒカルさんの曲をお送りします。それでは聞いてください。宇多田ヒカルで花束を君に。

0: ッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: Enjoy the music. Listen to Radio Mew.
1: 時計の針は6時50分を回りました。この時間はニュースと天気予報をお伝えします。はじめに北日本新聞ニュースです。先月の富山湾の総漁獲量は1985年以降4月として2番目に多かったことが分かりました。これは富山県水産研究所が昨日発表したもので、マイワシが好調だったことが全体を押し上げたということです。県水産研究所によりますと、先月の富山湾の総漁獲量は4155トンで、記録が残る1985年以降4月として2番目に多くなりました。マイワシが過去最も多い3369トンと好調で、平年のおよそ3倍となりました。3月も平年の2倍超えと豊漁で、県水産研究所は日本海全体で資源状況が良好であることが背景にあるとしています。能登半島地震以降に不漁が続いた白エビは平年並みの73トンで、単月としては地震の後最も多くなりました。白エビは寿命が2年から3年で、地震の後に生まれた個体が取れ始めているとみられます。今月に入っても漁獲量は安定しているということで、県水産研究所は今後も回復傾向が続くのではないかと話していました。このほかクロマグロの幼魚の漁獲量は平年の 7.7 倍となる36トンで、ホタルイカは平年の半分ほどとなる275トンでした。共同通信によりますと、高市総理大臣は今日の党首討論で、2年限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を提出すると明言しました。超党派の国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを強調しました。また、政府が編成の検討に入った今年度補正予算案の財源をめぐっては、できる限り赤字国債の発行を抑制しながら国民の生活や事業を守っていきたいと述べました。昨日、兵庫県辰野市の住宅で住人の74歳の母親と52歳の娘が遺体で見つかった事件で、警察は今日、容疑者不詳のまま殺人の疑いで住宅の現場検証を行いました。この事件は兵庫県辰野市の住宅で、昨日この家に住む田中澄江さん74歳と娘の千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかったもので、警察によりますと2人は上半身に複数の刺し傷が

0: があり、傷は澄江さんの方が多いということです。凶器は見つかっていません。千尋さんの知り合いは遺体が見つかる直前の昨日、数日間連絡が取れないと交番に申し出ていて、警察は数日以内に事件に巻き込まれた可能性があるとみて死亡原因を調べています。発がん性が指摘される PFAS 有機フッ素化合物をめぐり、山口県岩国市の市民団体は今日、アメリカ軍岩国基地の近くにある池から国の指針を超える値が検出されたと発表しました。市民団体は一昨年から合わせて4回水を採取して調査を行い、毎回指針を超える値が出ているとして恒常的な汚染だと指摘しています。団体の共同代表久米圭介さん70歳は、過去に岩国基地で PFAS を含む消火剤が使われたことなどから汚染源は基地にあると考えるのが妥当だと述べました。以上、ここまで北日本新聞ニュースをお伝えしました。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
0: かわって天気予報をお伝えします。天気予報、この時間はトヨックスの提供でお送りします。はじめに現在発表されている注意報警報です。魚津市、黒部市、入善町、朝日町に注意報警報を発表されていません。次に概況です。明日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降り雨足が強まることもあるでしょう。局地的に雷が発生する恐れがあります。落雷や突風にはご注意ください。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日より大幅に低く、平年よりやや低い予想です。次に今夜の富山県東部の天気です。今夜は北の風のち北東の風、曇りのち雨となるでしょう。降水確率、これから深夜0時にかけて 70%、深夜0時から明日朝6時にかけて 80%、 明日朝6時から明日正午にかけて 90% です。明日の富山県東部のお天気、明日は北東の風のち北の風、雨で雷を伴うでしょう。明日の予想最低気温は17度の見込みです。明日日中の予想最高気温22度の見込みです。今日より6度余り低い気温となる見込みです。体調管理にご注意ください。明日の紫外線指数は弱いとされています。紫外線はほとんど気にする必要はなさそうです。代わって週間天気予報をお伝えします。あさって22日金曜、曇り一時雨、降水確率 70%、予想最高気温23度、予想最低気温19度の見込みです。23日土曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%、予想最高気温26度、予想最低気温18度。24日日曜、曇り一時雨、降水確率 50% です。予想最高気温は24度、予想最低気温19度。25日月曜、晴れ時々曇り、降水確率 20% です。予想最高気温26度、予想最低気温18度。26日火曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%、予想最高気温29度、予想最低気温18度の見込みです。27日水曜は曇り一時雨、降水確率 50%、予想最高気温28度、予想最低気温20度の見込みです。向こう1週間、天気は短い周期で変化。

発しそうです。以上、ここまで天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は豊楠の提供でお送りしました。

0: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あー、ビバビバ
1: 全略、あなたの心は歌ってますか。シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなどフォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
2: 夕ご飯には
3: 魚の煮

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、では、収録して収録してる今日が7月のもうほぼ終わりに近いということで、うん、もうすぐ5月が やってくる
1: ですね。
0: 5月
1: ですね。
0: はい、5月といえば、
2: 5月といえばゴールデンウィークじゃないですか。ま
3: あ、そうですね。
2: はい、私いつもでもないかもしれないんですけど、うん、家族とよく出かけるんですね。
3: おー、いいねいいね。
2: もう今年は出かけるっていうか、うん、私兄がいるんですけど、兄の結婚式があるんですね。おめでとうございます。
3: おめでとう、パチパチ。おめでとう、おめでとう。
2: ありがとうございます。
3: え、兄弟4人？
2: 4人です。
3: あ、お姉ちゃん2人だと思っとった。うち
2: 姉ちゃんが2人いて、その上に兄がいます。
3: そうか。え、おめでとう。
2: ありがとうございます。
3: いやでもさ、3年さ、ゴールデンウィークさ、2日潰れるくない？
4: そうなんですね。
2: 何やるんですか？
3: え、もし
2: 、ゴールデンウィークにももしやるんですか？
3: そうそうそう、初めらへんにもね。
2: そんなことあります？
3: あるよ、3年生になったらね。
0: じゃあ来年。
2: え、怖っ。
3: 楽しい話しよう、楽しい話。
2: そうですね、なんかないんですか、
3: う
2: ん、
3: 5月といえばあれだよね、なんだっけ、単語の節句だ
2: よね。
3: かしわもし、かしわもし。
2: あ、そう
3: そうそうそうそう、今日もさ、ここ

0: 収録来るときさ、犬がさ、なんかリュックみたいな、ハーネス型のリュックかぶって、そこにさ、あの鯉のぼりついとったからさ、
1: 季節を感じます。
0: 季節感じる。ちょっと早いかなと思うよ。
2: まだ早い。
0: うん、でも、まあでも、多分スーパーとか行ったらもう、柏餅で始めるんじゃない？
1: え、もう出るんですか？え、
0: わかんない。適当言った。
1: え、でもなんか給食に出る柏餅めっちゃ好きなんですけど。
0: え、わかる。
1: えの小さい目のや
0: つ。わかるわかるわかる。
1: あれめっちゃなんか良くないですか？
0: わかる、そうっす。あの、なんか、そう、こういう桜餅とか柏餅って葉っぱついてんじゃん。あれ嫌いなんだよね。
1: あ
0: れめっちゃ嫌いで。
1: なるほどなるほど。
0: そう、学校に出てくるさ、あの、柏餅とか桜餅って、葉っぱがさ、パッケージに印刷されとって、中は普通に
1: ない
0: 状態で入ってるから、あれが本当に好きだった。
1: 確かに、でも葉っぱ好きじゃない人からしたらめっちゃいいです
0: ね。うん、葉っぱ謎にしょっぱくない？
2: いや、あ、柏餅って葉っぱ食べれなくないですか？
1: 桜餅はなんか、なんか桜のなんか塩漬けみたいな。
0: うん、いやでもなんか柏餅まともに食べたことない。給食でその葉っぱついてないやつしか食べたことないから、桜餅と一緒で食べれるもんかと思った。
3: ねえ。
1: 相づちが
0: 相づちが。
1: なんかないんですか？
0: 5月。
3: 5月といえば英検の季節ですね。
1: そうなんですか。
3: 我々3年生最後の英検の季節なんで、僕は今回2級を初めて受けることになって、
1: 初めて、
3: まあ、
1: いいですね。
0: いいね、いいね。
3: 特攻ですよね。
1: いいじゃないですか。
0: はい、うちも受けたけど、前回順に落ちたんよ。
1: まあ、
0: そう、それで、あの、親に、あんた本当にあのトントン拍子でいかんと間に合わんよって言われて、それ
1: あー辛い。
0: で今さ、なんかネットじゃなくてパソコンでそのちゃんとした検定日じゃないけど受けれるみたいなやつが、
1: そう、
0: ある、あるんよ。だからそれを申し込んでもらって、それで頑張って取らないと怒られる。
1: やばい。もう、すごいな。検定とか受けたことないな。
0: うん、なんかうちは高校受験のために取った。
1: お、なんかみんな持ってるんですか？
2: うちは英検は高校入ってから取りました。
1: すご
0: い。うちはあれだね、中学校の時に漢検と数検をそれぞれ3級ずつ取って、英検は本当に英語が苦手すぎて、とりあえず小手試しで4級取ったんよ。で、もう一回、じゃあ次3級だ、3級落ちたんよ。で、結局高校入試までに3級は間に合わんくて、で、もう一回高校入って、あの、やばいな、あの、大学に向けて取らんとなと思って3級受けて受かって、順に落ちてっていう。
1: まあ、
0: いやー、検定ね、持っていったらさ、めっちゃいいよね。
1: まあ、確かに、損はないですよね。
0: そうなんだ。
2: 一生ちょっと使えます
0: し。そう、一生使えるし、有利になることもあるしね。
1: まあ、確かに。持っとったらなんかかっこいいですよね。
0: あ、わかる。
1: 肩書きとして。
0: めっちゃわかる。肩書きとして。
1: そう。今度取ってみようかな、頑張って。
0: いいね。
1: 勉強とかしてみようかな。
0: かっこいい勉強とかしてみようかな。
1: してみよう
0: か。なんかある？ 5月イベント少なくない？
2: 学校行事しかも言ってたね。
1: 遠足ありますね。
2: 遠足です。
0: 遠足5月だっけ？
2: はい、
3: そうだね。
2: 5月22日
3: そう、22
2: 日よね。
1: 遠足どこ行くとかはもう知らされてるんですか？
0: 知らされてるっていうか、3年は自分で決めれる
1: から
0: 。
1: あ、
2: そう
1: か。
2: そうだね。
0: そう、2年生あれでしょ、はい、今年さ
2: 上越の
0: 梅語り行くんでしょ。
1: 私そこ行ったことないんですけど、なんかでかいみたいな、めっちゃ言ってたんです
0: けど。めっちゃでかい室内型系のやつだ。めっちゃ楽しかったんだけどさ、うちらさ、その理系のクラスで1組で生物分野も混ざってるクラスだから、結構水族館とか動物園とかいろんなとこで撮ったんね。で、海語りも案にやったんだけど、2年生が行くからダメですって言われて、えって。
1: なるほど。なんかそれは申し訳ない。
0: なんで2年生去年まで金沢だったじゃんって。
1: そうなんですか。
0: そう。うちら金沢行って、一個上も金沢行ってたんだけど、今年からなんでだろう。天気悪すぎたんだろうね。
1: ここ最近
0: うちらの時も雨降ったし。
2: でもバーベキューとかもまた2年生あるんで。
0: え、2組どこ行くん？
3: 2組はなんか暗い、ボルダリングか。
1: あ、
2: 去年もなんか去年も行ってたところで。
3: 去年も
2: なんかどっか行ってませんでした。
3: あ、ボルダリングとあとガラス工房に行って。
1: なんか作ったりする。

0: いいねいいね、
1: はい、
2: まあ、色を塗るだけなんかなって思ったら調べたらなんかちゃんと溶かしたガラスを使って物が作れるらしい、
0: いいな、その形に残るものっていいですよね、
2: 楽しそう、
0: いいな、
3: うちら手取りフィッシュランドだから
0: え、なんか、ね、なんか聞いたことありますよ、
3: うん、そうそう、なんか初めて行くけどめっちゃ楽しみ、
0: それはどこなんですか、
1: はい、ということで1曲目いきましょう、はい、MSS プロジェクトで花

0: はい、では、
1: はい、
0: おそらく新年度になり進路とかもだいぶ考えてる頃だとは思うんですが、おそらく高校卒業した後に大学とかに行った時に一人暮らしをするかどうかとかっていう多分選択をするかと思うのですが、
1: 先輩たちは一人暮らしは
0: どうですか、したいでしょうか。
2: いやー、なんか行きたいとこっていうと、うちのその行きたい大学というか目標としては、どれだけディズニーに近い大学に行くか。そう、だから一番の目標はその私立除いたら千葉大なんね、一番ディズニーに近い千葉県内で、もうまあ当然だけど、当然はおかしいけど、ちょっと学力が足りないから、
1: その
2: もうどれだけディズニーに近づいて、どれだけディズニーに行く旅費を減らせるかっていうのを
1: 気軽に行けるところ大事ですね、
2: 考えて。もうだからそれで言うと、なんかやっぱ県外行きたいなとは思うよね、うんうん、
1: やっぱそうなんですね。
2: 篠崎は、
3: うん、一人暮らし、まあそりゃ一人暮らしはしたいし、まあ県外にも出たいと思ってるんだけど、一人暮らしするからにはすごいアパートに昔から住みたかったんですよ。

0: なんか一人一人暮らしにさ、もなんか憧れじゃなくてアパートに憧れ
1: ます。アパートに住むことに憧れが
0: 限定じゃないですか。
2: ちなみにどういうアパートに？
1: なんかすんごいボロい途端の
2: 言うと思って、なんか言いそうだなとはちょっと思ってました。
1: やっぱ綺麗なんじゃダメなんですよ。
0: 綺麗
1: 2階建てのすごいいかにも何かしら事故が起きてそうな、
2: なんかなんとかレジデンスとかじゃなくてなんか普通なんとかハイツみたいな、なんか
1: そうそうそう、
0: なんか分かる分かる、
3: めっちゃ楽しそう。
0: いやでもうち寒いの無理だからさ、ちょっと暖かくないと嫌だな。
4: 関東行けば暖かいんじゃないですか。
0: まあまあまあまあ、
4: ここよりかは、
0: ここよりかはだよね。
3: 全然違う、
0: マジで。やっぱ暖かいとこ行きたい。
2: 静岡とかめっちゃ暖かいですよ。
0: マジ
2: 浜松が特に。
4: あ、静岡は帰省がしにくいからやめた方がいいと思うよ。
0: あ、絶対圏。
4: なんかこの間、春休みに静岡行ったんですよ。車で行くと普通に高速に乗っても5時間ぐらいかかるんですよ。
0: マジか、
4: めっちゃかかるよ。新幹線とか乗っても、はい、東海道新幹線乗って、東京駅で乗り換えて、みたいなことしたら、そのぐらいかかるし、まあ、バス乗れば早いかなと思います
0: けど。確かにな、めんどくさいね、それ。
2: 静岡、山梨、じゃあ来る、ここから行く、来るのは多分大変。
4: 不便ですね。
0: やっぱさ、一人暮らしとか、うちのさっき言った時代にいかに近づけるかもそうだけどさ、どれだけ帰りやすいかも大事だよね。
1: えら
0: い
1: な、
4: 家飛び出したらもう何も思い残すことはないんですか。
1: 本当にないね。
0: うわマジか、
4: すごいな。
0: うちもさ、実家大好きだからさ、家大好きだからさ、
4: 家の空気ってめっちゃ良くないですか。
0: あ、わかる、めっちゃ安心する。多分外出たら余計そう感じるよね。
4: 本当にそうです。一人暮らししたいけど、
0: そう、一人暮らししたいけどちょっと怖いかなって感じ。
4: でも最初は楽しいなって思えそうですよね。
0: そう、自炊とかね、絶対めんどくなるよ。
4: 絶対無理だな。
0: そうそう、
2: 逆に料理作るぐらいはやります。その他が多分怠ってくんじゃないかなって思
0: います。まあまあ、でもあれだよ、洗濯物とか食器洗いも一人分だからね。
4: 確かに
0: いけるいける、そうそうそう、
2: 食事が一番大変。
0: そうか、
2: でも
0: 食事結構簡単だぞ。
2: まあ、料理とか結構する方なんで。
4: あ、なるほど、家庭的だね。
0: 家庭的だ、
4: すごいな。
2: 結構何でも
4: できますよ。どれもできないな。一人暮らししかできないから
0: 。やばいな、ちょっとだけ覚えとけないよ、今のうち。ま
4: あ、家庭と一緒におるとなんか料理が一番なんていうか身につけやすいというか、
0: そうそうそう、
4: ちょっと頑張ります。
0: 頑張れ、
2: 家庭科勉強しよう。
4: はい、
0: 勉強します。
2: 2年生
4: 勉強します。
2: 1年間家庭科あるし、
4: 確かに、今年だけやし、
0: そう、今年だけだから、そう、家庭科の教科書取っといたらね、いいレシピになるから。
4: 確かに、なんか載ってますよね。頑張ろう。
0: 頑張れ。
2: あれやってみたいなと思いながら、中学校の時、中学校の家庭科には載ってた、作ったやつ作ってみたいなと思いながら、結局一回も作る。
0: まあまあまあ、
4: これから作る機会があるかもしれない。
0: でもうち家庭科で一回ナポリタン作ったんだけど、そのレシピをずっと家で作っとる。
4: すげえ。調理実習とかでナポリタンのですか。
0: 作ったよ。
4: すげえ。
0: あ、高校でね。
4: ああ。
0: いや、今年はどうかしないよ。そのなんかいろいろ紆余曲折とかあった結果のナポリタンだから、そこから変わるかもしれんけど。
2: なんか麻婆豆腐とか作ってませんでした。
0: 麻婆豆腐も作った。
4: どうやって決めるんですか、その作るものは。
0: 先生が決める。
4: あ、もう先生がも決めたものをこれ作るよって言われるんですか。
0: だからもう自分たちは決めれんけど結構楽しい。そうそうそう、楽しいよね、調理実習。
3: 割と何持ってきても許される。
0: 何持ってきても
4: 持ってくるって何ですか。
2: めっちゃなんか騒動起こしてませんでした。
3: 白米持ってっても許されるし、
0: あ、
3: ニンニク持ってっても許されるし、
0: あ、そうそうそう、
3: 替えの麺持ってっても許される。
0: そう、あれはそれはあれ、アレンジね、
4: ベースとしてはではなくて、
0: そうそうそう、ベースは全部先生用意してくれるから、そのアレンジとして米、麺、ニンニク。
4: そんなもの持ち込みかなんですか。
0: 持ち込みかよ。
3: 何も言われんか
0: った。何も言われんから、何も言われんから、
4: 高校って感じですね。
2: じゃあなんか持ってくか。
0: そうそう、
2: 持ってくか。
4: 何作るかによる気もするけど。まあ、
2: 物による。
3: 麻婆豆腐オンリーはきついから。
2: ご飯、
4: 確かにご飯欲しいから、それは。
3: 本当はね、釜でそのままで炊きたかったんだけど。
0: ちょっとそれは、
2: やばい
0: かな。やばいね。
4: ご飯炊く時間はなかった。
2: じゃあ、そろそろ2曲目に行きましょうか。MSS プロジェ

0: はい、では、
1: はい、はい、最後です。終わりにしちゃいますか、はい、
0: もうすぐ6月14日でしたっけ、
1: うん、14、Nコン
0: 大きい大会がありますよね。
1: あるね、みんななんか進めとる？
0: どうなんですか？
2: 出るよ、
1: 出るの？
3: 宮崎さんが何が出るんですか？
2: 僕はドラマ作るよ。
0: ですよね、ですよね。
2: だけどね、
3: 読みはやらないんですか？
2: 読みはドラマ作るたらやらないけど、なんかもうこのまま今4月中に原稿が出来上がらんかったら多分読みに行くかもしれん。
3: なるほど。
2: そうなったら解くのは申し訳ない。
0: どこにかどこに入れてもらいますね。どっちのどっちかに。
3: でも2人でドラマ作ってるんですか？
1: いやでも行動してるとこ見たことないんだけど、
3: ま、
2: そう撮ろうと思ってるんだけど、なんかどのタイミングでよしみんなで撮りましょうって言えばいいかがわからんのよね。
1: いやそんなんさ放課後さなんか最近みんな集まってんだから言えばいいじゃん。
2: まあそうか。
1: あと先生に原稿を見てもらえないよ絶対。
2: まあ、まだできてないんだけど、
0: おい原稿だけはどうもできないんで、
1: 人に頼むより先に原稿見てもらわんな、
0: 撮影と編集はできますけど、原稿だけは本当どうもできないんで、お願いします。
3: 浅野さんとかドラマ系の原稿書くの上手、
1: うん、上手。

0: キャスト見たことないけど。
1: でもなんか先生に相談して決まってたはず。きなちゃんはなんかしとる？
0: いや、私アナウンスなんですけど、うん、なんか原稿を書くにも何をテーマにしようかなっていうのが一生決まらないんですね。
1: あー、わかる。なんか N コンって一応学校内っていうテーマだからさ、はい、むずいよね。
0: でもインタビューとかを考えたら、その誰か人を決めた方がいいのかなとか、うん、難しいなって感じですね。
1: そうだよね。うちもさ、昨日からさ、始めたんだけどさ、
0: あ、なんか書いてましたね。
1: そうそう、マジでさ、必死にさ、あ、やばい、できるのかみたいな。いや、でも木下がちょっとだけ、木下がそもそもテレドキュか、ね、テレドキュでやろうとしてた内容を、うん、結局別の内容にして、結局やらんってなったやつを、うんじゃあうちがやるかみたいな感じでもら
0: って、そう、に行ったんですか。
1: そう、だからちょっとだけお膳立てはされてたの。
0: まあ、
1: そうそうそう、まあ、で、まあ、できるかは分かんないけど、ギリギリまであがく
0: できますよ、先輩なら。そうそう
1: そう、映像とかさ、作らなくていいから、最悪音声だけあればね、いいから。まあ
0: でも音声だけで伝えるのも難しそうですよね。なんか
2: めっちゃなんか秋田の時めっちゃ言われましたよね。
1: うん、なんか
2: なんかいろいろと言われましたよね。
1: そう、なんかどの大会もそうだけどさ、結構みんなひどいこと言うんだよね。
0: あんま審査員の先生たちは褒めてくれない感じなんですか。
1: いや、褒めてくれる人と褒めてくれない人が。
2: でも、あの先生たちも裏ではめっちゃなんか褒めてくれますよ。
1: うん、なんかラジドラさ、めっちゃさ、パックリ割れた、意見が。なんか結末が気に入った人と気に入らんかった人で、そんなん知らねえよってさ、めっちゃ言うとったわ。
0: そこら辺はなんか本当に最終的には好みですよね。
1: そうそうそう、うん、いや、でもなんかさ、好みでさ、結果変えられるの悲しくない？
0: 確かに明確な基準がないからこそ難しいところですよね。そうそう、
2: まあ、あの先生たちもみんないい人たちですよ。
1: うん、まあそれは分かる。
2: 大体みんな知ってる、まあ、大体みんな先生は知ってるんで。
1: そうそう、はい、そこの人脈すごいもんね。
2: はい、じゃあ、
1: うん、
2: 締めますか。はい、締めますか。今週締めますということで、今週の担当は2年徳野と、
0: 2年広瀬と、
1: 3年前川と、
3: 3年篠崎です。
1: ありがとうございました。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR

0: からお仕事の様子まで。放送は毎週金曜お昼12時30分から。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
2: の行政情報だよりマイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。

入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。

0: 40代の大人の女性たちだったそうなんですね。なのでなんかロボットなのになんか身につけるファッションアイテムとして受け入れられていて、なんとイタリアミラノのファッションショーにモデルとともに登場したっていうからびっくりですよね。
1: ファッションなんですね。全然ついていけてなかったです。反省します。でもこれ日本の複数のメーカーからも登場しているというところもかなり興味深いなと思うのですが、具体的にこういうペットロボットについての日本の強みってあるんでしょうか？
0: そうですね、こうした可愛らしいマスコットやぬいぐるみのようなロボットっていうのは、まあ、日本のキャラ文化ならではだろうなと思います。
1: これ欧米とかはどうなんでしょうね。
0: はい、そうですね、まあ、欧米ではもともとぬいぐるみは子供向けのものとみなされがちだったんですが、最近では大人が自分のためにキャラクターグッズを買うのは自然なことというトレンドが広がっていると、みるみる愉快工学は分析しています。
1: へ
0: え。こうやって持ち歩けるロボットはあちこちで写真や動画を撮って SNS に投稿しやすいのも人気の要因ですよね。
1: じゃあどちらかというとこう実用性よりも可愛いみたいなところがまあ注目ポイントみたいなことなんでしょうか？
0: そうですね、人間そっくりに動くっていうことを追求するのではなくて、可愛いが先に来るっていうロボット開発っていうのは日本はまだまだ強みがあるんじゃないかなと思うんですね。なのでこう新しいジャンルとしてこれからどんどん成長するのかどうかちょっと注目したいなと思っています。
1: 面白いですね。松崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんにお聞きしました。

0: 永福まで2キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町先頭に北池袋まで渋滞、中央環状線外回り熊野町ジャンクション先頭に西池袋まで、内回りは小菅ジャンクション先頭に四つ木まで2キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に都心環状線の外回り竹橋ジャンクションまでつながっています。都内の一般道路です。日光街道下り線足立区千住中井町で乗用車と軽乗用車の事故のため2車線が規制されています。2キロの渋滞です。水戸街道下り線は葛飾区新宿踏切先頭で2キロ、世田谷通りの下り線は世田谷区木ぬた中学校入り口で1キロを渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 庄司さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: ここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: この時間、関東地方の高速道路、車の流れ順調です。千葉の京葉道路では下り線船橋料金所で2キロの渋滞です。かわりまして、首都高速道路です。車両火災のため閉鎖されていた湾岸線東行きの浦安の入り口、現在は利用できるようになっています。3号線下りの渋滞、三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ、4号線下り高井戸線と

ジャムザプラネット、月曜日は野島、失礼しました、水曜日は野島幸子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース、そしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは予算編成ですね。補正予算、今何が起きているのか。今週はこのニュース本当に多かったですね。総理自身が補正予算の編成も含めたこの資金の手当の検討について、連休前には事務方に、そして先週には財務大臣に指示していたことが明らかになっています。でさらに今日行われた国会の党首討論ですね、この補正予算をめぐって高市総理と野党の6党首、まさにこの議論について論戦を交わしました。様々な議論が起きているんですが、今日はこの議論を見ていく上でも、そもそもの話、そしてどんな意見が出ているのか、ここをしっかり皆さんと一緒に考えていく時間にできたらなと思っています。まずこの話をする上でキーワード2つ整理しておきましょう。そもそも補正予算って何なのか、ここすごくシンプルに整理しますと、補正予算っていうのは年度の最初に決めた当初予算では足りない、あるいはなんか事情が変わってしまって中身を変えないといけないよね、そうなった時に年度の途中で予算を補正して増やしましょう、こういうお話です。でもちゃんとそういう非常事態の時のための予算って最初から入れてないのって思うんですが、実はそれもあるんですね。それが予備費と言われるものです。でこの予備費はとにかく急いで対応が必要な非常事態、あと何か起きたけどまだ全体像が見えてないなという時用にもともと準備している、いわゆる非常用のお財布みたいなものです。でこの予備費はとっても便利なんですが、金額に限りがありますし、あくまで想定外への備えです。なので長期的だったり大規模な対策をもっとやっていこうっていう時には足りないということが発生するんですね。だから補正予算の検討に入る。政府としては、非常用のお財布で対応し続けるのか、いやこれじゃあまだまだ足りないから予算としての全体をもう一回考え直さなきゃいけないのか、ここが判断の分かれ目になるというわけなんです。ただこの補正予算落とし穴もあります。それが乱発すると財政規律が緩んでしまうということ。どういうことかと言いますと、補正予算を大きく組めば組むほど市場がこの国借金増やして大丈夫なのと警戒しやすくなるんですね。でそうなると国債を買う側というのは、それだったらもう少し高い金利つけても欲しいなということで長期金利も上がりやすくなってしまう。で長期金利が上がってしまうと住宅のローンですよね、あと企業の借り入れの負担、ここも重くなりますし、市場心理としてはいや財政の不安がちょっと強まっちゃうと円安も進んじゃうんだけどというところで、エネルギー、食品の輸入価格、ここも上がってしまい、別の形での物価高が強まる可能性も出てきちゃうんです。つまり暮らしを守るための補正予算がやり方を少し間違えると金利上昇、円安という別の痛みになって返ってくることがある、ここが副作用なんです。でまさにこの2つの綱引きが起きている中でいろんな議論が起きているというのが今日のポイント。じゃあなぜこの5月中旬の今のタイミングで補正予算の話が浮上したのか。一つは中東情勢の長期化ですね。正直3月4月の時点では私たちも含めですが、誰もこの状況がどこまで続くのか、トランプさんの発言なども含めて読めませんでしたよね。ただただどんどんどんどんこの原油の価格が上がっていきますし、電気、ガス、物流、食品、もう本当にいろんなところにじわじわ大きく効いているというのは肌で感じてますよね。でもう一つがこの今の支援策、今も実は支援策ってやってるんですね。ただこの支援策もこのままだと持たなくなる可能性が見えてきた。民間のシンクタンクの試算では現在のガソリンの補助金の予算というのは、標準的な見通しでも6月の下旬

くらいまで。で、厳しく見積もったら、もう6月の20日頃には枯渇しちゃうんじゃないかと言われています。で、さらに、まあ、野党もずっと前からですね、補正予算ちゃんと組むべきなんじゃないか。もうこの補正予算の編成というのはもっとやっていこうと言っていたわけなんですね。だからこそちょっと対応遅いんじゃないというところで、今日の党首討論でもかなり議論が過熱していました。ただ補正予算の検討が明らかになった18日市場での反応どうだったのか。長期金利、つまり10年国債の利回りが一時的にですが 2.8% くらいまで上昇したんですね。でもちろん原油高、インフレ懸念、あと世界的にも金利の上昇の懸念があるので、まあ、他にも要因はあったとはいえ、そこにより強い懸念が上乗せされた形になったわけです。家計を守るためにお金を出したいなと思っている政治と、それをやりすぎると金利上昇、円安で別の痛みが出てしまう。ここでぶつかっているわけです。じゃあこの補正予算をめぐってどんな見方があるのか。まず賛成側の意見も見ていきましょう。もちろん暮らしが苦しい、電気ガス代高い、ガソリンも高い、まあ、だからやってほしい。あと中小企業が本当に今コスト増に苦しんでますよね。だったら政府はもう補正予算機動的に動くべきだという声が上がっています。じゃあ一方で慎重論、あと対応の遅さを指摘する声、これも大きくなっているわけなんですが、つい最近まで今すぐは必要じゃないって高市さん言ってたのに、ここで急に方針転換するのってやっぱりちょっと後手になったじゃない、そこちゃんと認めてくれた方が良くないという、やはり指摘もありますし、まあ、しかも中身が十分に整理されないまま場当たり的に予算を膨らましてしまうと、まあ、市場の信任が傷つきますので、そこから家計や企業に別のしわ寄せが来るかもしれない、まあ、こちらにも十分筋があると思うんですよね。で、さらに専門家の中には、一律的に広く補助するというものじゃなくって、本当に影響の大きい低所得層であったり、価格転嫁しにくい事業者とか対象をもっと絞るべきだという意見まで出てきています。まあ、こういった今回の補正予算の状況を整理した上で、私自身が考えるポイントを共有させてください。今回の論点はその賛否ではなくって、どういう設計で、どういう順番で、どこまでやるの、ここが問われていると思うんですね。もちろん生活対策必須です。でも何でも一律で広くやればいいかというと、そう単純でもないというのは整理してきた通りです。でもし財政への不安が強まって長期金利さらに上がったら、私たちの暮らしを守るための政策が別の形で暮らしを圧迫する。だからこそこれから見るべきポイント、私としては3つに整理できるんじゃないかなと思っています。1つ目、規模、必要最小限の線引きっていうのはどこにするのと、大きく構えるのか、この金額の大きさというのに市場も含めて私たち国民はしっかりと見ていかなきゃいけません。2つ目、対象、これ一律支援なのか本当に苦しいところに絞るべきなのか、で絞るべきだとしたらどこをラインにするのと、もう皆さん苦しい中でどこでライン引くの、ここも一つの大きな課題なんですね。で3つ目、やはり説明責任だと思います。なぜ今なのか、なぜ先月は不要と言って今は必要なのか、このロジックの整理ですね。で予備費では足りないのであれば、なぜ足りなくなったのか、この説明の内容も含めて我々国民としてはしっかり見るべきポイントだと思います。まあ、実際にはすでにこの状況下の苦しさに企業も家計もどんどん悲鳴の声が大きくなってきていますよね。まあ、最近だとポテトチップスが黒白になるなんていうところも、あ、ここまでなんだと思った方多かったと思います。でここから夏も始まりますよね。私は最近エアコンつけ始めました。まあ、たまにですが、まあ、電気代はよりかかりますし、ガス代、ガソリン代、そして金利や円安、こういったいろんな暮らしへの影響を含めて私たちの生活が大きく揺れ始めているわけなんです。そんな今日の時点を現在地一言で言うなら、やはり高市政権、生活防衛では後手に回ったという指摘の声がある一方で、市場からは財政を広げすぎないでねと強く警告を受けている、そんな局面です。

皆さんは今後の対応どう考えますでしょうか。ぜひ X などコメントでいただけたら嬉しいです。今後の行方も動向もしっかり注視していきましょう。以上 Today's Point of View でした。

7時台のニュースTo the Tableは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は中国の習近平氏とロシアのプーチン大統領による中ロ首脳会談についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は中央アジアに注目します。ウズベキスタン出身、シリアルアントレプレナー。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM.
3: J-Wave. Jam the planet.
4: 時刻は8時2分になろうとしています。ジャムザプラネット水曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。まずアメリカアトランタ、午前7時 CNN よりロシアはウクライナで劣勢、習近平氏は気づいた、トランプ氏も気づくべきだ。続いてイギリスロンドン、正午BBC ニュースより、プーチン習近平両氏北京の会談で大型ガスパイプライン計画を再確認。最後にカタールドーハは午後2時アルジャジーラより、プーチン大統領、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達したと表明。

0: 先ほどチェックした世界の最新ニュース BBC ニュースからですが、ロシアのプーチン大統領が中国に天然ガスをもっと売るための新しいパイプライン計画を進めようとしています。計画の名前はシベリアの力2、まあ、背景にはウクライナ侵攻の後ヨーロッパがロシア産のガスを減らしましたよね。なのでロシアがこれまでのように、まあ、欧州へと売りにくくなってしまった、そんな事情が背景にあります。なので売りにくくなったヨーロッパの代わりに中国にガス輸出を増やしたい、そんなニュースではあるわけですが、まあ、今後2カ国間の関係性も含めて注目していきたいニュースだと思います。ではこの8時台は世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のファリザ・アビドゥバさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近も海外を飛び回っていると聞きましたが最近はどこ行かれたんですか？
1: スイスとドイツに行ってきました。
0: おお、それは具体的にどんな案件でだったんですか？
1: まあ、基本的にいろんなプロジェクトを立ち上げてるんですけど、そのプロジェクトリーダーになる企業とあったりとか、あとそのプロジェクトに必要なパートナーを巻き込むためのミーティングが多かったですね。
0: まあ、そのヨーロッパで何を仕入れてきたのか、ぜひそちらもこの後お伺いできるということですが、ぜひぜひ今日メインとなるニュース、どんなものなんでしょうか？
1: そうですね、今日は超アジアにおける AI 普及の遅れと、そしてそれにシンクロするようなニュースで、ウズベキスタンの大統領が AI 協力を呼びかけという2つのメインのニュースをピックアップしました。
0: ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-Wave. Jam the Planet.

0: the planet. News from expert.今夜のニュースエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のアリザ・アビドゥバさんです。改めましてよろしくお願いします。前半にお話しいただくのがこちらです。こちらユーラシアネットよりということなんですが、中央アジアにおける AI 普及の遅れ、どういうことなんでしょう。
1: これはあの先日マイクロソフトが発表したレポートなんですけど、今年の1月から3月の間にグローバル AI ディフュージョンをそのまとめたレポートを発表しました。
0: どういうことですかこれ。
1: でこれはあの全世界の147国を対象に、はい、あの 再生 AI をあのみんなどう使ってるか、どれぐらい普及してるかというのを可視化した、まあ、世界レベルのレポートですね。
0: はあ、じゃあ世界 どこの国がどれぐらい AI を使ってるかのレポートってことですか。
1: そうですね。でその中で中央アジアは世界で最も低い分類の中にランクされてたという話。
0: なるほど。でこれをまさにテック大手マイクロソフトが出したということなんですけれども、うんうん、これ具体的にその中央アジアが低い、うん、その数値として低い、うん、AI 使えてないってことですよね。
1: そうです。
0: どれくらい低いものなんですか。
1: そう、あの世界的に見ると、まあ、一番使ってるのがあの UAE が、まあ、1で 70% 使ってて、
0: はあ、70%?
1: すごいですね。
0: あ、すごいですね。だから10人いたら7人使ってるってことですね。
1: すごいですよね。
0: お、先進国、
1: うん、でその次にシンガポールが 63% だったり、そして上位の26国も見ると、まあ、30% 超えてるんですけど、あの日本はちなみに 22% ですね。
0: 低い。
1: 低いよ。
0: なんかさっきの UAE を 70% って聞いちゃったがゆえに。
1: でもあの UAE はなんか他の記事で見た時に、はい、あの無料で国があの提供してるっていうところが大きく影響してるかなと思いますね。
0: そうか。いや今本当にどれだけトークンを使えるか、うん、まさにこれが、まあ、格差につながってるとまで言われてますもんね。
1: そう、完全に多分あの国があの無料で提供してるというところは大きいと、まあ、あの中央アジアは見るとあの 10% にもあのなってないということですね。
0: 10% か、
1: 低いです。
0: 低いですね。でもこれ具体的にその国もたくさん中央アジアの中であると思いますが、そうそう、どの国がどうなんですか。
1: そう、一番この AI を推してるのが、まあ、カザフスタンなんですけど、はい、結構あのいろんな対策をしてて、なんかあのAI 省、ミニストリーオフ AI を作ったりとか、あとはあのスタートアップ支援したり、そしてあの数十万人の学生たちが AI 学習をするための環境を整えたり、結構いろいろサポートしてますし、あとはあの今年を2026年を AI の年にするぐらい結構あの国がサポートしてるのは、ね、まあ、カザフスタンですね。
0: でもなんかさっきの話だとね、うん、やっぱ中央アジア低いって言ってたのに、うん、ここまで力入れてると、うん、なんで数字として低く出たんだろうっていうところも気になりますよね。
1: まあ、やっぱりあの中央アジアは結構あのインフラのところはまだまだ結構課題があって、あの
0: インフラ、
1: そう、前回のその話でも結構停電になりますとか、エネルギーが足りてないとか、そしてあの水も足りてない、普通に飲む水とかも足りないぐらい、あのそういう環境にもあるので、あとそのウズベキスタンもそうなんですけど、カザフスタンもほとんどあの砂漠しかないので、うん、なんかあのそういう光ファイバーとかを通すのにもすごいコストがかかったりとか、うん、そもそも そのインターネットを使える環境もないし、なんかあの電話とかもなかったので、電話から急にスマートフォンになってたっていうバックグラウンドもあるから、うん、その電気が足りない、そして AI となるとやっぱりデータセンターで結構水で今増やしてるの、
0: そうですね、
1: 冷やしてるので、
0: そうですね、
1: あの水 そのクライシスになってるぐらい中央アジアは大きな課題なので、そういうところがまあメインと、あとはあの教育も結構遅れてるから、あのその AI リテラシーもないし、あとその、うん、あのこういうマイナーな言語というか。

0: 国語カザフキルギズはマイナーな言語になってるので、まだまだ AI が対応できてないというところもあったりとか、結構いろんなリアルな問題の方が大きいです、
1: ね、そうか。だからなんかその AI が普及していないっていうと、それこそパソコンの普及がないのかなとか、そのもっとハードウェアのところとかで足りてないのかなと思いつつ、もっと根本的な電力がないとか、
0: そうそう、
1: 水が足りてないとか、そこからなんですね。
0: そう、コンピューターも普及してないですけど、まあ、スマートフォンはみんな持つようになったので、まあ、多分スマートフォンで AI 使ってると思うけど、若い人中心に、あとその使い方も分かってない人は多いと思いますね。普通に Google として使ってたりとか、リサーチをする際に使ったりとか、なんかそれを使ってビジネスにするとか、なんか価値にするという、まだそういうなんかノウハウとか、そのリテラシーもないと私も思います。
1: これ具体的にそもそも電力へのアクセス、あとインターネットもないっておっしゃってたじゃないですか、これはなんでそこまでまだ進んでいないのか、根本的な理由って何かあるんですか？
0: そう、電力の方は昔からソ連の時代に作ってたその電力発電とかはありましたけど、急に今経済が成長して人口が急に増えて、なんか電力が足りない。
1: そうか。
0: あとは資源を売って、そのほとんどそのインカムは天然ガスとか、そのレアウルスとか、そういうのを売るというのから、今産業を作るというふうに、フェーズになってるので、工場を引っ張ってきたりとか、例えば BYD もなんか工場
1: 作るとか、中国がね、もっと中央アジアの方に進出していくっていうニュース結構ありましたもんね。
0: そうそう、だからそこでいろんな工場を
1: 周知してきてる
0: けど、でそれでエネルギーが足りないっていうのが今課題になってるから、さらに AI をこの上に加えると もっと
1: 足りないと。
0: だから原発を作らないといけないという話になってます。
1: そうか。ここをやっぱり支えるのは、まあ、自国だけじゃ足りないから、まあ、海外が、まあ、どう手を差し伸べるのかみたいな話にもなるとは思うんですけれども、具体的にその各国の協力体制ってどんな感じなんでしょうか今。
0: 今いろんな国から補助を受けて、投資をもらって、結構、まあ、土地が広いので砂漠がたくさんあったりとか、場所があるので、そこで最初からリニューブルエネルギーを作って、輸出できるまで持っていきましょうという大きな投資案件が あるので、ヨーロッパにそのエネルギーを売るという意味で、結構リニューブルもいろいろ作ってますね。
1: そうか。だから結構な敷地があるがゆえに、日本とかはね、敷地がないからなかなか何をするっていうので大変ですけれども、敷地があるから作っちゃいさえすれば輸出まで持っていけるんじゃないかと。
0: そこまでを頭に入れて今開発を進めてますね。
1: はあ。そこの進捗って、まあ、ファリザーたちから見たらまだまだ遅いのか、結構すごいスピードなのか。
0: 早い。この 2,3 年で結構すごい投資のあれが案件が増えてきて、それを追いついてないぐらい、なんかいろんなオプチュニティが来て、それをちゃんと実行する人が足りてないっていうのが問題みたいです。でも早いと思う。
1: そうか。じゃあ人材の話とか技術の話でなると、やはり、まあ、近しいところで言うと中国という国が、まあ、どう出てくるのか。でやっぱり AI も中国すごく安く、クオリティが高いものをどんどんオープンソースとかで出せるじゃないですか。こういったところがまさに普及しうるということでいいんでしょうか。
0: そう、もっと中国の影響力は中央アジアで高まると思いますね、この AI のテーマで。
1: まあ、ここは、まあ、いろんな意見はあると思いますが、ファリザさんとしてのご意見は何かありますか？
0: まあ、これのきっかけでウズベキスタンもこうインフラが整えて経済が成長していけばいいと思いますので、まあ、できるだけその中央アジアはいろんな国とバランスを取った政治とか、そのパートナーシップをやってるので、まあ、一つ の中国だけに頼らない形で今のスタンスをキープできたら、バランスは取れてくるかなと思います。
1: なるほど。あまりに偏りすぎるのではなく、 うまく、まあ、NVIDIA ともうまく付き合いながらという、アメリカとの距離感も大切にしながらということですね。
0: そう、アメリカ、ヨーロッパ、いろんなところと今いいバランスを取った政治を取れてる、保てるので、それを継続的にやっていけばいいかなと。
1: ではこのパートで中央アジアのこの AI 遅れというニュース紹介してきましたが、一方で

0: 。ウズベキスタン大統領 OTS サミットによってAI 協力を呼びかけた、うん、これはまあ今さっきおっしゃっていた中央アジア諸国がなかなか AI 遅れてるよね、うん、だから連携しようよというお話なんでしょうか、うん、詳しくお願いします。
1: そうですね、まずその OTS は何かというと、はい、Organization of Turkic States というので、うん、トルコ語を話す国々からできた、まあ、オーガニゼーションですね。この中でトルコ人、ウズベク人、カザフ、ウイグル人が、まあ、同じそのトルキの言語を使っているので、その国からできた、まあ、2009年にできたオーガニゼーション。
0: 面白い、これ面白いのが英語で言うと、うん、Turkic States って書いてますけど、うん、日本語で言うとテュルク諸国機構というみたいなんですよね、うん、でこのテュルクというのがまさにおっしゃっていたそのトルコ人だけじゃなくって、うん、ウズベク人、カザフ人、ウイグル人なども含まれる巨大な民族だったり言語グループを指すということなんですが、
1: う
0: ん、
1: そう、アザルバイジャンもそうだし、これは昔から言語も同じだし、もう本当に同じ言語で表現で話してるようなぐらい近いので、
0: なんか近いってどれぐらい近いんですか、喋ってて何言ってるか分かるぐらいですか。
1: そう、もう普通にコミュニケーションは取れるし、文化もすごい似てて、宗教もそのイスラム教のほとんどの国なので、まあ、そういう意味では歴史的にはその関係が強い国々ですね。
0: じゃあその中で、まあ、今回この OTS サミットというサミットの中で、うん、ウズベキスタンの大統領がある提案をしたと、うん、これどういうものなんでしょうか。
1: そう、これはまさにAI を使ってサイバーセキュリティだったりとか、うん、あとは気候モニタリングとか、まあ、いろんな今まで進めてきたフィジカルのプロジェクトをデジタルにもコラボしましょうよということで、デジタルトゥルク回路という、まあ、提案ですね。
0: デジタルトゥルク回路、
1: そうです
0: ね、なんかすごい仰々しいなという感じもするんですけど、具体的にこれ何するんですか。
1: これもともとこの

0: 物流だったりとか、はい、あとはそのエネルギーのテーマでいくつかプロジェクトを進んで、まあ、インフラのフィジカルにインフラのプロジェクトをそもそもやってますね。だからこれをデジタルに置き換えて、はい、こういうあの税関のところを全部デジタルにしましょうよとか、あとはあのトレーシビリティを良くして、うん、この国々のデータを集めてなんか付加価値をあの作りましょうというのが、まあ、ポイントになる。
1: まあ、じゃあ物流も安全保障も、まあ、環境のところも含めてもっとちゃんと応用技術として使っていきましょうよと。でさらに言うと歴史と文化、そういったところの支援もしていくということなんですよね。
0: そう、結構あのビッグデータでこういうあのイスラム教のところは共通しているし、さっき言ったようにあと歴史がもともと長い国々なので、うんうん、これも全部ビッグデータに入れて一つのその産業を作るきっかけにして、具体的にベンチャーファンドを作ってスタートアップとかをそこからなんか作って、そこも一つの、まあ、観光トゥリズムもこの国々の大きな産業なので、そういうところで活かしたいと考えてます
1: ね。なるほど。これ今後、まあ、正直ね、さっきおっしゃってたように電気とか、うん、もっと水とか、うん、そのインフラのところも頑張ってほしいなとも思ってしまうんですが、うん、その注目していきたいポイントってファリサさん的にあるんでしょうか。
0: まあ、こういうあのテーマが決まって、あのこういうあのトルキデジタル改良があの例えばヨーロッパ、中国とか他の国でもなんか輸出できるあの産業になっていったら、そこでまた投資を集めてきて、あのインフラのところももっとスピードアップできるきっかけにはなると思うので、うんうん、だからこういうところから始めるというのもありかなと思います。
1: まあ、こういったまあ表明も出すことで、みんなでまずはやっていこうよという機運も高まりますしね。わかりました、ありがとうございます。では最後にもう一つお伺いしたいのが、話題をちょっと変えまして、ファリサさんの連続起業家としての視点をお伺いしていきたいなと思います。先ほどもね、海外行ってきたいということで話ありましたが、どんなビジネストピックを教えていただけますか。
0: そう、あのいつもそのイノベーションのトレンドで話してたのが、大企業がスタートアップに投資したりとか、うん、スタートアップと一緒にアイディアを考えてテストしたりというのは日本でも

0: スタートアップと現実的にできることとできないことが、まあ、見えてきたと。で、あの今こういうサステナビリティとか、うん、あの産業のディカルボニゼーションとか、しかもデータセンターが今 AI にフォーカスしたデータセンターのインフラもアップデートしていけないような大きな、うん、あの複雑なテーマで、大企業一社とスタートアップでできないねと、だからこういうテーマは大企業同士と一緒にリソースを持ち合って、あのお金だったりとか技術だったセールスチャンネルが、そう大きい大企業同士で集まってきて、うんうん、新しいビジネスのその可能性も早くテストして、アイディアはたくさん増えましたけど、テストするあのリソースがないとか一社だけですごい高いので、それを大企業同士とコラボしたいというニーズが高まってるっていうのを気づいてきました。
1: 面白いですね。でもファリザさん、もともとやっぱり大企業とスタートアップをどうつなげていくかっていうマッチングされてるわけじゃないですか。
0: 最初はそれをやってましたけど、ね、それであの POC でずっとスタックして進まなかったっていうのがあったから、
1: そういうことか。
0: だから私たちもやり方を変えて、じゃあまず大企業同士でプロジェクト作って、足りないところだけをスタートアップを後で、あの入ってもらおうというふうにしたらうまくいったので、今そっちだけやる。
1: これめちゃくちゃいいなと思ったのは、日本本当にポック市 POC で止まっちゃうっていうのが2025年のキーワードみたいなのも感じたったじゃないですか。今のそのヨーロッパでの成功例、うん、日本にぜひお願いしたいですね。
0: そう、そういうところを今あのヨーロッパアメリカの大企業とプロジェクトをデザインして作って、うん、そこであの日本の企業にも入ってもらって、うん、一緒に読んでますね。ぜひこういうテーマで一緒にやりませんか。
1: そうなのか。これ具体的に今回そのヨーロッパ行かれたわけじゃないですか。なんか印象的だったその発言とか、うん、あこれは知らなかったみたいなことって何か新しい気づきとして他にあったことありますか。
0: すごいあの共通して気づいたのが、どこのミーティングに入っててもクライアントミーティングとかパートナーと入ってもまずみんなどういうふうにすればこれをスタートできるかという視点で話をするんです。

0: です。で、あの小さくスタートする、ここの部分は私たちがやります、ここを外部から持ってきましょうみたいな、もうあの実行する上でディスカッションが始まって、で最後にもう具体的に次のアクションは何しようかというのが明確になるけど、日本だと私は気づいたのは、あのどこにリスクがあるかというのをまず
1: そうですね、
0: そこから入ってリスクを潰していって、その後に実行に持っていくけど、そこは時間がかかるというか、
1: そうですね、
0: 半年とか1年かかるけど、もうその時に遅かったりとか、そういうもったいないので、イノベーションのや

0: 潰していって、その後に実行に持っていくけど、そこは時間がかかるというか、
1: そうですね、
0: 半年とか1年かかるけど、もうその時に遅かったりとか、そういうもったいないので、イノベーションはやっぱり全部のリスクを潰すことは無理なので、それやりながら潰していくしかないから。
1: そうか、
0: そう、
1: いやこれはやっぱりその、まあ、正直日本のいいクオリティの面もあると思うんですよね、うん、その品質保証だったり、うん、その顧客への安心感だったりって私も好きなところであるんですけど、うん、ここまで AI の進化のスピードが速いと、うん、それをしていくとちょっと後手ぐらいに回っちゃうかもしれないですね。
0: そこはやっぱりこのプロジェクト、今ヨーロッパとアメリカの大企業とスタートしてるので、日本の企業後で話が具体的になってから入ってる、来るから、うん、どうしてもフォロワーになっちゃって、またベンダーになっちゃうんですよ、うん、その一部 の、 そのハードウェアだけを提供するとか、そのソフトウェアだけを提供すると、うん、どうしてもリーダーシップ、その IP を持ったりとか、そのマーケットで強いポジションで戦えなくなって、また昔みたいなハードウェアの一つのベンダーになっちゃうから、そこはすごいもったいないなと。本当はこういうテーマを日本がイニシアティブ取ってスタートしてもいいぐらいリソースがあるんですよ、すべて。ブランドもあるし、ブランドもあるし、リソースもあるし、技術も高いし、エンジニアもいるし、セールスチャンネルも世界、そのサプライチェーンを持ってるのに、そのスタートしないというところでまた立場が弱くなっていく。こういうテーマでですね、新しいマーケットで立場が弱くなるから、でそれをいろんな企業に話しかけてますけど。
1: そうか、マファリザさんとしてはこうもどかしいわけですね。日本こんなにいいのに、
0: 全部あるのにみたいな。
1: いや私たちちょっとそこら辺なんか海外にいないというか行ってないから、私とかは特に、うん、そのなんでしょう、もどかしさを感じれてなかったですね、うん、なんかまだまだ大丈夫でしょうっていう気持ちがちょっと強かったので反省します。
0: そのスピードを見ると、あ、ちょっとやばいなと思う、帰ってきました。
1: はい、改めて非常に、まあ、いい警告と気づきをいただきました。ありがとうございます。改めて今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはシリアルアントレプレナー連続起業家のファリザ・アビドゥバさんをお迎えしました。本日もありがとうございました。

0: J-WAVE 81.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.

ミュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の可能性を開くロボティクスコンセプト、ロボティクスコンテスト開催中。アメリカフロリダのケネディ宇宙センターで NASA 主催の学生向けロボティクス大会、ルナボティクスチャレンジというのが開催しています。全米から50の大学チームが自立走行ロボットで月の砂に見立てた素材を運んで月面基地、あと設備を守るための防護壁、バーム作りなんかに挑戦しているそうです。これは未来のアルテミス計画にもつながる、まさに宇宙開発のリアルな第一歩と言われているそう。昨日から3日間開催されているということなんですが、日本時間の午後9時、今日もですね YouTube でライブ配信されるようです。若きエンジニアたちの本気、ぜひ皆さんも見届けてあげてください。

本日はお休みの石田健さんに代わって野島幸子がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは連続起業家のファリザ・アビドゥバさんに中央アジアでの AI 普及の遅れなど詳しくお伺いしてきました。そして最近はヨーロッパにも行かれたというところで、さまざまな気づきをお伺いしてきたんですが、先ほど X を見ているとチキンガーリックさんからこんなコメント来ていました。日本はプルーフオブコンセプトではなくトライアルの感覚でPOC やってること多いよねと。なんかすごく深いなと思いましたね。やはりこういうところも新しいところとの向き合い方なのかな。企業だけじゃなく、個人も含めてですね、 AI 普及率 20% くらいらしいですから、もっと上げていきたいですよね。では最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は雨、ところにより明け方から夕方雷を伴うとなっています。最高気温が22度、最低気温は20度となっております。非常にね、最近ずっと暑かったり、天気もね良かったので、皆さん体調管理だけしっかりお気をつけください。明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまで。水曜日にお邪魔できて大変嬉しかったです。私野島咲子とはまた来週月曜日に。ありがとうございました。

0: innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇基明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの DX 化についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: スナックの DX 化という話題ですから、 DX デジタルトランスフォーメーション、 IT 業界にいる私としても大変気になりますし、まあ私の世代はスナックという存在も大変気になります。どんなサービスがあるんでしょうか。ということで、サービスとして関谷さんがなさっているのがスナック業務支援アプリ、スナテク。
2: はい、
1: こちらの開発提供運営ですよね。確かにスナックってアプリ使ってなさそうですよね。
2: 使ってないですね。
1: すごくどんぶりっぽいですよね。
2: はい、
1: それがいいところでもありましたけど、
2: はい、
1: それじゃあ経営改善できないですもんね。
2: そうですね。
1: ということで、業務支援アプリスナテクが生まれるわけですね。そのスナックに業務支援をするための機能ってどういったものがあるんですか。
2: はい、でそもそもそのスナックが僕が大好きな中で、まあ、不満が大きく2つあって、うん、まあ、1つがやっぱ入りにくい、分かりにくい、あの扉開けにくいじゃないですか。
1: そうなんですよ。スナックの扉って暗いですし、扉の上にちょっと明かりがあるぐらいです。
2: そうなんですよ。
1: しかも名前が、まあ、例えば私が沖縄で行ったところです、キヌとかね、なんかミユキとかママの名前ですよね。だからここちょっと抵抗ありますよね。
2: 分かりにくいですよね。で2つ目は料金もやっぱ分かりにくくて、
1: あ、表に出てませんし、
2: まあ飲み放題例えば2時間3000と書いてあったとしても、うん、結局お会計してみるとなんか1万5000だったりとかしていて、
1: まあ、ぼったくりであってはいけませんからね。
2: ぼったくりまではいかないんですけども、うん、なんかママが飲んでるドリンク代だったりとか、うん、サービス料だったりとか、うん、なんかこうやっぱ仕上がりが毎回違うみたいな。
1: 曖昧ですよね。
2: 曖昧なんですよね。
1: まあ最近ですとレストランどこでもタブレットでオーダーできるのに、
2: はい、
1: スナックは気持ちですもんね。
2: 一杯いただいていいですか。
1: そうそう
2: って、これ何なんだろうみたいな。
1: そうですよね。あと人によって会計違います
2: よね。違うんですよね。
1: どんぶりですよ。
2: はい、なのでやっぱ入りやすくすること、分かりやすくすること、迷路解禁することっていうのがまあ一個基本かなとは思っていて、
1: うん、その入りやすくすることって DX でできるんですか。
2: はい、まあ、僕らまあその例えば動画で店の雰囲気とかママのインタビューとかを載せてるのはまあ当たり前なんですけども、
1: ウェブサイトで、
2: はい、一個面白い機能が、僕ら会員登録が必要なので QR でピッてこうチェックインするんですけども、お店ごとに今誰がお客様がいる、誰が働いてるっていうのが全部リアルタイムで表示されるんです。

0: すごいって思わず思っちゃいました。
1: はい。なのでそのお店の会員の人は今誰がいるのか、今混んでいるのか空いているのかっていうのが分かる。
0: これスナック行った私たちの年代の方だったら分かると思うんですけど、絶対スナック入る前に電話するんですよね。
1: はい。
0: 今空いてる？
1: そうですね。
0: 誰々さん来てる？
1: はい。
0: ほぼやりますよね。
1: はい。
0: あの感覚をスマホと QR でやるんですか？
1: そうです、リアルタイムに出てくるっていう。
0: はあ。
1: でそこにニックネームと出身県と趣味とカラオケの18番が表示をされていて。
0: ああ、わかりますわかります。
1: はい。
0: なるほど。その店舗の改造とかそうじゃなくて、
1: はい、
0: 完全にシステムですね。
1: そうですね。まあそれによって空いてるから行こう、賑わってるから行こう、誰々がいるから会いに行こう、誰々がいるから逆に行くのやめようみたいなことが、うん、まあ最初のシステムの中でもそれが判断ができて、でさらに面白いのがそのお客同士のつながりを AI で解析をして、うん、僕が仲いいであろうベスト10のお客のが選ばれるんですね、
0: うん、
1: でその10人に僕がお店にチェックインすると自動で LINE で僕がお店に来たっていう情報が流れるんです。
0: はあ。しかもニックネームでいいんですよね。
1: ニックネームで。
0: はあ。これスナックソーシャルネットワークじゃないですか。
1: そうですね。
0: SSS じゃないですか。はい、SSN か。
1: なのでまあキャバクラとかだったら言ってることを知られたくない人っているかもしれないですけども。
0: スナックぐらいはね。
1: スナックぐらいだったら、でかつ僕がいることを知られることで会いに来てくれたりとか。っていうことがどんどんどんどんつながっていくんで、
0: うん、スナックはそういうパターンありえますね。例えばあのどこどこの社長が来ているから、
1: はい、
0: ちょっとご挨拶に行こうとかって、うん、スナックはそれができる場所ですもんね。
1: はい、
0: はあ、これお客のメリット多いですね。
1: はい、で自動会計なので店を退店するだけで会計が終わっていて、でその日の詳細な明細と領収書が、ま、アプリで確認とダウンロードができるんですね。
0: はあ。お店のメリットは今度は
1: お店のメリットで言うとつながりが深くなっていくことによって、うん、リピート率も上がっていくし、あとお会計をする手間もないし領収書を書く手間もないです。
0: うん。しかもお会計はスマートフォンでできるので。
1: そうです。
0: いわゆるこのキャッシュレス決済が自然に浸透する。
1: はい。あと顧客のデータが全部 CRM で分析されているので、
0: はあ、
1: この方が何回来て誰と一緒に来てどういうお酒を飲んでっていうのが全部あの解析がされて、でその人に対してどういうような頻度で LINE のメッセージを送るべきかみたいなことも自動で全部設定できるんですね。
0: はあ。あのなんて言うんでしょう、スナックって全くそれやってなかったからビジネスチャンスだってめっちゃわかりますね。
1: そうですね。もう顧客管理も全部ママの属人的なアナログだったんで。
0: これでそのスナックに関谷さんが営業なさるじゃないですか。
1: はい。
0: まあ、もしくはね、そのあそこ入れてるからうちも入れようみたいな、
1: はい、
0: あるいはお客さんが広めてくれたりすると思うんですが、
1: はい、
0: どうですか関谷さんがスナックのママにこのシステムどうって言った時にママの反応はどうなんですか。
1: いや30人中1人も理解されないですね。
0: やっぱりそうですか。
1: 理解されないです。
0: これだからそのハードルを超えるのが大変ですよね。
1: そうですね。
0: 我々は QR といって、
1: はい、
0: つながりといって客側だから誰々がいてってめちゃくちゃメリット感じるんですよ。
1: はい。
0: しかもキャッシュレスですから。
1: はい。
0: ママ全く理解できないですよね。
1: そうですね。
0: どうやってこう口説いていったんですか。
1: ただ僕はみんなが分かんない方がいいと思っていて、
0: うん、
1: 例えば10人いて10人が理解されるサービスってそんな革新的じゃなくて、
0: なるほど、
1: やっぱ30人に1人しか理解されないからこそ熱狂的なそこのユーザーのこう感動体験があって、で徐々に徐々にやっぱこう広まっていくもんだと思ってるんですね。
0: はあ。そういう意味では営業は理解できる人を探すだけですね。
1: そうです。
0: 理解できない人に頑張って説得して頑張ってプレゼンするタイプではない。
1: そうです。それは全くそのイノベーションとしては、まあ、効率も良くないし、そこで理解されるものって僕はそんなイノベーションだと思っていないんで。
0: これものすごい学びですね。普通は理解してもらうと頑張るんですよね。
1: そうですね。
0: 自分の仕組みが大好きで、
1: うん、
0: それであなたを改善することはできますよというのを語るんですが、
1: はい、
0: そうじゃない。
1: なので僕らいろんな、ま、メディアに結構おかげさまで取り上げていただいてるので、そういう、 こう感度の高いスナックのママから問い合わせって日々いただいてるので、その方だけに僕らはあのご説明してます。
0: そして少し前におっしゃっていた、
1: はい、
0: 他の店舗とのつながりというのはどうなるんですか。
1: まあ、結局その加盟店情報も、まあ、同じ QR で

0: 入れるし、そうなんです。で僕らはその加盟店をどんどんどんどん PR もしているので、
1: スナックのママはこのシステムはあっちの店も使ってるよ、あっちのスナックも使っているよってのは分かるんですよね。
0: そうです、加盟店情報で分かるので。
1: そうなん、それはなんかスナックのママからの反応はどんなものがあるんですか。
0: まあリテラシー高い方であればやっぱりメリットしかないので、まあ分かりやすいところで言うと、例えばアジアに行って全くこう名前も知らないタクシー会社のタクシーに乗るのと、グラブだったりウーバーだったり守られたセキュリティのシステムの車に乗るのだと圧倒的に後者の安全じゃないですか。
1: 新規の場合は特にそうです。
0: そうですね、
1: そうです。
0: 僕らはその世界をスナックで作りたいんですね。スナテクの加盟店であればどの店でも安心だし、ちゃんとこう一定のサービスも受けられるっていう、まあ、そういう透明感と安心感というものを加盟店に与えたいというのが僕らのやり方で、
1: かつスナックを通じてつながっているということですね、はい、やっぱり改めてスナックにおける人とのつながりって大事なんですよね。
0: そうですね。
1: さあそんなスナック、最終日の明日はですね、スナックの未来についてお伺いしたいと思います。チンチン。

0: エヴァンジェリストの西脇基明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？関谷さんとの最終日の明日はスナックの未来についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: evening, night cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週後半は今月末に開催される日比谷音楽祭に注目します。イベントの実行委員長を務められるのは音楽プロデューサーでベーシスト亀田誠二さんです。音楽の楽しさがいっぱいの音楽祭なんですが、一つだけ先に言っておくと、これ無料なんですね。無料にこだわっています。それでいて出演はトップアーティストがずらりと。今日はそんな亀田さんがですね、直接来ていろんなお話してくれます。音楽祭の中身のことはもちろん、亀田さんの音楽への熱い思いにも迫りたいと思います。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 または番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hit it great. さあ、今日の1曲目はニューオーリンズらしいソウル、ファンク、R&B を融合したそんなサウンドです。 Tank

曲は Move featuring Lucky Day。 そう、ボーカルにはラッキーデイがね参加してます。このヒデンクレイトで紹介している曲はですね、番組インスタグラムのストーリーズにもアップするので、よかったらぜひそちらもチェックを。

0: ガレージセッション DJ 太郎がナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今夜は日比谷音楽祭にフォーカス。ゲストは日比谷音楽祭の実行委員長、音楽プロデューサー亀田誠二さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは、久しぶり。
0: 亀田さんお久しぶりです。だからJ部ですれ違うことは数多くあれど、ね、こうやってこうマイク越しにご一緒できるのは本当に久しぶり。

0: 当に久しぶりです。嬉しいです。
1: いつもお元気なお姿とパワーをいろんなところから感じております。
0: 太郎さんだってもうパワーもうバリバリじゃないですか、もう。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、まあ亀田さん、日比谷音楽祭をね、通じて、はい、まあ、その音楽の文化を作っていこう、うん、もう根付かせていこうという、うん、亀田さんに、はい、この2日間をですね、はい、いろいろとお話を伺っていきたいな、
0: ありがとうございます。
1: いうふうに思っております。はい、まず、日比谷音楽祭について私の方からね、はい、簡単にですが、ご紹介させていただきますと、もう皆さんご存知かと思いますが、日比谷音楽祭2019年に第1回を開催して、うん、まあ、コロナでお休みの期間もありましたけど、今年で7回目になるんですね。
0: はい、おかげさまで、はい。ありがとうございます。
1: そして、今年は日程が5月30日土曜日と31日日曜日ということで、もうあと10日、
0: はい、
1: 今大変なタイミングですね。お忙しいですね。
0: もうリハーサルやったり、はい、もういろいろもう取りまとめて走り回っております。
1: なんかはい、いろんなこう会があって、実行委員長っていうとこの辺はやられてるけどあとはやってないっていうね、はい、本来の組織ってそういうもんだと思うんですけど、はい、亀田さん全部
0: ハウスバンドまでやってるから
1: 全部やってるから時間ないですよね本当にね。会場がですね、日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷正面の広場と6階の屋上庭園、あそこめちゃくちゃ気持ちがいいところですよね。
0: 気持ちいいところなんですよ。
1: すごくね、はい、公園も見えて、日比谷公園が見えてね、はい、そして東京国際フォーラムホール A という、はい、今回はこう多次元での、まあ、会場での展開になるわけなんですけど、はい、そして出演者がですね、すごい JAVE でもおなじみの名前からいきますと、新しい学校のリーダーズ岡村康幸さん、小野梨沙さん、クレバー、そして、黒沢薫さん from ゴスペラーズ、はい、ジュージュー、菅鹿央、森山直太朗、レイ、そして、ロバート、うん、さらにミュージカル俳優、チェリスト、バイオリニスト、ウクレレプレイヤー、和楽器のグループ、三味線奏者に琴奏者、and more!すごいラインナップですね、
0: はい、もうとにかくいろんな音楽がある、はい、多様な音楽に触れてもらいたいっていう、そういう気持ちで開催しています。
1: なんか音楽のジャンルと歴史を全てもうここで網羅してるみたいな、そんな、はい、なんか感じですよね。
0: そうです。
1: しかもそれがとにかくすごいのが、これ全部無料っていうことですよね、
0: はい、無料で開催して、はい、敷居をなくして、うん、誰もが見て感動、見て触れて感動してっていう、はい、そういう場所が1年にね、いくつか東京の真ん中であってもいいじゃないかっていう思いで、はい、心意気でやっています。
1: ね、じゃあどうしてこれが無料なのってできちゃうのっていうお話をまた後ほどね、いろいろお伺いしたいと思うんですけど、はい、今もちょうどね、感動体験とお話出てきましたけど、うん、公式のホームページにも亀田さんのメッセージね、非常に印象的な、言葉として、まあ、誰にでも感動体験を届けたいと、
0: はい、
1: ね、新しい音楽の、まあ、こう循環が生まれるきっかけを作りたい、はい、まあ、こういうキーワードを発してらっしゃるわけなんですけど、うん、まずこの誰にも感動体験を届けたい、
0: はい、
1: すごく素敵な言葉ですよね、うん、感動体験って。亀田さん自身の感動体験ってどんなことがあるんですか。
0: まあもう小さな感動は毎日してあと年取るにつれてどんどんこう涙もろくなっちゃってて、
1: ね、
0: なんだ、また俺泣いてるわみたいなよくあるんですけど、はい、忘れもしないのはね、ポール・マッカートニーがしばらくぶりに来日、十何年前に来日するときに、うん、なかなか来日のOK が出なくて、はい、で僕と湯川玲子先生と一緒に2人でミルウォーキーのコンサートを見に行って、はい、ポールに「お願い日本に来て!」って口説きに行ったんですよ
1: その時にすごい、はい、
0: でその時に初めて生ポール・マッカートニーとお話をして、で、はい、初めポールはなんか僕なんていうのかな、日本人って割と子供っぽく見えるじゃないですか。で、僕もうそう50超えてるのにあの少年はいらないとい
1: やいやいや
0: あの少年外だ、いらないから玲子さんと私は喋るみたいな話になっちゃってミルウォーキーまで来たのにとか思ったんだけど、で僕がベーシストでプロデューサーでって話したら、はい、お前ベース弾くのかって言ったら、おちょっと一緒に話そうぜって言って、僕と湯川玲子さんとポールとで対談を、
1: はあ、いきなり初っ端そんなエピソードがあった、
0: はい、しかもその後見たそのコンサート、
1: うん、
0: で、東京ドームでも結局来日かなって東京ドームに来て、はいはい、ポールがコンサートをしてくれた時にやっぱりこのトップアーティスト、本物のレジェンドが手渡す、うん、なんだろう、一曲一曲みんなに誰もの記憶の中に思い出があって、その一曲一曲のその歌声もうなんかで空気がこう振動していく感じ、
1: は
0: い、
1: それは鳥肌立ちましたね。やっぱこうそこにある空気がどんどんこう今おっしゃってた振動してって、最後なんかみんなのいわゆるなんか共鳴

0: と一つになるみたいなね、はい、その瞬間
1: ですよね。体が浮き上がっちゃうみたいな気持ちになりました、
0: はいはいはい、もうこの今の熱量を聞いてもらうと日比音楽祭へのもう亀田さんの思いが皆さんすごい伝わるというふうに思うんですけど、はい、でもう一つのキーワードでもあります、はい、その新しい音楽の循環がね生まれるきっかけ、はい、うんうん、これをねぜひ教えていただきたいんです。
1: はい、日比音楽祭は無料です。で無料でこのトップアーティストが手渡す生演奏ライブに触れることによってやっぱりこの感動体験が生まれる、
0: はい、
1: で感動体験があるとなんていうのかな、人って感受性が磨かれて生きやすい社会をこう作る、うん、相手の気持ちを考えた今分断とかいろいろあるじゃないですか、
0: ね、はい、
1: そういったものを超えていくものをこの感動体験からこうその種を撒いていくことができるんじゃないかっていうことと、はい、うんうん、無料で出会った音楽に対して今度はあこんな知らなかったアーティストもう演歌ってやっぱりいいとか、
0: はい、
1: ね、ジャズってやっぱすごくいいみたいな風に感じ取ってもらって、こっから先は、うんうん、推し活じゃないですけど音源を買ったりコンサートを見に行ったりとか、
0: はい
1: はい、あとはうわ楽器私習ってみようかしらって言って楽器を習ったりとかっていう風に、うんうん、今度は音楽に対してこのお金を払っていくっていう、
0: はいはい、
1: あとはもう一つは今までどうしてもこのエンターテインメント業界って武士は食わねえど高雄寺じゃないですけど、はいはい、ね、誰にも助けはいらねえみたいなところで
0: 俺は俺の道みたいな、ね、
1: 俺は俺の道だみたいなものがまあ尊いで、それはその尊さも分かるんだけれども、うんうん、この無料にして企業さんであったりとかクラウドファンディングでみんなからこの資金をいただいて、はい、で運営していくことによってみんなで文化を守っていこうっていうのが新しい未来に文化をつなげていこうっていうのがこの僕の提唱している新しい音楽の循環っていうことです。
0: いや
1: 今までになかった形を作っていきましょう。
0: なるほどね。なんか昔はもっと自然にみんなが純粋にこういろんなものと出会うきっかけがすごく、うん、純粋にもっと多かったと思うんですよね、はい、今の時代になると例えばなんか音楽っていうとどうしてもなんかこうサブスクでわーっと聞いてて、うんうん、なんか自分で取りに行くっていう感じがするんですけど、さっきおっしゃってたなんかこう音楽を贈り物として、はい、やっぱりこのライブ体験でもらうことができるっていう、
1: 手渡し
0: っていうね、うん、そこがなんかすごく、うん、亀田さんの思いをより感じるなと思ったんですけどね、
1: はい、
0: そのきっかけを皆さんにぜひこう無料でまず体感してもらって、
1: はい、
0: そこから、うん、あ私もミュージシャンになってみたいなとか、
1: そうそうそう、
0: 音楽にもっと興味持ってみたいな、うん、こういうことやってみたいなって、うん、でいろんな人のライブ見に行きたいなって、うん、それをこう一つのやっぱりこうサイクルにしていくっていう、はい、ありそうでないんですよね。そう考えると
1: これをがうまくいくと絶対に人々、うん、人が生きやすい社会になるし、
0: うん、
1: なんだろう、とにかく音楽っていうものの本来持ってる調和、
0: はい、
1: ハーモニーとかっていう役割、はい、あとはこう鼓動、はい、振動みたいなことで、うん、こう波動が伝わっていくっていうことがなんか本当にこの世の中生きやすい世の中のためにこう社会のためになっていくんじゃないのかっていうそういう気持ちがあります。そうですね、
0: これってもちろんミュージシャンからだけじゃなくてやっぱりそれをこう感じる、うん、見に行ってる体感してる皆さんと最終的にねやっぱり一つのものになるっていうところが、
1: はい、
0: いや僕ねなんかいつも思うんですけどライブとかに行くと本当はアーティストとかの演奏も見てたいんですけど、
1: うん、
0: 人見ちゃうんですよね。なんか要はこう楽しそうに
1: お客さんね、
0: お客さんを
1: そう
0: で多分演者はステージの上からすごいそういうのがこう見える、
1: はい、
0: ところなんでその気持ちが一番伝わると思うんですけど、はい、自分客席にいてもたまになんかそういうところを見ちゃうところがあって、
1: はい、
0: なんかあれがなんかそういう体験なんだろうなってすごく
1: 思
0: う
1: んです。なんか例えば小田和正さんのコンサートとか見に行くと、はい、小田さんとリアルタイムでも年を重ねたファンの方もいれば、はい、もうそれが子供の世代、孫の世代までこう伝わっていて、はいはい、みんながこうニコニコしていて、はい、みんながその昔小田さんの音楽を聴いていた人はなんか青春時代に戻ってて
0: ちょっとね顔がねもうねあの頃に帰ってて
1: そうあの頃に帰ってるみたいな、そういうやっぱり音楽のこの効き目っていうものを最大限に使いたいっていう、そういう思いがあります、
0: はい。じゃあそんなこう思いの中でですね、はい、ちょっとせっかくなんで1曲いきたいと思うんですけど、はい、亀田さん誰の曲いきましょうか。
1: 今年はですね御年93歳のジャズサックスプレーヤー世界の渡辺貞夫さんが出てくれるんですよ、はい、で渡辺貞夫さんもこの日比音楽祭の趣旨に賛同してくださってぜひって言って本物のその僕のジャズの演奏を届けるからって、
0: はい、
1: で鍋貞さんのグループで出てくださるんですけども、
0: はい、ここ
1: 出ていただけるんです
0: ね。
1: 僕ね鍋貞さんもう中高の時に鍋貞さんの音楽を聴いてベースとか一生懸命

0: 中杉だってベーシストがいるとか、そういうのを全部吸収した僕の本当に教科書みたいな方なので、その時僕が少年カメラが夢中になっていたこの曲を聴いてください。
1: お願いします。
0: 渡辺貞夫さんでカリフォルニアシャワー。

0: さんのこのサウンド、
1: はい、
0: パワフルに生で聴けちゃうんですね。
1: これが聴けます
0: ね、
1: うん、
0: これだけ
1: で。成沢さんもこの間ライブ見に行ったらめちゃくちゃ元気でめちゃくちゃいい音、円熟、はい、円熟ってこういうこと、うん、こういうことっていう
0: ですね、まあ、その鍋さんを含めて数多くのね、
1: はい、
0: アーティストを本当にこの日比谷音楽祭では体感することができるわけなんですけど、体感といえばですね、
1: はい、
0: あの日比谷音楽祭ではいろんなワークショップもやってるんですよね、はい、
1: 音楽の楽しさをやっぱり知ってもらいたくて、あと音楽に触れる喜び、
0: はい、
1: 楽器もそうだし、いろんなその知識、うん、
0: はい、
1: 知識からもこういろいろ得ていくっていうことで、やっぱりその音楽の持っている力っていうものを一人でも多くの人に届けていくためにたくさんのワークショップを我々は開催しております、
0: う
1: ん、
0: 今見るとですね、初めてのウクレレワークショップ、うん、ね、
1: これね、ウクレレね持ってこなくてもウクレレ楽器メーカーが日比谷音楽祭のために楽器も提供してくれ
0: てくれるんですか。
1: でウクレレのレナさんっていう、はい、まだ高校生かな、大学生になるぐらいの、
0: うんうん、
1: もうめちゃくちゃ素晴らしいプレイヤーの方が先生になって教えてくれ
0: る、教えてくれるんですね、はい、じゃあもう手ぶらで行って大丈夫だってことですね。 そして日本の音を感じる琴とか琵琶とか、はい、尺八体験、
1: はい、
0: これなかなかもっとより機会がないですね、普段考えると、ね、
1: なかなか触れない楽器なんです。
0: 触る貸してくれないじゃないですか、はい、ね、やはり伝統的な楽器
1: ですから。これもね、あの現場で借りれます、
0: はい、
1: これ僕ちなみに僕ね、あのコロナ禍の時に一人でこのワークショップ、あの開催できなかった時に、
0: はい、
1: YouTube コンテンツとして作ったんですよ。
0: やってたんですね。
1: で僕ね一人で桜を琴と尺八と琵琶を1時間で弾けるようになりました、
0: ええ、わすごい、ご自身が体験されて、はい、なんか一曲できるようになると、楽器って一曲できるようになると嬉しいんですよ。
1: 楽しいし、何かコツを掴んだ瞬間、うん、あ、はい、音が鳴るとか、
0: はい、
1: その時の何だろう、自己肯定感が高まっていく感じみたいなものっていうのをぜひ味わってほしいです、
0: はい、ことですよね。その他にもたくさんありますよ。あとは、初心者向けのドラムワークショップ、
1: うんうん、
0: ドラマーのヨヨカさん講師、
1: はい、
0: でドハツテンギターの上原子さんと、うん、ドラムの坂爪さんもゲストで参加、
1: はい、
0: これどういうことですかゲストで参加って、
1: はい、ヨヨカちゃんはもう今ね、あの渡米して、この日比谷音楽祭のために 来日してくれるんですよ、
0: はい、
1: でヨヨカちゃんがブレイクするあのコロナ禍前のあのチェッペリンとかの、
0: はい、
1: あの動画を見て、僕この子はすごいと思って、うん、すぐ DM して、
0: であ
1: の、はい、ご両親はこれ偽カメラ政治じゃないかと思ってめちゃくちゃ警戒したらしいんですけど東京から悪いスカウトがしたみたいなでも本物からちゃんと連絡させていただいて、で日比谷音楽祭っていう誰もに開かれた無料イベントでやって、あのとにかく若い才能があるっていうことを届けたいから出てっつって、
0: ね、
1: そしたら初年度から出てくださって、でここ数年はワークショップをヨーカさんがをやられていて、
0: はいはい、
1: であのドハツテンの上原子さんとか、ドラムの坂さんは、はい、なんていうかな、セッションの相手として
0: こ
1: う
0: 一緒に、
1: はい、
0: 一緒に
1: ヨーヨカ先生も、ま、あの上原子さんや坂さんのもう娘よりも、ま、孫に近いぐらいの、
0: ね、
1: の距離感なんですけども、あの、まあ、誰でも楽器はいつでも楽しめるよって、
0: ね、
1: 何歳になっても楽しめる、
0: 年齢も何も関係ないっていうところですよね、はい、さらにLDH ダンスワークショップ、
1: はい、これはあのエグザイルの哲也くんが毎年やってくださっていて、はい、あの LDH さんもダンスからこの

0: 自分自己肯定感を見つけて、はい、とにかくあの夢のある毎日を子どもたちに過ごしてもらいたいと思っていて、はい、キッズ向けのダンスワークショップを
1: やられてるんですね、はい、まあ、実際にね LDH さんも、うん、あの EXPG とかね、お子さんのやっぱダンスのメンバーもすごくたくさんいて、うん、若いパワー溢れてますもんね。
0: これなかなかね、なかなか泣けるんですよ。
1: 最後こうみんなで一つのダンスが、はい、出来上がるわけですね、
0: はい、そうです。
1: さらに、はい、DJ 大の字のキッズディスコすごい、もう全て網羅されてますね、はい、
0: あの子供たちがね大の字さんの DJ に乗っかってタオルを振るんですよ、うん、で盛り上がってるんですけど、はいはいはい、そのタオルをクラウドファンディングでプレゼントする。
1: なるほど。
0: そういう循環も僕らやっていて。
1: あ、なるほど。
0: なんでみんなでさまざまな形のその音楽の喜びを作っていこうという、そういう音楽祭になってます。
1: いいですね。体験できるものもすごいたくさんありますよね、
0: はいはい、
1: しかもあれですもんね、あの水素の、あの電力で、はい、ね、会場の音をね賄われたりとか、はい、いろんな試み
0: を
1: ね、
0: トヨタさんがあの水素
1: のバス、
0: バス、はい、バスから発電する仕組みを
1: 持ち込ん
0: で、はい、持ち込んでいただいてですね、
1: はい、さらにですね亀田さん自らもワークショップ今回やられてるんですよね、はい、
0: あの武部聡さん、僕の師匠にあたる武部聡さんと一緒に、はいはい、あの一緒に歌って竹亀セッションワークショップ竹部の竹、亀田の亀、竹亀セッションワークショップっていうのをやっていて、はい、うん、で YouTube であの一緒にあの歌うね歌唱曲をこう僕らの方で選択して、で一般の方がこのワークショップに参加すると、
1: はい、
0: で一般その竹部さんのピアノと僕のベースに乗っかってカラオケじゃないよ、僕らの生演奏に乗って歌が歌えるっていう、
1: それめちゃくちゃ緊張すると思うんですけど、ね、
0: でも僕らがこのアドバイスをしてあげ て、はい、で歌についていくからとか、はい、あれ半音上げた方がもしかしたらいい歌歌えるかもよみたいなアドバイスもして、で最終的にこれもワークショップこの間やってきたんですけれど、スタジオでやったワークショップを今度は日比谷公園のステージで披露するっていう
1: すごいじゃないですか、はい、これ自分がもうアーティストになっちゃいますよね、うん、さっき言ってた景色が今度見えるわけでしょ、
0: はい、でもこのワークショップもやっぱりヨヨカもそうだし、はい、竹部さんも僕もそうだし、あのあ今回はゲストでこの竹亀セッションワークショップには黒沢薫くんがゴスペラーズのね、はい、出てくれるんですけど、やっぱり僕ら本物のプロフェッショナルのその演奏から感じ取ってもらうっていうのがやっぱりポイントになってるんですよ。
1: うん、普通だったらありえないことですもんね、うん、やっぱりここだけでしかできない、はい、うん、体験をぜひ皆さんにと。うわー、でもやっぱりなかなかあのいろんなね、はい、ことを始めたいけど最初の一歩が踏み出せないっていうのはやっぱり日本の方に非常にちょっと多い例かなと思うところあるんですけど、
0: は
1: い、
0: ここは開かれてますんでもう何の遠慮もいらないです。でもとにかく日比谷公園の野外のこの、はい、なんていうのかな、もうこの開放的な空気の中でいろんなワークショップが行われているので、はい、あのぜひ皆さんいらっしゃってください、
1: まあ、そのね体験が何らかのこう将来のね、うん、実は一歩につながってたっていうそのきっかけになってたら、うん、それはすごく素晴らしいことですよね、
0: はい、
1: 嬉しいことですし、
0: 嬉しいことです、
1: はい、いやもうとにかくもう楽しみがいっぱいこう詰まってる、ね、はい、ところなんですけど、亀田さんぜひねまた明日も、
0: はい、
1: ぜひお話をお伺いしたいと思いますので、
0: はい、お話ししたいです、
1: はい、また明日もよろしくお願いいたします。

楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。まあもうあの亀田さんの熱量ね、はい、まあ本当にあのいい音楽を一つの形ムーブメントとして大きな皆さんとこう輪をねつなげていきたいっていう、そんな、思いで続いてきているこの日比谷音楽祭ね。明日はですね、亀田さんがこだわっている、まあ、無料というね、料金設定のお話なんですけど、この日比谷音楽祭では、クラウドファンディングも行ってるんですが、その賛同者の数がすごいんですね。音楽のパワー、音楽ファンの皆さんの力強さを感じるお話です。明日もどうぞお楽しみに。それでは9時に待ってます。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。

丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: Smiley Smile。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして、賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽に、ゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。お店自慢のコーヒーのお供に、今夜もお気に入りのレコードをセレクトしてみました。一日の終わりに、心ほぐれる時間をどうぞ。

0: J-WAVE。
1: さあ水曜日の夜って週の真ん中ということもあってちょっと疲れが出てくる曜日です。そこで今夜は疲れた心をほどいてくれる曲というテーマで素敵な音楽をかけていこうかなと思います。癒されたいなという方は温かいコーヒーでも飲みながらじっくり耳を傾けてみてください。ではまずこの曲から。

テーマは疲れた心をほどいてくれる曲ということで、今ねどこに行っても新緑が美しくて、この季節になると緑ってとっても種類があるんだなと思うんですけど、山を見てるだけで黄緑からグラデーションが始まって濃い緑に行くまで何種類もあるじゃないですか。その緑を見ているだけで私は心をほどかれるんですが、先週深大寺の方に伺いまして、まあ新緑のもみじが本当に美しかったんですけど、そこの住職さんとお話をする機会があって、その住職さんが今この忙しい世話しない現代に皆が忘れていることが一つありますっておっしゃったんですね。それは植物、それからまあ今目の前にあるこのペンでもいいですよね。物事には全てに命が宿っているっていうそのことを現代人は忘れがちですねっていうお話をしてくださって、そういうふうにどこにでも命があって全てのものに命が宿っているっていうことを考えれば、おのずと感謝の気持ちが生まれたり大切にするっていう気持ちが生まれるはずなんですけどねって、まあそれをお説教のようにおっしゃってないですけど、ポソってお庭を散歩してる時におっしゃって、その通りだなって、それをでも意識してたつもりだけれど忘れてたなっていう風な再確認をさせていただいた深大寺だったんですが、今すっごく深大寺って流行ってるって知ってます？すごい若者たちがいて、何かこう若者が東京から 3、40分かけてすぐ自然のあふれるところに行けるっていうことですごい流行ってるんですって。で乗り換えをしたりすることも若者たちはハマってるらしくて、だから今デジタルに行けば行くほど若い子たちがアナログに帰ろうとしているっていう事柄がその住職さん的には嬉しいことなんですって。でそれを聞いて、あ、そっか、みんな子供たちがそういったネイチャーな、そのどんどんアナログな自然界の方に目を傾けたり耳を傾けたりすることになっていってるのは素敵なことだなと思って、だからますます私たち大人が、おじさんおばさんがですね、デジタルなことにかまかけないでどんなところにも命があるっていうことを考えて、アナログを再び思い起こさなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いました。

スマイリースマイル on 81.3 J-WAVE

今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: けむりさん、
1: はい、
0: 先週末はキーアリーナ横浜での単独ライブお疲れ様でした。

0: ました。本当に福留さん見に来ていただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。いかがでしたか、我々の単独ライブ。
1: いやマジで、
0: はい、
1: エンタメの最前線見させてもらいました
0: 達成
1: ガチでえぐい
0: 最前線。
1: 違う本当に、はい、マジでさ嘘だと思われたくないんだけど、
0: 何ですか、
1: 本当にすごかったっす。
0: あー本当ですか。
1: あのなんか私ショート動画ですら最近飽きて、うん、なんかこう、うん、飛ばしちゃいがちなんですけど、
0: 飛ばがき以下じゃないですか。
1: あマジであんなに飽きずに漫才見れる自分に驚いたくらい、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: あん3時間約3時間、
0: はいはいはい、
1: 面白くないあの、はい、瞬間が1ミリもなかったです。
0: 嬉しい、そんな褒めてくれるんだ。
1: 本当に面白かった。
0: あんま福留さん普段漫才そんな見ないじゃないですか。
1: 漫才見ないです。
0: 見ない
1: な。でも、
0: はい、
1: あんな漫才を見れるならもうちょっと頑張ろうって思いました。
0: どういうこと、見れるなら頑張ろう、
1: 人生もうちょっと頑張ろうって。
0: あで そういうなんかこういうライブ呼んでもらえたりするかもしれないから、
1: ね、いや令和のもの漫才見れるならもうちょっと人生頑張ろうって思いました。
0: でかテーマ。
1: いやなんか
0: テーマでかいな。
1: いろんな何本ありましたっけ。
0: 6本ですかね。
1: 6本全部面白かった。
0: 嬉しいな。
1: 私あれが好きだった。
0: あの
1: コナンのネタ、
0: うん、ありがとうございます。
1: マジで面白かった
0: あれでも30分ぐらいやってましたよ。
1: マジでやばい、うん、あれすごくない。どうやって作ったのあれ
0: 一生懸命考えて作るんですよ。
1: いや本当にすごかった。なんかその幕の映像とかも全部すごい、なんか手込んでるものもあったし、うん、
0: 確かに、
1: ね、てかあのその幕の映像と大体その漫才ってさ、うんうん、その
0: 結構俺ってなのかな、
1: 分けられたりなんか全然そのつながり なかったりするけど、ちゃんとその幕間の映像とその漫才の入りみたいなのがつながってるのも、なんかそのライブとしてこう完成されすぎてて、いやマジでしかもどこから漫才に入るのかわからない、そのトークも面白いからさ、
0: 嬉しい。
1: ガチで本当に
0: 何
1: 本当にすごかった。
0: 俺の初感型漫才
1: やめて、初感型漫才私マジコナンのネタ本当に好きだったんだよな。ちょうど最近風邪ひいてたから、
0: はいはいはい、
1: ちょうどもらった薬の名前とか出てきて本当に
0: 出したけど、
1: あ飲んでるわみたいな。
0: なるほどね。
1: いや結構本当にずっと笑ってました。
0: よかった。
1: 私お笑いライブ行ったら笑うの悔しくて笑いたくないんですよ、うん、
0: NSC 生か
1: マジで笑いたくないんだけど、
0: 笑えそんなもん。
1: 普通にケラケラケラケラ笑っちゃいました。ガチで面白かった。
0: 福留さんだって終わった後ねわざわざ連絡くれて、うん、すごいもの見たので明日からも頑張れそうです。
1: いや本当にそう、マジでさ、みんなになんか言いました、うん、面白すぎてヤバかったって。
0: あ本当ですか。それ どなたとかに言ってくれたの。
1: ママママママ
0: ママ
1: ママ
0: ママとかもっとなんかタレントとかに言ったのかと思った。
1: ママに
0: 言った。
1: そしたらどっちが面白かったのって、うん、煙さんと車さんって。
0: すごいお笑い知らない人
1: の意見。違う面白かったのって言われたら、
0: お笑いしあんま見ない人の意見で、
1: 二人だからいいんだよって言いました。
0: 俺が劣ってたとかそういう可能性もあるってことね。
1: いやマジで素晴らしかったです。 K アリーナの音響が。
0: あ音響かい。
1: 音響本当にすごい。
0: 音響かい。
1: K アリーナの音響やばくないですか。
0: 僕は逆に分かってないんですよ、舞台にいるから。
1: いやあそこでマジよろしくそのライブ聞いてみてください。
0: あーなるほど。
1: K アリーナやばいよ本当に
0: いやいやその漫才してくんないと分かんないから。
1: いやいや
0: よろしくさんが漫才したら分かるよ
1: ナブナさんとスイさ
0: ん
1: どっちがボケでどっちがツッコミなんだよ
0: 多分ナブナさんがツッコミだろ
1: でもマジですごい あんな飽きないんだね、うん、3時間やってて。
0: 嬉しい。それは
1: なんか、うん、ライブ3時間でさ、まあうん結構なんかこう、うん、3時間ライブですって言われたらさ、うん、ちょっとその、うん、お大丈夫かなってなるやん。
0: はいはいはい。多いっすよね。まあそもそも2時間半ぐらいの予定が3時間ぐらいになっちゃいましたからね。
1: 気づいたら3時間経ってた。
0: 嬉しいな。い
1: ねえ、なんで分かってくんないか。本当にあなた面白いんだよ。
0: なんで怒ってんだよ。
1: じゃあマジでどうやって
0: 絡みずれんだよこいつ。
1: だから今日めっちゃ緊張してるの、
0: はい、あそうなの。
1: だからそれすごい思いました、うん、それはいはいはい、はい、私、
0: うん、
1: この人と毎週2時間ラジオやらせてもらってるんだっていう、うん、すごい煙さんが、うん
0: はい、
1: あんな2万人に拍手笑いとか、うん、あのどんちゃんどんちゃん起こせる人なんだって思ったら、うんはい、ガチで恐怖でした、うん、であんなにファンいるのになんでぐるぐるはあんまり聞いてないの
0: 本当だよな、
1: ね、
0: 意味わかんねえんだけど。
1: ケムさんあんなにファンいるんだ、うん、
0: これ意味わかんねえんだけど
1: いやもちろんその人気なのは知ってたけど、うん、あんなにファンいるのになんか、うん、なんで投票数30票とかなの。
0: なんだよあれ。確かにシャドーバンされてんじゃんぐるぐるのアカウントがおかしいよ。
1: いやでも本当にすごく、うん、あの、はいはい、面白かったです。
0: どうですかその、一応ね呼ばせてもらったから関係者席みたいなところに行ってもらいましたけど、
1: はい、
0: あの石井とかに会えたんでしょ。なんか
1: いや、うん、石井さんに会えてすごく嬉しかったです、うん、やっぱエンドロールとかにも写真が出てくる、ね、有名な方なんだっていう。
0: 有名な方
1: 石井さん
0: 確かにね。エロバラのファンの中では有名かも。
1: そうだからなんか、うん、あのご挨拶したかったんですけど、うんうん、全然挨拶するタイミングなくて、
0: はいはい、
1: で帰ろうと思ったら、うん、なんか外でタクシー探してるノラの石井がいたので、うんうん、ご挨拶させていただきました
0: ノラの石井がいたんだ
1: 石井出てたねって言ったら、うんうん、出てただろうってにちゃって笑ってました。
0: あ、にちゃって笑
1: った。にちゃって笑った。
0: オタクの笑い方してたんだ。
1: 石井さんにもぜひね、ぐるぐるとかに来ていただきたいなって。
0: それは大丈夫です。
1: なんでなの。
0: 表に出すような人間じゃないんだ
1: そんなこと YouTube 出てるやん。

0: YouTube が
1: YouTube って裏なのあれ
0: YouTube が出れるマックス。
1: そうなんだ。
0: そういう媒体なんで
1: YouTube には入れられないんだね、はい、
0: そしてですね単独でも発表させてもらいましたけど、
1: あそうだ、
0: 私松井けむり絵本出させてもらいます。
1: いやすごいですよ、
0: お願いします。
1: いや触りだけね、はい、単独でも流れてましたけど、
0: はい、絵本違うを発売させていただきます。いやあれば
1: ね、そうきたかって感じですね。
0: あれさ、あれどうですか、あれ売れそうじゃないですか、あれ。あんまかい。絵本には厳しいんかい。
1: なんか、ちょっと難しいところもあるんじゃないかなって思った。あの、その、内容が、
0: 出すものを
1: 内容が、その、でも年齢層いろんなところにさ、その1歳からあの絵本と過ごして、6歳ぐらいになってやっと理解できるものとかありそうだなっていう。
0: あんのかな、ちょっとわかんないけど、あんま出すものをディスるな。
1: いや、でも素晴らしい。あの観点は本当に素晴らしいと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとその辺もね、よろしくお願いします。
1: あともう一個じゃん。もう一個重大発表したじゃないですか、単独で。
0: はいはい。あ、そうですね。私、禁煙宣言ということで、禁煙をしております。
1: めっちゃイライラしてる？
0: いや、まあ、多少ね。いや、イライラはしてない。
1: もう赤信号とかめっちゃムカつくでしょ、多分。
0: しないよ。
1: 本当に。
0: 吸いたいなーぐらい。
1: 早く青になれよ、みたいな。
0: 吸いたいなーぐらいで。でも今日はもう丸一日本当に全く吸ってないんで。
1: え、待って、昨日までは吸ってたの？
0: 吸ってないです。吸ってないですよ。
1: 一昨日とか吸ってたの？
0: 今日とかもう、でも確かにこんな、あの、夜中まで仕事することないんで、あんまり。
1: あ、そっかそっか。
0: うん、もう家帰ったらなんか逆に吸わなくても大丈夫なんですけど。
1: 確かに今日喫煙所さ、行かなかったから、いっぱい喋れて嬉しかったです。
0: いや、その結構しんどかったです、それは。福留さんがずっとなんか知らないやつのなんか LINE とか見せてきた、うん、この子がこう言うじゃんってどうでもいいです。
1: いいそれが楽しいんじゃ喫煙所に行かないからさ、うん、いっぱい喋れて嬉しい。
0: まあまあ今後ともだからちょっと、大頑張りますね。そっちもね、そっちだから監視もしといてください、福留さん。
1: え、本当に、
0: うん、
1: マジで絶対吸わないの？
0: 吸わないですよ。
1: え、吸ったらどうする？
0: 吸ったら福留さんにはじゃあ5万円あげます。
1: ガチ。
0: 福留さんには5万円あげます。そしたら、
1: え、マジ？私じゃあタバコ始めようかな。
0: それ意味わかんないけど、
1: 喫煙所に誘ってみようかな。
0: いや、そしたら俺行かないよ別に。
1: え、本当に？
0: 福留さんがいくらかと肺を汚して終わりですよ。
1: じゃあ楽屋とかで吸ってみようかな、うん、
0: 普通にダメだよ。普通にダメだよ。
1: なんかさ、匂い漂わせてさ、
0: うん、J-Wave がダメなんだから。
1: じゃあわざとここはシガレットって言って、うん、タバコとか渡してみようかな、う
0: ん、それ俺食べちゃうよ。タバコ食べちゃって終わりだから。やり方として間違ってるけどね。
1: いや、でも応援してます、
0: うん、ありがとうございます。
1: 長生きしようね。
0: 一緒に長生きしましょう。
1: あとダイエットもしてください。
0: ダイエットも頑張りたいです。
1: 長生きしましょう、一緒に。
0: ということで今週のぐるぐるは毎日吉田を開催中でございます。はい、はい、もう月曜から月火水と今日で3日目、今夜もカーネーションの、吉田ゆりさんが来てくれます。
1: 水曜日が一番辛いですから、この毎日シリーズって。
0: いや、その中だるみみたいなね。
1: 一番明日で、うん、明日やれば終わりだけど、ね、水曜日はまだ明日があるから、うん、一番だるいのよ、多分。
0: 一番だるいらしいですね。まあ毎日なんとかやりましたから我々もね。
1: え、水曜日だるかったでしょ。
0: 水曜日俺はだるくないよ。
1: 本当ですか？
0: こっちはレギュラーだから俺はね。
1: ああ、確かに確かに。
0: そうそうそう、
1: 来る側は大変。
0: 吉田さんが来てくれますということで、僕からしたらもちろん吉本先輩ですけど、福留さんもあのお会いしたことあるんですよね。
1: そうです、一度ご一緒させていただいたことがありまして、
0: その辺の話も伺っていきたいと思います。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: の1曲目は日食夏子でログマロープでした。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 適度な緊張感をください。
1: ちょっと緊張してるじゃねえかよ。
0: ください、
1: 厳しくしないみんなで仲良くが推奨される今の時代ですが、たまには背筋が伸びるような適度な緊張感がないとダラダラしてしまいませんか、ということで今夜は緊張感の必要性についてぐるぐる考えていきます。緊張感必要ですよね。
0: はい、
1: いやでも僕も福留さんも似たようなタイプだからなんとか分かりますけど、絶対あった方がいいですよね、うん、ちゃんとしないですよね、
0: うん、ちゃんとしない、
1: うん、
0: でもそういうなんか緊張感がいらない現場は必要だと思う。
1: それも必要ってことね。
0: 必要。
1: こことかだって正直緊張感ないでしょ。
0: いや今日は緊張してますよ。その K アリーナあんな沸かせてた人とか。い
1: や、いい
0: って。
1: そんなやつ、そんなさ、そんなふざけてんだから。
0: え、うん、本当に緊張してるよ。う
1: ん、緊張してんすか。
0: 今日みんな、うん、みんなに言ってた。うん、マジ煙さんに会うの緊張するわーって。う
1: ん、え、じゃあ逆にどの仕事だと緊張しないんすか。ドローミーとか。
0: あ、ドローミー、いやでも、うん、自分、うん、なんだろう、ラジオは緊張しないかも。
1: ああ、ラジオ緊張しない。
0: え、てか緊張しないかも。
1: え、そもそも、
0: うん、
1: 緊張する仕事ない。
0: 緊張するってことはさ、うん、なんかそのや少なからずなんかやってやろうという気持ちとかさ、
1: うん、
0: 何か期待されてるっていう気持ちがあったら緊張するわけじゃん、はい、
1: もちろん。
0: でも誰も自分に期待してないと思ってるから緊張することがないんだよね。
1: なるほど、自己肯定感が低かったのか。なるほど。
0: で自分が何か成し遂げれるとも思ってないから緊張することもないんだよね。
1: なるほど、ネガティブだったのか。
0: いや、そうそう、緊張する時もあります。
1: あります。でも本当に僕は緊張しない仕事とする仕事があるんですよ。で、
0: ケムリさん緊張するのどう思う？
1: それでもやっぱりレギュラー番組とかはだんだん緊張しなくなっちゃうんです、どうしても。それが本当に良くないなって毎回思ってます。
0: マジでわかります。
1: 大体レギュラー番組とかって始まる前にまあなんかパイロット版みたいなやつがあったりとかするじゃないですか。大体、うん、その時調子いいんですよ、
0: うんうんうん、
1: 初回ってなんか大体調子良くないですか。初回ってやっぱ緊張してるから

0: 調子いいんですよ。そっからどんどん調子悪くなる気がします。
1: レギュラー番組持ったことないから分かんない。
0: ごめんにごめんに。でもなんかこのラジオもなんか初回のがやっぱ結構調子良くないですか。なんか
1: いやいや、私は初回ってもう2年ぐらい前になりますから
0: ごめんに、
1: ね、あなたの初回は半年前であっても、違う違う、私はそれより前で1年間やってますから。いやそうなん
0: ですよ。僕との初回はでも良くなかったですか。
1: え、そうちらの初回ってさ、煙さんがゲストに来てくれた回を初回と呼ぶのかな。
0: そうじゃないですか。
1: いや、あの時はかかってた、
0: うん、僕が、
1: 私が。
0: ああ、なるほどね。
1: だってさ、松井煙が来るってヤバくないですか、
0: うん、もういいって、俺をあげる時間。
1: 違うって、本当に緊張してました、うん、どんな人なんだろうっていうのもあるし。
0: でもかかった結果でも良かったんじゃないですか。
1: 絶対に負けたくなかった
0: それずっと言うんだよな負けたくないっていう持論がありますからね。
1: で、緊張してました、はい、逆に緊張しました。来た時
0: 本当の意味の緊張じゃないですよ。ガチガチになっちゃうとかじゃないけど、なんかこのやるぞみたいな、ちょっとした本当にちょっとした緊張感ですよ。
1: 適度な
0: 適度な緊張感が、まさに、はい、あれが初回はありました。
1: え、煙さんがガチガチに緊張することってあるんですか。
0: ありますあります。
1: どんな時ですか。
0: いや、まあその本当に上の先輩と同じ時とか、でやっぱこの先輩に面白くないって思われたくないみたいなことっていっぱいあるんですよ。
1: 誰ですか。
0: それちょっと言わないですけど。
1: 特にこの
0: 特には言わないですけど言わないですけど、やっぱでも吉本の先輩とか上の方の人、いろんな冠番組とかやってる人たちは僕はちょっと緊張するんですよね。
1: ラビットとか緊張します。
0: ラビット僕結構緊張します。
1: じゃあもう今、明日のラビットのことしか考えてないんだ、うん、
0: 明日のラビットの話すんな、すぐ、
1: ね、明日ラビットだから、
0: 俺が明日ラビットだから疲れてるみたいないじり方すんのやめろ
1: 明日ラビットのことしか考えてないんでしょ。
0: 考えてなくない
1: けど。 K アリは緊張しました。
0: K アリーナの方がまだ緊張してないぐらい。
1: やっぱそれって自分のなんてホームみたいなと、まあ、ケアリーナが、
0: そうとか、まあ舞台は別に僕と車しかいないんで、うん、そういう点ではそっちの方が緊張しないです。
1: 深夜さんもいただろ
0: まあ確かにね、深夜も男にさとしもいたんですけどはい、はい、そうそうそう、だから僕は人に緊張するタイプ。人に緊張する。
1: 場には緊張しないんです
0: か。場にはあんま緊張しない。人に緊張します。同業者の人に緊張する。
1: すごく2万人の前よりだから、うん、そのスタジオの先輩の方が緊張するってことですか。
0: 絶対そう、絶対そう、はい。
1: 緊張
0: なんかいます、周りに緊張が走る人、この人といるとちょっと緊張するなみたいな、います。
1: 本当にいないです、うん、いやでもなんかその、うん、やっぱりすごい人たちの中に混ざった時とか緊張しました、うん、あの、あちこちオードリーに出させてもらって、はいはいはい、とんでもないバラエティ第一線の方たちと並んで、うん、その佐久間さんが見てるっていうのはすごい緊張したけど、それよりボートレース場のトークショーで、はい、あの前に出る瞬間が一番緊張します、うん、お客さんが今日はいなかったらどうしようっていう。
0: なるほどね。
1: そのこの間は来てくれてたけど、はい、今日いるとは限らないよなと思って、はいはいはい、あの人前にだから舞台に立つ瞬間が一番緊張します。
0: そうなんだ。いなかったら悲しいってことですか。
1: いや、そのなんかお客さん呼ぶために呼ばれてるのに、うん、お客さん呼べなかったらなんか怒られると思って。
0: じゃあ僕とは真逆ですね。僕はその一緒に出る人に緊張するんですよ。福留さんはお客さんとかその運営に緊張するんですね。
1: いや、そうかも。だってチケットとかじゃないじゃん、うん、モートレース場って。
0: まあ確かに確かに。
1: だから一番そこの瞬間が緊張しますね。ドキッとする。
0: 確かに。最近緊張したこととかあります。じゃあそしたら
1: 今日です
0: もう言って何回言うんだよそれ。
1: 今日です。今日煙さんに会うのに緊張してます、う
0: ん、この後吉田さん来るんですよ大丈夫ですか。
1: 吉田さんより煙さんに緊張してます、
0: うん、なんだその忖度誰がどう喜ぶと思ってんだよ。
1: 最近あんま緊張してないかもですね。
0: まあそうね。
1: だから適度な緊張感欲しい、はい、それこそだから吉田さんが来てくださったら、はい、うちら緊張するんじゃないかなって思います、ね、
0: ちょっと引き締めてもらいましょう。
1: 引き締めていきましょう、
0: はい、いやいじんない
1: 。リスナーさんからも緊張感にまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの周りの緊張が走る人はどんな人ですか。緊張感がなくて楽しかったけど結果的にうまくいかなかったこと、逆に緊張感があって大変だったけどうまくいったことなど教えてください。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥーストゥーディオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグけむとめをつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。
1: お願いします。

0: したのはずっと真夜中でいいのにで、タイダダでした。お知らせの後はカーネーション吉田さんが登場です。
1: レイベルブルブルブル

0: FM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美子さんと
1: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜もこの方をお迎えしております。
0: どうもガネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。吉田さんありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 毎日3日目ってことですけども。
0: 3日目はね、
1: はい、うん、我々とはまあ関係性としては、うん、まあ、僕はね、あの劇場とかでもずっとご一緒させてもらってますけども、
0: もうでも何年ぶり、う
1: ん、そんなことない。
0: いやいや、ほんまにほんまに別に嫌味じゃなくて全然
1: 1年ぶりぐらいではあるでしょ。いやいや、
0: M1 回目撮る、
1: はい、
0: 撮ってから会ってないと思う。
2: めっちゃ前よ。
1: そんなことないっす。僕岡下さんとかに会ってますよ。なんか、
0: なんで岡下に会うことがあったんです
1: か。無限大とかにいますって。
0: 本当
1: 本当
0: っすか。でもすれ違ってるぐらいじゃない。共演みたいなのないよね。
1: ライブはなかなか一緒になってないかもしれないですね。
0: お久しぶりで活躍を拝見しております本当に。
1: そんなに別の仕事の人が言われること
0: ない。他人の活躍を拝見しておりますよ。
1: で、福留さんとも別のお仕事で、
2: ね、そうご一緒してるんですよね。お会いして、うん、はいはい、顔とかね、ほん5センチぐらいの距離に
0: 見つめ合ってる。
2: 見つめ合いました
1: よ。どんな企画か気になるな。
2: そう、
1: 何をやったんですか。
2: まだ言えないけど、
1: 言えないけど、
2: キスするんちゃうかというくらいの距離で顔が。
1: 福留さん自体はもともとご存知の人
0: ですか。もちろんもちろんですよ。本当に
1: どういった印象ですか。
0: やめてよ、隠しで燃え上がってるなって。
2: そうですよ、やばいよ。
1: 可燃性の人なんで、
2: これからも燃える予定いっぱいあるし。
1: え、今手にして

0: ャンセルできないんですか、うん、
1: スケジュールに書いてた炎上って
0: もう炎って
1: 炎って
0: かっこ炎って
1: 仮結炎みたいなまだ炎消えないうちに
0: みたいな日もあるんですね。
1: すごいね。
0: そんな吉田さんと喋ってくんですけども、
2: はいはい、
0: どうですか今までの2日間は加賀さんとかダウンとかは、は
2: い、まあだからその2人って2人っていうか2組か、うん、やっぱそれこそ関係性がないというか、
0: はいはいはい、
2: 加賀くんも、うん、まあ初めましてと言わへんけど、うん、がっつり喋るの初めてし、
0: なるほどなるほど、
2: ダウン9万に関しては、うん、吉原さんは以前ご一緒したことあって、うん、まあ喋ってくれるけど、うん、もう伊原くんはもうずーっと萎縮萎縮恐縮恐縮って感じ、全然心開いてくれなかった
0: 萎縮してるのを吉田さんにも伝わってるんですね。
2: 伝わってた、伝わった。
0: それは、うん、一応今回適度な緊張感をくださいっていうテーマでやらせてもらうんですけど、うん、吉田さんって人に萎縮させてるなって思うことあるんですか？
2: どんな質問やねん。でもね、そのスポーツとかだって閉まっていこうとか、うん、そのやっぱ大事な場面には閉めるっていうことが必要とされてきたわけじゃないですか。
0: もちろんね、
2: はいはい、私が少し声を上げただけで、はい、なんかそれ悪とされてるのはどういうことなんだろうって
0: なんで
2: これは良しとはされないんだ
0: なんで反論出来上がってるんですか？
1: 何も言えねえ
0: なるほどね、はい、でもやっぱでも最近は特にやっぱ引き締めてくれる人として、うん、メディアでも引っ張りだこですけど、
2: 引き締めてくれる人って
0: 本当にもう自覚はないんですか？あんまりなんか
2: ないないない。私はだから本当にずっと常々言ってるけど、はい、引き締めるっていうのは千鳥のノブさんが言語化した
0: そうですよ、ね、
2: ことやけど、私はただったら本当清く正しく強く生きてるだけやから、うん、なんでそんなすごい人出てきたみたいなことになってんやろって思ってるよ。
0: なるほどなるほど、うん、劇場とか若手時代からそうでした？
2: あでもやっぱりその昔から知ってる人は何も変わってないっていう、お前は何も変わってない
1: ずっとそのマインドってことなんですね。
2: そうそうそう、
0: なるほどなるほど、うん、
2: ずっと強かったって言われてる。
0: なんかこの理不尽に声は上げてたんす
2: そうやな、
1: なんで理不尽って言うの
0: 理不尽なことや、
2: 理不尽じゃない、
0: 世の中の理不尽、
1: ね、あそういうこと、理不尽に声を上げてる人になっちゃった
0: それは意味わかんない
2: そうやな、まあ、先輩とかにも全然歯向かったりしてたもん
0: ね。マジっすか？どんなことで歯向かうんすか？それ
2: それこそこの間もうチャンピオンになったトットのタダさん、
0: はいはい、
2: とかにもタダさんって本当に可愛げないですよねとかずっと言ってたよ
0: タダさん可愛げある方じゃないですか
2: って思うやん、はい、やっぱりあの人関西の人やし、
0: はい、
2: 兄貴肌やから、
0: はいはい、
2: 我々に対しても、はい、なんか今のお兄さんじゃないね、今やっとおじさんになったから時代に合ってきたけど、
0: はいはいはいはい、
2: やっぱりなんやろ、スポーツに近いというか、
0: はいはいはいはい、
2: その優しさみたいな全然なかったから、
0: はいはい、
2: 女芸人も男芸人も関係ない、
0: はいはいはい、
2: お前は俺の後輩やろみたいな人やったから、はいはいはい、でも他の人はやっぱりさ塩梅を見てさ、
0: は
2: いはい、ええお前は吉田そういうのやからな、
0: はいはいはい、
2: もうええよ言ってくれるのに、タダさんとか全然言ってくれへんかったから、タダさんってなんで私に優しくないんですかとかずっと言ってた
1: すごい、
0: え職場のトラブル
1: ですかそういうの言ってガチで怒られることとかないんですか？
2: いやそれはちょっとなかったかも。
1: マジ
2: っ
1: すか？
0: そうなんすね、うん、
2: ガチ、まあなんか嫌われてたかもしれんけど、どっか知らんとこで、ま
0: あ、
2: なんやねんって言われたことはない、
0: うん、そうなんだ、
1: うん、別になんか言ってきそうな人には言わないみたいな、
2: でもなんか勝手に選んでる可能性はあるこっちが
1: でもマジでかっこいいけどな。
0: いやかっこいい、それは
1: リスクしかないから、ムカつく人に言えるの
0: でもそんな吉田さんが緊張する先輩とかもいたわけですか？
2: もちろんいたし、だからさっきの私はケムに近いというか、はいはい、もちろん同業者に緊張するし、うん
0: はいはい、
2: それこそ今日初めましてで、はい、私のこと知らない人とかにお会いする場合はもう別に全然いい、はい、もう今日がジャッジやから、
0: あなるほど、あ
1: 確かに、
2: はい、今日ハマれるかハマれないかが全然よくて、はい、昔から私を知ってる人に緊張する、それが上でも下でも後輩でも、
0: はいはい、おそうなんですね、そうなんだ、
1: うん、今日はどうですか？
2: 今日はやっぱそのチャンピオンなんで、はい、若干緊張しております。
0: そんなことない
1: かける2やしなチャンピオン。
0: でも僕が一番最初にチャンピオンにならせていただいた、うん、M1 とかじゃなくて、うん、NHK のお笑い新人大賞も、
2: はいはいはい、
0: あの吉田さん当時 This is パンさんの、
2: うん、一緒やったね。
0: 一緒でしたよね。
2: 一緒やった。
0: そんぐらいの時から一緒にいただくとなってるから、
2: うんうんうん、
0: めっちゃ嬉しいです
2: 嬉しいです。何がおもろいの嬉しいのに何がおもろいの
0: 今日東京来たのっていつですか？
2: いやいや、もう8年ぐらい経ってるよ。
0: あ、でも8年、え、2019ぐらいか、
2: うん、に来てるか、7年か。
0: そっか、
2: う
0: ん、あ、じゃあ、あれっすわ、本当僕がデビューしたぐらいで、多分ちょうど、
2: あ、そう、多分ほんまそれぐらい。
0: だからもうそっからずっと一緒なんだ。
2: まだマジンブ
1: ーズ。ちょっと萎縮してるやん。なんかたどたどしいなと思ってたんやん。
2: いいや
0: だって本当に
2: あんたの方がお金持ってないかもいいや
1: せやせや。
0: でも今まで、うん、本当このラジオに先輩って、うん、芸人って本当井口さんとかしか来たことないんですよ。
2: あそう
0: か、
1: 確かにね、
0: 井口さんってもう わけわかんないじゃないですか。そのなんかその、うん、なんか緊張とか、うん、先輩か後輩かもわかんないから
2: 井口という気もねから、
0: そうそうそうだからこんなちゃんと先輩と喋るの初めて普通に緊張してます

0: 送りしたのはパーオーム99999で遅刻魔でした。
1: お知らせの後はよろしくの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今夜はゲストにイブさんが登場。

0: あとイブさんの楽曲でやらせてもらうのが平行線以来なんですけど、
1: そう5年ぶりとかですね。
0: ですね、
1: はい、
0: ちょっと楽曲について少しお話しいただけたりしますかね、はい、
1: このとんがり帽子のアトリエっていう作品、すごくこうファンタジーな作品なんですよ。でこの曲のオファーをいただいて、最初はねそういう予定はなかったんですけど、ワンコーラスの曲をこうデモを作り切った後に、あこれなんか女性と二人でこう一緒に歌いたいな、なんかちょっとこう共鳴っていうものも一つテーマになったので、で中でデモの曲を聴きながら、あこれはスイさんしかいないと思って、ちょっと僕から声をかけさせていただいて、なんか1、2年ぶりかなと思ってたら 5年も経ってたっていう
0: ね驚きの感覚が湧いてたんだけど、
1: そうなんですけど、まあ、ちょっと当時はねこういろいろあって、そのレコーディングでお互い一緒にスタジオに入って歌うみたいなことをやれなかったんで、なんかそれもね初めてやれたりして、ね、
0: お互い歌ってるところをね見せ合うのは初めてですからね。そうそうそう、
1: なんならお互いディレクションする、ディレクションって言っていいのか分かんないけど
0: 一応
1: それいいねみたいな、あめっちゃいいみたいな言いながら、
0: ね、またやりたいあれ
1: ね、
0: 楽しかったです
1: っていうのもね初めてやれてすごい楽しかったですね。はい、
0: はい、ありがとうございます。さて今週と来週の水曜グルーヴバンチはイブさんをお迎えしてお届けしていきますが、皆さんから今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集しましたので、うん、私たちで答えていきたいと思います。
1: はい、
0: あの結構普段からさ、うん、いろいろ垣根なくというかいろんな話題普通に話すじゃないですか、うんうん、あったら、
1: ね、音楽以外の話ばっかりだけど ね
0: そう音楽の話はあんまりしないけど ね
1: 確かにね。
0: で結構長く友達だから、うん、まあ、イブさんのことまあまあ知ってるなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: でも意外と聞いたことなかったなっていう、その今更聞きたいこと私も一つ持ってきたんです、
1: はい、
0: あの苦手なものって何ですか、
1: うん、メロンとスイカとキュウリ、これに共通するものは
0: すごいね、ウリ
1: 正解
0: ウリが苦手なんだ。
1: なんか苦手なんですよね、なんでだろう、なんか昔から
0: 知らなかった、
1: うん、
0: じゃあちなみにその苦手なものはウリ科のものですけど、
1: 食べ物はね、
0: あ食べ物ですけど、
1: うん、
0: それを克服できる、こうそれと一緒に添えられてたら食べれちゃうとか、
1: うん、
0: あるいはアイテムじゃなくて考え方、うん、克服できる考え方とか持ってますか。
1: あーなるほどね、なんか食べ物以外もそうだけど、うん、苦手な物事は基本的には避けるもうあの
0: なるほどね、
1: うん、中高生の時とかだったら、
0: うん、
1: どっちかというと鳴らすみたいなことを、
0: はいはいはい、
1: こう何回も経験すること、例えば人前で喋るの苦手でも、
0: うん、
1: もうどんどんどんどん回数をこなせばなんか苦手だけどやれちゃうみたいな、
0: うんうんうん、
1: で鳴らすってなってたけど、こう結構この年齢になってくるともうどうしようもないもの、なんか本当に苦手なものはもう苦手だから
0: 分かってくるもんね。
1: そうできるだけ避けていける。
0: あなるほどこれあの聞いてもらってるねみんなにも、
1: うん、
0: あの勇気を与える答えだったんじゃないかなって思うけど、
1: まあ、鳴らすか避けるか、
0: ね、
1: なんか避けられないものもさ、うん、世の中にはあるじゃない。
0: ある
1: で、そういうものはもう鳴らすしかないよね。
0: うん、
1: そうできるだけね。
0: 避けられるならじゃあ避けていいんだよっていうね。
1: そう避けましょう皆さん。
0: いや素晴らしい。
1: はい、
0: ありがとうございます。そして皆さんからの今更だけど聞きたいこともね、その募集してボックスを用意してるので。
1: なんか目の前にあるよ。
0: はい、すごい。
1: ボックスは
0: どうですか。じゃあイブさんから
1: いいんですか。
0: 引いてもらって。
1: な、これ引いて何でも。
0: 何でもいいよ。いけ。
1: え、すごい。ラジオネーム鶏肉とクッキー、風のアンセム、スイさんとイブくんの声のハーモニーがとても好きで毎日聞いています。質問です。前にスイさんがイブくんは闇属性と言っていましたがイブくんから見てスイさんは何属性ですか。光だな。でも結構光ですね。
0: 光なんだ。
1: かなり光だね。うん、闇を感じたことはないですね。
0: ああ。
1: うん、闇の部分を
0: 嬉しい、
1: うん、
0: イブさんのこと闇属性って言ったのは、うん、あの楽曲の話であって本人は別に全然闇ではないと思ってます、うん、
1: なる

0: ーブぐるぐる。この時間はグルーブバンチ。毎週水曜日は夜しかの水がお届けしていきます。今週から2週にわたってゲストをお迎えしているので、早速登場していただきましょう。この方です。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、イブさんとは以前、イブさんの方の番組に出演させていただいて、うん、会うのはそれ以来ですよね。
1: それ以来。でもなんか最近だったから結構さっきぶりじゃんみたいな気持ちではいますけど、でもこれは僕ここ来るの初めてだよね。ぐるぐる
0: ぐるぐるの、ぐるぐるにそう初めて来てもらいましたね。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: ね、イブさんとはスイフロムヨルシカとしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマになっている風のアンセムに参加させていただいてます。2人で歌わせていただくのが

0: そう光だなって思って、
1: はい、これ闇属性ってこれ何の話だっけって今ちょっと考えながら
0: 僕って闇属性だっけ そうかなってなったよね、う
1: ん、でも水素は光かな。
0: あ、嬉しい、うん、我々光属性なんですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 美味しそうな名前だったな。
0: ナルソさん、水さん、イブさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自分は今社会人になって10年目になるのですが、うん、たまに違う仕事もしてみたかったなって思う時があるのですが、水、うん、さんやイブさんももしアーティスト活動してなかった場合にしてみたかったこととかありますか？うん、
1: いや
0: 他に何もないですか？
1: あ、でも、うん、なんか動物が近くにいるお仕事とかちょっとしてみたい。
0: 動物が近くに。
1: 猫カフェだね。
0: ああ、猫ね。
1: 猫カフェしたいな。
0: アレルギーとかない？
1: うん、あるよ。がっつりある。だから、そう、今この仕事してなくてアレルギーがなかったら、
0: アレルギーもなかったら、ね、
1: もう別の人の人生だよね。もう。そうだから絶対自分にはかなわないからちょっとしたいなってのかもね。ないものねだりみたい。
0: いいな。うん、
1: 何やりたいの？
0: 私してなかったら、うん、漫画家になりたかったです。
1: あ、漫画家ね。
0: やっぱり人への貢献度がすごい分かりやすい仕事、
1: うんうん、
0: 目の前の人にありがとうって言ってもらえる仕事もすごい好きなんですけど、
1: うん、
0: もっとこう自分が一つの作品を作ったらすごいたくさんの人にうまくいったら届いてくれて、
1: うんうんう
0: ん、なんか落ち込んでる時とかに読んで笑ってもらって元気になるとかができるから、
1: うん、
0: なんかそういうことがしたかったかも。
1: なるほどね。
0: ギャグ漫画描きたかった。
1: ギャグ漫画描きたいの？
0: 今ちょっと自分の感性だと描けないから、まあ、だからアレルギーもなくて、
1: なるほど、
0: ギャグ線もあったら、うん、ギャグ漫画家になりたかった。
1: なるほどね。
0: 猫飼いながら。
1: ああ、めちゃくちゃいいじゃん。ね、まあでも確かにちょっとないものねだりになっちゃうよね。
0: いや、そうなんだよね、うん、結局ね。じゃあ今日のところはこんなところで、
1: はい、
0: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。イブさんから曲紹介お願いします。
1: 聴、はい、いてください。風のアンセム、イブフィーチャリングスイフロムヨルシカ。

0: お送りしたのはイベフューチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセムでした。あっという間に今週はお別れなんですが、
1: はい、
0: 来週もこのコーナーイブさんにお付き合いいただきます。
1: やった
0: ー本当かよ。
1: あっという間だった本当にあっという間で
0: 早いよね。
1: びっくりしちゃった。
0: いや来週もいていただきますのでよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 最後にイブさんからお知らせありますか。
1: 3日後にあのピアアリーナでライブをします、
0: うん、やった。
1: はい、チケットは完売してるんですが、聞いてる方で来られる方は楽しんでてください。お願いします。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人商店が開催中です。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人商店の特設サイトをご確認ください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。イブさん、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。スイさん、イブさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いや、なんかさ、うん、今聞いてくださってる方はさ、このスイさんとイブさんの素敵なお声の二人の会話を聞いた後に、私とケムリさんの声聞いてどう思ってるの。
2: 本当にそうですよね。ラジオぶっ壊れたかと思うんじゃないですか
0: ね。あ、そういう周波数の問題で声が変になったみたいな。
2: そんぐらい声質を、ね、違うと。特に福留さんはもう3週連続で喉不調ですから、ね、
0: いや本当にそうですよ。
2: どういうことですか。
0: ギリね、だいぶ回復してきましたけど、
2: なんで治んないんですか。
0: え、見た X
2: 全部全部は見てないです。
0: X にさ、はい、謎の風が蔓延しているみたいな投稿あって、う
2: ん、あ、見ました。なんからしいね。
0: 私あれやば、うん、
2: なんかさ、こんなそのなんかソースのないさ、ネットミームを喋るラジオあるか。
0: はい、あれやば
2: あれやばって、あんな断定しない方がいい。
0: イッチあれやば。
2: あ、イッチってなんで連れ立てんの。
0: イッチあれや
2: ば。連れ立てんだよ勝手に。
0: マンマもあれや、マンマも。
2: 喉の調子が悪いからね、うん、
0: いやだから余計にお二人の声が透き通って、うんうん、
2: 透き通ってますよ。
0: 天然水みたいな声ですね。いや本当
2: して。桃でしか聞かないけどね。
0: そのなんかこの、はいはい、なんか二人の空気感も素敵やったんで、うん、ね、こちらもあんな穏やかなやつしましょう、うん、
2: でいやできないよ。さっきも途中までその二人が喋ってる間なんか大声で喧嘩してたんだから。
0: あ、そうでしたっけ。
2: なんか変なこと言うから、なんか。
0: いやいやいや、煙さんね、変なこと言って。
2: あ、待って、あなたかね。はい。
0: いやいやいや、お前がな。
2: は
0: い、
2: お前がな。
0: お前がな。すいません。
2: 吉田さんも入ってきちゃうぐらい。
0: びっくりした。
2: なんか喧嘩しちゃってました。ということで、はいはい。来週もね、お願いします、ね。
0: よろしくお願いします。勝手に終わらせないでください。スイさん、エブさん、来週もよろしくお願いします。可愛く言わなきゃいけない。毎日ウェブぐるぐる水曜日のナビゲーター福谷美津葉と
2: 令和ロマン松井けむりです。今週のぐるぐるは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: カーネーション吉田です。お願いします。
2: お願いします。お願いします。今夜のテーマはね、適度な緊張感をくださいということで、メールたくさん来てますんで吉田さんお付き合いください。
0: はい、お願いします。
2: はい、ラジオネーム後ろ餃子さん、福留さん、けむりさん、吉田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 読まれたら初です。僕は緊張感がなくても人がいるとしっかり作業をやりたい人なので、だらーっとする人がいるとイラつくので、緊張感を出す人が常にいてほしいです。ただやり方がうまくないと緊張感を出すときに嫌な人になってしまい、空気が悪くなるので僕はできません。いつか緊張感を出せる人になりたいです。吉田さん教えてください、ということで、
0: はい、
2: この人は、うん、一人でもちゃんとやれんだけど、
0: ね、
2: 周りの人人がダラダラするのが嫌だから緊張感出す人が大事で、うん、自分がやろうとしたら嫌われちゃう、
0: うん、
2: 嫌われずにピリつく

0: らせる方法ありますか、吉田さん。
1: だから私別に辞任じゃないの。引き締め辞任じゃないから。
0: 引き締め辞任じゃないですか。
1: 勝手に出てるみたいで、はいはい、わかんないんですけど。
0: そっか、辞任じゃないのか。
1: 違いますよ。
0: はい、ピリつか、引き締めようって時はないんですか。
1: もちろん引き締めてる時もあるよ、はい、あえてね、はい、でもそれってほら、はい、ライブでさ、
0: はい、
1: もうエンディングって言ってない後輩がさ、はい、ボケ続けたりさ、はい、受けないノリを延々にやったりしてる時は、はい、あ、それもういつ終わりますか、はい、みたいなことは言うけど、
0: 引き締まるな、
1: それはまあ、はい、まあ一個、うん、みんなで作る一個や、
2: 確かに必要なこと、
1: そうそう、
0: それも面白いですね、
1: そう、は
0: い、
1: なんかあえて人がやってるところに入って、うん、やめてくださいみたいなことは別にないから、
0: あー、そうかそうか、
1: うん、それはないよ、
0: それ裏でもないですか、別にその楽屋とかでも、楽屋とかで普通になんか、例えば何かのウォーターサーバーの使い方がマナーがなってないとかそういったところで言うとどうですか、
1: でもそれで言うと、うん、楽屋でさ、うん、紙コップでウォーターサーバーをね、はい、使えるわけよ、すごい、これってすごい贅沢なことやと思うね、
0: 贅沢、これは
2: いいの、う
1: ん、いいやろ、
2: 羨ましいです、
1: それをな、やっぱり紙コップをみんな自分で飲んでおいて、はい、捨てずに忘れんねん、
2: はい、いやいや
1: そうやろ、はい、でそれを誰片付けるかって言ったらスタッフさんになってしまって、はい、スタッフさんの仕事ではないやん、紙コップを片付けるなんて、
0: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: そうだから私がみんなに見えるように一個ずつ、はいはい、って片付けてるよ、うん、
2: でも
0: 吉田さんがやってくれるけど、うん、やっぱこれ見よがしにやると、
1: そうそうそう、
0: なるほど、
2: 吉田さん、はい、煙さんも食べたお菓子のゴミ捨てないんです
0: よ、そんなことない
2: ぐるぐるで、もう置いていくんですよ、楽屋、
1: 王様ですか、もう、
0: 違います、
2: いよいよ置いていきますよ、飲み終わったペットボトルとか置いてます、
0: 置いてかないって、なんで、なんで嘘
1: だ、ちょっと待って、ほんまのことがわからんから、私もマジで嘘はやめてって、
2: ほんまに嘘じゃないですか、
1: ほんま
2: ティッシュとか置いてる、本当に、
0: いつだよ、
2: 私いつも帰り道それ捨ててるよ、
0: 捨ててない
2: し、煙さんの
1: 置いてるやん、ちょっと、いや、これガチのことを教えてよ、ちなみにティッシュ置いてくれない矢島にも一緒です、
2: ほんまに、ほんまにめちゃくちゃ捨ててるやん、煙さんがお菓子のゴミとか一緒に捨ててますやん、
0: はい、
2: やってる、
0: ちょっと後で揉めましょう、
2: なんでだって
0: 後で揉めるぐらい、
2: ね、山口さん捨ててるよね、
0: 山口さん捨ててます、
3: でも俺帰りでそういう話をノリでやってることある
0: さ、はい、
1: いや私が捨てましたよって、
2: まあ、私が捨てましたよっていつも言ってますやん、
0: いつも僕がまとめて捨てに行こうとしたら、うん、あの別のスタッフさんとかが、うんうん、あやりますやりますってやってくれるとか、
2: うん、いやそんな、まあ、本当にこう改ざんされてます記憶が
1: わかりました、来週も来ます、お願いします、
0: なんでだよ、毎週吉田じゃねえかよ、
2: 私は嘘をついたことありません、電波で、
0: そこで揉めたくないんです
1: よ、ほんまによ、ほんまに、
0: はい、でも後ろ涼座さんも、はい、本当に、まあ、はい、やり方はまだ分かんないです、嫌われない方法はね、
1: でも自分が一生懸命やってるのがいいんじゃない、あのちゃんとしなって思わせる、
0: ね、はいはい、そうそう、見せるってのが大事だと思います、
1: オーラで
0: どうでしょう、こちらの方にもステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております、
2: お願いします、

0: りしたのは椎名で最上級の愛をでした。
1: 煙さん、何か良いことあるんじゃないですか、はい、
2: なんか福留さんがわざわざブース飛び出してアンケート取ったら、なんか僕のゴミを捨ててる福留さんを見たことあるスタッフさんがいたらしいです。
1: いや、いっぱいいたんで全員ってかうんって言ってましたから。
2: さあ、静止だ。
1: すいませんでした。この後はニュースとお天気です。長寿さん、よろしくお願いします。
3: 高市総理大臣は今日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。政府観光局は4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が原因一因とみられます。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスに乗っていた生徒が出発直後から急加速と急減速を繰り返して不安定だったと警察に証言していることが捜査関係者の話で分かりました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子生徒ら2人が死亡した事故で、船長が転覆前に一時乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部、明日は一日を通して断続的に雨が降りそうです。雨足が強まったり雷を伴うところもあるでしょう。また沿岸部を中心に風も強まる見込みです。雨の降り方や雷、低い土地の浸水などにご注意ください。都心の明日朝の最低気温は20度、日中は気温がほとんど上がらず最高気温は22度の予想です。今日より大幅に低く平年と比べても低いでしょう。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美香と
1: 令和ロマン松井木森です。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: カーネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。その今吉田さん福留さんがねブース飛び出して、うん、スタッフさんにアンケート取りに行くのとか、
0: はい、
1: 怖くないですかこの人すごい。
0: あの私が来てるって分かってる？なんでですか？
2: いつもの動きすぎるんですよ。
0: はい、いやだってこの煙さんがまず嘘ついたわけじゃない。
2: 結果的にね。
1: 結果的にね。
0: でこのみたいな、いやマジでこいつ嘘ついてますって、うん、あれあそこだけで終わってたら、うん、もう私がただの大ホラ吹き野郎になるわけ、まあ、ね。今後の仕事にやっぱこう影響が出そうだなって思ったね、うん、飛び出してみました。
1: 緊張感持てて吉田さんに対して
0: 満員電車とか大きい声出す人あんな感じよね。ちょっとやめてください。
2: びっくりする
0: んだ
2: よ。
0: そんなことない、そんなことない。やめてやめて。携帯からたまたま出しちゃうとかはありますけど
1: 満員電車で大きい声出す人一緒です。
0: やめてください
1: ということで、はい、今夜のテーマ的には緊張感をくださいということで、はい、メッセージ来ております。ラジオネームストロングペロさん、私の緊張が走る人は父です。典型的な昭和のお父さんで小さい頃の思い出が私を緊張させます。例えば外食時に兄の言動に激怒して怒鳴ったり、孫の手で兄をしばいて、孫の手を折ってしまったり、次男の自分は兄が怒られてる場面を陰から見てやり過ごしていました。我ながら次男ってずるいですよね。最近は孫ができたことで柔らかい雰囲気になりましたが、そんな思い出から実家に帰った時には少し緊張してしまいます。妻には家族なのになんで緊張するのと言われ、自分が変なのかなと感じることもあります。皆さんお父さんに緊張することありませんかということなんですけども、まあ、家族に緊張するっていうのは吉田さんいかがですか？
2: 私はまあちょっとないけど、さすがに、はいはいはい、まああの、うん、まあ女の子やしね一応、
1: はい、まあまあまあ吉田さんって当然ご兄弟とかはいらっしゃる
2: の
1: か？
2: 私が長女で妹が。
1: あ、そうなんすね、うん、妹さんがいるんだ。
2: 同じスピードで喋るよ。聞きたい。両親は私と妹の会話が聞き取られへんのし、
1: もう
2: 言われた。
0: 血繋がってんのに。
2: そうだ、みたいな。何がおもろかった今みたいな。
1: そんな、妹さん早口なんだ。妹さんでも普通に働いてらっしゃる。
2: もちろん一般でね、
1: 一般で働いてらっしゃるけど、うん、そんなスピードで喋って、うん、でもご家族仲いいって感じですか？
2: 仲いいかな。あ、まあ、確かに怒られた記憶とかあるけど、緊張とかもないし、まあ、それこそ、うん、私の両親も今孫がいて、
1: うん、あ、そうなんです
2: ね。もうじじばばになってるから。
1: あらあらあら、うん、もう丸くなられて
2: る感じなんですね。丸くなってる、なってる。
1: 琴美さんもめちゃくちゃ仲いいですよね。
0: 仲いいですけど、うん、でも本当に顔と顔が1センチぐらいの距離で止まられたこともあるし、
1: うん、そう、吉田さん超えじゃん。
0: あ、マジで馬乗りで殴られそうになったこともあるし、
1: 殴られそうになったって言ってるけど絶対殴られたことない
0: もんで、あのマジで突き飛ばされて風呂のドア破壊したこともあるし、
2: う
0: ん、
2: どういう意
1: 味？何それ？
0: いや、もうマジで小学生とか、うん、中学生とか本当反抗期のうぜえガキみたいな、うん、しょうがないじゃん、うん、
2: 口で言っても聞かへんかった、
0: う
2: ん、
0: 本当に。だからでも全然仲良しですよ、う
1: ん、
0: 今も、う
1: ん、仲良しだね。
0: イエイ。
1: でも本当に仲いいですもんね。
0: マジで仲
1: 良し。しょっちゅう電話してるし連絡取ってるし、う
0: ん、最近ずっと親にメンヘラしてます、
1: うん、いねえよそんなやつ。
0: なんで連絡返してくれないの？
1: メンヘラって親以外にやるんだ。親にだけしないの？メンヘラって。
0: 妹にも送りました、うん、お前はもう私のかけがえのない人ではないって。
1: なんか悪いじゃん。じゃあもう
0: めんどくせってスタンプが返
2: って る。
0: それぐらいの仲良しではあります。
1: いいよね。でもご家族で緊張感あるって。でも僕は正直実はちょっと分かるんですよ。
0: やっぱお父様、
1: 僕お父さんに対して、
0: まあ、威厳があるもんね。
1: そうですね、父親が偉人なんで、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、かっこいい。ちょっと緊張感はあるんですけど、でも男がだからっていうのあんのかもわかんない。
2: 男同士っていうのがある
1: ね。男同士っていうの、うん、すみません、山口さんどうですか？ちょっと緊張感あります？お父さんに対して。あんまないんだ。あんまないんだ。
0: 山口さん。嫌な色が金髪してるから。
1: うん、うん、確かにね。いや、うん、怖いですもん、うちのお父さん。
0: ああ、そう。え、敬語でしたっけ？
1: 敬語ではないです、うん。敬語じゃないですけど、でもまあ割と怖いです、普通に。
0: 怒られる。
1: 怒られるし、うん、一回あのお父さんが運転する車乗ってて、うんうん、普通にナチュラルにお父さんがその喋ってる最中に、うん、まあ我々エリートは。
0: 言われて
1: みたい。怖いっす。
0: 一日はエリート
1: だね。
0: エリートじゃないといけないんだ、
1: 絶対。ベジータみたいなお父さんなん
2: で。お父さんに来てもらった方が引き締まると思う。
0: 本当に喋ってみたい。
2: 喋ってみたいわ。
1: え、見た目とかも多分意外だと思いますよ。あれ、ガリッガリっすよ、うちのお父さん。
0: そうなんや。
1: ずっとマラソンやってて、もう、真っ黒でガリガリっす。
0: 筋肉質の感じ。
1: 俺の何を見てる、それは。
0: 遺伝があんまないな。
1: 遺伝がね。昔はお父さんも太ってたけど、
0: 生活した
1: よ。今はもうガリガリになって、また違った感じあるから、確かに性別の違いもあるかもしれないですね。
0: あると思います、それは。
2: 引き締まるんだ。
1: で、こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか？
0: はい、続きましてはラジオネーム、田中とろろさん。
1: はい。
0: 煙さん、福留さん、吉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。専門学校に通っていた頃の話なんですが、うん、コロナ禍の影響

0: 況でオンライン授業になった期間がありました、うん、入学当初はものすごく意気込んでいて、うん、新しい環境という緊張感もあり無遅刻 無欠席だったのに、うん、数ヶ月間のオンライン授業ですっかり緊張感も意欲もなくなってしまいました、うん、コロナ明け登校授業に切り替わった後からは遅刻欠席が増えてしまい結局翌年5月に学校を辞めてしまいました、続けていたらもう少し忍耐力のある人間になっていたのかなと辞めたことを後悔したりもします、うん、お三方は最初は順調だったのに緊張感がなくなったことで挫折してしまったことそれによって後悔していることはありますか、
1: 辞めるまで行っちゃったんか、
0: 辞めちゃったみたいですね。
2: 専門学校ですか、
0: 専門学校
2: で、専門学校を卒業してたらもうちょっと忍耐ある人間になってたかなって言ってますけど、その職業とか大丈夫、
1: 職業とかは大丈夫ですか、空手の専門学校とか
2: 関係ないやつだよ。なるほどね。
0: でもちょっと分かりますわ、はいはい、私も AKB に加入してすぐコロナ禍だったので、うんうんはいはい、入った時はもうアイドルやっとなれたみたいな、うん、1年半オーディション落ち続けてたので、うんはいはい、でもコロナ禍になっちゃって3ヶ月ぐらいで、うん、なんか衣装着て踊る予定が Zoom でルービックキューブやってて、うん
2: それ
0: はもうね、いやなんかその、うん、コロナ禍の間に隠し芸を身につけようみたいな配信で私割り当てられたのはルービックキューブで揃えるようになれって、でも なれるわけないじゃないですか、うん、だからもう最後の配信はもうみんな完璧に仕上げるんですけど、うん、いろんなもの、うん、私はもうこのカメラの横にやり方を貼っておいて横目で見ながら、はい完成しましたって、イカサマしてました。
2: それは言っていいの今。それ今は今言っていいやつ。
0: 全然あの一面しか揃えられません。譜面なんて無理です。
2: そこでいいのかそれは。
0: だからもう結構その期間で確かにモチベーションというものは少しなくなっちゃいました私も。
2: なるほどね。
1: それはそうよね。
2: どうですか吉田さん自身は緊張感って、
0: あ、うん、
2: 持ってるんですか。緊張してる仕事してない仕事とかあるんですか。
1: でも、うん、やっぱ今こういうメディアとか新しい仕事はそういうのに緊張しながらもちろん言ってるけど、やっぱりライブはちょっともう緊張はないかな。
2: なかなか特に寄せとかだと全くないですよね。
1: そうね、
2: 回すような感じになっちゃったりすることもあると思いますけど、
1: そう、そこは気をつけないと、う
2: ん、やっぱ芸歴もね重ねて、もう周りの人もどんどん同じ人になっていきません？
1: そうい
2: つもこの人とライブやってるみたいなことってある？
1: また獅子頭おんねんけどみたいな、ずっとおるやんって思ったりして、そう、はい、並びのメンツが変わらんっていう、確かに緊張感のなさもある。
0: 人前に出てもですか、うん、
1: だからさっきのな、うん、ケアリーナ緊張せんかったのも、
2: でもちょっと気持ち分かりますよね。
1: 分かる、そのお客さんの数とかじゃなくて、うん、横に誰がいるかや
2: ね
1: んな。
2: そうっすね、漫才はやってきたから別にできるけど、
0: マジでその感覚、うんおもろいです、
2: うん、確かに。でもだって例えば、うん、めっちゃちっちゃい箱でも、うん、例えば、うんジュニアさんとかとちょっと絶対緊張しますよね。
1: めっちゃ緊張する。
2: それ絶対緊張します。
0: 本当ですか、うん、マジ人の数かもな。
2: ああそうなんだ。でも AKB、まあ、ドラーミーもね。
0: ドラーミーでも5000人ですけど、うん、めっちゃ緊張したし、うん、事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
2: 鼻で笑うね。
1: やば。
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん、
2: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
0: キクリンさんとか
1: 分
0: か
1: る。あ、そうな
0: ん。キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は
2: あの変です
1: ね。ビーチ部でやってるの、そのライブは。
2: SMA ではないライブにいるんだよ、
0: ね、そう、30人とかでその MC みたいなのやらせてもらっても、うん、やっぱ人前だから緊張します。30人でも
2: 事務所ライブの MC とかやって
0: る。そうだよ、アシスタントね。
2: トンツカタン森本さんみたいな。
0: アシスタント MC、 キクリンのアシスタント、
2: メイン MC キクリン。
0: キクリン当たり前じゃん。
2: マジで行きたいんだけど、
0: 大御所だから事務所。え、出てくれます、よかったら。
2: え、ネタやんの俺、
0: うん、よかったら。
2: それは嫌だけどさ、見てみたいですね。確かに緊張感ないな、ある方が
1: 絶対にいいよ、
2: ずっとある方がいいけど
1: 絶対に
2: 慣れちゃうってのはね、難しいところでございますということで、こちらの方もステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。

0: 送りしたのはシェボンでカプレットでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックごめんなさい、勢いが、
0: はい。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: やったぜ。
2: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場によってディベートしちゃいますよ。ほんで、どちらの選択がいいかチョイスしちゃうよ。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用された吉田さんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント中。
2: ちょっと待って、吉田さんがいなくなったからって緊張感ないよね
0: 違います、
2: 緊張感ない
0: よ、ね、DMM さんへの緊張感です、これは。
2: ああ、そうだね。
0: もう DMM さん、DMM オンラインクリニックさん、本当にいつもありがとうございます。
2: え、てか知ってる DMM さ、DMM さんが作ってる水族館あるの知ってる、
0: うん、そんなのどこにあるの。
2: 沖縄にあるんだって。
0: そんなの絶対面白いじゃん
2: 行ってみたいよね。
0: でもなんか行ってみたいよ、うん、え、これはなんていうところなんだ。
2: これはね、DMM かりゆし水族館って言うんだ。
0: DMM かりゆし水族館もしかしてそこにはフクロウやナマケモノ、マイクロブタなど多種多様な動物もいるの。
2: え、水族館なのにお魚さん以外もいるの。
0: そうなんだ
2: あ、これ水族館のコーナーじゃないって
0: あ、違うんだ。
2: 怒られた。
0: でもなんか DMM さんも喜んでくれてるらしいですよ。い
2: や、本気でうちらはかりゆし水族館の話をしてるだけです、うん、本気で行きたいもん、は
0: い、本当に行きたい、
2: うん、本当にイベントとかできたら最高だよね。
0: まあそんなの最高だけど、普通にプライベートでも行く、
2: うん、プライベートでも行くし、イベントでも行こうね。
0: でもイベントやんないって言ったらプライベートでも行きますよって、そんぐらい好きですよっていうね。
2: もちろん DMM さん大好き
0: 松浦恵子さんバレエ大好きや
2: もん。早く読みなさい。
0: ということで今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイスフライングしちゃった。
0: なんでだよ、うん、ラジオネームレモンかじり大さん、ケムケム福留さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 田中樹さん登場の回

0: 間ほど新婚旅行に行く予定です。おめでとうございます。
1: 下流静岡行ってくださいね。
0: はい、その際に借りるレンタカーの車種で悩んでいます。ホテルなどいいところにしてしまい、出費がえげつないので安く済む普通車、まあ、それか一生に一度の新婚旅行だから 2,3 万多めに出してオープンカーを借りるべきなのか迷ってます。ちなみに奥さんは車は何でもいい派です、ということですけども、どうしますか福留さん。
1: え、いつ行くって言ってた。
0: 6月末、う
1: ん、普通車で。
0: あ、いいの普通車で。
1: え、普通車がいいです。
0: 普通車でいいのね。
1: やっぱり沖縄とか結構行ってるし、
0: うんうん、あ、本当に、
1: うんうん、運転するから。煙さん運転しないでしょ、うん、
0: まあまあまあ、でもオープンカーもおすすめですけどね。
1: いやいやいやいや、うん、普通車で。煙さんいいですか、オープンカーで。
0: いやでも僕、普通車もオープンカーもいいですけどね、すごい。
1: あ、じゃあ今日ね、うん、ごめん、本当私オープンカー運転したことないんで、
0: はいはいはい、
1: で、あの見たことも触ったこともないので。
0: あ、本当ですか。
1: 普通車の魅力しかプレゼンできないんですよ、うん、
0: はい、わ、はい、かりました。
1: あ、本当に。
0: はい、僕じゃあそれでやってみます。一旦
1: 一旦、
0: はい、一旦ね、
1: あれ
0: 一旦、まあまあまあ、わかんない、わかんないですよ、はいはいはい。
1: 普通車にしようか、じゃあ。
0: え、いいんですか。
1: あ、いや、ごめんごめん、本当にごめんね。今週はごめん。
0: じゃあ僕オープンカーでいいですよ。いいよ、
1: 助かる。
0: いいよ、それでは行きますよ。レモンかじり大さんのお悩みチョイススタート。オープンカーは早い、移動が全部早い、絶対に。
1: いやでもさ、うん、普通車の方がやっぱりその沖縄って小回りとかさ、うん、聞かせたい
0: 道とかあるから。いや沖縄の道はもうそのアメリカの影響もあるからすごいゆったりしてる、
1: まあ、ゆったりしてるけど、
0: うん、スピードが出るオープンカーの方
1: が。でもさ、やっぱりその駐車場とかに止める機会も多いだろうから、うんうん、
0: ちっちゃいから止めやすい駐車場
1: で、そのなんかそのオープンカーとかやっぱぶつけちゃった時とかのさ、うん、大変そうじゃん。その
0: 大丈夫、ちっちゃいからぶつかんない、うん、
1: いやちっちゃくないでしょ、オープンカー前長くない、まあ、ヤリスクロスがいいよ沖縄だったら。絶対ヤリスクロスがいい。
0: ヤリスクロスも素晴らしい車だけど、うん、オープンカーの方がテンション上がる。
1: いや、時はヤリスクロスでしょ、やっぱり。
0: ヤリスクロスは東京で乗るのに最高。でも沖縄にせっかく来たんだから写真とか撮ろうと、写真もめちゃくちゃいい思い出になりますよ、二人でオープンカー乗ってる写真とか。そんなの、
1: いや、二人でオープンカー、待って待って、二人でオープンカー乗ってる写真、誰が撮るんだよ。
0: それは
1: 誰が撮るんだ。
0: その置くんだよ、置いて撮るんだよ。最高の思い出だな。いいな。
1: ちょっと
0: 待って、オープンカーってすごい周りの景色もすごい見えるから。
1: 三脚立てて撮るってこと。オープンカー
0: そんぐらいいい。
1: 別に東京でもよくない。
0: 来る東京じゃダメ、沖縄の海で。特に DMM 下流水族館の前。
1: いやいや、
0: 下流水族館って。
1: 待って、下流水族館バックだったら
0: 外観も綺麗だから。外観も綺麗。
1: 下流水族館バックだったら普通車でも一輪車でも三輪車でもいい写真撮れるよ。
0: それはもちろんね、それはもちろん。当たり前じゃん、 DMM 下流水族館なんだから。
1: そりゃそうだよね。
0: そりゃそうだよ。でもより DMM 下流水族館をフルで楽しもうと思ったら僕はオープンカーの方がいいかなって思います。
1: でも結構さ、うん、言っちゃっていいかな。
0: なんだよ。
1: 沖縄ってさ、うんうん、お天気変わりやすいよね、うん、
0: はい、言っちゃいけないこと言ったね。
1: お天気結構湿度高めだし、その雨とかも結構。
0: まあまあまあ、湿度はね、でも多分もう
1: 私今まで沖縄行った、
0: 湿度でももうそのオープンカーのあれスピードで全部吹き飛ぶんで。
1: そんな
0: 吹き飛ぶその
1: なんか今日弱いな。
0: カロリーゼロです。
1: 今日雑魚だな。
0: でもオープンカーってルーフとかありますからね、ちゃんと。
1: いやでも、うん、私沖縄今まで行って運がなかっただけかもしれないけど、うん、雨降らなかった日ないんだよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 本当に運悪いそれは。かわいそう。え、何回ぐらい行って。
1: 4回ぐらい。
0: 4日間ぐらい雨降りました、うんうん、沖縄の歴史上でたった4回だけ雨が降った日があったんですよ。残念でした。
1: バカすぎる、本当に。
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかリスの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: りしているのはラルクアンシエルでドライバーズハイです。
1: さあアンケート締め切りました。結果が出ております。
2: リリリリリリリリリリリリ
1: ドン。福留さんの普通車 55.2%、 煙のオープンカー 44.8%、 結果は福留さんの勝利。
0: お悩みチョイス。ちょっと待って、2個ぐらい言いたいことがあるんだけど、なんか今日は、なんかその絶対勝てるだろうなって思ってたけど、案外ケムタンが強くて勝つかなって思ってたんだけど、てかいつもこの割合じゃない？
1: そうなんだ
0: よ。同じメンツが一面が投票してるよね。
1: 一面がその所属発表しただけなんだよ。
0: そうなんだよな。
1: 今日が29票ですね。29票。
0: 待って、先週より減ってない？まだ X はバグってる？
1: バグってはない。まあ、
0: 正規
1: 一応ね、その KR 以外には2万人いたんですけど、KR 以外には2万人いましたよ。
0: いいえ、煙さん、いや私もこの目で見たよ、KR 埋まってる。どこに置いてきたの？置いてきちゃった、横浜に。
1: さすがにさ、車のファンの方がさ、俺より多いとしても、29人ってことないよな、さすがに。
0: いや、で、福留ちゃんのファンが、まあ、仮に10人だと
1: して。ちょっと多いから、じゃもう15人、
0: 17、18人。15人だとして、煙、のファン14人。
1: そんなわけない、KR では2万人いたんだから。
0: あんなか14人なんだ。
1: 14人か。
0: 煙さんのファンの人。
1: 意味、よく笑ってくれた、俺のツッコミで。
0: 全員関係者
1: 関係、世界中のテレビ局員全員集まってあれじゃない
0: よ。関係者じゃないよね。
1: 違う違う、マジかよ、増えないな。
0: ちょっと頑張りましょう。
1: はい、
0: かりゆし水族館の話がダメなのかな。
1: かりゆしさん、お願いします。
0: かりゆしさんじゃない
1: し。ということで、お悩みを送ってくれたレモンかじり大さんには福留みつもバージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントしております。そして先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾が公開になりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今回ゲストにラランド西田が来てくれています。
0: ラランド、
1: はい。
0: ちょっと福留さんの声がマジで出てないんですけど。
1: そうだ。
0: でも動画はもうめちゃくちゃ面白いので、私の声は出てないけど、みんなは声出して笑いたくなると思うので、ぜひチェックしてくださいね。
1: 前田敦子さんみたいな。
0: 引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: ぐるぐるぐるぐる全部ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井きむりです。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: はい、私です。お願いします。
1: いや上司の登場です。私ですじゃないですよ。カーネーション吉田さんです。お願いします。今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということでたくさんメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームエキゾチック茶番さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私の周りの緊張が走る人はコテコテの関西弁で議論を仕切る同期の女の子です。先日受けた新入社員研修の性質上、はい、同期の間でディスカッションをすることが多かったのですが、うん、洞察力の高い彼女は何度も鋭い指摘をしてくれました。彼女は指摘をする際に関西弁で、うん、それはあかんでとピシャリと否定したり今のはこれがこうやから、うん、こうこうせなあかんと緩急をつけて話したりしていたために、うん、同期の間で緊張が走っていました、うん、その子があんな一個思ってんけどと口を開く瞬間、うん、やばい来ると今でも身構えてしまいます関西弁に萎縮しないためにはどうしたらいいんでしょうかということでございますけど、
0: 遠回しに何か言われてる感じもしますけどね。
1: もうねえ、吉田さん、まあ、まさに関西弁ですけど。
2: そうね。でもこれ結構、関西弁って、関西弁の中にもの種類があるから、うん、この、あんな、一個思ってんけど、うん、みたいな、これは森脇リリカが言う関西弁やんだけど、うん、吉田さんの関西弁やったら、うん、あんな、一個思ってんけど、うん、になんねん。これだから、関西、すいません、ちょっと、
0: 全然、いや、上手に表現してくれてるよ。
1: わかんないけど、読んだのも俺だから。読んだのも俺だから正しいかしら
2: どっちの種類の関西弁かによって結構ピリつき具合は変わるかも。
1: そ、ね、でその吉田さんの関西弁は関西の中でもピリつき系の関西弁なんですか。
0: まあね、多分怖さはあると思うねんけど、うん、でも簡潔やねん、うん、言いたいことはもう決まってる、うん、ほんまにそう、うん、その、うん、こっちが勘ぐらなあかん関西弁って、うん、まあ例えば京都の人とかよく言うけど、うんうんうん、私が、あのね、一個言いたいことあんねんけど、うん、って言われたら、はい、あ、ほんまに一個だけなんかあんねやって思う。
1: なるほど。
0: うん、でも、あんな、一個だけ思ってんけど、って言われたら、うん、もしかしたら三個ぐらいあるんちゃうかみたいな、
2: ねちっこく言ってきそうな感じが、
0: こう、どっちを直すかによんねん。
1: いわゆる、ごめんなさい、詳しくなくて、吉田さんって、うん、その出身で言うと、大阪。大阪の中でもなんかあるんですか、この辺というか。
0: そうね、だんじりは引きましたかな。
1: だんじり系の関西弁
0: で。だんじり関西かな。
1: ことですね。福留さんも関西弁ですけど、その辺ってどうですか、関西弁が、人を萎縮させる言葉だという自覚はありますか？
2: あ、むちゃくちゃある。
1: 合うんですか？
2: やっぱり、はい、ほんま今から良くない話

0: します、はい、もう炎上してもいいです。炎上してもいいんですけど、もうやっぱり、うん、あの尼崎やから、うん、その結構死ねとか言い合うのが、うん、デフォルト。
1: え、ちょっと待って、尼崎って死ねって言い合ってるんだ。
0: いや、うちの家庭ではデフォルト、うん、妹に死ねってすぐ言わせれる、うん、なんかそのだからその死ねって言ってくるワードとかもすぐ分かるし、
1: 何したら死ねって言うんですか妹。
0: え、だから普通お前太ったなとか言ったら普通死ねって LINE で返ってくるから、マジでこれ、うん、死ねっていうのが当たり前やと思ってて、うん、友達とかでも言うし、うん、でその AKB 入ってその、うん、あんまり死ねとか言わへんその東北の子たちと喋ってたら、うん、やっぱりめちゃくちゃ怖いって思われてたみたいで、マネージャーに呼び出されて怒られました
1: もん、うん、マジで、
0: お前言葉遣い気をつけろって。
1: そりゃそうだよ、東北で死ねっていうの死んでほしいと思った時しかないから
0: そうだからめちゃくちゃ反省しました。そのやっぱ生まれた、はい、全然違うんやっていう。
2: それはね、
1: そうだよ。
0: だからやっぱ関西弁で怒られると怖いらしい、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうだね。
1: やっぱ芸人やってると関西弁ってそんな目立たないですよね。
2: そう、いっぱいいるから、うん、逆にだから、はいはい。

0: っぱ生まれた、はい、全然違うんやっていう。
1: それはね、
2: そうだよ。
0: だからやっぱ関西弁で怒られると怖いらしい、
2: うんうん、はいはい、
1: そうだね。
2: やっぱ芸人やってると関西弁ってそんな目立たないですよね。
1: そう、いっぱいいるから、うん、逆にだから標準語怖かったよ最初。
2: あ、
0: 逆にですか。イラつかなかったですか標準語。
1: 全然、なんか逆もあって、うん、
2: はいはい、
1: 東京っていうかその関東の人、生粋の関東の人って関西弁ずるいって言うやん、うん、
2: あ、わかります。
1: もうもれなく面白く感じるから、
2: はいはいはい、
1: 逆もあって、うん、関西人からしたら標準語がめちゃくちゃ面白く感じる、だからそのイラつきとかじゃなくてシンプルに、でも怒られてる時とかやっぱ標準語で怒られたら、うん、あ、その全然愛嬌とかもう含んでないんやっていう、ドストレートに嫌われてるんやみたいな感じ方はあったから。
2: なるほど、
1: 逆もしかりよこれは、
2: はいはいはい、うん、とか東京の言葉の方がおもろいとか思ったことありはない、あんまり。
0: いや、私は、うん、まあ、全然どっちもおもろいなって思うんですけど、うん、私はね、うん、妹が、うん、あの標準語で喋ると、うん、なんかエピソードトークは3割減でおもろいって言ってました。
2: 妹なんだ。
0: 妹はそうやって言ってました。
2: そう言ってたんだ。
0: 関西弁で喋らない話はおもろくないって、うん、あ、妹が、私はマジで思ってないんですけど、
2: その原理主義の人いるんだな。
0: 標準語むっちゃムカつくって言ってた妹が。
2: そ、
1: そういう人もいる、確かに。なんかバカにされてるみたい
2: な、ね、
1: うん、
2: 僕奥さん大阪の人で、奥さんもめっちゃ関西の人なんですけど、
1: 一回合わ
2: せ
1: よ。
2: 僕の奥さん会いたかったやつ、何を言われるんですか。僕なんか、僕がそもそも持論として捉えてるのは、うん、あの関西弁は、うん、関西弁の人と喋ってると僕聞き間違いが格段に増えるんですよ、うん、なぜなら方言だから。方言だから聞き間違いが増えて、
1: そうか、
2: で早口の人多いから、
1: うん、
2: か、関西弁結構喋んの大変なんですよね。
1: そっかそっか、日常会話でね。
0: 関西弁って早口ですよね、
1: うん、早い、これはほんまに早い、
0: これほんまに。
2: ちょっとごめんなさい、その、まあ、吉田さんはお仕事で芸人だからあれですけど、うんうん、関西弁をあの直さない人ってのは、すみません、本当に どういうあれですか。
1: やっぱり大阪がいっちゃんおもろいからやな。かっこいい。
2: それはもうそうなんだ。
1: いや、マイノリティやろ、これは。
0: 直すとかないし、
1: うん、
0: 病気みたいに言うのやめてくれます。
2: だから東北の人だって、うん、沖縄の人だって東京来たら直すというか、直っていくじゃないですか。
1: 寄せてはいくよね、
2: 標準語になってくじゃないですか、
0: うんうん、あかん、プライド持ってんねん、こちらは。
2: そんな朝ドラみたいな。
0: うちらはプライド持ってんねん。
1: 一番おもろいパイセンやもん。マジで矢のパイセンや。
2: 矢のパイセンじゃないですよ、
0: ほんまに。
2: まあ本当それ不思議だなと思いますけど ね、
1: うん、
2: だからこの人にはあれか、感染病萎縮しないためにはどうしたらいいんですかね。だから、
0: 勝手に怖いもんって思われてんのよな。
2: その態度が怖い
0: ん
2: だよ。
0: ほんまに。
2: その態度めっちゃ怖いっすわ、なんか。
0: マジ？
2: うん、怖がってる人からしたら。うん。
0: でもなんか関西弁、うん、なんで確かに怖いんやろ。怖いって私よく言われる。
1: いや、声もでかいんやと思う。
0: うん。私声むちゃくちゃでかい、関西人、う
2: ん。関西人って傷ついたりとかするんすか？
1: おい。一回子供抱かせろよ。
2: なんで家族に
0: 傷つくの？
1: 傷つくよ。
0: 活動休止してんだぞ、こっち。
2: 傷
1: ついてるやん。
2: なんかそのお互いを傷つけ合いながら進んでる気がして、関西人って緩やかに自分たちをなんか、
1: ま、バカにしながら、
2: 摩耗しながら、そうそう、バカにし強めの言葉で互いをなんか傷つけ合いながら前に進んでる気がして。
0: でもはっきり言うもん、関西弁はなんか標準語の人とかってなんかその湿気臭い言い方してくるやん。
2: それが優しいと思ってる。
0: マジ遠回しに言うのか。
2: うん、そうそうそう。
1: でも確かにニュアンスが汲み取れない。もうええわって言われたら、うん、あの優しさやと思うけど、もういいよって言われたらほんまにあかんかったって思っちゃう。
2: なるほどね、
1: うん、
2: だからこれもう捉え方次第ですね、
1: うん、
2: この人もうまさに東京の人ですから、
1: そうね、
2: ちょっと慣れてください。
1: そうそうそう、
2: ね、
1: 怖くないです、
2: 怖くないですよ、ということでステッカー差し上げます。
1: めっちゃ優しいです。
2: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: スケジュールと目処なく開けとくね、連絡待ってるね。
1: お送りしたのは音田正則で思いでした。
2: さあ改めて今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、メール来ておりますので読んでいきましょう。ラジオネームエルボーカーディガンさん、福留さん、ケムニー、吉田姉さん、こんばんは。
1: 吉本ですか、あなた。NSC ですか。
2: 福留さんだけは同期として。ケムニー、吉田姉さん、こんばんは、はい。私の緊張感があって大変だったけど、結果的にうまくいったことは、うん、仕事のチームに厳しいと噂の先輩がサポートとして入っていた時のことです。予想通り細かいところまでかなりチェックが入り、チーム内も正直そこまで見る必要あるみたいな空気になってました。うん、ただその上司が何度も細かく確認してくれたおかげで、結果として大きな事故もなくイベントは成功。トップからもかなり評価されましたと、感謝を伝えたくてイベント後にその上司と飲みに行った時に言われた言葉が、うん、この仕事楽しいだろう、うまくいった後の酒を一緒に飲みたかったんだ。
1: うわ泣ける。
2: かっこよすぎました。あの緊張感を作り出し仕事の楽しさを教えてくれた先輩には感謝しかありません、うん、お三方にも当時は怖かったけど結果的にあの先輩のおかげだったなと思う方はいますか。
1: ああ。
2: うわどうなんですかね。
3: でも劇場なんかさ、ごめんねこっちに吉本話しないけど、全員怖かったよね。
2: いやめちゃくちゃ怖いですよ。
3: そうなんですか、
2: なんか失礼ながら僕は怖い先輩がその怖い先輩のだったおかげで役に立ったことはまだないんです、ただ怖いだけだけだったような気はまだしてるんですけど、怖いっすよね先輩ってね。
3: 怖い、うん、しかも私らが若手の時の、うんうんトップって、うん、今のかまいたちさんとか
2: そうすよ、ね、
3: あのいわゆる藤崎さんとか、
2: うん
3: まあ、超絶エリート、もううちらが世に出た時は売れてたし、
2: はい、
3: でやっぱりあの当時まだ全然武闘派やから、うん、みんな尖りまくってるから、うん、ちゃんと怖くて、
2: うん、
3: 挨拶せよみたいな全然日常茶飯事にあったから、はいはいはい、したのにみたいな、
2: うんうん、あしたのにですか、
3: まあ、まあしてる、こっちがしたつもり、
2: まあね、向こうが覚えてなかったらね、
3: そうお前らせよみたいな全然あったけど、
2: はいはい、
3: まあ、今思うとやっぱりそうやって言ってくる人いなかったら、
2: うん、
3: 全然挨拶なんかもう怠けてたなと思うから、
2: 確かに、
3: うん、私もそういう意味では感謝はあるかな、
2: そう
3: です、怒ってくれたっていうのは、
2: ね、僕も結構その NSC とかの、
3: うんうん、
2: あの NSC とかで特に厳しいじゃないですか、うん、芸人になるなった後よりも、
3: うん、
2: なんかあの時のなんか返事とか、
3: うん、
2: なんか NSC って福留さんあんまイメージつかないかもしれないですけど、うん、あの先輩に挨拶する時、うん、自分が持ってる荷物なんか全部下ろさなきゃいけないです
3: よ。なんで
2: よくわかんないけど、
3: なんかな
2: 荷物全部下ろして
3: どこにも通用しない軍隊みたい な
2: 武器持ってませんみたいなことなのかな、
3: 手上げなあかんな、丸腰ですみたいな、
2: で自分のクラスと番号とコンビ名言って、うん、質問よろしいでしょうかって言ってから質問するみたいな、あるんですよ。でも返事はめちゃくちゃ大きい声でみたいな、うん、なんかそのせいでなんかあの吉田さん分かるかも分かんないですけど、うんうん、なんか日常生活で、
3: うん、
2: 吉本の芸人だけめっちゃ返事します。

0: せん。
1: めっちゃわかる。
0: はいっていう。うん、
1: バイト先とかでも、はい、もちちゃんと大きい声喋れるようになったから。
0: うんうん、はいって言います。
2: 今もそうなんですか？
0: はい。
2: 荷物。
1: はい、荷物とかは。
0: 荷物はもうせんくなった。帽子ぐらいだけど。
1: そう
0: だ。帽子ぐらいだけど、せんくなったな。でも、はいはすごい大きくなったな。
2: 確かにね。うん、あでも、それはいいこと。
1: いいと思う。なんか一般社会においても、絶対できた方がいいから。
2: うん、卒業式とかね。
0: そうそう本当にそう。僕、病院とかで普通に大きい声で、はいって言いますね。松井光一さんとか、はいって言います
1: ね。こんにちはとか言うよ、ね。
2: すごい愛想いい人にね、
1: なんか
0: そう、うん、なります。福留さんは厳しかったけど結局この人のおかげでとかあります？なんか、
1: うん、
0: 先輩がねやっぱいないから、
2: いない今はいない。でもやっぱり AKB にいたおかげで、うん、自分が集団行動すごい苦手なんだなっていうのは分かりました、うんうん、
0: 改善したとかではなく分かった
2: 一、うん、人の方が楽やなっていうのは思いました、
0: ね、あなるほどね。ちなみにプライムの先輩のプライムの盾ってどうなってるんですか、うん、吉本はやっぱ厳しいですよ、うん、先輩が絶対怒るとかもあるし、うん、挨拶もある、うん、キクリンさんとかも厳しいんですか、うん、
2: キクリンさんは、はい、あ、でも一回、うん、あれプライムライブの時だったかな。
0: プライムライブしかねえだろプライムの人が集まるなんて
2: プライムライブ、わかんない。でも全然あのお疲れ様ですって言われます、キクリンさんに。
0: あ、キクリンさんも敬語。
2: キクリンさんが敬語
1: なんでこっちは。
0: あ、
2: キクリンお疲れ、
0: なんで入った年次で芸歴決まるとかないですよね、別にね。
2: でもだって親と同い年なんですよ、キクリンさん。
0: やば。
2: じゃあまだ実家暮らしなの。
0: キクリンさん。
2: で、親にその起きる時間をなんか冷蔵庫に貼っておいて、うん、起きろって起こされてるらしいんですよ、まだ。
0: キクリンのネガキャンはいいよ。今年も漢検一級に挑戦じゃないんだよ。
2: キクリンさんにはずっとそれいじってますね。
0: あ、そうなんだ。
2: ずっといじって。
0: じゃあやっぱプライムは割と緩くやってるってことですね。
2: うんうん、緩いのかな、わかんない、うん。私がただバカなだけかもしれない。
0: まあ、プライムだって芸人さんもね、何人組かいらっしゃるから。
2: いらっしゃる。
0: 芸人同士は厳しかったりとかするのかな。
2: でもドンさんとか、それドンクサイさんとか、プロレスやってるから、多分、フィジカルが強いから、うん、もしかしたら武道派かも。
0: 武道派なぁと。
2: 武道派。
0: それ武道
1: 試合。違いますかとか、どっちか知らんけど。どっちでもいいよ。
0: 違いますかと派が武道派で言ったら武道派。
1: 武道派
0: 勝手に決めんだよ。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております。
2: はい、続きまして、ラジオネーム、物理くんさん。
0: はい。
2: 私はこの春から大学生になったのですが、はい、生活に緊張感を持たせるため、あえてまた体育会系の部活に入ることにしました。
1: すごい。
2: 高校時代はラグビー部だったのですが、引退が10月と遅く、当時は部活のせいで受験勉強ができない、体育会系はもうコリゴリだと思っていました、うん、しかしいざ大学に入って部活のない生活が始まると、うん、待っていたのは適当に授業に出て空きコマと放課後は家でただスマホの縦動画をスワイプし続けるだけの何の緊張感もない虚無の日々でした、うん、そこであの高校時代の部活と勉強を両立させなきゃいけないという緊張感こそが生活の質を上げていたんだと気づき、再び修羅の道へ進むことを決しました。今では部活の看板を背負っているという緊張感から、貧困法制な生活を送り、朝練のために早起きもしているので、一日が長くて最高です。
0: すごいね。
2: 絶対無理や。
0: ラグビー部に入ったのかな、この人また。
2: どうなんだろう。
1: 深夜さんからかな。
0: 深夜じゃない
1: んです
0: よ。
1: え、あのネタが日本で決勝
0: に行った。ネタ日本であるわけ、そういった深夜じゃないですよ。いや、すごいわ、これは。
1: これは偉いよ。もうこの人は引き締めるとかなくて、自分で立せてるから大丈夫よ。
2: 楽を知ったらね、もうずっとそっちにどっか行っちゃいますけど。
0: 大学生、その楽な方に流れないのすごいですよね。
1: すごいわ。
0: ほんとそんなんで言ったらちっちゃい話ですけど、うん、僕もそのパーソナルトレーニングとか行きたいんですけど、で痩せたいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 最近。そうなの。
0: だから、いや、そういう習い事とかってどうですか。吉田さんしてます、なんか習い事みたいな、そういう。
1: それで言うと私はパーソナルジム行ってるわ。
0: いやーすごい。
1: あんまその知れてるよ、週に1回も行けてないけど。
0: いやいやいやいや、
1: うん、でもいや、そのしんどい予定を入れるっていう意味では知ってるかも。
0: そうっすよね、うん、だってそのジム、ただのジムに契約してたら、うん、行かないって選択肢全然できますもんね、うん、それをちゃんとっていうのですけど、福留さんもそんなのしてます？
2: パーソナルジムとパーソナルピラティスか。
1: あら、女子
0: パーソナルピラティス、
2: ピラティスか。
0: ピラティスってパーソナル以外もあんのか、逆に。
2: あ、グループとかもあります。ヨガみたいなね、たりしてますけど、でも普通にそのトレーナーさんと喋る時間とかが楽しいので、トレーニングしながらとかも、はいはいはい、だからなんか結構普通に習い事としても楽しいし、ついでに鍛えれていいな
1: めっちゃ ちゃいいね。
0: なるほどね。そういうのやっぱしてかないとダメっすよね。
2: いや楽しいよ。なんかその仕事以外のコミュニティというか、うん、その喋れる人がいるっていうのも
1: 確かに大事かも。
2: すごい。

0: 楽しいです。
1: 結構仲いいってことですか。
0: この間ピラティスの先生にずっとピラティスやってる50分間、うん、あのケンタッキーのうま塩パリパリチキンが美味しいっていう話をしたら、うん、終わった後食べに行ってくれたみたいな、うん、罪な味でしたって LINE が来ました。
1: すごい、ね、仲いいな。
2: 楽しいね。それは
0: そういうのが楽しいんで、うん、行きましょう。まずピラティスから行こう。
1: 行かねえよ。ごめんなさいね、男でピラティス行かねえよ。
2: 謝った先に。お詫びの上。
0: すごい姿勢とか整えれて、私全然整ってないけど。
1: ね、確かにダブル東の大東さんが言ってましたね。
2: ピラティス。
1: なんか何度のノリで言ってましたね。
2: あ、そう。
0: ノリで。
1: はい、確かにピラティス好きな方多いですね。
0: ジム始めましょう。
2: いや、でもいいと思う。ありやと思う。
1: 吉田さんはそのトレーナーの方仲いいんですか。
2: もう2年ぐらいずっと同じ人にお願いしてるから。
1: 仲いいですか。
2: 仲いい。まあでもそれでも歩いたら一定の距離感あるけど、でも出会ってからここも今日までの間に向こうも結婚して子供生まれるみたいな。時の中では感じるからなんかいいなって思うよ。
1: あ、それ素敵ですね。
2: でお互いなんか遠方行ってお土産買ってきたりして、
0: はい、めっちゃいいじゃない。
1: 素敵ですね。
2: 北海道行ったんでこれ、向こうは新潟行ったんでこれみたいな。そう、楽しいよ。
1: あ、それ素敵な大人の関係、うんうん、
0: 始めます。
1: 始めます。
2: いいと思う、いいと思う、う
1: ん、一緒に行ってたことあるんですけど、うんうん、行ってたとこのトレーナーさんがすっごいミーハーな人で、うん、なんか、
2: そっか、
1: なんか壁にすっごいいっぱいサイン書いてあるんですよ。
0: じゃあ深夜さんに教えてもらえたらいいじゃん。
1: いや深夜は深夜でそのね、野田クリスタルさんがやってるクリスタルジムってとこで働いてるんですけど、うんうんうん、あそこは本当にその芸人だからこそ分かりますけど、うん、信用できないやつも働いてる。信用できないトレーナーも働いてるから、
2: あそこは。なんだ、なんかでとんでもない派閥ができてるからね。
1: 深夜なんてむちゃくちゃで、あいつ筋トレすごいですけど、一回お客さんに空気椅子やらせすぎて怒られたことあるんですよ。ちゃんとしたトレーニングとかだって、根性のトレーニングとかさせるから。
2: そうやもん。
1: そうそうそう。
0: いろんな種類がありますもん
1: ね。ありますからね。あったとこ行ってくださいってことで。こちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております。はい、ラジオネーム、麻婆豆腐さん。あ、ぐるぐる初回から九州で聞いてるサイレントリスナーです。
0: ありがとうございます。
1: もう退職していなくなりましたが、パワハラ上等の上司が昔いました、うんうん、その方は熱量が強く曲がったことが嫌いな少々言葉が強い上司でした、うんうん、ですが普段は笑いも絶えず、うん、怒らなければ慕われる尊敬できる方でした、うんうん、退職された後ですが仕事をしていてこれでいいかって手を抜いた状況になった瞬間、うん、昔の上司の顔が浮かび、これを見たらあの人なら怒られると緊張を取り戻しやり直しました、うん、全部とは言いませんがやはり適度な緊張は慣れてる状況ならなおさら必要かと思います、うん、ということで、だからこの人は厳しくされた記憶があるから、うん、今頑張れるよっていう
2: 時々思い出してね、
1: 思い出してってことですけど、どうだろうな。
0: あ、でもありますわ。
1: あります、
0: うん、JKB の時にダンスマジで苦手で、うん、覚えていくのも覚えれないんですよ、覚えようと思っても、うん、でなんか本当にダンス下手すぎて先輩に笑われたりしてたんですよ、うん、後ろで、うん、結構それで自信がずっとなくなっちゃってたまんまやめたんですけど、うん、ドローミーに入って、うん、やっぱりそこで笑われた経験があるからめっちゃ練習しました、うん、やっぱり。
1: なるほどね。
0: でもドローミーのメンバーは優しいから、うん、もう全然福留完璧じゃんとか言ってくれて、うん、褒めつつアドバイスくれるんで、うん、いい仲間だなと思いました。
1: トゲあるな。
0: ドローミーには私のダンスを笑う人はいません。
1: 過去にトゲがあるな。
0: 笑う人はいなかったので。
1: そうなんですか。
0: だからそう、うん、笑う人がいない方が伸び伸びできるんで、うん、
1: 調べたら分かるんじゃないですか、一緒にライブ出てた人。
0: いやいや、レッスンの話なんで大丈夫です。
1: 誰かが一人はいるっていう事実は別にいいんだ。
0: 結構本当にひどいよ。なんか福留さっきのとこもう一回やってみてとか言われて、やったら笑われ
1: る。何それ、
2: 女子やな。
0: でもあなたのおかげで強くなる、
2: うん、そうそうそう、うん、結局そうよ。
1: まあ、でも素晴らしいグループですもんね。
0: そうですね、素晴らしいグループですから。
1: 素晴らしいグループでございます。
2: 大好きです。
1: 大好きです。
0: 本当にもうい
1: ないんで。
0: よかったです。だんだん特定できた。もういないんで。
1: その人はもういないから AKB 大好きです。
0: 今の AKB は本当素敵です。
1: こちらの方ステッカー差し上げます、はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は吉田さんを迎えてね、適度な緊張感をくださいというテーマで話しましたけども、
0: はい、
1: 吉田さんいかがでした？水曜日はなんか
0: 雰囲気、いや楽しかったよ、あのずっと揉めてて
2: 2人が
0: ケバがごみしてないからね。
2: どうしたのよ、
1: ね、CM 中もずっと揉めてます。さっきも揉めてましたもんね。本当に
0: 揉めてたっけ。
2: 揉めてたわ。
1: お前が来いみたいな。
0: マジでそれな。
1: でもない喧嘩してしょうがない。いけないもんはいけないですからね。
0: マジでそれなっていうこと。
1: まあまあまあ、でも、まあ僕らもね、あの伊原ほど萎縮せずに、伊原ほど萎縮せずにね。
0: 確かにね、うん、いや私は楽しかったです。リラックスできてたんですよ。
1: どうもう、まあちゃんとねお話するの初めてだったかもしれないですけど、
0: がっつりはそう
1: や。いかがでしたよ吉田さん
0: は。なんかその、うん、なんていうの、聞き締められるって思って、うんうん、怒られるのかな、うん、みたいな、みんながその、うん、怖い人だよって言うから、
2: 誰ですかそんな言った
0: で、ドキドキしてたんですけど、はい、めちゃくちゃいい姉子でついて行きたくなりました。
1: 本当にね、
0: 誤解が解けて
1: 吉田さん本当にその、うん。

0: 任はないわよ。
1: 辞任ないですよ。
0: 自覚なく
1: 無駄に切れたりしないですよ、そんな。
2: 本当素晴らしい、
0: そういうことでございます。
1: キャブはでも萎縮してましたけど、かなり
0: してないって、やめてて萎縮してないですよ。吉田さんの前ではずっとこんな感じです、
1: うん、まあ確かに、そうなんで、別に、まあ、芸歴は離れてるし、
0: 可愛い後輩ですよね、僕。
1: 可愛いよ、全然。でもゴミ捨てないですよ。
0: それやめろって。
1: わかりました、来週も来ます。
0: 何
1: 助かります。
0: 来週何が変えられるんですか。
1: 助かります。
0: ということで、はい、逆転ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時からということで、明日木曜日はエバースがナビゲート、うん、テーマは、頼り上級者への道っていうことですけども、明日ももちろん吉田さん登場しますけども、はいはい、エバースはどうですか。
1: まあ劇場で一緒になるけど、うん、まあ、そんなプライベートの交流とかないんで、
0: はいはいはいはい、
1: 逆に、まあ、まあエバースも私のことどう思ってるのかなっていう感じはあるけどね。
0: 確かにね、うん、本当そうですね、
1: うん、
0: でテーマとしては頼り上級者への道ってことで、うん、やっぱこの頼るのが得意な人苦手な人がいるよねっていう話なんですけど、
1: はい、
0: 吉田さんは人に頼れるタイプですか。
1: 頼れなかったから自分を強くしたって感じかな。強くなる、
0: 女騎士のエピソードね。
1: そうね、若い時は特に。
0: あ、本当ですか。
1: もう今の方が全然、
0: はい、どんな時人に逆に人に頼ったりするんですか。なんか
1: 今は本当に、うん、だからもうなんか行ったことないバラエティとかで、うん、知ってる人がいたら、うん、え、これ出たことあるみたいな、どんな感じとか。
0: なるほど。
1: 聞いたりできるようになったよ、やっと。
0: 逆に昔はできなかったんですか。
1: できなかった。
0: 一人で悶々と考えて臨んでたんですか。
1: 戦って大喜利して、うん、負けて泣いて家帰ってご飯食べてまた明日も頑張ってたって。かっこいい。強くなるしかなかったんだ。
0: 福留さんいかがですか、そういう意味では人に頼るのは。
2: めちゃくちゃ頼ってますよ、う
0: ん、あ、でも上手ですよね、福留さん頼るのね。
2: でも一回休んでますから。
1: でもまた帰ってきてってことは、
2: 帰ってきて、やっぱり そうならざるを得なかったっていう、うん。そこで覚えました、頼るということ、うん、クロちゃんとか、
0: うん、
2: そのなんか優しいタクちゃんとかを、うん、
0: 鈴木タクさん、
2: 鈴木タクちゃんとか、しんいちさんとかね、お見送りの。
0: 確かに、お見送りのってなんか野豪みたいに。
2: お見送りのとこのしんいちさん、
0: ね、確かに誰にでもね、そのやっぱ聞いてほしい話あるタイプですもんね、福留さんは。
2: そっか、う
0: ん、
2: 本当にそう、それこそ吉田さんに初めてお会いした時も、うん、ずっとやばいやばいやばい
1: 言ってて、言ってました、うん、仕事この今日の収録どうしようどうしようって。
0: あ、それもちゃんとすぐ頼れるから、
2: うん、結構うるせえガキだったと思う。楽屋でかなりうるさかったと思う。
0: いやいや、頼り上級者ではある
1: ってことなんですね。羨ましい、才能ですよ。
0: ということで、うん、はい、吉田さん本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本当にね、明日も頑張ってください、
1: はい、お願いします、はい、ということで、うん、今夜のナビゲーターは福留光穂と
0: 令和ロマン松井けむりと
1: カーネーション吉田でした。
0: はい、ありがとうございました。
1: おやすみなさい。
0: バイバイ。
1: ケム、ラビット頑張ってね。
0: それやめろ、弱点みたいに言うな。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。とにかく野球だけじゃなくゲームの話も通じないということでね、なんかこう先週ねドラクエクリアしたんですよなんて言ってゲームの話をこう途中してる途中でもうみんながあまりに無反応なんてやめた方がいいのかなこの話っていうような気持ちの中、まあでもねリスナーの方の中にはドラクエやってる方もいるかなっていうので頑張って喋りましたけど、とにかくもうここでは封じてばかりという中でねはい、でも頑張って喋っておりますけれども、最近の畑本博はですね、まあねずっと変わらずこうまあ節制というかダイエットしてますよなんて言ってますけど、もう本当やむにやまれぬ事情でバーミヤンに行きました。本当にやむにやまれぬ事情、餃子がうめえよどうしてもなるべくヘルシーなものっていう中で、でも中華の中で何が一番これヘルシーなんかなとか思いながら、まあでも肉野菜炒めが一番まあ野菜いけるかなとか思ったんですけど、ちょっと3個だけな餃子すいません、ダイエットの神様がいたら本当に申し訳ないんですけど惜しかったな餃子がね。ちょっと餃子目標にねまたちょっと引き続き頑張りますけれ

ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。ステラーディズ。

りしたのは畑基博ステラデイズでした。まあでもね、餃子とかなんかこう久々に食べてみたいなこと言ってますけど、プリンとか食べてますファミリーマートに売ってる牛乳プリンが好きでね、はい、美味しいっすわ。でもなんかそのなんていうの、ちょっとこう息抜きにその牛乳プリンばっか食べてたから、普通のプリンも食べたくなってきちゃってで、そうなってくると今度はどんどんなんかアイスとか食べたくなってきていっそ解放しようかなっていうねことになってきて。

0: れますけれども、まあ一応頑張ろうということでね。じゃあ今週もですね、皆さんのメッセージ、はい、ご紹介していきましょう。ラジオネーム春福さんです。はたくんにモノマネをしてほしいのコーナーに投稿します。めちゃくちゃなこと言ってます。はたくんこんばんは。はたくんはモノマネがめっちゃ上手で、そう、いろいろやってほしいのがあるのですが、モノマネというか落語のおそばを食べるのをやってほしいです。ラジオから流れるはたくんのおそばを食べる音、ぜひ聞いてみたいです。落語家さんのようにうまくできるでしょうか。ちなみにおそばとうどんでは鳴らす音に違いがあるそうです。あ、私そんなモノマネをそんなやった記憶もないんですけれどおそばを食べる音っていうどういうあれなの。くまさん、やい、ちょっとねそこまで行ってね、そばをね食べに行こうかと思うんだよ。そうですか親方。じゃあちょっと行ってみましょうよ。うん、ここのなそばが一番うまいって言われてんだよ。ちょっと大将、そば一回ここからやれって誰も。ちゃんと上下も分けてね今喋ってますけど、あ、これがじゃあおそばといただき、じゃあいただこうかね。お後がよろしい。どうだったんでしょうか。はい、おそばということで、まあぜひじゃあこのモノマネをしてほしいコーナーね、できそうなのがあと平泉成さんだけですけども、ね、できる。
1: 母さん、お茶を入れてくれ、母さん。
0: これだけですけど。続きまして、田んぼでマンボウさん。はたくん、メガネさん、こんばんは。ふつおたです。いつも最後の CM に行く前、はたくんが小芝居をしているのが楽しみの一つなのですが、先週みたいにちょっとハイテンションだったり誰かのモノマネをしたりした時、メガネさんやスタッフさんたちは笑ってくれているのですか。はい、 OK とか言って極めて業務的に次に進んでいるのですか。窓際に追いやられている、嫌われているとおっしゃっていたので心配しています。笑ってくださっていますようにと祈っております。まあね、あのまま CM に行きますから、その時の皆さんの反応は本当に伝わってないと思います。とにかく今嫌われているという状態ではありますか。それだけは、それだけをお伝えしておきます。ラジオネームコンペイトーさん。あけみママに相談のコーナーに投稿します。あけみママこんばんは。もう半袖でいいでしょうか。まだ早い。ちょっとまだ早いですね。羽織るも、羽織るもの一つ必要かなというところで、久々でしたね、あけみママね、はい、ありがとうございます。ラジオネームしずくさん。ふつおた、先週の放送で LINE のスタンプについてのお便りが来ていましたが、ハトさん、 LINE のアイコン初期設定から変更しましたか。ひょっとしてまだ初期設定のままだったりして、真相を教えてください。初期設定のままです。もう変える気がなかったわ、忘れてたわ、俺あのままですわ。あのなんていうか人型というか、何したらいいんだろうね本当に。前もこの話、なんか前も全く同じ話したけどな。なんかあそこの、俺だけかな、あそこに対してなんかすごくこう自意識を感じるんですよ。皆さんのアイコンとか見た時に、程よいなっていうよりは、なんかこう、あそこ主張しているのかなっていう、こう、自意識が私の中で働いて、なんか自分は恥ずかしくて何も変えてないっていうか、何にしたらいいんだろうと。ちょうどいいのかわかんないままなんですけど。
2: うん、あれが人型の人の方がなんか私恥ずかしい、うん、ねえ、なんか、
0: うん、尖ってんだあれ、
2: あ、そういうことか。なんかそれか、なんか騙してる人がどっちかとか、自分をこう見せたくない人か、
0: なるほどね、う
2: ん、なんかどっちかかなと思って、
0: こっちの方がおかしいんだ
2: と思ってました。
0: ちょっと新参者なんで、私ちょっと LINE の常識がわかんないんですけど。あ、そうなんですね。何しようかな。小文字の H ポーズとかでいいんですか。いや多分まんまだと思います。しばらくまだまだ、はい、ありがとうございます。ということで、僕はたもとひろへの疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。はたもとひろ×友を青葉。

お送りしたのは畑基博かける友青葉でした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。わかんねえよわかんねえよ、なぜ思考を変えろ。最後だけこれハリウッドのね映画の公開全米ナンバーワンっていうみたいです。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑基博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はロフマオの鏡隼人さんからの無人島悶々ということで、非常に存ずる方でございましたけど、というわけで今夜なんですが、最近

たしても不正解続き、あ、そうでしたっけ、なんか合ってなかった、不正解続きということで、リスナーさんテキスト問題に時間の限り挑戦していきたいと思います。問題、何かを当てた気持ちでいますけどね。1問目、まずはですね、問題、ラジオネームゆっぽこさんですね。問題、90年代の後半頃にとあるスーパーの駐車場で若い男性が何かをしていました。私はスーパーの駐輪場でそれを見たのは初めてだったのですが、さてその人は何をしていたでしょう。90年代の後半っていうのがなんかどういうこと、世紀末にやってたんだ、スーパーの駐輪場。まあ良くないことなんですけど、サドルをブロッコリーに変えるっていう、ちょっとこうやっていたずらを、良くないことなんですけど、なんかね、ブロッコリーがサドルになってる事件でありましたよね。聞いてください。ヒント1、当時確かに流行っていた、とは思いますが、なぜここで流行ってたの。90年代の後半に流行ってたこと、90年代後半って言ったら、まあ、自分高校生ぐらいだから、うん、高校生から大学生ぐらいでしょ、流行ってたこと、何を流行ってたんだろうな、パラパラじゃないですか。今やってる、今やってます。でんでんてんてんてれれれれれ、聞いてください。お、ヒントに、それ専用の音楽があります。あら、歌ったかもね。当たったんじゃねえのこれ。90年代の後半でちょっとやっぱユーロビーとかさ、そのちょっと前ぐらいのね、 TK サウンドぐらいからやっぱもう日本にも浸透してきて、90年代後半にはちょっとはっきり分かんないんですけど、俺もパラパラがいつ流行ったとか覚えてないけど、きっとそうでしょう。やっぱ平成のね、コギャルブームとかもあったし。いきます、パラパラ。やっぱりすごいじゃん。ヒント2の前にも、パラパラを踊っていた。車の横に立ってカーステレオでユーロビートの曲を踏んで無表情でパラパラを踊っていました。多分練習していたんだと思います。終わると何事もなかったように車に乗って去っていきました。畑さんもパラパラ踊ったことありますか。今踊りました。今踊ってました、ブースにいる中で。でその 2個しかないんですよ、私のこのグーをなんかやるやつと手をなんかこのなんていうの、横にやるやつがパラパラだと私思ってるんですけど、テレレレレレレー、決めポーズみたいなのがなかった、あったよね、敬礼みたいな敬礼みたいなやつだよ、わかるでしょみんな。よし、いいよ幸先が。じゃあ2問目いきましょう。問題、ラジオネームこうちゃんさんです。問題、今年高校生になった息子が最近バレーボール部に入部しました。先輩に1年生ボールと荷物運んでと言われ、息子が運んだものは何だったでしょう。難しいね、どういうことなんだろう。ボールと荷物を頼まれたのに何か違うものを運んじゃったってことですか、これは。むずいな、ヒントください。ヒント1、他の部員が全部持って行ってしまい、運ぶものが何もなかったようで、本来運ばなくていいものを持って行ったそうです。運ばなくていいもの、何、監督を運んで、監督のこと運んじゃった。こらこら、聞いてください。難しいな、全然ピンとこないな。ヒント2は、バレエの道具とは関係ないもの。軽く笑いが起きたことに満足していたようでした。プロファイリング要素は、先輩も同級生もみんな仲良しでいい雰囲気の部活です。

本来運ばなくていいもの体育館だよねきっと。でもバレーボール部だもんね。それが違うのかな、体育館じゃないのかな。運ばなくていいものを運んじゃったの、なんだ。本当に何も浮かばないの。バレーボールに関連してないのこれ。あ、関係ないもんって書いてある。みんながバレーボールとかこうバッグみたいなものとかいろいろこう運んでって、この息子さんは、岡持ち。出前の岡持ちで。岡持ち。ちょっとわかんなすぎて。先輩、あ、惜しいじゃん、監督。ちょっと。うん、先輩をお姫様抱っこした。めちゃくちゃ挑戦したね、これ。これ、失敗したらだいぶつまずくぞ、部活。だいぶ挑戦したね。すごいですね。勇気あります。ありがとうございます。ちょっと、でも、岡持ちも結構受けたんじゃないかなって気がしますけどね。みんなボールとか持って、一人だけ出前で岡持ち持ってるっていうね。3問目いきましょう。問題。ラジオネームビミコさん、問題。先日某アイドルグループのラストライブに行った際、持参したうちわに私が書いた言葉は何でしょう。うちわに書く言葉なんてマジわかんない。こっち見てみたいなやつあるよね、うん、こっち見てみたいな。ヒントください。うちわに書く言葉。ヒント1、特定の人に向けては書いていません。みんなに伝えたいと思っていました。みんなっていうのは誰なんでしょう。この地球にいるみんななのか、メンバーみんななのか、そっちか。それとも来てる子、一緒にね、ライブを楽しむみんななのか。それによってメッセージの内容が変わってくる気がするんですよね。最後でしょ、でもラストライブでみんなに伝えたいことってあるの。うちわに書くんですもんね、うん、悔いを残さないように精一杯今日を楽しもう。長いですか。ヒントください。ヒント2、ある野球選手の名言をお借りしましたと。あー、なるほど。で、プロファイリング要素、某アイドルグループとは嵐のことです。じゃあなんで最初に隠したんだってことになりますか。嵐さんのね、ラストライブに行って、ある野球選手の名言といえば、でもまあ、野球選手の名言って言ってさ、パッと浮かぶものってもうそれしかないから。いきます。嵐は永久に不滅です。そうね、はい、正解ということで。野球好きの畑くんには簡単すぎる問題でしたかね。そうですね、これはちょっと私、まあ野球選手の名言って言ったらやっぱ中島さんのね、巨人軍は永久に不滅ですが出てくるかな、さすがにね。はい、ということで以上ですか。はい、ということで今夜は正解数2問ということで、おー、もうやっぱ最初が結構ね、ピンと来方、パラパラのピンと来方は、はい、神がかった、神パラだったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ今後もね、積極的にパラパラは番組内でも踊っていきたいな。ちょっとパターンが2個しかないですけど、はい、グーと、グーとこれしかないですけど、あと敬礼もありますけど、はい。はい、ということでありがとうございます。このコーナーでは引き続き皆さんから超パーソナルクイズを募集しています。ゲストの方のコメント次第もお届けしつつ、皆さんの問題が正解率アップにもつながりますので、ぜひご参加ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

田元博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっ

仙台の手書きイラストステッカーの在庫がいよいよ底をついたということで、3代目になるんですね。3代目の番組ステッカーをいよいよ本格的に制作していこうと思います。現行のものはですね、過去番組で飛び出した流行語をもとに作成されておりまして、びっちゃびちゃのナマコ、肩ぶん回しの風や地獄の底からダルメシアンというね、3種でしたけれども、今回もまたですね、直近のパンチラインをステッカーにという話で、ステッカー制作委員会がですね、協議のもといくつかのフレーズ決定させていただきまして、それを私畑本博がイラスト化させていただきました。はい、せっせっせっせとね書かせていただきまして、今なんと4種ね、イラスト化されておりまして、まず一つ目がコラーゲンボール、はい、そして、まあ、これはねやっぱ入るかなというところですけど、スナックあけみ、そして前世はイギリスの兵士っていうのがあってきて、最後に滑り込みましたね、こちらね、布団にピラルクという、はい、この4種を今イラストにしてあります。あとスパークとかウェンズデーとかハタスイッパーとかで、文字も一応手書きでいくつかご準備しておりまして、この組み合わせでねデザイン決めていこうかなというふうに、思っているんですけれども、前回はまあだからビックリマンシールみたいなね形の正方形のイラスト自体がこう黒ペンで描かれていたので、まあ単色というかねっていう感じでしたけど、今回はiPad で描いたんで色ももうついておりますので、はい、カラーもありつつの、どういうそのサイズ感のステッカーにしようかなっていうのをね、皆さんにちょっとご相談なんですよ。相変わらずその正方形で同じような大きさでいくのか、はたまた長方形とかね、いろんなその形どれがいいかっていうのをちょっと皆さんぜひちょっとご意見ね聞かせていただきたいので、メールメッセージいただけたらなと思いますし、そうですね、今イラストは4種描いてて、それにさらにどういう文字要素を入れてほしいかっていうのも送ってほしいですね、皆さんに。スパーク、ウェンツデー、ハタスイッパー、まああとはその J-WAVE のね正式なロゴとかも前回も入ってますけど、そのあたりを入れたいなって思ってるんですけど、それ結構ね文字も何パターンか書いたりしたので、まあ皆さんの意見も伺いながらなんですけど、まあ大きくはだからステッカーの形なのかな、大きさと形をね、スマホのカバーの中とかに入れれるサイズがいいよとかね、長方形で、丸いのがいいよとかなのかな、そういうところ、はい、含めてちょっと実際ね皆さんにもメッセージを送っていただけたら、今なんかねこうなんて言ったらいいの、イラストを切り抜いてくださってちょっとこう自由に組み合わせられるような福笑いみたいなものを手元に作っていただいてるんで、これ目つぶってねこうやれば眉毛がこことかっていうような感じで、文字とイラストを組み合わさることにはなるんですけど、それでいいのかもちょっとわからないんで、はい、ちょっと皆さんのご意見も、はい、もうでもイラストはもう階段で、ぜひこれはもうボスにしないで作ってほしいんで、はい、文字の感じと形と大きさといろいろこうご意見いただけたらなというふうに思っております。ということで、まあね、いろいろこうそのご意見をいただいて、さらに揉んでいってで委員会で再考させていただきます。それではここで1曲です。ジェイソン・ムラーズ Turn Your Radio On。

送りしたのはジェイソン・ムラーズ、ターン・ユア・レディオ・オンでした。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定ですけれども、まずはオーガスタキャンプですね。オーガスタキャンプ2026、畑本博&長澤智之 20th Anniversary。8月15日土曜日、ペアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年です。前日の14日金曜日には前夜祭もございます。さらに昨年のオーガスタキャンプの映像作品が、リリースされることになりました。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th Anniversary ということで、こちらは7月29日水曜日受注限定商品として販売されます。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして、7月13日はライブナタリー離婚伝説かける畑本博ということで、7月13日月曜日ですね、ゼッパ羽田にて開催されます。そしてジョインアライブ2026のタイムテーブルがね発表されました。7月18日土曜日、19日日曜日、北海道岩見沢公園にて開催される毎年恒例の夏フェスジョインアライブ、私畑本博は19日日曜日、ミラクルリーフに17時35分からの出演です。よろしくお願いいたします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博、漂流。

たのは畑野俊弘漂流でした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームモルミさんですね。畑さん、メガネさん、こんばんは。ふそうたに投稿します。20代後半の娘は野球のルールを全く知りません。先日一緒にテレビの野球中継を見ていたら、一塁も三塁もわからないらしく、ボールを打った人はどっちに走るのとか、ピッチャーが一塁に牽制をしたら、なんで急に横に投げる、怖っとか言っていましたそういうもんなのかな。こんな感じでは職場や飲み会で野球の話題が出たらどうするのか心配です。私は昔ドカベンを読んで野球のルールを覚えましたドカベンで覚えるのもあれですけどね。とのまあ飛騨白鳥の湖とかね、全然誰もまた知らないですけどすいません、すいません、ほんとすいません、許してください。野球の話をしました、許してください、嫌わないでください娘も漫画が大好きなので、畑さんにおすすめ野球漫画があれば教えてもらいたいです。できればイケメン選手が出てくるやつがいいです。まあ、漫画でね、野球のルールまで覚えられんのかな。そうだな、まあでもやっぱタッチとかね、 H2 とかね、もう足立先生ので、まあでもどっちかっていうと、まあ、野球も楽しいけど、そのキュンキュン来ちゃうからね、足立先生のはね。まあ足立作品を、はい、読んでいただけたらと思います。でもまあこれが現実なんでしょうね。一塁に牽制したら怖いっていうようなものが、みんなだって実際今この現場で野球の話 して分かる人で誰もいないしね。もういいです、すいませんでした、本当に許してください。私が悪いんです、私が悪いんです。野球の話をした私が悪いんですラジオネームメイさん、畑さん、こんばんは。先週の放送でおっしゃっていたブーマー、私はボキャテンしか思い浮かびませんでした。遅れてきたルーキーブーマーですよね。私が好きだったのはアジアの超特急抜群です。ああああ、聞いてます、目の前でした畑さんのキャッチフレーズは鋼とガラスでできた声ですけど、

0: メガネさんのキャッチフレーズは何ですか。ボキャテン出てたんですか。そうですね、まあでもメガネさんってさ、キャッチフレーズつけやすいよね。いっぱい特徴があるから。やっぱそのデッドリフト上げる100、今何キロですか。
1: 160です。
0: 160キロのデッドリフト上げてることとかさ、山登りでね、山の神って言われてるでしょ。箱根駅伝以来の山の神、いろいろあるけど、そうですね、スピリチュアル柔道ですか。はい、スピリチュアル柔道メガネ。これが、はい、メガネさんのキャッチフレーズとなります。はい、皆さん覚えてください。ラジオネームコロコロさんです。はたくん、メガネさん、こんばんは。ふつおとです。妹の娘、姪っ子が、これわかるよね、妹の娘が姪っ子だってことね。妹の娘、姪っ子が北海道にいるのですが、ちくわパンが人気だそうです。ちくわの中にツナマヨが入っていて、パンに包んで焼いてあるそうです。これはちくわもツナマヨもパンも畑が好きなものばかり、すごく美味しそうなので、機会がありましたらぜひ食べてみてください。というこれは美味しそうだね。なんか聞いたことあるな、ちくわパンって。あ、なんかこうウィンナーロールみたいな感じでちくわが中に入ってて、さらにその中にポテス、ツナマヨか、ツナマヨが入ってる。これはぜひ、でもやっぱ北海道行かないと食べられないよね、きっとね。ジュンヤライブの時か、じゃあね、ジュンヤライブの時にこのちくわパン、はい、うん、あ、本当ですか、マネージャーさんが探してくれるそうなんです、はい、ジュンヤライブのステージが終わって喉カラカラの時にちくわパンをそれをビールで流し込むっていうのが分かんないですけど。ラジオネーム、おけいさん。はたくん、こんばんは。ふつおたです。5月から木曜スパークのパーソナリティになられた杉本ラララさんが、路上時代に愛のカバーを歌っていたそうです。あ、ありがとうございます。愛を歌うと通行人の方が足を止めてくれて CD も売れたそうで、いつかお会いしたいと木曜スパークでお話しされていました。ギタージャンボリーにも出演されていたりと共通点があるので、いつか共演したらいいなと思いお便りしました。あ、ね、木曜スパークの担当になられたということで、路上時代にそんな歌っていただけてたんですね。嬉しいな、ありがとうございます。ぜひじゃあね、はい、スパークの曜日を超えて、はい、コラボレーションということで、はい、杉本ラララさんのクイズをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、本日ラストの曲です。畑本博、5月の天の川。

送りしたのは畑基博5月の天の川でした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、何かい？え、ここで最後のお知らせかって？いや、そうなんですよ、親方。

畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングの時間となりました、ね、皆さんにも伝わったと思います。私が何をしようが無反応、お叱りをね受けますから、すぐこの皆さんから、特にスピリチュアル柔道家ぶん投げられます。スピリチュアル柔道に、背負い投げをされ、その後倒れてる受け身を取った私に向かって風の時代ですって言ってくるっていうですね、スピリチュアル柔道畑さん風の時代ですっていうですね、すごい怖い怖い柔道をやってますから、はい、私も不用意な発言をするとね、下手な落語とかやって

ぶん投げられて、そういうのありますから気をつけていきたいなと思っておりますけど、そんな中ですけれどもね、来週の畑来週の畑もんもんが、まあ、本当っすよねこれね、わかんないですけど、来週の畑もんもんは由美かおるさんです。おそらくまた J-WAVE でこの唯一この番組だけスピリチュアル柔道の何かによって、あの皆さん引きつけられて由美かおるさんのクイズが出るということですごい楽しみですけど、ありがとうございます。というわけで、来週も飛ぶ鳥懐にいるときは狩人もタスクという言葉もありますので、なんだか大変そうな時はいくら憎らしくても助け合いつつお届けしていきます。憎らしいんか。窮地に陥った者が救いを求めてくれば、どんな事情があっても助けるのが人情であるという例え、あ、そういうことなんですね。皆さんなんとかお願いします。この番組ね、スタッフの皆さんのおかげで支えられて、私もこうして喋って、はい、喋れておりますので、ね、好きになれとは言いませんけれども穏便に、はい、どうぞよろしく。ぶん投げた後に怖い占い結果を伝えていくやめてくださいって。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。本当にやむにやまれました。餃子がうめえよちょっと大将そば一回ここからやれって誰もじゃあ行こうかね。レレレレレレレー決めポーズみたいなのがなかったみたいなやつだよ。すいませんでした本当に野球の話をした私が悪いです。160キロの伝統を上げてることとかさ、山の神って言われてるでしょ箱根駅以来の山の神スピリチュアル柔道

0: 水曜キングスプレスを担当しております
1: ネグセです。
0: ギターボーカルリョータチと
2: ギターの直江と
3: ベースのショットと
1: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。はい、ということでネグセの金プレ通称ネグス放送46回目でございます。よろはい、ということで先週はですねめっちゃライブしました。
0: はい、
1: でですね、はい、来月の横浜アリーナ公演に向けて YouTube で毎週ライブ映像を配信するって。俺ら太っ腹かよ。
2: 誰がデブや。
1: 確かにごめん
0: 言ってないって。大丈夫だって、ちょっとだけだよ
1: ちょっとね。
0: ということでね、今日はですね、嘘や誇張で再生数が伸びる不健全な日本に決着をつけます。さらに今週もリョたちに捧げる新コーナー会議があります。
1: はい、
0: この番組は1時間ですが、フリータイムに入った人は1時間で出ないでください。
1: どういうこと。
2: 何の
1: こと。
2: 確かにね、もったいないね、フリータイム。
0: もったいないよ。
3: カラオケの話何だろう。
1: サウナかもしれんしな。
3: 確かに。はい、X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ NEGS をつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバー NEGS で検索してください
0: まずは NEGS の曲を流します。聴いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: 癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖が放送している J.I.B. キングスプレス、ここでメッセージを紹介します。します。
0: すげえ。さて何が来るのか。
1: いきます。ラジオネーム吉沢かほごさん。
0: 吉沢かほごさん面白いな。
1: 吉沢かほごかな。僕の家の豚汁はセロリが入っています。
2: 珍しい。
1: みんなになんでお前の家の豚汁にはセロリが入ってるんだよって言われます。僕は逆になんで皆さんの家の豚汁にはセロリが入ってないんだろうと思うくらいセロリがしっくりくるんですが、皆さんの家の豚汁には何が入っていますかということですね。
0: でもセロリは余ってる時に俺も入れ
1: たこと
0: ありますよ。結構スープにセロリは合うんで、まあ、
1: 合いそうですね、うん、
0: 確かに。まあ、これ豚汁に縛られると結構むずいですけど、味噌汁っていう大まかな、
1: そうよね、でいく、大枠でいく
0: ジャンルで見たら俺は絶対入れるのはナスですね。
1: あ、ナス美味しいですね。
3: そうしようね、いっぱい知ってくれるからね。
2: ばあちゃんち、ね、ナス出るわ。ナス入ってる。
0: あとじゃがいも入ってる
1: とか
0: ある
1: し、
0: あとレタスやキャベツもうまいね。
2: あー、はいはいはい。
1: そう結構珍しい。
2: 千切りとかに
0: する。もつ鍋、違います。もつ鍋みたいになる。
1: もつ鍋みたいになるってこと。
2: あー、確かに。
0: ね、結構うまい。
1: 甘いもんね。
3: うん。ラード入れたらもつ鍋やん。
0: なんでそのさ、こってり持ってっちゃうかな。
2: 味噌汁って
0: 味噌汁なの。
3: もつ鍋みたいって言われたから。
0: うん。まあ、味噌汁にラード入れても別に。
1: え、とか、もつ鍋ってさ、味噌派か醤油派で分かれる。
3: いくよ、せーの、
0: 醤油。
3: 終わった。
0: 俺ちなみに醤油のお店は結構本当に行かないレベル。
1: あ、もう味噌行った
0: か。もう味噌がないともつ鍋があんま食べたくないっていうか、
1: ね、あの味がもつ鍋やもんな。
3: そう、俺味噌汁は結構青さ入れるのハマってるかもしれない。
1: もつ鍋には何入れるので。
0: 青さは入れんな。
1: あ、青さ入れん。
0: 入れんな。
1: もつ鍋に。
3: もつ鍋に青さはやばい。
2: 里芋
3: ね、美味しい、ね、もつ鍋
0: に、
3: うん、もつ鍋ではないね。
2: こっちだけ今ね、この半分の味噌汁の話ともつ鍋の話でした。
0: あ、そっか。そう、りょたちはもつ鍋何入れる。
3: もつ鍋の話になっちゃってるね。
1: でもうわ、あ、なんか
2: セロリ、セロリ入れる。
1: みたらし団子とか入れるから
0: 、ね、あー、
3: もつり流行ってるしね。
0: 結構あれだね、流行りに乗っかって

0: ってるタイプやね。
1: あの、新しいのできたよね。ね。作法案みたいな。
2: 作法案
1: 作法案。作法案みたいな。
2: 知らなかった。
1: 入れてみよう
0: よ。俺ミスダーだけどさ。
1: ミスダーなんか何でもそういうのつけちゃったね、今。
0: そうそう。
1: X も XR がいるらしいよね。
0: そうだ。XR。
1: XR っていうのがいるらしい。
0: 俺ミスダーやけど、今回の
1: バズるためだけに頑張るし。
3: ドラマー兼ミスダー？
0: そう、俺ミスダーなんやけどさ、結構。新作には目がないじゃん。俺結構ずっとミスド持って歩いてること多いじゃん。
3: え、味噌汁にミスド入れる
1: ご飯みたいなんで、5月の新商品。
3: もつ鍋か、こっちは、もつ鍋なんか。
0: あの、あ、ちょいちょい頭パンクした。
1: 坂本さんのボーボーチャンネルでやってたよ。
0: ちょっと頭パンクしたかも。
3: 味噌汁に。
1: ってことで、味噌汁に。
3: だから、
1: ミスド入れてくださいって言うことですね。
2: はい。いや、適当すぎ
0: る。まだ、入れても許されるのはゴールデンチョコレートだけやろ。
3: ゴールデン、やばい。
1: もう一つ読みますか？
0: はい。
3: もう一つ、
0: はい。もう一つ読みましょう。
1: いきます。ラジオネーム、煮干しさしこさん。
0: 煮干しさしこさん。なんか、今日、ちょ待って。おかしないラジオネーム。
2: みんな本名なんやね。
0: なあ、どこがやねん。
1: ネギソの皆さん、いつもラジオ楽しく聞いています。
3: ありがとうございます。
1: 失礼します。皆さんが最近欲しいもしくは気になってる家電があれば教えてください。
0: 家電俺大好きだよ。俺ね、結構家電芸人なんやけど。
1: 全部やん、もう。
3: ミスダーで。
1: ミスダーで家電芸人。
0: ミスダーで家電芸人。
1: 半年
0: で。
3: で、ドラマやん。
0: そう。いや、ドラマは違うんやけど。
3: ドラマは違う。
0: そうそう。
2: タイカーだから。
3: タイカ
0: ー？あ、タイカーね。
1: なかなか荷が重いけど大丈夫。
0: 俺でも結構今欲しいのは、あの、ドラム式洗濯機。
2: ああ、ドラム式洗濯機ね。
1: それは本当にそう。
0: そう、今ね、あの、縦型なんですよ。
1: うん。
0: でもやっぱ、俺らのさ、この、お仕事ってさ、うん、ライブ重なるとやっぱ乾燥機が、
1: そうなんですね。
0: その、浴室乾燥をすると、お風呂入れないじゃない。
2: うん、そうね。
0: やっぱ、その時にちゃんと乾燥機が欲しいなと思いまして。
2: カンタ君買ったらいいんじゃない？
3: カンタ君？
0: あ、あの、ホテルにある
3: やつ。
1: ガチ
2: や。カンタ君ってあの、乾燥機の、ちっちゃいコンパクトなやつ。
0: だから、ホテルにあるやつやろ？
2: ホテルにあるんかな？
3: あれでかいじゃない？
2: はい。
0: え、でも
3: さ、家電ね。
0: いっぱいあるよね。でも俺最近買ったのダイソン買ったんで。
2: おあ、ダイソンの。
0: 安売りしててさ。
2: ダイソンのドラム式洗濯機。
1: あの、めっちゃさ、2種類あるやんか。普通のタイプってさ、めっちゃウィーンって吸えるタイプ。ダイソンって切り替えれるやん。ウィーンのタイプにするとさ、5分くらいで充電切れる。
0: 切れる、切れる。あとさ、今のやつ緑でライト光るやん。バカかっこよくね。
1: あ、そうなんや。それは知らん。俺、前のやつ。
2: これが見えやすくなる。
0: そう。でも、一生掃除終わらんの。見えすぎちゃって。
1: 逆にね。
3: 動くたびになってちょっと、体から出る。
0: だから、一生掃除終わんない、俺。
1: 見えなくていいとこまで見えてしまってるんだ。
0: そう。だからね、やっぱこの世の中を表してるのかなって。ダイソンは。
2: SNS みたいやね。ダイソンって。
0: そう。
3: 家電か、なんか。
2: ダイソンかシャーク忍者かみたいな。幅と分かれるかもしれないですけど。
0: 家電って楽しくない？
3: 冷蔵庫し、冷蔵庫。
0: あ、冷蔵庫。
2: ね。
0: え、うちの冷蔵庫見る？今度見
2: に行く。
3: 見るだけなんでしょ？
0: そう。
3: 遊びに行く。
1: そんな見せた
2: いよね。東芝の冷蔵庫とかめっちゃいいのかな。
0: いいね。
3: この間一緒にさ、見に行ったじゃん。
2: そう。ベジータ。
3: あ、そう。
0: あ、ベジータね。
1: 冷蔵庫があるの？
3: なんかその、やべえ野菜室。
2: 野菜室がやばくて、もうあの、野菜1ヶ月ぐらい品質変わらないみたいな。
0: ベジタブルのベジで。
3: そうそうそう。
0: 俺でも C社じゃない、シャープ。
1: 全然違うで。真逆やん。
0: シャープの冷蔵庫使ってる。
1: C社の冷蔵庫気になる。
3: やばい、頭当てない。
1: 開けた瞬間、
0: 冷蔵庫
1: やだね、宝箱みたいにこう。
3: 洗濯機もだってさ、見に行ったらさ、別にドラム式だから乾燥機ついてるとかじゃなかったよね。
2: まあ、ついてない
0: もん。そうね、今ついてない
3: もん。もう分からん、もう分からんくて、もういいやってなるの。ありすぎて。
0: あとさ、洗濯機か洗濯機の派閥あるよ。
3: 急にどこに行ったの？
0: ダウンタウンが
3: 話してて。本当は洗濯機だよね。
0: 洗濯機。
3: そう。洗濯機。
0: そう。だけど、洗濯機っていう浜田さんが嫌だって。
3: じゃあね、話
0: してた。話を見てたのよ、最近。
3: 何の話なんこれは。急に。
1: 苦を省くって結構思い切ってるよね。
0: そうだよ。え、りょうたちは何が欲しい
3: の？家電。
0: 家電。
1: 記入所。
0: ああ。
1: 記入所のドライヤー。
2: タクシー乗りすぎてるだけじゃない。
0: タクシー
1: 記入所もらっちゃった。女子じゃ嬉しいサプライズ。いい日やいいんですよ、そんなことね。
0: きめ
3: くウォーターサーバーって家電。
1: ウォーターサーバーいい
0: じゃん。家電だよ、あれ。
3: なんか水めっちゃ飲むからさ、ウォーターサーバーあった方が楽かなって思ってきて。
2: もう家電屋とか行ったら喜んで営業してくれるでしょ、ウォーターサーバー。
0: だから営業してくださいって言ったら。
3: 俺、なんか言われるんだよ。
0: だから自分から言うのよって。営業してくださいって。
3: 俺からしたらしてくれるよ、喜んで。しにくくない営業してくださいで。
0: わかりました。
3: ちょっと一回やってみる。
0: やってみるか。なんでそのコントみたいな。
3: 営業してみて、ちょっと。

0: 声かけてこいよ。
1: あ、すいません、営業してください。
0: あ、営業しまーす。
2: ちょっとチャラい。
0: はい、ということで、まあ、
2: 変なテンション。
0: でも結構俺らでもそうやって考えると家電欲しいね、今ね。
3: じゃあ、待ってます。
2: 営業待ってます。
0: 営業もね、はいはいはい。
3: はい、じゃあここでショートを選んだ曲に押します。
2: 流れが、はい、聴いてください。ブルーマッシュで2002。

0: 送りした曲はブルーマッシュで2002でした。はい、青きのこ。お前待って、
1: ブルーマッシュだからね。
0: 今までで聞いたことないこのコーナーでその雑な説明。
2: いや、その
0: 青きのこ、
2: この間助けてもらったじゃないですか。
0: 青きのこ言うな。じゃあ、まあそうね、青きのこのユウトにね、うん、
2: あいつっていいやつだ、
0: あいついいやつだね。
1: あいつもステロイドもあったし、
3: もう限界で
0: 限界だったのに
3: 点滴してみたいな、
0: なのにうちの高い曲を歌って、
2: ありがとう。で、言ってたのが、うん、点滴打ったのにうちライブだけだともったいないっていうの
0: が何や
1: って
0: ん
1: の、何それ。
2: 高いから点滴打つの。
1: どこでキャッチで
2: 出てなんか言ってた。
0: あいつっぽ。
2: わかんないけどね、その俺らに対してさ、そのシェイク大丈夫だよってさ、
1: ちょっと
2: 励ましてくれたのかもしれないけど、
1: うん、
2: いやもうぜひぜひ
1: また会話したい、
4: しっかり返しましょう。
1: はい、ネギゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: これ嘘本当、
3: どちらかというとそう、
0: はい、と思いきや、
2: やばいやばい。この番組のスタッフのことを本当にスタッフだと思っている寝癖が真実を見極めるコーナーです。
0: 怖すぎるだろ。
1: 違った。
2: そどういうこと。やべえ、頭おかしく、おか
0: もう怖すぎるよ。
2: リスナーが
0: え
2: リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か、もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかをウィキペディア絶対信者の寝癖が見破ります。
0: あれ成長したね。
1: ウィキペディア
0: の成長したのかどうか。

0: ベリアはもう全然ダメでしょ。
1: ウィキだって書き換えれるから、
0: ね、これは書き換えれます、はい、誰でも書き換えれます、うん、
2: そして真実を見破れなかった場合はパスとして嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。
3: まずいぞ、
2: はい、ということでいつも誰かしらがちょっと傷つくかもしれないやつね。
3: しかもちょっとだけね、
2: うん、それちょっと前。はい、じゃあ、はい、目の前に今日もなんかめくってドキドキ真実の口ボックスがあるので、ここから問題1枚引きましょう。じゃあ
0: 行きます。
2: 顔の半分が優しさでできているルタチ、お願いします。
0: めっちゃ嬉しい。
3: 半分なんや。
1: でも半分
0: も、半分も
2: 横かの横か下かによるよね。
0: 半分も
3: いいの。あ、確かに
2: 半分、半分口だからね、ルタチ。
0: はい、引きました。お、半分口も誰が高くしよう
3: そこまで言い過ぎやだろ。
0: いきますよ。
3: いってらっしゃい。
0: ラジオネームイソギンチャックさんからのメッセージです。
3: イソギンチャックさん好きだな。
4: これ嘘？本当？
0: 10年前に身体測定で座高を測るのが廃止されたが、多様性の観点から体重を測ることも今後廃止が検討されている、
3: ね、それって実際問題身体測定なんですか？
2: え、でもこれ嘘だよ。
1: まあね、座高は別にいらんけどさ、体重は測りそうだよね。
0: 座高マジでいらんな。
3: だってさ、あの BPM だ、BPM じゃねえわあれ出さなきゃ、
1: BMI
3: とか、ね、MBTI じゃなくて、あ、BMI、
2: BMI
3: 全部
0: 違う。 BMI で出るのマジ MBTI だっけ。
3: 身長と体重で出さなきゃいけないじゃん、PMI を、
0: うん、
3: その時点でさ、じゃあ PMI っていうものがさ、うん、我らがさ、
0: なんかわけわけ
3: そのちょっとその小学校高学年に行ったぐらいから PMI ってやられるじゃん、
0: う
3: ん、
0: BMI じゃん。
3: あ、BMI や。
0: 分からん、多分、
3: まあ、そんな感じのニュアンスのやつ、
0: うん、
3: がさ出てくるじゃん、
0: うん、
3: じゃあ今までの俺らの人生返してやって話にな る
0: そこまで、そこまでやった。
3: そう、
0: なるほどね。
3: 俺結構あれ大事にしてたから
0: BMI を出すのが時間の無駄だった
3: んだ。ってさ、小学校の時にあったやん、その BMI のさ、うん、出し方みたいなのも教えられたやん、
0: ね、確かに。
3: でいうのが義務教育であったくせに、
0: 公式みたいな
3: の
0: あったもんね。
3: そう、いきなりなくすのは俺はないと思う、この日本っていう国が。
2: 普通にさ、やっぱ小学校、中学校、高校ってさ、身長伸びたりさ、
3: うん、
2: そういう変化もさ見れるから、体重はいる気がする
3: し、ね、身長体重ってだって自分を守るため
1: でも、身長体重で身体測定からね、
0: 身測定になるやん、それ
2: 身測定、
3: うん、だから嫌や、
0: 嫌だから、
2: 嫌だから嘘、
0: 嘘
3: し、BMI がかわいそう、普通に
1: BMI は参考になるからな。
0: 優しい。
2: じゃあ、うん、行きませる、行きましょ、行きます、行きます、行きましょう。この話は、せーの、
0: 嘘。
4: 答えは、嘘
3: だよね。
0: よしよしよし、
2: ね、
3: いやだってだって、
0: おいおい、
3: BMI 作ったのが国民なんちゃら、国民なんちゃらかんちゃらかんちゃらって長いやつやね
0: 補足が来ております。
1: はい、
0: 発射されるのは嘘ということで、はい、補足ですね、頑張って痩せてくださいということでございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 誰に言ってるんでしょうかね、これはね。
3: りょたち、俺とりょたちかな。
0: いやいや、もう俺ら、うん、俺らこれじゃ
1: やった
0: ら、
1: ほんと。
0: 死んでま
3: う。誰が言っとんねん。はい。から笑いやめえ。
2: はい、じゃあ、顔の半分がバファリン、直也お願いします。
1: え、あの、痛いってことですか、ね、
2: はい。
0: 言ってみて。鎮痛剤を。
3: 頭痛にバファリン。
2: 俺、手がやばい。すいません。
3: 何が出るかな。
1: はい。ラジオネーム、ストリートファイター100さんからのメッセージです。
4: これ嘘？本当？
1: 女芸人ヒコロヒーさん、
3: うん、
1: ヒコロヒーのスペルは HICCOROHEE。
3: 知らねえ、ごめん覚えれんかったから、ちょっと見して。
0: ああ
3: 知らねえ。
0: HICCOROHEE
2: 帰国子女のなおとか。
3: いやいやいや、あのね、これは自由やねん。
2: 確かにな。
1: これスペルとかあるの？
0: これ出てるのかな？
1: 本当にスペル？
3: だってさ、これでも普通に読むとしたらさ、ローマ字で、ヒッコロヒー。
1: 確かに。
3: ヒッコロヒー。うん、ヒッコロヒー。ヒッコロヒー。
1: あ、嘘やろ。
0: そう。
3: ヒッコロヒー。
0: なんかおしゃれなカフェみたいな。
1: 本当かな？
0: 確かに。いや、おしゃれなカフェにしても長い。ヒッコロコーヒー、コーヒーみたいじゃない？
3: 俺、理系で出てきたもん、こういうの。俺、めっちゃ嫌い、この並び、英語の。
0: なんか嫌いやから、嘘、
3: 絶対嘘、これ、あの。
0: なんで全部嘘し、自分のこの、市場が入ってくる。なんでなの？
3: これは嘘だよ、嫌いやもん、こういう。俺も、
0: 自分次第
3: の。理系でやったもん、この、
0: 感想だ
1: から、ね。H とか C とか O がいっぱいついてるとね。
3: めっちゃ嫌だ。鳥肌立つもん。
0: 確かに、これってヒッコロヒーだよね、うん、こうなると、
3: うん、

0: ロヒーやったら C はでもなるよな、たまに。
1: そう、そうなんだ、
0: ね、2個の時あるよな。
1: そう
2: 俺は本当にもう何もローマ字も読めんからわからん。
1: まあなんかさ、
0: ヒコロヒーさんは英語とか好きじゃなさそう。
1: そうだよ、
0: うん、
2: そうだよ。
0: 日本語で笑わかせたそうじゃない。
1: そう俺よくテレビで見てるから勝手に
0: 自分のこのあれを言わなしそうじゃない。英語で言うとなんてことを
1: っていうか、なんか
0: ボケにしないと思うんだよ。
1: 英語で言うのを美学的にやがりそう。
0: うん、
1: もうほんと勝手な偏見ですけど。
0: ヒコロヒーって確かに英語っぽいけどカタカナじゃん表記は、うんうん、これは嘘です。
1: 嘘だよ、これは嘘だよ。だってこんな長いの嫌だもん。
2: じゃあ行きますか。
3: はい、
2: この話はせーの、
3: 嘘。
4: 答えは本当。
1: なんだよ、ごめんなさい、長いの嫌いとか言ってほんまにごめんなさい。
3: 補足、ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよのエンドロールでそう書いてあったから本当。
1: ああ、地獄に落ちるわよ、ちょうど今見てる。でも1話見切ってないのよ、ちょうどあと10分。
2: 寝ちゃったの
1: 1話目のあと10分ってところで、
2: まだ見んよそれ。
1: 一旦夜ご飯食ったね。
3: まあね、1話目
0: なんで食いながら見ればよかった。
1: 違う、もう
3: あの主人公の小説家の人がヒコロヒーってことあれ。
1: え、
3: 違う
1: 違う、違うよ、あの人は違うやん。
3: 違うか。
1: またむずいこと言うなよ。
2: じゃあ次、
3: はい、
2: 顔の半分がサングラスの音お願いします。
1: どういうことやねん。ああ、顔がちっちゃいってことな。
2: そういうことだよ。
1: ありがとう。
2: それがサングラスがでかい。
1: サングラスがでかすぎるかな、どっちかや。
3: まあどっちもやね。
1: あ、これね、ほんと
2: まだ見てないのに。
1: 俺わかるね。
2: まだ見てないんだ。
3: 見聞色の
1: 発見。触ったらわかるんよ。
2: ほんと触っただけだ。
1: これ絶対ほんと。
2: じゃあほんとに
1: いくで。
0: はい。
2: ほんとにするよ。
1: いくよ。
2: もうこれほんとだもんな。
1: じゃあ、ラジオネーム、充電マンさんからのメッセージです。
4: これ、嘘？ほんと？
1: エリンギを日本に広めたのは、桑田佳祐さん。
2: え？本当なんでしょ。でも
1: 本当だよ、これは。俺
0: そうなんだ。
1: いや俺のね、
3: エリンギ、
1: いや俺の感触が言ってる。
2: 本当に、
1: うん、俺の第六感がこれは本当だって言って
2: る。じゃあもうパッと終わらせる。
1: 説明、
2: なんで本当か
0: 説明してほしい。
2: なんで本当、
0: なんでなの。その理由を説明してよ。
1: その
0: 教えて、直人。
2: そう、本当なんでしょ。
1: その俺の第六感が言うには、そのエリンギ、
2: はいはい、
1: バターが桑田佳祐さんは作るのが好きで、それを食べてたから、やっぱ幼少期の頃からそうっていう、まあその理由も一応ちょっとはあるけど、まあ、一番俺の第六感を信じて。
2: どこで広めたのか
3: と。もともとはどこ、
2: そうどこも、
3: どこからね、うん、入手して。
0: 確かに。
2: え、第六感さん的には、
1: う
2: ん、
1: 俺の第六感が言ってんのは、
2: もともとどこの
1: 生えてたんだ
3: よ。生えてた
1: キッチン。
2: あ、日本、
3: それはちょっと悪口じゃない。
1: 違う、キッチンに
0: 生えてた。失礼じゃないと大丈夫。
1: 違う、昔
2: あの
1: ところ
2: に。
0: え、
1: はい、
2: じゃあエリンギが日本由来なんだ。日本のだったんだ。
1: それはさ、またむずい話じゃないかい。
2: 第六感さん的には
1: 日本だよ。
0: うん、
1: どう思うんじゃ。
2: どうよ、まあ、自分が本当って言ったやん。
0: 本当って言ってたから
2: 。俺らもだって今話すことないもん。
0: 信じるところが第六感でしかないっていう。
1: そう、俺の第六感じゃ一回信じてみよう。
0: 疑い深いというだけです。
3: はい
1: はい、
2: じゃあ行きますよ。
1: はい、
2: この話はせーの、
3: 本当。
4: 答えは本当。
1: 当たるんかい。
0: おかしなことが起きてるな。
2: いやでもそう、
3: 本当だよ。
2: 本当だとしてもね。
1: あ、
2: いやでも、
1: はい、俺らの生まれ年かい。しかも細っけ。
3: 2014年、
1: ごめんなのや。2000年にミュージックステーションに出演したとき、最近ハマってる食材ですと言ってポケットからエリンギを出したことで、当時認知度がなかったエリンギが一気に売れたそうです。お前らも M ステ出たときにポケットから何か出してみたらって言ってはります。
2: この人はなんだろうね。そんな M ステが簡単に出れるものだと思ってる。舐められたもんですわ。
1: 頑張ろう
2: よ。まあでもその一旦言ったことは全部嘘ですって言った方がいいよなと。
1: ああ、俺の言ったことは嘘なんですけど。
2: 謝って。
0: エリンギ農家とかから、ね、
1: すいません。ですけど、僕の第六感は信じてもらって大丈夫です。
3: エリンギさんか。

0: 参加。
1: よかったね。
2: え、でもさ、ポケットから出すとしたら何出したいか。
1: ビスケット。
2: お前は脳筋か。
1: ビスケット出したい。え、
0: 俺ビスケットの、あの、兄弟を出して、ビスケットブラザーズっていう。
1: ここでね。
0: ボケやるわ。
1: ここで。
2: オッケーです。
0: 怖くなっちゃった。
1: はい。それで、今日はどうでした？なんか、
0: 今日でもさ、今回なんか、
1: ね、ちょうどいい。
2: あと、煽ってくる人がいなかったから、
1: ね。いたよ、最後なんか、煽られてる。
3: いや、最初も煽ってて。
1: 最初煽られたっけ？煽られたわ。
2: あ、俺らなんか煽られ慣れしてる。
3: 確かに。なんか、まあ、でも煽り体勢がついてるのはいい。
2: でも、俺もね、送ろうと思ったんだ、今回。
1: 送ろうと思ったの？
2: そう。
1: 何を？
2: じゃあ、あの、送ります。
1: 送ります。送ればいい。
2: 送ってって言われたので。
1: ラジオネーム何？ラジオネーム。
2: ラジオネーム
1: だけ教えて。
2: ジョン中野。
1: はい、最後に番組と悪魔のちぎりを交わす時間です。嘘か本当か分かんないメンバー誰かな情報を発表しましょう。じゃあレタッチお願いします。
0: うわ、俺か。あー、むずい。あのショートの、この襟足で隠れてるけど首の後ろにほんとちょっと恥ずかしいデカさのほくろがある。
1: ここで寝癖の曲を聴いてください。スーパーしたいファンタスティックバージョン。

0: Kings Place。
1: ネクセが放送している J-Wave Kings Place、ここでメッセージを紹介します。
2: お願いします。
1: ラジオネーム、クランベリー。
2: クランベリー
1: さん。
3: あ、普通でよかった話でした。
1: 感じ。ネグスの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は最近、いろんな知識を吸収しないとダメだと思って、初めて小説を買って読んでいます。
3: うわぁ、俺も見習わなかった。
1: 国語の教科書ぶりのたくさんの文字や、レベル高すぎな比喩表現に戸惑ってますが、意外と楽しく読めています。皆さんは、どういうところから知識を得たりしていますか？やっぱり、漫画が多いですか？ということですね。
2: やっぱり漫画が多いですかとか。
3: 俺、コミュニケーション。
1: え？
2: え？
1: 人と人との、つながり。
4: じゃあ、あと第6巻を信じてる。
1: ささやい。
4: あとは第6巻
3: を信じてる。自分だ。自分だ。
4: 自分から
1: 知識出てくる。自分がやられる知識。
4: え、でも俺も小説買うんよ。
2: そう。最近何読んだの？
4: 最近？わかんない。
2: え？
4: 買うじゃん。なんかその、俺さ、たまになんか急になんか、デジタルデトックスしようみたいな瞬間あるんよ。うん、で、本屋行って、なんか、ジャケ買いじゃないけど、いいなと思って。で、プロローグから始まるじゃん。プロローグの3行ぐらいで、ちょっといいやってなっちゃう。
3: やべえじゃん。
4: ごめんなさい。
1: プロローグ？
3: でもね、あの、頭いい。
4: 始まりの、プロローグ、なんていうその、
3: あれね、
4: 本編に入る前のなんか予告編みたいな。
3: プロローグね。
1: プロローグ。
3: どうしたん？
2: モノローグ。
4: モノローグかな。まあなんかある
3: プロローグ。
1: エピローグ。
4: エピローグ。
2: エピローグ。
4: まあその辺。うん。はい。
3: でも俺、あの、頭いい方と話すのって結構大事やなって思う。あの、
4: ごめんな。
3: まあ俺、ほんまに日本語苦手なんだけど。
1: だから俺とよく喋ってくれるんか。なるほどな。どう？
4: 愛想笑いもう下手くそすぎるし。下手くそすぎ。
3: その、まあ俺がね、うん、日本語が本当に苦手なんですよ。
4: 知ってます、知ってます。有名です。かの有名な。
3: その時に。
4: Yahoo ニュースにもなってますからね。す
3: ごい。北谷達也さんにも言われたんですよ。うん、北谷達也さんが、まあ日本語のことなら俺に聞けと。
1: おぉ、
3: まああの人ね、東大の文学の作者なんで、はいはいはいはい、もう本当に日本語のプロですよ。
4: まあまあそうだね。
3: うん。喋ってたけど、むずいワードが出るとマジわからん。
4: まあそうだね、うん。例えば覚えたの、むずいワードで一体何？
3: ニュアンスでしか覚えてない。
4: なんだろ、だろ、こんな人
2: で。吸収はできてない。
4: 吸収してないじゃん。
3: 五郎丸みたいなやつが
2: あった。五郎丸って
1: ないやろ。
4: それは多分五郎丸さんの話をしてるよ。
1: それは五郎丸だよね。
3: 違うよ、ニュアンスだから。
1: 五郎丸的に考えると
3: だから、それは五郎丸が喋ってるやないかい。五郎丸って方が。
4: 五郎丸さんね。
1: 使わへんやん、五郎丸。
3: だから、そういうニュアンスよ。
4: あ、そうよね。
3: うん。何から知識得るのそんな量たちは。
1: え、なんやろな。これ、でも、このキングスペースの、この、よくある、このカンペっての。
3: あー、で、あの、難しい言葉出てくる。
1: 難しい言葉出てくるよ、わざわざ。
3: 俺らが読めないやつとか出てくるもんね。
1: そこで結構分かったりするよね。
3: 分かる。
1: あ、そういう言葉あるん
3: や。あと、量たち映画やろ。
1: 映画かな。
3: なあ。
1: あるこの英語で。
3: 言ってたよ。
4: 俺 NHK の教育テレビ見る。
3: それこそ。
2: 多分見てない。
3: ね。
4: 俺見るよ。今

0: なるほど、
1: そうじゃない？
2: はいはい。
3: ということでですね、こちらはですね、来月に迫った横浜アリーナ公演を日本人の脳に、刷り込むために、りょうたちが全国各地の文房具ショップに行き、県の試しコーナー、試し書きコーナーに、寝癖横アリ公演6月28日、と、こっそり書いてくる。プラス、チケットのね、URL も書いてもらって、ということで、はい。こちらですね、コーナーが軌道に乗ったら、ゴンザレスの部屋の壁にもスプレーで大きく書かせていただきます。
1: ゴンザレスこんな巻き込まれる。どうしたの？
3: え、あの方って J-Wave のフリー素材ですよね。認識は。
1: これはさ、でもさ、ゴンザレスはこれ聞いてないじゃん、多分。サンクゼロラジオ。
3: ゴンザレスは
1: 勝手にこの、いじられてるよね。
0: LINE しとくわ。
3: ゴンザレスは OK です。
1: はい、OK なんだ。
0: あ、OK だったんや。
1: ゴンザレスが書いてくるってのはなし。ね
3: ゴンザレスが帰ってくる。
1: 帰ってくるため、書くのなし。
3: 確かにね。ゴンザレスがいろんなところに行って帰ってくる。うん、え、でも、うちからは何もお金払わんで、その交通費とか。
0: 本当に前。
3: ねえ。これはでも、いい企画ですね。
0: 面白い。
3: これでもちょっと、
1: 怒られない。
0: 怒られない。
3: 変えましょうか。両立ちがじゃないで、ゴンザレスが。
1: あ、だったら採用です。
3: いや、じゃあ、これは、りょたちが全国各地の文具、文具ショップに、りょたちとゴンザレスが行くということで。
0: あ、二人で行くことになったんだ。ロケ。こいつゴンザレス二人で喋ってるとこ見たことないよ。
3: 大丈夫だ
1: よ。ここ喋ったことない
3: 。でも、リアルにそうだよね。
0: なさそうやな。
1: いやえ、俺、結局俺。
3: うん、
1: り
3: ょたち。で、最終的には、違う。りょたち、ゴールは、
1: だるすぎる。
3: ゴンザレスの部屋の壁に、スプレーで大きく書かせてもらえるんだよ、俺ら。
1: そこはやりたいけど、
0: それだけやりたいよね。うん。
3: じゃあ、りょたち、この企画、採用ですか不採用ですか
1: どっちなんやろこれ。いや、まあ、採用で。
3: じゃあ、この、じゃあ、わかりました。6月、
0: 3
3: 採用。27日、ゴンザレスの家行きましょう。
1: めんどくさそうやったら、また次の、会の時に、そのね、幻になってるかもしれん。
3: ええ、そんなこと今までなかったですから。はい、じゃあ、はい、ということで、今回結構採用でしたね。
0: すごい。
1: 人も、今のところ全部採用やって。
3: 横割り、
0: ライブが、
3: え、6個じゃないです。5個です。
1: いやいや、ピンポン。
3: なんすかそれ。怖いな、怖いな。
0: 今日テンションどうしたん
3: 怖いよ、君たち。
0: わ、4つの入ってるしね。
3: うん。うるさい。でも全部採用ということで、ね、近日それぞれのコーナーがスタートするはずなので、ぜひぜひはい、りょたちをお楽しみください。
1: はい、ということでここで寝癖の曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: ネグステで青春バイブレーションでした。
1: ネグステのキングスプレイス、ここでお知らせです。
2: 81.3 FM. King's Place.

0: ぐさのキングスペースエンディングです。ということで46回目でした。
1: はい、46回目やってるんですね、もうね。
0: どうでしたか、ショートさん。
2: え、
0: どうでしたか、
2: 今日ですか。
0: はい、
2: なんか中華が食べたくなったな。
3: おお、なるほどね。
2: あとね、途中でさ、青ナイタム出てきたやん、今日。
1: いつの話してんの
0: 前それ何回目、それ十何回目とか
1: 20か17かそこら辺の回だって、17ぐらいだった気がするね、あれね。
3: 結構前や
1: ね。
2: でもエリンギがさ、
0: うん、なん飯で
1: 一回お腹空いてる。
2: お腹空いたんだけど、
0: そうそう、それ
2: はエリンギをさ広めたのか。嘘、本当もちゃんと内容良かったよね。
1: 良かった
2: よね。でエルたちがさ、なんか死にかけてたけどさ、生かされる企画がさいっぱいできたやん。
3: なんか死にかけてるって思ってた、
2: うん、だって生かそうっていうことはそういうことやばいもん。
0: なんか締めてる。
1: うん、責任持って
2: 締める。
1: うん、
2: 締めよう。締まった、締まったぞ。
0: ということでね、まだ来週もよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: は
3: い、
1: やりかよ。
0: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリッシュです。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオも公開しています。ぜひ見てください。
3: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリッシュです。
2: 寝癖結成6周年イベントを長居で開催します。寝癖6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27木曜、会場は名古屋エレクトリックデリーランドです。
1: とその前に来月寝癖最大キャパのライブを行っちゃいまーす、
0: はい、
1: うん、ということでこちらどこでやるんですか。
0: よ、
1: 終わり。
0: 横浜スタジアム。
1: あ、でかいでかいでかいでかい、そっち行った後にこれ言うとちょっとちっちゃく感じるやつ。
2: でもでかいけど、
1: 横浜

0: モン、アイ、トーということで、アイモン、アイトーでございます、はい、日程はですね、6月28日、日曜日です、はい、チケットはですね、一般発売中です、はい、過去一曲やります、はい、本当です、はい、そして
1: 横浜から近い
0: ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開します。太っ腹寝癖、
1: ありがたい、
2: これを見る。じゃあ
1: とりあえず金曜日の夜10時にまたお会いしましょうということで、水曜キングスペース、ここまでの

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は Common Ground スタッフによるプレイリストをお届けしました。明日も

0: The night's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月14日 J-WAVE ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。さてここからの2時間は私大貫妙子の高層選曲でお送りします。今日も自宅のレコード棚からドーナツ版を持ってまいりました。1曲目は All by Myself、 エリック・カラメン、1975年ですね。元ラズベリーズのボーカルエリック・カラメン、全米第2位の大ヒット、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のメロディーからのアレンジは有名です。続いては青春の光と影、ジュディ・コリンズ、1967年、ジョニー・ミッチェルが作詞作曲している曲ですね。続いてはバビロンの川、リバース・オブ・バビロン、ボニー・エム。オリジナルはジャマイカのレゲエグループザ・メロディアンズが1970年にリリースした楽曲です。1978年にドイツのディスコバンドボニー M がカバーし世界的なヒットに。聞けばすぐ分かりましょう、きっと。あ、若い人は知らないかな。はい、次の曲は、そして続いてはロックンロールヘブン、ロックンロール天国、ライチャスブラザーズですね。1974年、アンチェインドメロディーの大ヒットで知られるライチャスブラザーズ、70年代にカムバックして全米3位の大ヒットさせた曲ですね。ジミヘンやジャニス・ジョプリンなど若くして天国へ旅立ったロックスターを歌っている曲です。続いての曲は I Saw the Light、 1972年トド・ラングレンですね。もう70年代とかもこういうのも任しといてっていうぐらいいっぱい聴いてるし、うちにあるんですけど、まあ、トト・ラングレンも変わってるけども最高です。大ファンなんで私。続いてはサードレイトロマンス、 The Amazing Rhythm Aces、 1975年の曲ですね。これはアメリカのカントリーロックバンドで1975年のデビューですごくヒットしたものです。続いてはナイトフィーバー、ビージーズ、1975年。まあ私たちの世代は知らない人は 100%、 あ 1000% いないっていうぐらいのナイトフィーバー、ナイトフィーバーってね、ジョン・トラバルタが主演の映画サタデーナイトフィーバーで使われた大ヒット曲です。ということでお聴きください。
0: J-WAVE The Universe。

ご紹介します。ときめきペンギン。いつも思うんだけど、ラジオネームってよく考えるよね、みんな。まあそれだけなんですけど、ありがとうございます。男性の方ですね。大貫妙子さん、スタッフの皆さん、毎回楽しく拝聴しております。番組放送2年目突入おめでとうございます。これからも末永くラジオから楽しく心地よい素敵な音楽を聴かせてください。よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。さて、4月2日放送、大貫さんが小さい頃からラジオにかじりついて聴いていた思い出の選曲、僕にとっては新たな発見もあり懐かしくもありの楽曲でしたが、心地よく楽しいひとときを過ごすことができました。よかったです。年度替わりでバタバタした日々にストレスを感じていましたが、まるでラスベガスのエンターテインメントを体感しているかのような気分に浸れました。先日、僕が子どもの頃にラジオにかじりついて聞いていたアーティストの一人である坂本龍一さんの命日参加記に、音を見る時を聞く坂本龍一展に出かけました。で、私も行きましたよ。国内外を問わず大勢の、老若男女言いづらいのねの、観覧客でにぎわっていました。内容はとても素晴らしく、五感を使ってインスタレーションを十分楽しむことができて大満足しました。そして坂本龍一さんは音楽家だけでなく芸術家であることを改めて認識しました。その晩の僕の夢の中に坂本龍一さんが登場しました。北欧のゴツゴツした岩肌の海岸で坂本さんが油絵の風景画を描いていました。うん、坂本さんは描いている絵を見ながら、違うな、なんか違うなと何度も髪の毛をかき上げながらつぶやいていました。うん、違うなとかいうか分かんないけど、髪の毛をかき上げるのはもう毎度のことですよね。坂本さんがあまりにも集中して風景画に取り組んでいるので、僕は遠巻きに坂本さんをただ眺めているだけでした。夢の中でも僕は坂本さんに話しかけられませんでした。かっこ笑い夢の中だったら話しかけられそうだけど、夢見てる時ってそれが夢か現実かわからないじゃないですか。後から夢だってわかるんですよね、目が覚めてからっていうことなんじゃないですかね。続き、そこで大貫さんに質問があります。坂本龍一さんとの行動の中で坂本さんが風景画を描いていることはありましたか？見たことありません。それはないですね。例えばゲームリスタジオでのレコーディング期間中に休憩時間などに坂本さんが自然の中で風景画を描いていることはあったのでしょうか？ないですね。あそこのゲームリスタジオにハンモックがあるんですよね。外に白樺の木と木の間にこう吊り下げてあるんだけど、そこにいつも、ね、寝っ転がってっていうの、そこで寝て揺られている姿はしょっちゅう見ました。そんなことするんだなんて、すごく長くお付き合いしてるんですけど、初めてハンモックに乗っている坂本さん見たの、その時が初めてなんですけどね。ではいつまでもお元気で素晴らしいパフォーマンスを披露されることを願っています、ということです。ありがとうございました。続いてはモーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York をご紹介します。いつもどういうふうに選曲するんですかって時々おはがきとかいただくんですけど、あんま考えてないですね。やっぱりその日に最初に見てしまった CD とか LP とか、あとそこに呼ばれるっていうか、そういう感じが多いんですよね、意外と。だからどの辺しようかななんて思ってる時に、割とね、こう自然体になってるとふっとね、こう目が行く時があるんですよ。その CD だなとか、あと LP の背拍子だとか、ちょっともうほとんどもう破けてるみたいなのもあるので、古いのがあるので、どっちかというと CD が多いんですけど、でその時にパッと立ったら目の前に坂本さんの CD が

0: って、その背拍子見て、あれこれ聞いたかなとか思って引っ張り出して持ってきて、かけろって言ってるのかなと思って、この番組にもおかけしたんですけれども、坂本さんがずっと尊敬して憧れている作曲家がアントニオ・カルロス・ジョビン、そのジョビンのバックを務めていたモレレンバーム夫妻と坂本さんによりユニットがモーレンバーム2坂本で、モーレンバーム夫妻は夫でチェロ奏者のジャキスと奥さんのボーカルのパウラなんですけれども、2002年のデビューアルバムカーザは亡くなったジョビンの家に機材を持ち込んで、坂本さんがジョビン愛用のピアノを弾き、モーレンバーム夫妻が歌い演奏する、ホームレコーディングスタイルで収録されたものなんですよね。その時に前も番組で言ったような気がするんですけど、その坂本さんが、まあ、ジョビンが弾いていたピアノを坂本さんが弾いた時に、あのそのこう鍵盤ってよく使われているのとちょっとだけふかふかするじゃないですか。それを指でタッチした時に、あ、ジョビンが好んでいたコードってこれだっていうのが分かったっていう、さすがやっぱピアノ弾きの違うなと思ったんですけど、それはもうすごくなんかあったかいだけどドキッとするようなすごくいい話で、私も初めてそれ聞いた時に坂本さんからって息を飲んでしまいましたけど、まあ、そんなこともやっぱりご縁があったんですよね。坂本さんもね、ジョビンと大好きだったから、ジョビンのこと、その、カーザに続き2003年に発表したブラジル音楽へのトリビュート作品 A Day in New York から7曲聴いてください。ディサフィナード、続いてはジョアン・ジルベルトの曲でビンボン、続いてインシェンサテス、続いてコラサン・バガボンド、そしてファラン・ド・ジ・アモール、続いてショーラ・コラソン、そしてサビア、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂枝雀さん、一人酒盛りという落語を聞いていただくんですが、この一人酒盛り、一人でお酒を飲むという話ではございませんで、目の前にもう一人、まあ、不幸な人物を置いて、最初から最後まで一人飲んじまうと。で、相手は一滴も飲むことができないといった。まあそういう落語なんですけれど、師匠の桂米朝さんは、主人公の他にも、この訪問してきた男、うどんの出前持ちなど出演することになってもおります。ところが、枝雀さん。これを完全なモノローグ落語というふうなものに仕上げていらっしゃいます。モノローグと申しますのは、自分一人だけが演じる、他には誰も登場人物が出てこないように一人の男のセリフだけで全てを演じ上げるというスタイルでございますね。まあ実験好きな枝雀さんの面目躍如たる講座でございます。お聞きいただきましょう。桂枝雀さん、一人酒盛り。

もう一席のところでございます。私は決して大酒飲みではございませんが、まあどちらかというと好きな方は好きな方でございまして、まあできれば毎日飲みたい方でございます。そんなにたくさん飲むわけではございませんが、でもやっぱりそこそこの量でも毎日毎日飲むということはやはり体に、まあいわば肝臓にいけないんだそうでございまして、一時休肝日というような言葉がよく流行りましたですね、肝臓をまあいわば休めるために1週間に1遍ぐらいは休んだ方がいいぞというようなことだったと思うんでございますがね、この間私ちょっとかかりつけのお医者さんに参りましたら、そうですねやっぱりこう肝数値なんかがちょっと高いので、3日に1遍ぐらいはやめてもらった方がいいですねということで、まあそうですね3日に1遍やめるぐらいのことならやめられんことないやろと思いまして、3月も3日にやめまして、4月3日もやめましたこの間いて言うたら、いやそうじゃないんですと、3日の日1日だけやめるんじゃないんで、3日に一遍ちゅうことは2日飲んで一遍休みなさいということですよと言われましたんでございますけど、まあ分かっとったんですけどわざとまあお酒というものは飲みたいものにとってはもう飲みたいものであるには違いないわけでございますが、まあいろんな、お酒がございまして、誰おっジェイよしこやないかいな、こっち入って嬉しい男やな、おい。いや、違うがな。はい、お前と同調。なんや、ちゅうことが分かって、こっち越してきたんやがな。嬉しい話やないかいな、な。長いこと会わんやないかいな。いや、ちょいとそう、マジでおたりなんかするけどもやり。いや、こうしてじっくり会うのは、ほんまに久しぶりっちゃ久しぶり。何手伝うことがあったら何でも手伝わせてもらうって、バカなこと言いなさんな。いやいや、何も手伝ってもらうことない、ないね。はい、ちょっと仕事休み取ったので、俺は、片付けるな片付けるね、何もしてもらうことないけど嬉しいわ。お前のその気ね、鉄道でやろうと言うて、こうして早速にやろう。

ちゅう、それだけで十分が。今日はもう言うとくけど、何にもしてもらわないでね。ただひたすら飲んで帰ってもらったら結構。酒やんねえ。ガーひょっとお前が現れやせんかいなと思ってたんや。嬉しい話やねえけ。ちょっと待てて、すぐこれで片付けてしまうよってなっけ。ほら、これまた、嬉しなってきたな、おい。何？いや、何してるかってか。いや、違うがな。まあ、片付けるのは後で、ぼちぼち片付けるにしても。このね、いや、間取りやなんかあんまり悪いことはないんだけど、この壁があまりにもんで残ないのでね、まあ後からちゃんとすることはすることとしてやれ、まあとりあえず白い紙貼って、まあカッコだけつけたことで、ベタベタベタと白い紙貼って、それらしいんだったらやろ。あとこれで3枚ほどやと思うね。それだけ片付けてしまうよってな。そこちょっと腰掛けてちょっと待っててんか、すぐに。上等の先があんね、嬉しいで、ほんま。ちょっとそこへ腰掛け、あらまあ、腰掛けて言うけども、結局腰掛けてもらうとこも何もあらへんねんから。あのね、あるなぁ。へぇー。わい一人暮らしや、おかんもだいぶ前に死んでしもて、今一人で暮らしてて、大した道具はなかろうと思ったけど、道具じゃなもないでしたけど、なんじゃかんじゃガラクタばっかりやけど、風呂敷包み、風呂敷包み、風呂敷包み、風呂敷包み、おまけ。ほら、座ってもらうとかあれに。よっしゃ、その風呂敷包みと、この風呂敷包みと、とりあえず二つ持って、当たってんか。で、こっち向いて歩く、あっち向いて、歩く歩く。そこになんじゃねえや、押し入れがあるやろ。そん中にそれ、バイバイと掘り込んどいてんか。そうしててくれたら、いや後で片付けるな、ちゃんと俺がする俺がする。そうしといてもらったら、そこにちょっと空き地ができた。こんなとこで空き地っちゅうのもおかしいけど、腰掛けてもらえるやろ。座布団、座布団も出てないのか。あのね、座布団はその風呂敷包みやと思う。ちょっと開けてみて。あ、そうやろ。よしよしよ。お前のんと、お前のんと2枚出して、あとまたそれちゃんとくくって、はいはい。でついでのこっちはその横手のんも、それをまた2つ持って、はいはい。立って、こっち向いて歩く、こっち向いて歩く、はいはいはい。はい、そういう押し入れ、今と同じこっちへ、ペイペイと掘り込んでおいてんか、はあはあ、それで結構結構。あとはお前がちゃんとする、ちゃんとする。お前ら、何にもしてもらわいでめえに、俺らもう、ただただ酒さえ飲んで帰ってもらったらええね。嬉しい話やで、ほんまにもう、とりあえずね、そこへ茶でも、あら、茶でも飲んでっち、言うたかで、ね、火も何もまだ行こうってないね。よし、交渉交渉。火鉢があるの分かったんだけどな。火だけ行こそか、火だけ行こそか。そこにね、鑑定はあるやつ。そう。それで何だろう、炭俵に炭がまだ7、8分とか入ったると思うね。あ、炭つがあるやろ。それに使う分だけ何してんで、あとはその揚げ蓋開けて、それを掘り込んどいてんか。わーら、えらいもんや。さ、炭の子、うわーと、舞い上がったのが。蓋閉めといてんか、表でやってや、うちらでやったらどんならせんでやる。くすぶってしゃあないがな。わかったらやろ、わかったらやろけどね、違うがな、炭だけではいこらんで、ね、新聞が見守るめたりね、せ、から消しが、ひげひつぼに入ったると思うね。それ使うてんか、なんじゃねえ、パッパッパッとやってや、かははは、何にもしてもらわいでめえね、もう。酒さえ飲んで帰ってもらったらいいのにね。何？茶瓶に水入れて上かけとこうかって、カーなかなか気が走りやないけど、嬉しいでお前、そういうところがあって、その通りや、よし、あとでどっちみちお前、缶もせんならんし、茶も飲んでもらわないかんよ。そのね、何どうしたて、水壺の水がちょっと濁ってる。ああ、そらそうやろな。前におったやつがなんじゃね、今度来るやつのためにちょ、俺のこっちゃけども、そのために水しかえとくっちら、そんなことはめったにあれやせん、お前。前のままや、そら濁ったりやろ、よっしゃ。おら、感謝やみや、汚いの切らんやに、水壺表持って出れんか、井戸端へ持って出れ、ザーッと開けて、中きれいにやろといてや、きれいにやろといてや。おら、どっちかいと感謝やみやで、汚いの切らんやで、きれいにしといてや。何にもしてもらわんやねん。ひたすら飲んで帰ってもらったらええねん。上手やで、お前。上官にして飲んで帰ってもらわんで、ほんなにうれしいやで。いや、ちょっと暑いやね。どうしたい？ぼちぼち火がいこりかけて、何が湯が何、仕掛けてるって結構結構。お、こうしょ、この近所でうどんやないか。行ってきてんか。張り込も。鍋焼き。よし。鍋焼き、ちょっとグーで酒のあてにもなるし、後で腹も大きくなるやねんけ。言うてきてんか。近所、どこでもかめ。お前の用意知ってるとこで、けい。おめえらたちみち、いつでも、数丼しか注文したことないやろと、一つ今日は、鍋焼き。なんじゃないこと言うて、ええ顔してもらいたいと思う。はぁ、嬉しい男やで、ほんまにも。気のええ男や。何にもしてもらわないでめえに。ひたすら飲んで帰ってもらったらいいねんけどな。はぁ。お、早かったな。いてきた。すぐ持ってくる。そうか。よし。火が、行こってきた。よっしゃ。な、こっち、火鉢、うつそう。銃のあるやろ、銃の。それ、気ぃつけてやってや。ね、火の粉みんな落としといたら後で火の粉に割れてんとならんで、ほんまにも。はぁ。よし。そこに、おい、もうちょっと安定しいな。丁寧にしいな。灰かくらがウェーっと立ったらやねんけど、どんならんで。ふぅー。それ

チャビもこっち映して何して、あとちゃんと後始末しといて、水ちょっとかけていけ、ジュッジュジュンのジュッ、はいはい、結構結構何にもしてもらわないでね、ひたすら飲んで帰ってもらったらいいんだけどな。茶飲んでてんか、茶飲んでて、うん、いやもう終わるがな、もう1枚やもん、でもう2枚や、そうや、ちょっとあの茶飲んでて、そこにあの茶筒あるやろ、茶筒、それ湯飲みはなんかその箱の中に入ってるのと違うか、新聞紙に包んだらと思う、そうそうそうそうそうそうそうそう、それ急須で何してん、それで結構結構、飲んでてもらったらもうこの2枚だけやさかいな、今日はもう何にもしてもらわないで、ひたすら飲んで帰ってもらったらいいねさかいな、よいしょ、いいですね、よいしょと、さあもう一杯ね、茶飲んでてや、大した茶やないけど、んなもんどっちみち飲むねんさかいな、んな茶やみんなどうでもいい茶どうでもええやなもんやけどね、湯飲み上のも一つ出しといてや、いいですいいですいいですのさ、なんとかこれで落ち着いた、よいしょっと、ああまとさん、おきゃばかれさん、ふっちょっと見えるようになってやる、ごきげんさん、久しぶりやな、いやほんまに先全部言うたけど、マジでちょいちょい顔見ることあったんだけど、こうしてゆっくり何するの、ほんまに久しぶりや、早速やけど、いい、酒鑑賞、ゆっとさのさっとさ、酒ね、ちょっと、そこにあるか、あるやろ、はい、まだ7、80度か入ったら、上手やで、たまらんで、調子、その箱、そうそう、大体わかるやろ、そう、それ調子出してきて、いやー、その調子がね、2号の調子や、大体ね、2号の調子言うたら、せやな、1号、4、5席入ってとかやけど、それで、ね、道具屋で前見つけたんや、くー、1号、7、8席入んのかいな、それがね、それだけでもなんかこう、豊かな気がして、おろそっきゃね、それ、とっとして、そう、すぐに勘ができるで、上司はね、上官で飲んで帰ってもらうで、こっちかし、おら、勘は私に任しなさい、たっぽ、帰ってたらすぐできる、はぁ、おまつさん、お元気、結構、達者やな、あの人、達者、もう、嫁はんは達者に帰るで、からもう、顔やなんかもあってもなかったもかめ、達者が一番、なぜや、ねえ。どんだけ別品の嫁はんでも、ああ年がら年中煩い疲れてるようでは家帰ってもおもろない、仕事しててもおもろない、家帰ってもおもろない、家の中が陰気になれやねんか、せやろ、やっぱ私はしゃええがな、顔やみんな少々何が何でも構わへんねん、そんなものはね、こんなものね、3日見たら慣れてくるよ、だんだん味が出てくるよ、ほんまやでやろ、別品やみんな3日で飽きてしまうちゅうよう言うやろ、はあそこらお松さん結構や、達者や、達者、うん、あの、鼻こちこどうしてるべちゃっとしたおまったのそっくりの子おったけど、学校行ってんの、ランドセルせよで、あの顔でクーッしゃれたんな、よいしょ、いやいやちょっと待ちや、なこと言うとる場合あれへんがけ、ちょっとよいしょと、まだちょっと早いかもわからんけどな、ちょっと待って、おいイラっちゃうさかいな、ちょっと早いと思うけどな、ちょっと早いやろな、早いっちゅうことがね、ほぼ分かっていて飲みたくなるっちゅうのはね、いやしいのかな、さっきはね、ちょっと早い、やっぱりタッポってこうしていたらすごい早いこと分かってたんやけどな、くー癒しいのかな、うまいねこれが、ちょっと立ってんかぼーっと座ってんやれんか、ちょっと立ちんかいな、ちょっとそっち歩いていた、そこ開けてみて、あのね、しば漬け、京都の知り合いから送ってもらって、しば漬け、大阪に帰って売ってるけど、大阪のやっぱりなんかこう食ったらしばしてあんまうまいことあるんですよ、あれこっち、名前はしば漬けやけど、しばしばしてるようなしば漬けどんならせんが、京都の知り合いから送ってもらうの、京都の知り合いから、よいしょという、これしゃれってる、見たかでうまそうやちゅうこと分かるやろ、みずみずしいやろ、んやん。

張っちゃれやな。もうでけた通り、もうでけた通り、うまい酒、上州、上官で飲んでおり。いや、違うね。前の町内におった時に、近所の酒屋に、んもういっぺん悪い酒持ってきよって、こら俺を何やと思っとんねん。ちゃあ、ほんまもんの酒飲みやで、って、俺の舌がごまかされると思ってるのかいって、バーン噛んだった。それからどうもすみませんね。言うて、酒持ってくるよ。だって、これ買ってそうや。いやー、できてる、できてる。うわっとそう。あ、いや、ちょっとできすぎたかもわからんで、ね。これがね、抑えどころが難しいよってね。ちょっとできすぎたかもわからんで、ね。ちょっと待ってや。ちょっとできすぎたかな。飲んで飲めことないよ。せやけどお前にはやっぱ上州上官ここちゅう正解ちゅうやって飲んでおられんかい。成功して来ておられたら嬉しいという俺の心や。こういう悪者は私が退治しよう。なあお前にこんな悪者飲ませるわけにいかせんわ。とっと何してんかい。すぐに影ができる。嬉しそうな顔して。お前かて酒好きやからな。ご互いが好きなもん同士だからご互いの気が分かるがな。すぐできるすぐできる。く嬉しそうな顔して。お前はその笑顔がええわい。そうやろけおい。そろったろお前とこはね。せやで、ね、嫁はんこれやし。お前はこれやしやで、ね。これとこれでのしゃれたんが。はあはあはあ。しば漬け食いや。しば漬け食いや。ちょっと熱いねよ。惜しいなとは思うねんけどね。少し触る。くやっぱり上州上官っていうとこ、ここっちゅうとこ抑えないかて。はあ、みなと会うか、会うか、あんまり会わんか。そうかな。あら、友達仲間でお前、小さい自分にあら、暴れ回ったもんや。ええ、せやけど、みんなそれぞれ嫁はん持って子供が出けたりしたら、なかなかそんな、小さい時みたいに会われへんが、それ仕方がない。せやけど、またいっぺん よって何してみたいと思う。ええ、いっぺん何声かけよう。ふう、いや、いや、ちょうど、このね、日の加減と何とよ、みんとなかなか酒の感じのはでけんもんじゃ。ええ、ちょっと、上官になったんと違うか。嬉しいでよ。この湯飲みかてちょうどこれと合うように2合弱入る裕福な句。ほらこれ上官と思えるよ。上官と思えるよ。これこれこれ。

たでけた。お前も酒すぎやか知ってるやろけど、このね、上酒で上官ちゅうことになったらね、もうワインが酒を飲むとか、酒がワインに飲まれるとか、そういうことないね。一心同体。私が酒、酒が私。もう酒も私もないというところのね、ツーッと入ってしまうちゅうところね、ここやないといかせんわい。いかいかいか。あ、もうあれへんのに。何や、もうあれ。たたたたたたたたた、何しとけ、すぐできる、すぐできる、たあれ、うれしそうな顔、ちょっとがっかりしたあの顔、たまらんで、せやなかった笑顔はやっぱり酒じは楽しんでいただかないとね、しば漬け食いや。たまらんね、これ、あの人にあれ言うとくねが、今日は朝から、静け力仕事して腹減ったとこへ咲いて、こんなもんキューキューキューだ。たまらん、うれしいね、うれしそうな顔、クーお互い飲めるだけで気が分かるな、うれしいや、クーちょっと待っててや、ちょっと待っててや、でけたでけたと思うれって、どバタバタしな、バタバタしなちゅうね、クーでけたと思うれ、クーへえ、再び上官ということでなきりゃならんよ、クーふっ、いけたでしょ。

これを待ってた野菜がいこう。いこう。キャラへガーッと乗っていこうと。あ、お待て。あれこれ何か。何考えてるな。しっかりしよう。え？何です？気がつかへんの。

孔明に茶かすがついてるやないかいな。今まで 茶飲んでました。あった分かったるけども俺の気考えてえな。この上司を上官でえれ、ちょっと熱うても悪者は私が退治しようというそれぐらいの気持ちでお前に対して何してるの。水一滴何して混じっても味が変わる中ュ、それぐらい気使わないか。茶かすついたその湯飲み出すうちお前の気がわからん。あったかい何考えたんだおやり、ほんまにもう無せえねえっちゃり。叱ってやるときには叱ってやらないか。腹てきたか。はい、よろしいっけ。あ、もうあれ、笑わない。あ、たったったったったと、はーい、嬉しい男やね。くー、しば漬け食いや、しば漬け食いや。うん、うん、たらに、そんな顔せいで見えんがんで、別に叱られたというて仕方ないがせ。茶がすついててもまあ仕方がない、気悪しなさんなぎ。私は忘れましたよ。はい、私は あっさりした男で、けんだん考えて誰にかって過ちはあるよ。それで、ね、深くそれを引きずらないようにしなければなりませんよ。はい、嬉しいな。

自分でも何言うてるかさっぱ分からない。ねえ、こんな声出るね。おい、なんちゅう顔してんねん。ちょっと待ちなさい。何仕掛けたんですか、あなたは。今そっち持っていこうとしまいと、バタバタしなさい。いや、そうですよ。あなたも飲んでもいいけど、あなたばっかり飲んではいかんよ、あんた。そういうとこ、いや、自分のことしか考えてないんだよ。そうやね、やっぱり飲みつ飲まれつちゅうとこ思わなきゃ。何考えてんや。そうやね、こんなこと言いとないけどね、そういうとこ行かんとこやね。いけないことはいけないって私言い忘れですよ。そんな顔せえでもよろしい。過ちは誰にでもあります。もう忘れたよ。忘れましたですよ。私は忘れてますけど、あなたが後引き取ってはダメですよ。いや、やっぱりこれ飲んだ時には飲んだような気にならなければダメですよ。クーくー。ちょっと歌ってごらん。何か歌ってごらん。クー。なんとも言えるでしょ。一人でに声が出てくるでしょ。ふーっていうことでしょ。あ、くう、あ、こう、歌、あ、いた、下手や、こいつ、歌、下手や。こんなもん、眠かぶし中でね、不死ないね、不死がないね、ずるっとしてるやろ。な、うつうし使え、せいで、また、いつ、どんな時に、どんな歌、うとで、ええかちこ、わかれへんね。この間、誰かの婚礼の後の余興に、ポッポッポ、ハトポッポ、ハハハハ。たわらんね、くか、うぅ、アホや、アホや、アホや。変わらんで、ね、

せせすすれすすすすさささししすすすすさささえ何言うてるか分からへんて。ワイリカで分からへんて。こんな声出るでしょうね。仕方ないな。はははは。たまらんね。うれしさの曲ですら。はははは。すいすいすいすいすいすい。やばい。

0: まだね、やっぱこういうことはたまになきゃいけないね。クーあんたどうしたの、だっちゅう顔してんの、なんか機嫌が悪そうですね。何か不足があるの、私がこれだけ接待して共に飲んでる感謝の気持ちが現れないのか。そんなこと言うてるからしてるから、いつまでたってもうだつが上がらんねん、このダーホバーバカアーフデクデクデクデク、おうこら全然中華をしてこら、なやねん、そんな不機嫌な顔してまで何も追ってもらいたくないよ。お前は何しに来たのだこら、バカからね、俺は忙しいね、今日は宿替えで何かがいねえ、お前ら帰れこら、おいちょっと待て、ほんまに帰らいでもええが、はあ言葉のあやや、言葉のあややちゃん、おいこいてもたおやで、あれ何考えておか、あびっくりしただよ、誰よ、えうどん屋、ああ鍋焼きうどんでけて持ってきたんかい、おっさんいから何す、今の表取っててた俺の友達やぎ、よしこよしこよしこ友達と、何真っ青な顔してダーッとね、冷やせないようなものを流しながらガーッと頭に血の伸ばせて、こんな家には二度も来るかいってバーッと怒って飛んで出よったってか、けっ管理したってくれ、あれ酒癖の悪い男や。
1: まあ、どこの世界にも酒癖の悪い方おいでになるもんですが、ちなみに紫雀さんの場合、生前は一つの場所で座っていることができないお酒だったそうでございます。何軒かはしごをした挙句カラオケを歌って気が済んだらさっさと帰宅をしてしまうという、まあ、非常に男らしいお酒だったというふうなことを聞いておりますが、さあ桂紫雀さんに続きましては五代目笑福亭松鶴さんのくしゃみ講釈を聞いていただきましょう。これまでに何人もの手によりますくしゃみ講釈聞いていただきましたが、今日お送りいたしますのが五代目笑福亭松鶴さんのくしゃみ講釈でございます。六代目の笑福亭松鶴さんが今の笑福亭仁鶴さんの師匠でいらっしゃると、まあお亡くなりになってますがということですので、その先代というふうなことになりますね。上方落語は大正から昭和初期にかけまして、初代桂春団治が一時代を作るんですが、その後は漫才に押されて衰退の一途をたどっておりました。そんな時代に孤軍奮闘したのが五代目笑福亭松鶴さんだと言われております。後進の育成や落語の文章化を進めて落語の保存に努めた方でもございます。ですから今お聞きいただきますくしゃみ講釈というのは五代目笑福亭松鶴さんによって伝えられたものであると、こう申し上げてもいいんじゃないでしょうか。五代目笑福亭松鶴さんのくしゃみ講釈。

0: ちにいるか。
1: よう、さこちゃん入り。よう、いててくれさこちゃん。お前がいてくれなんだら、どない調子な思ってん。どうしたよ。ちょっとそこまで突き寄ってんか。あ、いっぱいか。いや、そやないね。横町の公爵がええな。暴れに行ったら思ってんねん。俺、そんなことしいなや。一つ待ちもうたら、臭い飯食わんならんで。どうなってん。俺はもうムカついてんのでな、公爵やれんようにしたらと思ってんねん。それやったら別に暴れんかてが、わしがええ知恵貸したんやか。どうすんねん。お前が暴れんかて横町の八百屋行って、故障の子こうといれんかい。どうなる。公爵やってる前で火鉢食え。あの煙が鼻ん中入ったら、悪悪いぐいくしちゃうが出る。くしちゃめの3つもしたとこで、ボロクソに言うてやれんようにしたれんかいな。あ、そうか。行こうったかて漢字のもん買うてこないからへん。あ、なんやら買うてくねえな。今言うてる故障の子や。どこ行って買うてくね。横町の八百屋で買うたらええねん。ダムがほどか。余計入れへん。2000円がほどあったらええやろ。あ、2000円が。なんやら買うでな。お前忘れやな。今言うた故障の子や。あ、せやせや、どこで買うで。横町の八百屋言うてるわ。そしたらダムが。なぶったらえらいで。2000円が買うたらええねやん。何を買うねえな。お前が怒ってどうすんねえな。物覚えが悪いのでな。それならええ目は通せて。

前カラクリ見たことあるか。すっきゃ子供の時分前で真似したことがあんねん。八百屋おひちのカラクリがあるやろ。行く先が八百屋なあ、おひちの向かんはあれ胡椒の草ちゅうな。そこで胡椒思い出しんかい。あっ、なるほど。なんぼがまだ言うてる。横町の八百屋で胡椒の子二千円早いきいな。あいつがいらっしゃるのにわいが物込みが悪いめっちゃ感謝くされてよかった。あ、八百屋のごめんなあれや。いや、おいでやす。ちょっと早まくて出してんか。え、何をです。うん、二千円や。え、品物はくっしゃべと出るわ。わいとかそんな思わへんで。え、あるね、ちょっと思い出し。おい、知らんもの。おら、お前どんなの。あんたがどんなや。あ、お前、前方火炙りになった娘はん知ってるか。え、そんな人知りまへん。誰でも知ってるが、まだ東京が江戸と言うた自分や。そんな自分言いたことないって知らん。あー、なんやな。誰でも知ってるがな、そう、そう、そう。なんじゃねん、お前。お電話帳よりしぎらされ、これは先には生殺かみぬべり、ふえと心より気をともに連れてる。ちょっと DJ が送れ。わしとかそんなおらへんわら。間違ってないでしょ、ねんか。あ、あるね、あるね。裸んまにとのせられて、うりゃ白襟見て顔隠す、見る影姿が人形ちょ、うりゃ今日で命が終わりちょのてら、自然がや。いいよ、いいよ、おまへんわ、ほら。表行さんの人だからや。もうし何でおまへん。この人物買いに来て忘れてこんなこと言うてやんねん。往来しなはれちん。あんたまた何を買いに来てなんだ。押したらいかん、そうれ、大根がひっくり返ったから。へえ、まだじゃ深いな。今、どんどんと渡る橋。うりゃ、悲し悲しいのなんだわし。上品川上の衆が飛んで出る。ちら、二世か送れ。いいよ、いいよ、おまへんわ。いいんどくなあれ。おい、わいのやってんのこれ何やな、わいのやってんの。あんたのやってんの、それは誰でも知ってるカラクリと違いますか。違いない、よう思い出してくれた。カラクリ二世。違うね、決まっていたんねや。このカラクリは何のカラクリやいな。それはあんた、八百屋おひと違いますか。八百屋。違いない、おひちに。違うちゅうの、ネギまでいたんねや。おひちの向かんなんやら言うな。あら、駒込吉祥寺の胡椒の喫茶と違いますか。そいちぇー。よう思い出してくれた。うわっと、汗かいてんのね。胡椒二軒が売れ。けったいな買い物に来る人やな、あんた。胡椒ならおとついから切れてま。うわ、絶対やないかいな。なんぞひんな食えてくちゃんでるもんないか。そうでんなわて、胡椒でやったからよ、子供の自分に唐辛子の子を食ってたとは。唐辛子の子になったら、くしゃみてるか。随分縁故いのまでは。食ったらすまんけど、唐辛子の子2000円がくれ。けったいな買い物に来るってやな。唐辛子の子の2000円やそこら買うのにからくり一段やって。あんた今時のお方やないで。え、2000円ここに置いてなせ。え、どなたはもうおしまいで、往来しとくなあれや。あはははは。竹内さん。竹内さんやないやな。お前、ラチなあかん人間やな。赤いラチで火がすっぷりくれた何をしてってやな。ワイモクいて腰を忘れてん。どんな男やな。思い出した。どなってん。忘れてってに。へぇ、お電話帳よりしぎらだれ。そんなアホらしいことやったんか。一度によって。八百屋のやつと笑ってたやろ。いや、褒めてた。あんた今時のお方やね。笑われてきたやな。ほいで、腰はないねやな。とんがらしにしなあれ、ずいぶん縁組のまででわい、とんがらしの子ができてん。まあまあ、来ちゃあ、長女。こうちゃっちゃみなあな。どこそこの柱は、どこそこのご隠居。どこそこの壁は、どこそこの旦那。決まったね。早いて前へ行かなんだら、早なれへん。出といて。二人の男がうちを飛んで出まして、くるっと回りまするちゅうと、公爵が、ご承知の通り、なんとの陰気なもん。公爵はいらぬ親父の捨て場所ってなこと言うてございます。あまり若い方のいていんところでございますな。表の方でひげむちゃの親さんっていうか、岩ちょきょって、まわい、まわい、雨呼ぶカエルみたいに言うてる。おい、二人やで、ありがとうさんでよ。それに、来るのが押せてみな来はやろ。見てみ、え、目田藩に、水田藩に、茨城さんに、高槻さん。なんじゃ、停車場みたいな人ばっかりってはね。どなたもごめん。どなたもごめん。若い方には面白いな、公爵なんて。お前ら話聞いたらどうや。え、私話しすぎてやんねんけどな。話しかに恨んがない。もうじゃあちょっと。そんならし、もうそんなか喋んな、ほら。前聞いて。どなたもごめんや。ごめんやすや。収まってねないで。アホ。収まってねないや。なんや。感じのもんもらいたい。感じるもんじゃない。しばしばもらえんかいな。それはすてねえはん。ねえはん。しばしに火ばっかり入れて持ってきとくなれ。とんがらしの子を崩れます。これ、何してね、待ちんか。

何をすんねん。今からくすべてどうすんねんな。まだ先生が上がってへんがな。旗に逆らえたらあかん町ちゅうの。おい、こいつ土地からあおいでどうすんねん。それじゃあお前がくしゃめてんな。これ町にかお前。お前だいぶ日常かやな。それじゃあお前がくし。これやったらとんがらしても大丈夫やな。ほら、人を試験に使うね。最初にお商売会社が。おい、わーわー言うてるところに出てきますな、公爵寺。話の方と違いまして、公爵はなかなか落ち着いておる。収まりかい。いかけのやつさん、軍艦を受け取ったってな、こうし。講座上がっても、なかなかゆっくりしたもん。これでも昔は秋田原の二十票もとっともんやってな、こうし。軍団読みやる。言おうば言う言うと飲みましてからに。お早々からのお詰めかけ様でござりまして、ありがたき幸せにござります。毎夜読み上げまするは、赤穂復讐録義士命名で、いよいよ今晩のところでは、山賀流の神代湖の根をとどめ、吉良卓へ乱入の一助、八つ枯れもよほど読み場にござりますれば、お客さん方この講釈を聞かずんばあるべからずという、善行に押しと寄せのご愛嬌として、一二席ずつ伺いまするは、伊豆区の島々谷谷へ参りましても、おんなじみ深きところぼの軽減領道は難波のお話。頃は、慶長の19年も相改まり、あくれば元那元年5月7日の時に僧侶や大阪女房地府千女翁御上段の間には、内大臣秀頼公御品左沢には、御母公御淀君王の道権海添えとして示しりの助一馬軍師には、真田左衛門の城雲の雪村道明大輔雪康四天王の命名には木村長殿神重成長宗壁宮内の将与旗本地下鈴木の灰徳木の金助後藤又病へ基づ七手組番頭には伊藤丹後の神早見会の神いずれも持ち口を手配ったりしが今やお年と相まったるところへ関東型の土坊勢5万3千余儀辰の一点より城中めがけて大押し寄せたりしが中にも詐欺手の対処もその日の入れたちを見てやれば黒川脅しの大鎧には白檀磨きの小手すねやつ彼女の前だけおったる五枚しころの兜も幾味にしなし駒南将嵐影と名付けたる名場には金福林の蔵をかけゆらりがちと内股がり駒の表には38貫目38坪をぶったる金細胞をかぬがると引っ下げ国脈二段の手綱をかえおいおい公爵を聞いてねえないが、なんや、肝心のことやれんか。そやそや、おい、それ忘れてねえ。なるだけどっさり崩れといたろ。公爵氏こそ案件札に向こうたようなもんで、鼻の先、もやもやっときた。駒の表には38貫目、38図を打ったるから財布を分かるからと言ったけど、へいっへいっこれはお客さん失敬をいたします。八つ枯れもうたた寝をして風邪をひいたと相見えます。もう大丈夫でございます。三十八坪を打ったるかな細胞を軽々と引っ下げ国脈二段の手綱をかいぐり男も砂毛ぶりを立てて城中めがけてはいよーとととととかもへっへっこれはしばしば失敬をいたします。もうどうやらこれが出納めらしゅうございます。ご用心浅場さんとこの頃の金は引くと治りにくうてひつこい。ええ加減なこと言うて。これからくしちゃみが出る照れ隠する顔がだんだん面白になっていきよる。はいよーとうとうとうとうとうとう。あれあれ。押し寄せたりしが大手の門前に平賀様に突っ立ち上がり天地奪るる大本城。いやー遠からず物あらばおとにもげ。自覚はよって目にもそうらえ我こそは水源山三河国においてたる者ありと知られたる本田平八郎に戦くが一致同名忠友とは我がことなり我と思わん者あらば入れきたって巧妙手柄を表せよと高んだかに呼ばわったりござるけどこの時城中よりもやにっこけ敵の振る舞いから異礼儀の根を止めてくれんと大手の門を八文字に押し開きなぜ今晩はこんなにくしゃみが出るか

0: はさっぱり公爵は刀なしじゃ、これでは。えい、お客さん愛すんませんが、半札と思いまするが、丸札を差し上げまするで、今晩のところは、皆気の毒な。おい、ここで言うたね、ここで。おい、公爵士、海爵士、お玉爵士、お買いもすげえお玉爵士やな。前にいるもんは座ったんで、ずるずるや座ったんで、こんなんくらいはっ、お前もやったり、お前もやったる。何をしてんねん、わいてくとものが言えんねん。おい、おっさん、おっさんってどうやる。こんなんくらい、そんな汚いことしないな、早こっち出といてな。おけらけもじき、じかにぼうぶりせびかわず、やんまちょうちょうにきりぎりすうにはたた、ぶんぶの背中がびかびか。もうそんなけったいな歌歌えないな、あほやな。何を言ってんねんな。あいや、それお越しのお二人さん、旗のお客さん方は、私の苦しみを見て黙ってお帰りになりまするが、あなた方お二人は、なんぞ私に故障があるのですか。故障がないので、とんがらし崩れたんやがな。
1: 五代目笑福亭松鶴さんで、くしゃみ講釈をお送りいたしました。さて、落語に変わりましては、漫才でお過ごしいただきましょう。横山やすし、西川きよし、ご両人のご登場でございます。本日お送りいたしますのは、1969年、上方漫才大賞第5回の大賞受賞作品でございます。横山やすし、西川きよしで、コペルニクス、お送りいたしましょう。
2: ありがとうございます。
3: 横山やすしです。どうも、
2: もう改めて名前言うのがなんか恥ずかしい。今日
3: ほんまやね、もう僕らこれもらったのはね、はい、昭和41年度のね、
2: もうあれから3年です。
3: 第2回の時の早いもんやね、これ。月日のたつのは
2: 1年ぐらい、これはほんまあっという間ですからね。
3: もうね、1年ぐらいあっとですな。
2: もう横見て誰もいたら終わりですわ。
3: もう元旦開けてやれ、ね、いやおじさんおめでとうさん、
2: おめでとうさん、
3: ちょっと行くわよ、ちょっと言ってたら、その時に亡くなってきて、あっとさんの悲願まで。
2: そうですわ、
3: 桜ですし、
2: 桜花見はやっぱり造幣局、
3: 造幣局の通り抜けやっとるうちだよね。
2: 今度ね、造幣
3: 局おばあちゃん初スイカ食べえなってことすればもう夏やわな。
2: 夏はや
3: っぱり泳いどったらちょっと涼しなってきたで言
2: う
3: て、
2: それはもう
3: 日本のね、ほんまにそういうところのあのもみじがバーン
2: と、もみじは行くわな。
3: これはもうそう
2: ですよ、
3: ジングルベール、ジングルベール、こいつになったらまたこの新しい年がやってくるわ。
2: そう、ジングルベール
3: はおめでとうさんだ、桜ですな、
2: 泳ぎもやったな、
3: こんなまたこもみじが咲いて、ジングルベール、
2: ジングルベール、
3: これまた昭和41年やってくれよ。今日おめでとうさん、
2: お年玉をね、
3: 泳ぎもよか、もみじ出んな。
2: 僕はお年玉やってるのに君が横で泳いで
3: どないしない、もうすぐ世話しない、
2: 早すぎるやないか、そんな
3: も
2: ん。
3: もうこのままでいったら3年ぐらい
2: 当たり前じゃん、そんなもん、お前早すぎるっちゅうね、そんな、横でうろうろせなあかんやないか、当たり前じゃん、そんな。
3: しかしね、まともなこと言うて頭閉じられたアホみたいなもんや
2: な。アホなことあれへんそうやないか、そんな。
3: 悪いけどせっかくだとやめさせてもらうわ。
2: 何やめんねん、
3: 大衆も折れたこっちゃしな、賞金10万円半分ですよ、5万円、5万円やったと北海道ぐらい行
2: く。ああそうか、
3: ほいと
2: 漫才やめたいん
3: だ。やめよう、
2: やめや、俺離婚届で反応してくれ。
3: 何だそ
2: ら、何やねんそんな。
3: 2人はコンビでも夫婦と違うわ。
2: そやけど家で俺より2人でおる方が長いやないか、そんな。
3: まあ大体は
2: 君が読み上げた僕は向こうはみたいなもんやないか。
3: そうやろね、
2: お前俺のいっぺん子供産むか、お前
3: やらしくていいな。
2: 人間はなせばなる、なさねばならぬ何事もや。
3: 何やそ
2: ら、なせるはアラブの大統領言うやろ。
3: お前の身内とちゃうか、飛行機盗んだ。
2: アホなって言うなよ、そんなもん。とにアホなことを言うな。
3: しかし悩むな、ほんまに。
2: こっちの親戚で飛行機運転するのおれへんわ。トラクターやったらおるけどさ。
3: 君ね、飛行機の場合は運転員はいいね、操縦員。
2: あんな運転やないか、そんなもん。
3: 運転って違う、
2: 運を天で任す運転
3: って。あ、ほら、できない
2: か。当たり前、あんな天飛ばな、どこ飛ぶ
3: ね
2: ん、そん
3: な。いや、ほんまにね。
2: とにかくそうですわ。
3: 偉いもんですよね。
2: 偉いもんです、この頃はね。やっぱり気づきましょう、ほんまに。
3: そうです、もう本格的なね、春ですから、春は目の前ですからね。
2: 春は目の前か。
3: 目の前やな。
2: なんで目の前やな。展開してもしょうがないっちゅうね、そんなもん。二人が揉めててもしゃあないやないか、そんなもん。男やったらもうちょっとあっさりしたじゃない
3: ですか。君は大体な、何でもかでも目向いて顔ばっかりでぐわ、それが気になる。
2: 私何が気になるんですか。
3: うちの嫁はほんまに漫才やめぐりで、
2: ほなやめたらやないか、お前。
3: そういうことな。
2: お前ら嫁はんと漫才やったらもっと修正するかもわからんし、嫁はんさっき顔見ただけでもわっと笑うよ、そんな。
3: うちの嫁はん方々がさっきうちの嫁は顔見てもらったやない
2: か。来とった、皆さん見たねえよ。
3: 絶品でしたの。
2: じゃあ表出したいか
3: わ。ああ、ありがとう。
2: いやいや、さ
3: っきこうやって言う形やろ。
2: しやけどまだ表出て
3: ない。
2: いやいや、ほんま無理に手叩いてもらうとすな、そんな
3: の。そりゃそうやね、
2: そりゃそうやないか。
3: まあまあしゃあないわ。どうや、いっぺん俺4月やしね、この旅行でも行こうか。
2: あ、それが一番や。
3: 2人で行こうや。
2: そう、あんまりやっぱり喧嘩したい
3: から。ええとこ見つけたんね。
2: どこ見つけた。
3: 九州指宿温泉。
2: 誰と行くのよ。
3: いや、君と2人や。
2: 2人で行くの。
3: 行くねや。
2: そんな何が楽しいの。
3: 楽しいから向こう行っていろいろあるがな。
2: そんなもん漫才でいつも一緒におるのに旅行行く時ぐらいやっぱり

0: 女の子と行くとこやな、それでな。
1: そんなこといいな。
0: 旅行行くときぐらい僕はやっぱり笑わんと行きたいわ、ほんま。
1: それはしかし、シャレならん言葉やねんさ。どういう意味やねん、それは。
0: 何が？
1: 旅行に行くときは笑わんと行きたいってないやねん。ほんだら私の顔はお前見られたら笑うような顔か。
0: これは辛抱性言うんかい。物には限度というもんがあるやろ。
1: それはまあね、辛抱は性と言わ
0: んねん。そうやないか。その昔やったら君ら芸能界入れる顔ちゃうねん、ほんまに。
1: どんな顔やん。
0: ようテレビ映るな思うわ。
1: 映ってるもしゃあねえねん。
0: えらい顔してが家でずっとその顔できたんか。家から
1: あんまりなこと言うなとか。この顔しかあらへんがな。
0: ほんま近所警察ないねやろ。
1: あらへんでか。交番所もお前本所もあるわ。
0: 本所もあんの。
1: そらそうや。
0: ほいで表出てんの。
1: 出ない。
0: おーわっついな。保健所はないやろ。
1: あるっちゅうてるな。顔と保健所どんな関係があんねん。
0: 観察は受けてんのか。
1: しかもお前狂犬病見たら見やがってから。
0: いやそうやろ。
1: ち
0: ゃうの。
1: なんだよ。私はお前道歩くの観察所がいいのか。
0: いや僕は一応やっぱりもらわないかな思ってたやつ。
1: 保証になかったら私は電車乗ることできるのか。
0: いやそんなことないけどな。
1: 仲良
0: くてな。やっぱ怒ったらいいか。わしも何も冗談で言ったんちゃうねん。
1: 本気やねんか。
0: いや
1: それ後の一言が気になるの
0: か。あそうか。怒らない。分かってるからせやから。そんな一日怒らんでも。
1: せやから機嫌直しに旅行に行こうって。
0: じゃあ君と行くのやったら僕はやめとこうって言うてるやないか。
1: こないそう。
0: どないすん
1: の。もうことこと言わんと。君とこの家族と僕のところの家族行こう。
0: お前ほなことばっかり言うな。
1: 家族旅行。
0: 家族旅行ない。家帰ったら嫁や子供いつも出るやん。そんなもん。
1: そりゃそうやん。
0: 今日も行く込んでもええっちゅうのにあないってお前分からんように来てるやないか。
1: そう次は君
0: だからやめとこうって言うて
1: る。君はない
0: 。いやいや僕は絶対行かへんで。僕は絶対行かへんわ。
1: ない
0: もうやめとこうは大事ね。あんなお前ちっちゃい子供君かってさっき子供出てきとったやないか。
1: そうカズヤ。
0: あんなもんお前カズヤか一発かなんか知らんわやん。そんなもんカズヤ悪い名前つけてからね。何でも18番やって。そんなことあれん。7つ転んで8つで起きたらあと陰血やないか。
1: あ俺は君
0: やそれ。子供がかわいそうやないか。そんなもんとにかくそうですわ。だから僕はやっぱりね、家族旅行なんてやっぱり反対やな。
1: 行こうっちゅうね。
0: 子供が女にね、なんも電車の中でおしっこなんかしたらそんなもん嫁はしょんべんにとってみ。こっちがおしめ変えたらなんかや
1: な。変えたってのは自分の
0: 子供やん。かっこ悪いやないか。そんなもんいちいち変えるのか。隣のおっさんなんかよう映画なんか見たらね、怪してますやんか。お、僕大きいおちんちやなとか言って。いや、そんまいな親に似てまんねん。
1: 言う
0: ん
1: か。あ、お
0: かそんなもん記者の中で言えるか。恥ずかしいやないか。そんな
1: しょうもないこと。
0: そんなん絶対やめさせてもらうわ。大反対。いやいやほんまやで。おばちゃんせやけど。ほんま
1: やで。
0: それは絶対やめさせ
1: てもらうわ。言うたら悪いけどね、最近ではね、家族旅行ね、新婚旅行のやり直し
0: って。いやそれ流行ってるか知らんけども、僕はやっぱそんなやめ
1: そう。それのために積み立てまでやってる人おんねんで。
0: 積み立て貯金は知ってるわいな。そんなもん。うちの近所でも積み立て貯金してやれ。年に1回旅行行く人おるもん
1: や。やってますか。
0: やってるもんな。月10円ずつ年に120円たまる。
1: そんな金持ってどこ行くねん。
0: 行けるやないか。立派に旅行行けるやないか。
1: どこ行くねん。120
0: 円やってみよお前。地下鉄乗れるわな。ナンバー新大阪駅往復やで。20円釣りくる。自動販売機でジュース飲めるわ。
1: お前青手ちゃうか。
0: 最高やで。
1: こんな君は何でも言ったら最近ジュースは30円なっとんねや。
0: 30円なってんの。
1: 20円ではあれへんねや。
0: こんなやったら13ヶ月にしてないからな。
1: 何が13ヶ月やね
0: ん。あかんかそんな。
1: 青なこといいな。しかしね、しかしね、本格的な春。
0: そう。
1: もう目の前ですからね、春はね。
0: 目の前春ばっかり言うとんなしや
1: で。言うた悪いか。漫才師は目の前春言うた悪いんか。
0: 目の前春か。これよう見てみや。春か。春か。目の前お客さんばっかりやないか。今日はそんな。
1: 勝手にメガネをいらうなよ。しかし
0: な、色た悪いんかい。そんな
1: 色た悪いんかって。
0: 何やねん。
1: 何やねん。勝手にない人の目
0: がない。ごちゃごちゃ逆らえた所詮のほんまに今日は。
1: どうも
0: ついに G が頭に来た。
1: 危ない
0: な。お前静かに。お前は俺がおれへんかったら飯食われへんけど。
1: ちょっさん
0: ちょっさん人やめろさんみたいな。
1: それはどういう意味でね、祝いしてもらえないか、聞かせてもらえ
0: ない
1: か。ええ、私はなんで、なんやねん。
0: お前、俺がおれへんかったら飯食われへんから、俺の言うことは何でも聞かないかんちゅうねん。お前、嫁はおったって、お前、金なかったら飯食われへん。その金儲けさせて誰やねん。俺やないか。俺やないか。俺はお前、漫才師はね、アホな役するほど頭はいいんです。さっきラッパさんでも言うてはったでしょ。頭はいいんですよ。やっぱり僕のが賢いんです。
1: いやいや、
0: こいつは言うてみたら僕のパンツののみみたいなもん。お前は俺のぬくもりで所帯を任せて
1: る。本当にえらいぬくもりで悪かったな。
0: しかしそうやない
1: か。この頃だんだん熱冷めてきたぞ。
0: 何じゃそら。
1: そういう意味やねん。
0: とにかくそうですわ。
1: 保釈金がばっと積んでやねん。いやいや、お前刑務所の大佐ったん誰やねん。
0: アホなこと言うなやつは。知らない時来たらほんまにしゃべるやないか。
1: ほんまやねん。
0: いやいやほんまや。それは絶対逆らったらいかんでしょ。
1: 今
0: 日はもうええことばっかり教えたってんねんから。
1: いや
0: 人間しかし人の言うてることを絶対信用したいから。
1: 何秒にんの。
0: そらそうやないか。例えばお前今目の前ある今度冬来たらどないすんねん。
1: 来るわけない。
0: あとの言い訳考えてからやっぱ言わない。
1: 言うたら悪いけどね。4月5月になって冬来るか。
0: 急に来たらどないすんねん。
1: 来るわけない。
0: そういう例はあんねんで。外国では日本ではまだないけども。
1: いないな。
0: ほんまやないか。
1: 北極やるわ
0: けない。北極や南極でも北極でも一緒や。
1: 来
0: るかも分からへん。
1: 最近北極で
0: 何か。いや来たらどないすんねんすやろ。
1: 来えへんちゅう
0: の。来たらどないすんねん。
1: 昔からずっと決まったらやねん。
0: 分からへんから。何でも人の言うてることをね信用したらいかん。人間はまずやっぱり疑いを持ってこそ男は出世につながるわけ
1: よ。君らね。
0: 本当ですよ。
1: 君ら
0: 人を見たらやっぱり泥棒と思うや。これはやっぱりええ言葉や。やっぱり
1: 目は大きいでもケツらの小さいわ。
0: そんなことあれへん。ケツらの大きいような人おんのか。そんなもん

0: 清掃局うろうろするわ。
1: ほんまやで、清掃局ちゃう
0: やん。いや、どちらでもええやないか、そんなこと。ほんまやで、そんな
1: わかった、わかった。
0: 当たり前。
1: あ、そうですか。
0: お前、ほらほらほら言うなよ。
1: 何でも疑うのか、君は。
0: 当たり前、人を見たら泥棒と思う。君とコンビ組んだ時、僕は泥棒と思ったから。思ったってね、当たっとったやないか。
1: 当たっていけないから
0: ね。これちょいちょいね、夫婦でうちの休みに決まんね、帰るでしょ。必ずね、ほんまに。この辺に一つボコンと空間ができたりね、こっち側になんか あったのになぁというような。
1: おいおい、待て待て、
0: あれ蛍光灯はどないしたんやろ。
1: おい、漫才師。
0: 漫才師ってない、
1: しかし
0: お前も片割れや
1: な。そうだすまん、大盛らふくない。しかし
0: 何が、
1: 何かうちの夫婦が君とね遊びに行ったらなんか空間ができる。
0: いやいや、
1: 蛍光灯はどこ行った。盗んだ瞬間。
0: いや、そんな。
1: おい、すみこ、こんなこと言っと
0: るぞ。何がすみこじゃ。すみっちゃな顔が、その顔見たらコークすみた
1: ら。ほっとけ。お前とかこぶったんやんけねん。
0: ほっとけ、そんなもん。とにかく彼の立派なとこはね、ちっちゃいもん行きませんわ。100円やとか1000円とか軽めのそんな。

0: スミコじゃん。スミっちゅうな顔がその顔見たらコークスミだから。
1: ほっとけや。お前とかコクタンやんけね
0: ん。ほっとけ。そんなもん、とにかく彼の立派なとこはね、ちっちゃいもん行きませんわ。100円やとか1000円とか金目のそんな小さい現金とかそんなんいかん。
1: ほるくせえ。
0: お前の偉いとこはやっぱり冷蔵庫とかカラーテレビとかね。
1: 言わんといてほしいわ。
0: 僕なんかちょっとテレビ、いやテレビやないわ、トイレ入ってる間ね、ほんまに窓からすぐこのテレビをパッと落とすもんね。嫁がバーン走っていって、お父ちゃんマリオだよって。立派。
1: 腹立つ。人の嫁がチンコの姉ちゃんみたいに言いやがってから。
0: お前とこ嫁はチンコあんの。
1: アホだよって言うな。お前ええかにせよ。しかしこれがお前大正村田漫才師の言う言葉か、バカ。
0: 君が言うんだよ。
1: 違うね、チンコの姉ちゃんに漫画読んでくれ。漫画富永一郎が書いてやるわ。
0: 漫画なんか読んだことない。僕朝昼晩と六方全書読んでる。
1: あ、そうですか。ほんならね、憲法第235条って何がお前に言うてもらおうか。
0: 80条は子供産んだらいかん。
1: なんじゃそれ。出たらめ言うな。出たらめよ。
0: 出たらな。ほっとけ。そんなもん。まあとにかく、まあまあいいでしょ。ほんまな、そういうこっちゃ。
1: 思わない実際。
0: せやけどやっぱりほんま人見たら泥棒と思って言うことやで。やっぱり今日はいっぺんね、やっぱり大正思うたやから、ああ賢いことしゃべる
1: よ。そんなことや。
0: 君はあのコペルニクス一緒知ってるか。
1: コペルニクスってお前
0: なんやねん。
1: コッペパンの作った人か。
0: お前アホみたいなことばっかり言うな。
1: お前が意味言
0: う
1: て。
0: もうちょっとちゃんと考えてスッと言わなあかんで。とにかく本当なんです。コペルニクスという人は、太陽の周りを地球が回ってるというのを発見した人や。
1: お、真剣な話だ。
0: 普通の人はやね、地球の周りを太陽が回ってると思ってたや。それをやっぱり自分が疑ってかかってこそ見てみれば、世界のお前有名な学者になったや。
1: なるほどね。
0: 男は疑いを持つことはやっぱり出世につながるわけや。
1: ははー、
0: ほんまやで。それは
1: なるほど。そういうふうに聞いたらやっぱ疑うか、気持ち分かりますな。
0: 例えば人はやっぱり絶対見たらやっぱり泥棒と思うとかいうことや。例えば吉永小百合がおるわ、あれ女か男かも分からへん。
1: いや、あの人はおんねん。
0: そんなことある。
1: それは共産言
0: う
1: たいかん。
0: 共産、共産言うなよ。共産、
1: 共産言うたら
0: 近所の子供に落ちくられてるみたいな。よう決まんねん。共産大変って言うてくる。共産言うな言うてないか。ほんならデメキンとか言うのに。うちの近所割り込んで玄関の戸を開けてここで漫才やってくれへんやん。
1: できるかい。そんなもん
0: パッチ履いたまま漫才できるか。どう、
1: パッチ履いてるかこの暑いのに。
0: 今日は履いていいかな。
1: そうか、
0: 今日は何にもなしや。
1: アホ。
0: とにかくほんまや、
1: 急遽駆けつけたな。
0: ほんま笑ってる場合ちゃうやないか。本当ですよ。
1: なるほど、
0: 絶対そうでした。
1: わかりました、わかりました。
0: やっぱりね、吉永さゆりがしやから女帰って
1: きて。あの人女や。
0: そんなことある。男やかも分かる。
1: 女やな。
0: ほらお前調べたんだ。
1: さあ調べへんわ
0: け。だから完全にやっぱり聞いて、自分がねやっぱりそのあのせっかくなその、ね、まあ、確かなその答えを得てからやないと人には言うたらいかん。
1: 会長さん、
0: 会長さんってね。
1: それで、ね、そこまで歌うたらさっきり
0: な。いやほんまや話
1: やから。そんなも吉永さゆりは女や。
0: そんなことあれへんから。芸能界広しといえどもあいつと一緒に寝たん俺だけや。
1: 何の話や。どういう意味や
0: ん。ほらピーターがあれなんか女か男か分から
1: へん。あの人は男やねん。
0: せやから君なあかんやねん。
1: 本人が言うとるやないか。本人が
0: そんなの一緒に風呂入ったことあんのか。ほら
1: 風呂に
0: 調べたんか。パンツは前開いとったんか。ほら
1: そこまで調べ
0: た。調べてへんやったらそんな大きなことを言うな。
1: 前焼きのパンツがお前反対に入ったら前閉まったろ。
0: お前アホかお前は。
1: お前せえそれも。
0: あいや、こういうこういうああいう本命。せやからそういうこと真面目にやっぱり今日はお話してないかんちゅう。
1: あ、わかりました。なるほどね。そういう気持ちもわかります。
0: そうやね。
1: ほんでちょっと聞きますけど。
0: 何でも聞け。今日
1: おたくは西川京さんですか。
0: 当たり来しゃれ来ケツななとたんやね。
1: それは言うんや
0: つじゃない。
1: ほんでそのあんた西川京さんいうこと誰が証明すんねん。
0: まあ、あんたこと言うなよ。本人が言うてるからそんなもん。
1: 本人の言うてることは一番危ないんでね。泥棒は私は泥棒と違います
0: って
1: 言うねんから。
0: いやいや、それは分かってる。
1: はっきり言うて。
0: そんなことは聞かんでもええねや。僕は西川京さんから分かってるから。
1: それも分からんわ、それは。
0: いや、戸籍
1: でも何
0: でもええ。親に聞いてくれ。今日親来てるしよ。
1: そんなもん、親みたいな様子で作ってお前パンクさせたと終わりやないか、そんなもん。
0: お前、人の親むちゃくちゃ言うな、
1: それは分かる
0: な。じゃあ他のなんか、お前、怒る選手も入るよ。
1: 目大きいから目かけの子とか、いろいろお前したろ。
0: ほら、お前、近めの子か。
1: すまん、お前、ゲメの子や。まあ、それはええねやね。
0: 近所の子
1: みたいな。いや、せやからね、お宅が2時間教師とか誰が証明するってねや。
0: 僕は、
1: 証拠や、証拠。
0: 本人が言うてるっちゅう。
1: 本人の言うてるのは一番危ないっちゅう。
0: ほら、僕は2時間教師とちゃうかったら誰やねん。
1: お前、3億円の犯人やろ。
0: どっちだろうか、お前。捕まれへん思ったら、とうとう人犯人にしてからね。
1: 絶対そうやと思う。
0: もっと賢いことを聞いてくれ。
1: わかりました。
0: 僕はね、やっぱりこう質問されて、ええー、ことを言うという、そういうふうな問題。
1: ほら、このイカとタコはどない違いますか。
0: ええー、ことを言う。アホ、お前は。アホみたいなことやないか、
1: それ。確かめんでもいいから
0: 。イカとタコで。
1: イカとタコや。
0: 見たわかるよ。
1: どない見たわかんない。
0: イカはお前、頭三角になったらよ。タコは丸いやん。そんなもん幼稚園の子供でも知ってるで。
1: そういうな単純な答えを言うてくれんな。
0: そうやね。
1: 私は二つ、三つの子供と違うねんからね。
0: イカは三角、タコは丸やね。
1: 頭三角、対抗ひもちな競馬やないか、それやったら。
0: そんなもん、わイカは足10本、タコ8本やね。

0: それ誰が決めまして。
1: 昔からや、そんなもん。
0: ほんな昔から言うたやつはそれをバーッと聞かないかのか。
1: いや、魚屋のおっさんが言うとったから。そんな
0: 魚屋のおっさんの言うたことほんで信用せないかのか。
1: 魚屋、そら魚は魚屋のおっさんの言うこと聞かな。福屋のおっさんに聞くか。そんなもん
0: 聞いたらいいやないか。
1: そんなもんお前、福屋よお前、タコ持っていて、おっちゃんこれなんでしたろ言ったら、アホやな、これチョッキやがな言われたから
0: 言うわけないやねんから。興味
1: そんな目の悪いおっさんやったら言うかもわからへん
0: ね。言うな。いや、言うか悪いけどね、興味ね、洋家のおっさんでも着物着てんねん、下体のおっさんでも缶おさん履いてんねん。いや、それはあの魚屋でも肉食とんねん。お前
1: よう魚の話やけど、
0: ほんまやねんか。
1: 君魚をちゃうか。
0: そんなもんね、魚屋魚屋だって魚屋でも君いろいろあんねん。
1: いや、分かってるわ。
0: 一心助けみたいな、親大体何十年何百年魚やってたから魚屋やわ。いや、
1: それは魚
0: 屋。しかし昨日まで漫才やっててコンビ分かったからって、今日から魚屋。こんなもんお前、信用とおっさんでもやな、信用できるのか。
1: お前よう喋るな。そやけど、
0: ほんまに口あんねんから喋ったらいいねん。
1: 当たり前や。そんなもん、
0: 小枝さんと目ばっかりだりするやねんか。
1: ほっとけや、そんなこと。ほんまに、とにかくイカはイカ、タコはタコや。
0: いやいや、それが分からんから、もうちょっとこの確かな根拠教えてくれ。
1: いや、せやから、昔はね、タコも足10本あったんですよ。イカも10本あった
0: よ。もうこれは初耳やな。
1: これ昔、俺も初口あったよ。
0: 初口
1: って
0: 口あった。
1: ほいでね、イカとタコは昔野球拳やるやったんや。
0: ほんまかいない
1: し。あのじゃんけんぽんで服脱ぐやつあるやろ。ほらイカもタコも服がないわけや。
0: そりゃそうや。
1: しやからお互いに負けたら足の噛みちぎり合いしようやっちゅってやるよった
0: わ。命がけのじゃんけんや
1: ろ。ほらじゃんけんやったらね、なんとまあ、あんたイカが立て続けに2回勝ったや。
0: イカが勝
1: ったタコがパー出しよって、イカがチーで2回とも勝ったや。
0: またまた、また質問や。
1: な
0: に、タコがパー出してイカがチー。
1: そうや。
0: あんなもん10本1本出したら合計20本やないか
1: い。いや、わか
0: る。足絡むねん、全然ええやから。足絡むねん、どないだってやろ、お前。どないがパーで、どないがグーやねん。
1: いや、そらちゃんと見たんや。
0: どない見たんや。
1: いや、見たんやもん、しゃあないやんか。お前近めやか、俺は視力には自信があるもんな。
0: それ広すぎるわな。
1: 分かるもん、すぐ。
0: なるほど。
1: ほんま、ほいで立て続けにまあイカが2回買ったんやな。
0: 2回買った。
1: 買ったわけ。
0: なんで買ったんや。
1: 勝負があったんやな、それは。
0: それは勝負があったんや。
1: 買ったもんしゃあないねんか、
0: イカが。買ったもんしゃあないで、なんでイカが2回も立て続けにタコに買ったんや。
1: それはお前、イカはイカ冷ましたんやろな。
0: 大変せや。
2: 安志清はテレビ時代の申し子ともいえる漫才師だと、このように言われることがございます。まあ聞いていてもその動きなどが目の前に浮かんでくるようでございますね。本日は桂枝雀、一人酒盛、五代目笑福亭松鶴、くしゃみ公爵、横山安志、西川清、コペルニクス、三席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。では、お後がよろしいようで。

21日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さん目覚めいかがでしょうか。今朝スタジオ来るときは雨降ってなかったんですけど、じわっと感じる

ですね、今朝はね。この湿度がね、案外私たちの体力を奪っていっちゃったりするんですよね。場所によっては都心もう雨降ってるところもあるかしら。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴う。予想最高気温は23度、降水確率は午前 80%、 午後 70%、 夜 50% です。気温がちょっと昨日に比べて下がりそうですね。体調管理くれぐれもお気をつけくださいね皆さん。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストはミッツマングローブさん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は塩とオリーブオイルの専門店に注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

By This River でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 XNIAN さん、パラパラと雨降り出してきたよ、傘忘れたんだよね、自動っていう顔文字が書いてある。あらあら、あのね、傘忘れると悔しいんですけどね、土砂降りの場合はちゃんと買ってくださいね。体冷やすとこの時期風邪ひいちゃいますよ。お気をつけてね。今から出る方は傘忘れずにですよ。今朝もよろしくお願いします。さあ、番組後半の Find Myself では、東京谷中にある塩とオリーブオイルの専門店に注目します。ちょっとね、もう行かれてる方もちらっといらっしゃいますね。この話は後ほど。この塩とオリーブオイルってやっぱり鉄板ですよね。お料理食卓欠かせない存在じゃないですか。まあ、調味

料でいうと他ね和食の基本の味付けさしすせそ、海外の調味料もですけど、実はその土地の気候とか文化、そして作り手さんのこだわりがギュッと詰まってるものも多いですし、旅先でねフラッと立ち寄ったお店でちょっと気になるって手に取った調味料が思いがけずお家の定番になったり、そういうことありません？私結構あるんですよね。あとは輸入食材のお店、調味料コーナーの冒険もなかなか楽しいんですよね。そこで今朝のメッセージテーマはあなたの好きな調味料。このテーマはいつやっても楽しいですよね。このお塩だけは切らしたくないとか、お取り寄せでゲットしてる一本がありますとか、これ万能なんですよ知ってますかみたいな情報をぜひ教えてください。もしかしたらねちょっと木曜のネタに参考にさせていただくこともあるかもです。ちなみに私はね今目の前にいるスタッフさんに去年の誕生日あたりかな、あこれって言っていただいたのが高知県の馬路村のポン酢醤油、スーパーとかでも売ってるところ大きいところは売ってるんですけど、まあこれが何にでも合うんだ、リピ買いしました。あとは海外ものだと去年ねオーストラリアに行った時に妹のお家で出してもらってヒットしたのがフィググレースっていう、あのイチジクの甘みとバルサミコ酢、こうビネガーの酸味が合わさった調味料なんですけど、トロッとしててこう食材に合いやすいのがね特徴なんですよ。サラダにもおすすめですし、バーベキュー文化がねオーストラリア盛んっていう話月曜日にやったと思うんですけど、お肉にねバッチリ合うんですよ。特に牛肉、おしゃれなもの買ってるなって思った方もいると思うんですけど、たまにはおしゃれっぽいことも言わせてください。はい、で皆さんのおすすめもぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥステディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: 刻は5時11分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。これまでの3日間もたくさん音楽のお話出てきたんですが、ミッツさんにとって音楽とは、そして豊かさとは。ミッツさんは今やお仕事にもされてますけど、ズバリミッツさんにとって音楽とは。
1: 音楽はありがたいことになりわいになりました、仕事になりました。一方でもう水とか酸素とかと同じようなもう存在でないと、はい、なかなか私の生きる上でのあれにならないっていうね。
0: なんか自宅の CD がものすごい膨大な量あるっていうお話をちょこっと小耳に挟んだんですけど、
1: まあ、上には上がいますけど、まあ、1日1枚は何かしらが届きますね。
0: すごいですね。
1: え、だってそういう世の中になっちゃったんだ。便利なのよ今。
0: ポチるとも
1: う全携帯もう大人買いするっていうのは、大人買いというのはね、これリリー・フランキーさんに教えてもらったんですけど、仇買いっていうんですって。
0: 仇買い、
1: あの子供の頃とか、あと若い頃お金がなかった頃とかっていうのは、やっぱり泣く泣く諦めて買わなかったものってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あの頃買えなかったものを全部買うっていう
0: それを
1: 全タイトル買う、
0: それを仇買いっていう、
1: 仇買いっていうんですよ
0: 初めて知りました。
1: でリリーさんに、ミッツがやってることは仇買いだぞって言われて、まあ俺もずっとやってることだけどみたいな感じで。
0: でもやっぱり昔好きなだった曲って久しぶりに聞くと、その時の自分ごと戻ってこられたりしますよね。
1: そういうのは何枚かありますね。やっぱあの中学校にね、通学して途中にこう聴いてたものとか、あとは受験勉強の時にはずっとこれかけてたなとかね。
0: 何聴いてたんですか、受験勉強の時。
1: 高校受験はプリプリのプリンセスプリンセスっていうアルバム
0: アルバムなんですね。
1: アルバムなんですよ。でそのまま高校入って、そのアルバムが目覚まし代わりだったんですよ、はい、あの当時高校入学のお祝いに買ってもらったコンポが目覚ましタイマー付きだったんです。本当に家族中迷惑だったらしいんですけど、
0: そうなんですか。
1: そのアルバムは弟も全部覚えてるっつって、毎朝隣の部屋から7時半になると聞こえてきたから
0: 家庭教育ですね、それはもうね。
1: ジャジャジャジャジャってあのギターのリフはその音楽がデータ化しちゃった時に全然受け入れられなくって、そのフィジカルが消えちゃって、そのデジタルで音楽配信を購入するっていうところにこう世の中がシフトしてったでしょ。2000
0: 最初プリペイドカードとかでしたよね。なんか
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: でそこで私こうどうやって音楽ってそのメディアとして消費してったらいいんだろうっていうのが分かんなくなっちゃって、スマホになってようやく分かった。あ、こんな便利なものがあるんだ、
0: ま
1: あ、
0: 今やねサブスクで音楽をっていうのは当たり前になりましたけど、う
1: ん、でプレイリスト作れるじゃん、
0: はい、
1: そうするとうちの子になった気になるのよ。サブスクとはいえども、私絶対に一番高いコースを頼むのね。コースを頼むじゃん、なんていうのコースに入るの、
0: はいはいはい、
1: じゃないと気が済まないの。
0: プレミアム的なね。
1: そう、うん、あのそれはもう音楽売る側としてのプライドでもあるのよ。
0: まあでも愛でもありますよね、う
1: ん、
0: それってね。
1: で消費するときはちゃんとお金をかけるっていう。でそれでうちの子になった子たちを自分のスマホ上でちゃんとタイトルつけてプレイリストをガーッと作って

0: で、まあ一枚のアルバムのようにして聞いた時に、あ、ちゃんと私消費者になれてるなって。でもやっぱフィジカルがいいですね。
1: そうですね、やっぱ物を手にする体験って変えがたいですよね、何にもね。
0: うん、あのページをめくるとか、ボタンをこうしっかりちゃんとこう押す、なんかあのタッチパネルじゃなくて、つまみだったりこう
1: 再生ボタンを、
0: う
1: ん、
0: カチャってこういうボタンを押すとかさ、うんうん、そういうところで記憶がつながってるじゃん。
1: 繋がりますね、はい、うん、確かに。あのここまでいろいろお話伺ってきたんですが、はい、この番組では毎回ゲストの方に豊かさについて伺っているんですね。
0: 豊かさ、
1: うん、はい、ミッツさんが考える豊かさって一体何でしょうか。
0: 自分で豊かさの象徴だと思
1: う。おお、ご自身が豊かさの象徴、う
0: ん、世の中から見た時に私のような人間が普通に暮らせてるっていうのは、ああ、日本ってとっても豊かな国なんだなって。感性も豊かだし、まあ、経済的にもまだ豊かなと思うし、で平和だと思うし、まあ私だったりこの星屑スキャットっていうグループがのんきに歌を歌ってられるっていうのは、そしてそこにちゃんとチケットを買ってお客さんが集まってくれるっていうのは、コンサートとかでホールのその客席をバーッと見るたびにね、ああ、日本って豊かな国だなって、皆さん豊かですねって。
1: あ、
0: この豊かさはね、なんて言うんだろう、むしろその世の中に対してお世話になりますっていう感じ。
1: いやー、でもそうやって生かされているミッツさんと同じスタジオでこんな風にお話ができている私もその豊かさを享受している一人ですけどね。
0: うまいこと言ったと思ってるでしょう。
1: 思ってないですよ。
0: でも話させ上手ですね、中田さん。
1: そうですか、うん、これはどのぐらいの割合で真に受けていいやつですか。
0: 無理に頑張ってギア上げなきゃってこう葛藤がなかった。
1: それは
0: 良かったです。大丈夫かなって、早朝ってのもあるからあんまり張ってもしいけないなと思いつつ、
1: いや、もうそれをね考えてきてくださってるところがもうあ、はい、お時間ですか、わかりました。
0: 深夜じゃないしな。
1: すみません、ありがとうございました。
0: またぜひお願いします。
1: こちらこそです。
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。楽しかったです。

Just a little loving Living on the Earth ミッツさんとのお話最終日でした。すいませんね最後X でクレイジーゴーさんが笑ったって書いてあるんですけど、楽しくてね時間を忘れて夢中になってスタッフさんにはいそろそろって言われて終わるっていう、あの感じまで流されるっていうのはなかなかないかな、多分初めてだったんじゃないですか。でも、ね、一応ほら最後まとめるのも仕事だと思ってるので、うまく言おうとする企業努力、まあ、三つさん的に言うと納品作業だと思っていただけるとあんな言葉までいただけてね光栄です、恐縮でした。いやただこの4日間、ね、ロンドンでラジオを聞いてた頃のお話からそれはもうたくさんワクワクして笑い多めでお届けしてきたわけですが、その奥にはずっとやっぱりどう人と関わりながら社会の中で生きていくかっていう視点がね流れていた気がしましたね。特に最後、自分は豊かさの象徴だと思うってなおさんが本当かっこいいなってポストされてますけどね、受け入れてくれる社会が豊かだっていうふうにもおっしゃってましたけど、これってやっぱり総合作用だと思っていて、ミッツさんご自身がこうそんな社会に対してとか周りの方たちへの思いやりが誰よりも終わりですよねって、そう言ったら結局は思いやりじゃないってさらっとおっしゃってました。あの一言にやっぱりすごく大切なことが詰まってる気がしますね。軽やかで深い、鋭くって優しい、そしていい声でかっこいい、うん、これを聞いたあなたもね一緒に楽しい朝時間過ごしてもらえていたら何よりです。ぜひまた番組にお越しいただけますように。改めてミッツマングローブさん4日間ありがとうございました。星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール現在開催中です。チケットなど詳しくは公式サイトをご覧ください。リビングオンディアース来週は料理家食育インストラクターの和田明日香さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け意向調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。続いてお天気です。関東南部は前線や湿った空気の影響で一日を通して雨が降りやすいでしょう。場所によっては雷を伴って激しい雨が降る恐れもあります。道路の冠水や河川の増水などに注意が必要です。気温はこの後ほとんど上がらず都心の日中の最高気温は23度の予想です。昨日より7度ほど低く平年を下回るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもあり実際の気温以上にひんやりと感じられそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

今週は1966年リリース、ダイアナ・ロス&ザ・シュープリームスで You Can't Hurry Love。 ついに今週末ですね、およそ11年ぶりとなる来日公演、 K アリーナ横浜にて開催。行く人、はいはい。実はね、私この曲小学生の頃に出会って、

0: で聴けたりするかもしれないですね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。
1: J-WAVE Just a little loving。
0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で秋さん、おはようございます。そしてミッツさんのお話の感想もたくさんありがとうございます。一つ X でピーちゃんさん、話を引き出してくれるあやち、いつもワクワクしながら聞いてます。楽しかったです。ミッツさん4日間ありがとうございましたね。えこんなにもまだまだ聞いていたかったっていうメッセージが来るのは私も嬉しいですよね。足りないくらいがねちょうどいいと言いますから、また次の機会を楽しみに。そして来週はね、今日の調味料の話にもつながる和田明日香さんがゲストなので来週もお楽しみです。ということで今朝のメッセージテーマ、私の好きな調味料、どんどん来ていますのでどんどんご紹介します。スニーカーを履いた猫さん、好きな調味料ハーブソルト。あーハーブソルトね、料理が華やぎますよね。いろんなこうハーブの組み合わせもありますし、香りで食欲をそそられる、そんな調味料ですよね。同じく塩系だとチョコレートさん、大好きな調味料はピンクソルトです。ガリガリ削る岩塩で見た目も可愛くて味に深みがあって大好きです。普通の塩よりも栄養もあるそうでおすすめです。ミネラルとか豊富なのかな。ふみやきさんも好きな調味料は岩塩、シンプルだけど肉との相性が良いです。この岩塩ってキッチンに置いてあるだけでちょっと料理上手になった感じしません？私だけ？すごいなんかスタッフさんたちが笑ってるんだけど、そうそう、こう削ったりこう上からかけたりとかね、こうやってこうやってこうやって宝石みたいで綺麗ですよね。お塩の種類もいっぱいあるからな、気になるのたくさんありますよね。マミーさん、好きな調味料七味唐辛子です。蕎麦やうどんにドバドバっと、辛いの大好きです。私最近蕎麦屋さんにある黒七味が大好きで、あれがあるとね、ありがとうございますっていう、そんな気持ちになるんですよね。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
2: For Everyday LifeWith little loving, little loving abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は町の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は塩とオリーブオイルの専門店、おしオリーブに注目します。店名はですね、お塩とオリーブを掛け合わせたちょっと遊び心のあるネーミング。 X で八つ炭さんが漫画幸せは食べて寝て待てで出てきたことを思い出しましたってポストされてるんですけど、 NHK ドラマ10ね、水なぎ

0: 鳥先生のほっこりしみるものがあっていいドラマなんですけど、多分ね今日このページにご紹介するもののヒントが隠されてます。アブソレムさんもあたりの推しオリーブかしら。そうです、今回お話を伺ったのは共同代表の畑野和夫さん。世の中的にはねオリーブオイルの価格高騰、先ほどエクセさゆりさんかな 3、4倍、あの倍になったなんていうニュースも耳にする中、まずは畑野さん今の状況をどのように感じていらっしゃるんでしょうか。
1: まずは 2、3 年前からヨーロッパちょっと干ばつがあって、スペインだけじゃなくてもうイタリアもあのオリーブの実の産地が、まあ、木が枯れていったりとかっていうことで収穫量がガクッと減ったって半分ぐらいだったんですかね。で、それでちょっと価格が上がったということもあるんですけど、さらにユーロが上がってですね、多分ユーロ関係で輸入の、まあ、会社さんは結構厳しいと思うんですけど、でさらにそれに今回のホルムズ海峡とかね、まあいろいろあってですね、その輸送経路がちょっと遠回り、規模法回りで遠回りになったりとか、あと燃料の関係でそれこそ、サーチャージとか空輸のものも割とあるんですよ。どうしてかっていうと船だとすごい時間がかかるっていうこともあるんですけど、赤道を通るときにやっぱり品質的にちょっとダメージを受けるんじゃないかなということで、それで空輸だともろに石油があの直撃するので、それで実は、まあ、あの高騰してるっていうのがありますね。
0: まあ、これはオリーブオイルだけじゃなくていろんなものに言えることですよね。もう一瓶の背景に気候変動とか国際情勢、あと輸入の問題まで複雑に絡み合ってるっていうね。そんなオリーブオイルとお塩、ほとんどこの谷中エリアにあるお店では実際にテイスティングできるそうで、お客さんとしてはねとってもこれありがたいんですけど、試して選ぶことを大切にされている、その理由についても伺いました。
1: 皆さん多分想像の通りですけど、まずあの見てわからないと、例えば値段を見て高いものってなんか良さそうとかっていうことになると思うんですけど、結局あの食べて美味しくないと続かない、まあ、健康にいいとかって言われてても続かないと思うので、まずは食べていただくと、自分の好みを探してもらって、でそれでまあ続けてもらうっていうことが重要かなと。まあ、あのオリーブオイルだけじゃなくて、まあ、バルサミコ酢とかお塩とか組み合わせで美味しくなるというものを揃えてるんですね。なのでその時にじゃあこれどうやって使うんですかっていう話になる時に、実際にこう我々スプーンでそのオリーブオイルをちょっと入れて、例えばそこにバルサミコ酢を足してドレッシング、肉の場合はこうですね、野菜の場合は合いますねとか、まあ、そういうことでいろいろ食べてもらいながら納得してもらって、でまあ喜んで購入していただくという感じですかね。ちょっと混雑すると待っていただいたりとか、いろいろこうやり方は難しくなったりすることあるんですけど、基本的には全部マンツーマンでお話しさせていただいて、こんな使い方っていうのを僕らは提案して、まあ、いろいろ初めてみたいなことをいろいろさせていただいて、それでちょっと食の楽しさを広げるっていうかね。
0: X でラッキー言葉ニストさんが先週イタリアから帰ってきました。驚いたのがオリーブオイルの使い分け、南北に広がるイタリア産地ごとに風味が異なるそうです。オリーブオイルの世界気になり始めてますとポストされてるんですけど、これを日本のどこかでやれないかなっていう方はお塩オリーブいいですよね。そしてお店側もね、いいものを売るっていうより食べる楽しさを一緒に広げたいっていう思い、実際に味わいながらご自身のね、あなただけの好きを見つけられるってすごく豊かな体験な気がしますよ。ちなみにね、今日のメッセージテーマ調味料なので余談、豆知識なんですけど、赤ぶどうと赤ワインビネガーをブレンドして木だるで長時間熟成されて作られる伝統的な調味料バルサミコ酢、今日のね多分好きな調味料で上がってきてると思うんですけど、あれって本来はイタリアモデナ地区で作られたものだけを指すんですよね。ただ家庭ごとに樽とかね熟成方法も異なるので、長い時間をかけてそのお家の味を育てていくんだとか、しかもねまたそれを嫁入り道具として持たせる文化なんかもあって、家族の歴史が詰まった調味料を持ってっていう、なんだか素敵であったかいですよね。さあ1曲お届けした後、おすすめのオリーブオイル教えていただきます。

0: myself our breakfast。 今朝は塩とオリーブオイルの専門店、お塩オリーブについてご紹介しています。店内にはですね、ポルトガルやスペイン、フランス、そしてチュニジアなどなど、世界からえりすぐりのオリーブオイルや塩がずらーっと並んでいて、もうね、それだけでもワクワクしますし、実際にお店で味の違いを試すのも楽しそうなんですけど、波多野さん、イチオシのオリーブオイル教えていただきました。
1: ポルトガルのこのファティマのオリーブオイル、どうしてうちが扱ってるかっていう物語があって、キリスト教、カトリック教の聖地なんですね。人口6000人しかいないんですけど、ここに20万人ぐらい入るような大聖堂を作ったんです。で、毎年5月13日と10月の13日にそのミサをするんですけど、その大聖堂の周りがオリーブの木がいっぱいあって、オリーブ畑なんですよ。で、そこにちっちゃな農業組合があって、そことうちは直接契約して商品入れてるんですけど、そのポルトガルのものはコクがあって、さらにすごく辛みもあるんですね。で、それを日本のスモークの特許を取ってる会社さんに依頼して、それで、できたものをオリジナルの瓶詰め、日本で独自にやってます。私のおすすめとしては、まあ、スモークされたオリーブオイル、これに人気のバルサミコ酢の、この場合はダークがいってますね、赤ブドウが作って赤ワインビネガーで合わせたもの、これを合わせるとですね、まずスモークのオリーブオイルは本当にちょっとベーコンっぽいっていうかね、そういうちょっと香りもあって、苦味も辛味もあります、後から感じます。そこに甘酸っぱいダークが入ることで、合う料理としては間違いなく、まずお肉は合いますね。で、これもチーズにかけてもすごく美味しいと思います。ローストビーフとかね、生ハムとか焼いたお魚とか、そういうものも合うと思います。
0: 香りと個性と、あとストーリー、こんなにもあるんですね。やっぱりご紹介いただいたポルトガルのファティマのオリーブオイルとお塩オリーブ、実はね、深いご縁があるそうで、ファティマは100年以上前に聖母マリアを見たという出来事、ファティマの奇跡で知られる、先ほど波多野さんもおっしゃってたんですけど、カトリックの聖地で、その奇跡を目撃した少女ルシアさんと共同代表のもう一人の方、石塚恵美子さんが親戚なんだそうです。しかもさらに、その石橋さんの妹さんとお姉さんは現地ファティマの音楽学院で指導者や演奏家としてご活躍。なんかご縁がご縁を呼んでる感じがありますね。まあ、そのご縁がね、私にも回ってきてるんだからありがたい。ということで、もう分かりますね、放送前にいただきました、スモークオリーブオイルとバルサミコ酢で作ったソースとともにローストビーフ。最初にね、スモークオリーブオイルだけいただいたんですけど、香りがすごい、こう燻製の香ばしさと、後から来るピリッとした辛みがしっかり喉に落ちる感じ、なのに口当たりが滑らかって不思議ですよね。まあ、ソースにするとね、そこにバルサミコ酢の甘酸っぱさが重なって、いつもお肉が絶対特別になると思います、皆さんの食卓でも。 X で文明さんが、今月の出張中の孤独のグルメで自家製チーズにオリーブオイルとシーズニングアットトリノって本場で食べてらっしゃいますけど、これは合いますよね。孤独のグルメじゃなくて、孤高で至高のグルメだと思いますよ。さあ、最後にね、お塩オリーブなのでね、忘れてませんよ、波多野さんおすすめの国産塩についても伺いました。

0: 山で行くと宮崎県と鹿児島県の県境に土井の岬っていう岬があって、そこの周辺の海から汲み上げた海水を7日間ずっと炊き続けたものがすごくクリアで美味しいんですね。でそれはまあ現地の道の駅ぐらいしか売ってなくてですね、扱ってるところは東京どっか1軒だけ1軒ぐらいあると言ってましたけど、料理屋さんがね天ぷらに使ってるみたいな感じなんですけど、おすすめですね。
1: ちょっと商品名を読み上げますね。土井の岬の黒潮を薪で直火で手塩にかけてできた手作り夢の塩情報量多いですね。長い夢の塩って略したら怒られるかしらと思ったら、お店のなんていうんですか、名札はポップはね夢の塩だったそうですよ。でもその長い名前に納得するくらい手間暇をかけて作られているそうで、スタッフさんがね試食してきてくれたんですけど、まろやかな口当たりでとっても美味しかったそうです。気になりますね夢の塩。これね本場アカデミー賞受賞式の公式アフターパーティーでもね振る舞われていたお塩で、選ばれし存在でもある。私と同じく気になった方はぜひお店に足運んでみてくださいね。お塩リーブ、お店は JR 京浜東北線もしくは山手線の日暮里駅から歩いて10分、複合施設上野桜木あたりの中にあります。 YouTube でもね上手なオリーブオイルの使い方なども発信されているので、詳しくは公式ホームページまたは SNS チェックしてください。畑野和夫さん、お話ありがとうございました。 Mind myself our breakfast、 ごちそうさまでした。ぜひねあなたのお気に入りのオリーブオイルとお塩で日々の食卓楽しんでくださいね。
2: J-Wave Just a little loving Find myself Our breakfast

中田彩がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。今朝のメッセージテーマ、私の好きな調味料、どんどん来ている。そしてメッセージの方を向いたら窓が見えるんですけど、窓の外が真っ白だ。もう雨が降ってる。皆さんお気をつけてね。結構もやってますね今日はね。こりゃ気温も上がらないわけだ。あ、ご紹介しますねX で小石さん、レモスコが好きですと一言。いいですよね、あの辛みと爽やかさ、たまらないですよね。あとね、バルサミコのお話で気になるのが、 X でユーコックさん、私バルサミコクレーマ、バルサミコ煮詰めてクリーム状にしたものを和洋限らず紅に使っちゃってます。コクが出るんです。お恥ずかしながら初めて聞きました、バルサミコクレーマって。これ青魚とか赤身のお肉、油で濃厚なものにも相性いいって書いてありましたね。これバルサミコとお砂糖でなんか簡単にできるっていうレシピなんかも載って

て、ちょっと気になりますね。さっぱりこうね、ちょっと味変できるものって意外とね、日常ね重宝するんですよね。世界の調味料ですとね、ヒラザップさん、欠かせない調味料はタイ発祥のシラチャーソースです。ピリッとした辛みの中にニンニクのうまさと甘酸っぱさが絶妙に合わさっており、辛すぎずどんな料理にも合うため、サラダやコロッケなどいろんな料理にかけて、自分にとっては欠かせない調味料です。最近では自販機で販売しているものもたまに見かけます。どこの自販機？でもね、ちょっと調べてみたら、私これタイで見たことある。こうボトルをね、ちっちゃいテーブルに置けるぐらいのサイズの、チリペースト、酢、ニンニク、砂糖、塩を求めに作られる濃厚ソースなんですけど、これは癖になる系の調味料ですね。ちなこさん、欠かせない調味料は

料理にも合うため、サラダやコロッケなどいろんな料理にかけて自分にとっては欠かせない調味料です。最近では自販機で販売しているものもたまに見かけます。どこの自販機でもね、ちょっと調べてみたら、私これタイで見たことある。こうボトルをね、ちっちゃいテーブルに置けるぐらいのサイズのチリペースト、酢、ニンニク、砂糖、塩を求め作られる濃厚ソースなんですけど、これは癖になる系の調味料ですね。ちなこさん、欠かせない調味料は東丸のかき出し醤油です。冷ややっこなどに何でもかけます。スーパーで買えておすすめです。だし醤油はだし醤油でも、かき出し醤油スペシャルな感じがしますね。牡蠣っていうともう例のあの方がよる喜ぶものしか、そう、その想像しかできない。多分浅川の皆さんはわかるはず。皆までは言わないけれども、お醤油系だとね、イニシャルは FK さん、キッコーマンの甘うまい醤油、一番美味しいのはほかほかご飯だと思ってます。お醤油ご飯にするってこと？炊き込みとかでも良さそうですね。でもこれフレブル福のパパさんもたまり醤油、生まれ育った愛知県豊橋市、地元の醤油メーカーさん、一引きの味で、大学時代以降地元を離れた後しばらく離れて物足りなさを実感してずっとお取り寄せしています。調味料ってね、その時代その土地で過ごした思い出ごとこうね含まれてるというか、思い出すというか、ほっとする、そんな味でもありますよね。すましがおさん、あ、これも季節ものかしら。先日デパ地下でペッパーミルと粒の山椒を購入しました。これまではすでに引いてあるものやうなぎについているものを食べていましたが、引きたての山椒の香りといったらこれまでのものとは全然違います。今未山椒もね、スーパーに出始めていますよね。私は横目で見てチェックをしてるんですけど、醤油漬けとかいいよね、美味しいよね、オリーブオイルもだけどワインも欲しくなるよね、なんて。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時53分です。

今週のラストソングは畑基博で Hello to you でした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。好きな調味料やっぱりたくさん来たのは堀西、ケンケンさん、暴れ八着さん、 SK2 さん、あれは万能ですよね。あと万能系だとね、チャッピーさん、好きな調味料だしだです。これ韓国のね牛骨系の万能だし、これ一つあればっていうね。で今日いろんなものをご紹介したんだけど、 X 松本さんがリスナーの皆様の知識が拙い私の料理の腕前を上げてくれるかも。これは私も同じ意見。ここで知ったものとかたくさんあるし、スーパーに行ってねあるかなっていうちょっとワクワクが増えますよね。ぜひあの日々のね美味しい時間にお役立てくださいませ。オリーブオイルだとね、 X で匿名ライダーさんがレミオロメンのベース前田さんが作るこちらのオリーブオイルも絶品です、有名ですよってスタッフさんが言ってる。そうなの、知らなかった。ちょっと後でじっくり見ます。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さん、こだわりの調味料これはうまいぞ。わタバスコ、辛いもの好き。うん、ガラムマサラ、スパイスが来たか。ちょっとわさびドレッシングとかわさびウスターソースのことも聞きたかったんだけど、また今度にしよう。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストは料理家食育アドバイザーの和田明日香さん。Find myself、 月曜日は世界の台所の間取りから見える暮らしの知恵ご紹介します。そして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートバルチャーレディオです。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

アダン、サオキョン、起きてますね。ジャスタリトラビ、長田彩香さん、今週もお疲れ様でございました。タバスコの鉄と言われてますから、最近はね、ガラムマサラもね、好きでね、ちょいちょいね、使ってますね。調味料ってね、すりごまとかね、すりごまとかわさび、静岡はね、わさびも美味しいか、調味料じゃないか。さあ、どうでしょう。5時40分時点で気温は21度。

21.5 度、そして雨です。蒸し暑くなってきた。さあ今日もスタートだ。さあリズミカルに始めていきましょうね。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてますから、FK さんこのリズム、この曲でスタート。スペシャルアザーズ KG セイリング、セイリングだよ。今日もしっかりと漕ぎ出していこうぜ。

special another's in KJ. Oh, special other's in KJ. Sailing.山梨のチャベツさんから、おはようモーニング別所さん、おはようモーニングです。今日は雨ですね。ぶどう農家にとっては一休みと恵みの雨です。先日ぶどうもお花が咲き始めました。昨日満開になりました。わー素敵、なかなか見ないと思いますが素敵ですよ。ぶどうの花って見たことないね。ありますか皆さん。あー美味しいぶどう食べたくなってきた。さくらんぼは食べました。別所ね、季節はどんどん動いていきますよ。さあ皆さんからのメッセージもどんどん届けてください。あなたですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

5月21日木曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。

中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。韓国の通信社連合ニュースは中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪問し金正恩朝鮮労働党総書記と会談する可能性があると政府高官の話として報じました。政府観光局は昨日先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。それではここで今日の東京のお天気です。雨時々曇りところにより夕方まで雷を伴うとなっていますよ。この6時台もねこの六本木界隈雨が降っている。ちょっと止みましたがどうですか、皆さんの地域はどうですか。降水確率は午前中が 80% 午後になって 70% 夜は 50% です。予想最高気温が23度、もうすでにね6時台20度超えしてますからこの後あまり上がりませんが蒸し暑いそんな日になりそうです。時刻は6時9分。

紫今というねアーティスト、すごいね。ニューウォーク、さあ歩き出していこう。うん、新しい一日スタート。さあそして来週月曜日のお話ちょっとしますけどね、5月25日月曜日、来週の月曜、高輪ゲートウェイシティからこの番組公開生放送します。朝6時から私別所哲也、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから3時間生放送をお届けしちゃいますから、ちょっと見に来てくださいよ、ね、そこでサテライトするんだみたいな、ご来場してくださった方々にはご機嫌高輪ステッカーを作りました、限定100枚で、はい、こちら用意してますんで、朝早いけどね、ぜひ、6時台からお越しくださいませ。もうあっという間にこのステッカー100枚なくなっちゃうかもしれませんけど、うん、お待ちしてますよ。そしてゲストには超10代にも出演する俳優の本坊彩香さんお越しいただきます。先日ね、小池東京都知事一緒にね表敬訪問しましたよ、彩香さんとね。うん、ぜひぜひ、来週月曜日朝6時から私高輪ゲートウェイ駅におります。はい、お越しあれ。うん、ね、近く小玉通ってるでしょ、小玉。時刻は6時15分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝はいよいよ来週ね、月曜日に開幕します国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル

0: バランドアジア2026からホラー&サスペンス部門にまつわる話題ご紹介しますよ。今回ね、注目するのは6月7日日曜日にウィズ原宿ホールで開催です、イベントバズより震え、ね、縦型ホラーナイト、縦型ショートホラーの受賞作品の上映やトークイベントが行われます。このイベントに登壇される俳優平川祐希さん、なんとこの時間6時台なのにスタジオに遊びに来てくれました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそ、
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。平川さん、平川祐希さん2001年熊本県生まれ、スーパー戦隊シリーズ王様戦隊キングオージャーのリタ・カニスカ役なんですね。
1: はい、そうです。
0: こちらを講演し、脚光を浴びました。そしてその後ドラマ舞台に加えまして堺の、ね、堺引っ越しセンター、はい、こちらの CM にも起用されるなどなども、本当に多方面で注目されているわけなんですけども、現在放送中の仮面ライダー Z、 こちらでは宮本クレハコードナンバー6役で出演中ということです。今回平川さん、スーパー戦隊シリーズや、まあ、仮面ライダーシリーズなど、まあ、注目を集めてきた俳優さんとして、この短い映像の中でどう恐怖を伝えるのかを語るということで、トークゲストでね、
1: はい、
0: お越しいただくということなんですけど、はい、どうですか、もうすでにいくつか作品ご覧になってます？
1: そうですね、いくつか共有していただいて、はい、拝見してます
0: ね。縦型でしかもホラーですからね。印象的だった作品と、まあ、ネタバレしちゃうとあれなんだけどな。
1: そうですね。
0: ねえねえ、どうですか。
1: いやでもなんかこうホラーって聞くとやっぱこうバンっていう、こう、驚かされるみたいなのをやっぱこう想像するんですけど、なんかすごくこうよく見たら怖いとか、そういうこうじわっとくるような作品とかもたくさんあって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: じわじわ系がね、
1: はい、うお、そういうことかみたいなのがこうつながった時が結構、うん、わーっていう作品とかもいろいろあったので、すごく見応えありました。
0: 心理的な怖さっていうのってね、うん、日本独特のホラー作品というか、うん、アメリカとか海外だとスプラッター的な怖さとか、うんうんうん、追っかけてくるとか、うんうん、ドアをダンダンダンダンって叩くとか、
1: はい、
0: ちょっとこう直接的な多いですもんね、うん、
1: そこなんかこう含まれてるみたいなのがすごい。
0: 日本じゃ、まあ、日本の独特の J ホラーの世界があるんですけれども、この辺をね、語り倒してもらいたいなと思いますけど、はい、縦型動画ならではの面白さとか工夫ってどんなところに感じられました？
1: なんかこうなんて言うんですかね、うんうん、いつも見てる、うん、自分たちのこの視界の範囲にすごく似てるなっていうのが見てて思って、
0: はい、というと
1: なんかこうなんていうんですかね、携帯で多分見たりとかしてるからすごい没入感があったりとかして、はい、うん、そこはなんかそこからのこの驚きみたいなのもあるから、よりなんか普通に見てるより怖いなみたいな。
0: あ、確かにこう縦で狭いなんか、うん、ところこうなんていうんだろう、覗き見してるみたいなね、うん、独特のこの没入感が縦っていうのは、これ岩井俊二監督がね、うん、僕に言ってたんですけど、別所君ね、人間の社会は文化はテレビとか出てくるとか映画の前は縦だったんだよって、
1: うん、
0: 例えば絵の肖像画とかは縦が多いでしょとか、
1: あー確かに、
0: ドアも縦でしょとか、うんうんうん、屏風も縦でしょとか、そうか、縦の映像とか絵柄っていうのを僕らは長いこと何千年も見てきたんだなみたいな。
1: 確かに、なるほど
0: ね。動画になった途端に横になったんですって、
1: うん、ああそうなんですね。
0: 結構
1: へえ、
0: まあもちろん宗教画とかフレスコ画っていう静止画の絵の世界はね、うん、絵画の世界は横もあるんですけれども、はい、縦型ならではのね面白さ、
1: そうですね、はい、
0: これどうですか、俳優さんから見て縦型動画、これまでの動画とお芝居もね、
1: そうですね、
0: 変わるかもね、
1: はい、うん、私も一度縦型のドラマで出演させていただいたことあるんですけど、うんうん、やっぱこういつもの感じで動いたりしてるとすぐ画面から切れちゃったりとかしてあ、ちょっと平川さんもう今映ってないですみたいなとかが結構多かったりとか、
0: うん、
1: やっぱこうすごくなんていうんですかね、動きがカメラの動きがすごく俊敏というか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: なのでそこまで追っかけてくれるんだみたいなのとかもあったりして、
0: 縦だからね、
1: はい、
0: どうしても

0: 動くとその分動きに合わせてカメラワークも速くなるというか、
1: うん、そうですね、
0: 多くなるというか、はい、その分立てて奥行きはすごいですよね、うん、ずっと奥からこうやってくるみたいな、うん、そういう効果はあるかもしれませんけどね、
1: う
0: ん、
1: そういう多分奥とか使ったらホラーとかもめっちゃ怖そう、
0: そうそうそう、 そうなんですよ、うん、縦型動画に、ね、特化したこのホラーの作品が、一堂に会してるわけですけども、これショートフィルムだからこその面白さっていうか恐怖、うん、どんなとこだと思いますか。
1: いややっぱこう助走が短いからやっぱこう、うん、いつ来るんだってずっと常に構えてるのが、うんうんうん、結構なんかよりなんかこうのんびり見てる時間もやっぱ普通のなんていうんですか長編とかだと
0: そうだ、ね、
1: やっぱこうあここはないなみたいなのとか分かるんですけど、
0: いわゆるお笑いで振りが長いってやつですよね。
1: そうですずっとね、そこがもう なさすぎてもう いつ来るんだいつ来るんだって常に構えてるから、そこでなんかすごい心拍数がこう、はい、バクバクバクって感じで上がっていくのがやっぱなんか
0: そうですね、
1: ショートならではな感じかなと思いました、はい。
0: ショートショートフィルムフェスティバル&アジアの中では6月7日日曜日に、原宿にありますよ、ウィズ原宿ホール、こちらでトークイベント、バズより古い縦型ホラーナイト、こちら開催となっておりますね。平川さん他に、映画ガンニバル、こちら7月にネットフリックスで配信がスタートするガス人間の監督を務める、片山晋三さん、怪奇ユニット都市ボーイズの一員で、これ、怪異週刊さんね、早瀬康弘さんもこれ登場登壇っていう、どんな話になるかなこれ、
1: なんかこう
0: 登壇してのこのトークイベントが、
1: なんかその早瀬さんがなんか呪物をなんか持ってくるみたいな噂を
0: 呪物って何を持ってくるの呪いのものって言われても
1: なんか人に害がないぐらいの呪物らしいんですけど、
0: どういうものを持ってくるんですか、
1: 持ってくるっていうちょっと噂を耳にしたので、ちょっと、はい、非常にビビっております。
0: で何持ってくるかだよねなんかこうシャレ神戸とかなんかこう持ってこられたら困るんだけど骸骨とか、さあどんなトークになるのか楽しみにしていただきたいですけども、他にも30秒から180秒の縦型ホラー作品の中から選ばれた受賞作上映、クリエイターの表彰も行われるということで、まさに縦型ホラーの今を体感できるそんなイベントになりそうです。こちらのイベント参加するには皆さん、ショートショートフィルムフェスティバルのねホームページをご覧いただくということで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんチケットゲットしてください。私別所哲也もちらっと行くかもしれませんから、ちょっといや楽しみにしてるんですよこれ、はい、6月7日の日曜日です。じゃあそこで平川さんともまた、
1: はい、
0: ね、お会いできるの楽しみにしたいと思いますけれども、
1: はい、よろしくお願いします。
0: もう俳優さんとしてもねますます活躍を、
1: はい、頑張ります
0: さてモーニングチャージ、今朝はですねショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のイベント、バズより震えちゃおうという縦型ホラーナイトに登壇されます俳優の平川ゆずきさん、あ、ごめんなさい、平川ゆずきさんですね、お越しいただきましたよ、はい、平川さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

30分台。毎日このお時間は朝におすすめのジャズ、ズジャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz。 チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ。雨が降ろうが何であろうが、え、今日も皆さん心を一つにご一緒に、ジャージャージャージャーね。やっぱりこう湿度が高いとね、モワーワーっとね広がりますよね。うん、スチームバスに入ってる感じ。こだまー、こだま入ってみる。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

今朝はクインシー・ジョーンズ and his orchestra のブーギー・ボー・サノーバーに続いて、そう、今お届けしているこの歌声、オーストラリアはパース生まれ、ナッシュビル育ちのシンガーです、レイチェル・プライスで Bad Habits。 いかがですかね、レイチェル・プライス、10代の頃にね、敬愛するエラ・フィッツジェラルドの歌唱法を徹底的に分析したそうです。そしてご自身の歌い方に取り入れたんですって。10代でだよ、素敵。さあ軽やかに、除湿系でいきましょう。音楽も、Feel like jazz。 来週も皆さんお聞き逃しのないように、イエーイ。

0: イタリアのシンガーです。マリカ・アヤネとシンガーソングライター、パチェフィコによるデュエット曲、サスペーザ。時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受けそうです。断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため、場所によっては激しい雨が降り、雷を伴う恐れがあります。道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。雨に加えて沿岸部を中心に風が強めに吹くところがあるでしょう。気温はこの後ほとんど上がらず、都心の日中の最高気温は23度の予想です。季節を先取りの暑さだった昨日に比べて大幅に低くなるでしょう。夜は朝より気温が低く、夜9時の都心の気温は17度の予想とひんやりしそうです。体調管理や服装選びにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、天郷峰トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため1キロ半の渋滞。

ドイツ出身のシンガーソングライターですよ。レオニー・ヤコビーで What are the people gonna say? 時刻は6時49分だから。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎えしてヘルス&ビューティーをね、体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社。アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの人気番組を担当。フリーに転身後は世界陸上のメインキャスターや演劇関係の MC など幅広くご活躍中ですよね。今朝はそんな中井美穂さんにお芝居のお話を伺います。もうね、中井美穂さんといえば演劇なんですよ。
1: そうですね、僕もね、演劇大好き。
0: ね、
1: はい、
0: 演劇関係のイベントの司会のほか、はい、読売演劇大賞選考委員、はい、新国立劇場の理事などを務められているんですけど、もともと先週もお話になったかな、はい、見るのがお好きっていう。
1: そうですね、ガラスの仮面の影響ですね、完璧に。これは演劇面白い。まあもともとそのピクチャーレコードでお話を聞くのが好きとか、
0: はいはい、
1: 読むのが、絵本を読むのが好きとか
0: おっしゃってました
1: っていうタイプだったので、
0: うんうん、
1: その先にやっぱり演劇があったんですよね。でもやっぱり演劇部とか入ってみましたけど、もう恥ずかしすぎて無理。
0: 演じる方は
1: 無理
0: 無理
1: と思いました。
0: でも見て楽しむ方はと。
1: そうですね、
0: でも
1: 何かに関わってたいっていう気持ちはありましたね。演劇
0: 究極じゃないですか、読売演劇大賞選考委員ですよ。
1: そうですね、それはもうやらせていただいてすごい長くやらせていただいたので、そのおかげでたくさんの演劇に触れることができました、うんうん、それまではあの大学が日本大学芸術学部っていうところだったので、はい、その関連の演劇、
0: はい、
1: あ、まあ、例えば東京サンシャインボーイズとか
0: もそうなんですけど、三谷さん、は
1: い、三谷さんとかも割と若い時から見せていただいてたりしたんですけど、
0: うんうん、
1: そうなるとあの新劇をあんまり見たことなかったんですよ。文学座さんとか、ああいういわゆる老舗の青年座とか、はい、ああいうところを見たことなかったんですけど、このショーの選考委員になったことで、やはりそういったこう日本の長く演劇を支えてきている民芸さんとか、はい、ああいうところも見に行けるようになりましたので、幅は広がりましたね。
0: 長年どうですか、はい、ご覧になってて、こう最近の作品に感じることとか
1: 傾向。でもやっぱり相変わらず古典シェイクスピア人気が高いですよね、うん、これなぜか演目って多分2年ぐらい前から決まると思うんですけど、なぜかリア王ばっかりなんですよ最近。
0: なんでだろう、
1: リア王とハムレット率がすごい高い。なんででしょうね、
0: リア王ハムレット。だからやりたいと思う俳優さんも増えたし、
1: そうですね、
0: 演出家の方もちゃ、うん、やっぱり
1: 一回はやっておきたい。
0: そう、シェイクスピアってチャレンジしたいなって思う。
1: もうだってそこシェイクスピアとか英語劇に関してはもう、
0: いやいや、
1: 別所さんはもう、
0: 僕はあの
1: オーソリティだから。
0: 今の演劇ではなく明日の演劇を目指してますから
1: 明日の演劇って何？

0: でも要するにこう今生きている作家さんが新作をどんどんかけて小劇場なんかで自分たちの劇団で上演したりするんですよね、うん、そうなると自分たちがついこの間経験した例えばあのパンデミックみたいなことがもう演劇にもちろんなっていたり、震災の話が演劇になっていたり、まあ、だからハラスメントのことが今すごく多いです、ジェンダーとかハラスメントを扱った演劇が多くなりました。
1: またあの古典はそれを受け入れて演出に生かす、例えば
0: そうです、ね、
1: かつてのペストとか、
0: うん、
1: そういう流行り病の時代を今の時代と重ねるとか、はい、 そうですね、うん、そういうことができるから余計にいいのかな。
0: あとなんかジェンダー変えてますよね。例えば男の人の役だったはずのものを女性が普通にやって、はい、男性の役者さんも普通に混じっているとか、だから今で言ったらシンパみたいなことが普通に今や、うん、あのいろいろな演劇でやられたり、最近あの女性だけでシェイクスピアをやる、
1: いやもうどんどん出てきますね。さすが演劇好 き、ミュージカルもご覧になってますし、はい、いろんな形でこれを。でもどうですか、お芝居からアナウンサーの仕事にフィードバックされることって何かあったりします？
0: でもそこはやっぱりなんかその間の取り方とか起承転結とか、
1: はあ、
0: 2時間なら2時間の中でどうやってこう物を運んでいくのかっていうのと、緊張と弛緩みたいな、どうやったら人がこう客席が凍りつく瞬間とかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ハッと息を飲むとか、
1: はい、
0: なんかああいうのってやっぱ演出、
1: うん、
0: だから間合いとか、
1: ね、
0: まあ、声色とか、
1: はい、
0: そういうことだなって思ったりしますし、あと東京だったらものすごい毎日必ずどっかの演劇の小屋があるので。
1: そうですよね。
0: やってますよ。別所さんも見に来ましたよ、ラパチーノのその。
1: あ、ありがとうございます。
0: もうなんか、
1: ああいう。ラパチーニって。
0: ラパチーニか。
1: うん、そう。いや、ラパチーニのそのです。
0: はい。いや、でも本当にね、別所さんはね、うん、本当にそのスケールの大きさが日本人の俳優さんに今までなかった。
1: あ、
0: まあ、あったとは思うんだけれども、でももっともう一歩、やっぱり、なんていうの、表現するものが日本語だけじゃない、この体からにじむ、
1: そうですか、
0: はい、まあ、インターナショナル感、
1: そうですね、うん、あのフレームが大陸的って言われてます
0: よね。いや、おおらかですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとお声も大きいですしね、
1: そうですね、
0: 迫力が違うんで、
1: いや、ミュージカルアクター別所哲也についても語っていただいてありがとうございます。
0: はい、本当ですよ。
1: これからもよろしくお願いします。
0: はい、
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんをお迎えしてお話を伺ってます。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

中井美穂さんを迎えしてね、お話を伺ってますよ。演劇好きはガラスの仮面の影響だったってね、教えていただきました。北島麻也ね、桜小路優。

0: 紫のバラの人。
1: あー別所もハマりました。
2: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。

5月21日木曜日、時刻は7時になりました。今朝も黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミューのスタジオからスマイルモーニング761生放送でお届けしていきます。今日木曜日のお相手は浅野真由子です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝の気温、6時50分時点のアメダス見てみますと、魚津では 18.1 度、朝日では18度となっています。昨日より3度ほど低い雨の朝となっています。今日日中は23度まで上がる予想となっています。まあ、こちらも昨日と比べると7度も低い予想です。体調管理、ね、体調の変化気をつけてくださいね。さあ、そんな今日5月21日、まあ、いろんな記念日あるんですが、その中からジュン・スカイ・ウォーカーズの日というのがありました。1988年、昭和63年の今日、ジュン・スカイ・ウォーカーズがアルバム全部このままでをリリースし、メジャーデビューしたことから、2019年3月30日に日本記念日協会に正式に記念日として認定されたそうです。ジュン・スカイ・ウォーカーズ、日本人の4人組ロックバンドで、1988年の5月21日メジャーデビューで、1997年の6月14日に一度解散で、2007年に再結成しています。メンバーの3人は結成当初の学生時代に東京都西東京市のひばりが丘駅周辺で活動していたことから、西東京市の皆さんが地域に根ざした町の活性化に取り組む活動として、今日5月21日をジュン・スカイ・ウォーカーズの日として一般社団法人日本記念日協会に申請し認定を受けたそうです。これね、記念日を作るってできるんですね。毎回ね、いろいろ紹介しておきながら改めて思いました。いろんな記念日ありますよね。調べてみると、日本記念日協会では記念日文化の発展を願い、従来からある記念日はもちろん、新たに誕生した記念日についても登録制度を実施しているということなんですね。で、企業団体個人などで独自の記念日を登録したい方は、記念日の名称、日付、由来などの必要事項を所定の記念日登録申請書に書いて、日本記念日協会まで申し込めばいいそうなんです。提出後およそ1週間で記念日審査会というのがあって、で、その1週間ほどで合格通知が届いて、まあ、振り込み確認後4日とか5日で記念日登録証が発行されるという、なんか思ったより簡単。

ですよね。ただ記念日登録料1件20万円だそうです。まあね、いろんな商売があるなって思いました。ちなみにこの登録料、コストの上昇を踏まえてこの4月から値上がりしています。ここにもね、値上がりの波があるというね、いろいろ考える朝となりました。さあ今日もスマイルモーニング、この後8時54分までお届けしていきます。7時45分からのマイシティ新川は今日木曜日、入善町からの情報となっています。時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の1曲目はジュンスカイウォーカーズの日ということで、ジュンスカイウォーカーズの12枚目のシングル、そして再結成第1弾シングルとなりました、青春、お送りします。

時刻は7時10分です。天気予報をお伝えします。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りします。まずは注意報です。現在新川地区には雷注意報が発表されています。今日昼前から明日明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。概況です。今日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨の一日となるでしょう。今日は雷を伴い激しい雨が降る恐れがあります。富山県東部の空模様です。今日は北東の風のち西の風に変わり、雨で雷を伴う予報です。明日は南西の風のち西の風に変わり、曇り一時雨の予報です。降水確率はこの後深夜0時まで 90%。 今日は1日 90% の降水確率となっています。深夜0時から明日朝6時までは 30%、 明日朝6時から明日正午までは 50%、 明日午後は 30% の降水確率となっています。予想気温です。今日の予想最高気温は23度、昨日よりは7度ほど低い気温が予想されています。明日は最低気温が19度、最高気温21度の予想です。洗濯指数です。今日は洗濯指数は10、外干しはお控えください。明日は20、明日も室内に干すしかなさそうです。富山県には今日雷注意報が発表されています。昼前から明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。現在雷注意報が発表されています。週間予報です。明日金曜日は雲が多く雨の降るところが多そうです。明後日土曜日は晴れ間があるでしょう。日曜日は曇り空となるでしょう。最高気温は平年並みか高いでしょう。最低気温は平年より高く、18度前後の日が

0: い見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りしました。
1: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
2: お任せください、平野工務店。
3: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: Enjoy the music. Listen to Radio Mew.
1: 時刻は7時15分です。一曲お聞きください。サニーデイサービスで恋に落ちたら。

0: 時刻は7時20分です。スマイルモーニング761、5月21日木曜日、浅田真由子がお届けしています。続いては新川きらりのコーナー。新川地区のきらりとした情報をお届けしています。さあ、今週末は黒部市で黒部名水マラソンが開催されます。関わるイベントいろいろ行われますね。先日は山下幸子さんがジョージア音楽祭を紹介していました。今日は初日の土曜日にですね、育児地区で行われるイベントについてご紹介します。今日は黒部名水マラソンの初日、5月23日土曜日に開催される育児街歩きフェスティバルについて、黒部観光ガイドの会米谷清美会長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、いろいろ楽しいイベントが行われるんですが、今年もこの街歩きの催しがあるんですよね。
1: はい、昨年はスタンプラリーをやりました。で、今年はそれに加えてウォークラリーをやりながらスタンプを集めるということをやろうと思ってます。
0: 自分で回ってポイントを巡るということですね。
1: はい、はい、そうですね。で、ポイントポイントには問題が出てます。で、3択の中1つ答えていただいて6箇所回っていただき、ゴールをしていただくという形になります。
0: ちなみにポイントはどちらにあるんでしょうか。
1: 一応ですね、順番は工房の正図、新名町の郷土洗い場、善明寺、絹の正図、中橋、清水庵の正図、ゴールということになります。で、帰ってこられてから小見線の方に正解が出ていますので、自分で答え合わせをして、まあ、景品をもらっていただくって形になると思います。まあ、そんな難しい問題ではないですし、3択なのでね、大丈夫だと思いますけど、皆さん頑張って回ってみてください。
0: もう問題ももちろんですけども、正図をめぐるとですね、結構温度とか味とかがそれぞれ違ったりして面白いですよね。
1: そうですね、それも楽しんでいただきたいってことと、それとですね、もう一つ2つお願いしたいことがあります。とまず自転車とかは使わないで歩いていただくっていうことと、それからです、逆回りはしないようにお願いいたします。逆回りをすると途中でね、引き返さなきゃなりませんので、もう一度、スタートに戻っていただくってことになります。それがルールですので、よろしくお願いいたします。
0: ルートを大事にするってことですね。
1: はい、そうですね。はい、
0: では回ると時間的には1時間ちょっと。
1: そうですね、だいたい1時間半ぐらいは見てます。まあ、早い人は1時間で帰ってこれると思いますけど、まあ、9時からスタートして、まあ、できれば11時までもうちょっと過ぎてもいいんですけど、あまり遅いと景品がなくなりますので、ゴール、小見線の方にゴールされると答え

0: 合わせがあります。で全問正解だとまたね、記念品と粗品をお渡しするということになりますので、なるべく早く帰ってきていただいた方がいいかなと思います。
1: では参加するにはどうすればいいんですか？
0: 当日受付になります。だいたいまあ50組ほど考えております。参加費は無料です。でもその時点でいろいろな粗品をお渡しして、帰ってきてからまた景品を渡すということで、大変楽しんでいただけるかなと思っております。まあ、景品は育児にね、店出されているところからまあ用意させていただいたので、楽しんでいただきたいと思います。
1: ウォークラリーするだけでも楽しいのに無料で景品も当たるって、これは。
0: そうですね、親子で楽しめる、また個人でも楽しんでいただけるっていうことにしようと思ってます。
1: では9時までに来ていただいて受付をしてもらうってことですね。
0: はい、9時には受付開始しようと思います。はい、でまあ大体9時半頃まではもう皆さんスタートされた方がいいかなと思いますけどね。まあ10時でもいいんですけども、なるべく早く来ていただいた方がいいかなと思います。
1: そしてこのウォークラリーが終わったくらいの午後からもまたこのイベントではいろいろ催し物が行われるんですよね。
0: そうですね、2年前ぐらいからですかね、水鉄砲ゲームということで、子どもたちがもうね水鉄砲で戦い合って決めるっていうゲームなんですけど、ポイね頭の上につけたものを破れると終わりということになるんですけど、まあ、そういうのも子どもたちも大変楽しみにしておりますね。毎年盛況です。はい、でその後また地引き網、まあ、これはあの天気に左右されるんですけども、地引き網もまあ考えているところです。
1: では催し物は、まあ、コミセン、コミュニティセンターに来たら、まあ、いろんなものがスタートしている様子が分かったり。
0: そうですね、コミセンの方へ来ていただければいいかなと思います。はい、それではあのまた今年もねフルマラソンの、ね、前日にやりますので、また楽しみ、いろいろなものを催しを考えておりますので、また参加よろしくお願いいたします。
2: お話は黒部観光ガイドの会会長の米谷清美さんでした。さあ、育児街歩きフェスティバルのお話にあった地引き網体験は午後2時から、育児大町の海岸で開催されるんですが、当日海岸に目印ののぼりがあります。参加費無料、参加者はあの網を一緒に引っ張ることができて、取れた魚はみんなで山分けということですから、ね、興味ある方はぜひ参加してもらえたらなと思います。そして水団子作り体験というのもありまして、小学校高学年から大人の方が参加できるんですが、1回目は午前11時から、2回目は午後1時から、受付はその1時間前からとなっています。水団子私も大好き。これ参加費無料でコミュニティセンターの調理室で体験できますので、これも大人気、受付先着順となっていますので、興味ある方はぜひ23日土曜日育児にお越しください。そうそう、あのこのコミュニティセンターそばの魚の駅育児でも、ゆでたてベニズワイガニを食べてみようという企画があったり、三国晴酒造さんでは蔵開きも行われる予定です。楽しい時間お過ごしください。以上、新川きらりのコーナーでした。お送りするのはエグザイルで Each Other's Way、 旅の途中。

0: EXILE で Each Other's Way 旅の途中お送りしました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

5月21日木曜日、スマイルモーニングお届けしています。時刻は7時33分です。さあ、カズニャンさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。マユニャン36回目のおはようございます。今日も元気に出席です。ありがとうございます。いきなりクエスチョン、ででん、宝くじ10万円当たったら何に使いたいですか、または何したいですかって。カズニャンはパソコン用の Bluetooth のスピーカーが欲しいですね。今使っているスピーカーでも十分ですが、10年ほど使っているのでぼちぼち新しくしたいです。あとは

Bluetooth のヘッドホンも欲しいな。それからロイヤルホストでお金を気にせずたらふく食べたり、10万円あればいろいろできそうですね。ほんとそうですよね。でもね、いざ買おうかなと思ったらあっという間になくなっちゃうのがお金なんですよね。今ね、発売中なんですよね、ドリームジャンボ宝くじ。1等は3億円、前後賞に当選すると計5億円、2等だと賞金はね、去年の10倍の1億円に増えたそうです。ドリームジャンボミニというのも発売されていて、こちらは1等と前後賞合わせて賞金1億円となったそうです。1枚300円で30日まで販売しているそうです。まあね、1億円と言わずにね、あ、3億円とか1億円とか5億円とか、まあ言わないですけど、10万円とかね、当たったらいいね。あ、カズニャンさんは最高どれくらいまで当たったことあるのかな。私はちなみに3000円です。さあ、今日は雨なのでこちらの曲をということでリクエストいただきました。森高千里、雨。さあ、ロイヤルホストの黒ハンバーグが食べたい、カズニャンさんからのリクエスト曲です。

0: 森高千里、雨、お送りしました。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mew。
0: 時刻は7時40分です。この時間は日本道路交通情報センター発表の道路交通情報をお伝えしていきます。交通情報、この時間はYKK 社員食堂、厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りします。まずはじめに高速道路の状況からお伝えします。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、ともに規制や渋滞の連絡は入っていません。順調に流れています。県内の高速道路、順調に流れています。続いて県東部の主な幹線道路の混雑状況です。現在やや渋滞している箇所は2箇所、国道8号線入善町入善高校東、そして国道8号魚津市江口の交差点です。繰り返します。国道8号入善町入善高校東、そして国道8号魚津市江口、この2箇所の交差点が現在やや渋滞しています。新川各地区では工事が行われているところがあります。工事の方の指示に従って通行してください。そして今日は雨の朝となっています。早めのウィンカー、早めのブレーキを心がけて気をつけて通行してください。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センター発表の道路交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は YKK 社員食堂、厨房でのパートさん募集中、YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りしました。

時刻は間もなく7時44分になります。この後は CM を挟んで行政情報だよりマイシティ新川です。今日木曜日は入善町からのお知らせです。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

時刻は7時45分です。この時間は行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。今日木曜日は入善町の情報担当は浄土匠さんです。

入善町からのお知らせです。令和8年5月29日から災害の危険度をより直感的に伝えるため、気象庁が発表する防災気象情報の名称や体系が大きく変わります。この新たな防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報などに避難行動に対応した5段階の警戒レベルを付け加えることで、災害発生危険度をより読み取りやすくなります。またこれらの気象情報や地震、津波といった緊急情報などを町の緊急情報メールで配信しているほか、町の公式 LINE アカウントでも同様の情報を受信できますのでご利用ください。お問い合わせは総務課消防防災交通防犯係、電話 72-2845 を 72-2845 までお願いします。船見の夜空を彩る花火を打ち上げてみませんか。7月4日開催の船見七夕まつりでは、打ち上げ花火の協賛を募集します。結婚や誕生、還暦のお祝いなど記念花火を打ち上げてみませんか。応募は5月31日日曜まで、一口1万円からです。また今年は花火を間近で観覧できる有料席を設けます。席種は椅子席2000円とマス席6000円で、先着順6月11日木曜までにご予約ください。お申し込みお問い合わせは船見七夕祭り花火打ち上げる会事務局、電話 78-1350、78-1350 までお願いします。障害がある人の軽自動車税を減免します。対象は通院や通学など主に本人の生活のために、本人か同居家族が運転する軽自動車です。障害の内容や車の使用状況によって対象にならない場合があります。また県自動車税の減免を受ける場合は対象外となりますのでご注意ください。軽自動車税の減免は1人1台限定で、減免を受けるには毎年の申請が必要となります。申請は6月1日月曜まで、障害

車手帳、運転免許証、車検証、マイナンバー確認書類を持って税務課までお越しください。お問い合わせは税務課納税係、電話 72-1833 72-1833 までお願いします。

0: まずは前原さんから婚活サークルのちょっと概要について教えてください。
1: はい、入善町の婚活サークルは自然な形で異性の友達が欲しい、趣味を楽しみながらいい人と出会えたら、そんな思いに応えます。結婚願望の有無に関わらず、共通の体験を通じてありのままの自分で参加ができます。活動内容は料理体験やスポーツ、ゲームなど複数の内容を柔軟な形で募集をしています。
0: はい、ということでこちらの婚活活動は例年までね、開催されておりましたが、今年度の婚活サークルについてですが、少々これまでと開催形式が変わってきたということで。
1: 開催日時について変更になりました。変更点としましては随時募集型となり、開催定員に達した時点で最も多く集まれる日を開催日として実施していきます。
0: はい、ということで昨年まではこの婚活サークルもこの日に開催しますというふうな形でしたが、まあ、今年度からは人数を集めてから開催を決めるというふうに変更となったということです。まあ、やはりこうすることでしっかり定員というか、人数も確保できてということで、やはり婚活サークル開催する上でもたくさんの方に集まった上での開催できるようになってきたということでしょうか。
1: はい、実際に昨年度婚活サークルに参加していただいた方の声の中にも、サークルの開催日が決まっていると都合が合わないという声がありました。まあ、そういう声もありまして、参加者を募集してから開催日を決めていくというような形に変更することになりました。
0: はい、ということで新たな形になりました婚活サークル含め入善町の婚活事業ご利用いただきたいといったところですが、改めて最後に一言前原さんからいただいて、では改めてですけど、この婚活サークルについての参加についてはどういうふうになりますか。
1: はい、対象者についてなんですが、18歳からおおむね40歳までの独身男女で、生涯の方も参加を可能としております。でまた、婚活サークルではマッチングを実施しておりませんので、気軽に参加することができます。
0: はい、ということで、随時募集型となりましたこちらの婚活サークル、それぞれでご登録お願いいたします。
1: 入善町の婚活サークルで気軽に交流を楽しんでみませんか。たくさんのご応募をお待ちしております。詳しくは入善町のホームページ結婚応援サイトをご確認ください。
2: 婚活サークルについて結婚子育て応援課少子化対策係の前原浩二郎さんにお話を伺いました。その他のお知らせです。6月からの町集団がん検診の予約を受け付けています。検診の予約については町公式 LINE と電話で受け付けます。町公式 LINE から予約するときは初回登録が必要です。予約にはメールアドレスの登録が必要です。電話での申し込みは町元気ワクワク健康課へ電話の上手続きをしてください。予約内容はメモを取るなどして忘れず受けてください。お問い合わせは元気ワクワク健康課保健センター、電話 72-0343 72-0343 までお願いします。町では耳の聞こえに悩む高齢者向けに補聴器の購入費用を助成します。最近人の声が聞き取りにくい、人と話しにくくなったなどと感じる人はぜひご利用ください。対象者は医療機関での聴力検査で両耳の聴力レベルが40デシベルを超えている人で、町に住民票が1年以上あり、引き続き町内に住む補聴器購入日時点で65歳以上の方です。なお、聴覚障害の身体障害手帳の交付対象の人、法律に基づく補聴器

購入費用の支給対象の人、徴税及び国民健康保険税の滞納がある人は対象外です。対象機器は聴覚検査を受けた後4月1日以降に購入し、管理医療機器認証を取得した補聴器で、助成額は補聴器の購入費用の2分の1、上限3万円です。令和8年度購入分は、令和9年3月31日までに申請が必要です。お問い合わせは保健福祉課高齢福祉係、電話72-1845、72-1845までお願いします。県主催の青年議会の議員を募集します。7月、8月に学習会などを開き、11月の本会議で発表します。対象は町内在住の18歳から45歳の人で、性別は問いません。申し込みは5月28日木曜までに教育委員会事務局までご連絡ください。若者の意見を県に届けましょう。お問い合わせは教育委員会事務局障害学習スポーツ係、電話 72-3856、 72-3856 までお願いします。カラスを追い払うために農業用資材を無料で貸し出します。町ではカラスによる農作物の被害を防ぐために、カラス型の追い払い資材を貸し出します。要件は町民が農作物被害の対策のために使用すること。1世帯につき1つ貸し出します。お申し込みお問い合わせは頑張る農政課農政係、電話 72-3812、 72-3812 までお願いします。相談教室ガイドです。25日月曜オレンジカフェスマイルで認知症カフェスマイルがあります。時間は午後1時30分から3時30分まで。介護従事者が相談に応じます。明日22日金曜、児童センターでベビーマッサージと保健師さんの相談会があります。時間は午前10時30分から。2ヶ月から1歳未満のお子さんが対象です。バスタオル、飲み物をご持参ください。26日火曜、サンウェルで3歳児検診があります。受付時間は午後1時から1時15分まで。対象は令和4年11月生まれのお子さんです。母子健康手帳、アンケート、バスタオル、希望される方はフッ素特料金の230円をご持参ください。以上、入善町からのお知らせでした。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
3: そうなんだ、送配電。
4: 作業停電って何？
5: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
4: そうなんだ。
5: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。

5月21日木曜日、時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い、次第速やかに実現を目指す考えを示しました。高市総理は飲食料品の消費税ゼロを自民党の衆院選公約に掲げたとして、スピード感が重要だと述べ、政府として法案を提出する考えを強調しました。そしてレジのシステム改修といった課題を国民会議で検討してもらっていると説明しました。また中東情勢の混乱を受け、今年度補正予算案の編成の検討を進めると表明し、決算剰余金などを財源に充てる可能性にも言及しました。補正予算案の財源をめぐっては、できる限り赤字国債の発行を抑制しながら、国民の生活や事業を守っていきたいと述べました。党首討論の開催は去年11月以来で、今の国会では初めてです。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない、推計369万2千200人だったと発表しました。前の年の同じ月と比べてマイナスを記録するのは今年1月以来3ヶ月ぶりです。イギリスが 13.8% 減少し 5万9900 人になるなど、ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東地域は 21.4% のマイナスでした。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。また日中関係の悪化に伴う中国客の落ち込みも続いています。アメリカとイスラエルによる今年2月末のイラン攻撃開始以来、中東地域のハブ空港が被害を受けるなどして混乱し、ヨーロッパから中東を経由して日本へ向かうルートが縮小しました。中東を経由しない便の需要が高まり、航空運賃が上昇し、燃料価格の高騰の影響も出始めているとみられます。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け移行調査で、生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで、前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。出来具合が平均的な場合、生産量は733万トンで、政府が想定する最大需要の711万トンを超えます。店頭価格が下がる可能性もありますが、去年産米は価格が高止まりしていて、農林水産省の担当者は今年産についても生産現場には価格への期待感があると指摘しました。農林水産省は価格の低下により安定

命供給に支障をきたす恐れがあると懸念していますが、中東情勢の混乱で費用などの生産コストは上昇していて、業界関係者には価格は下がっても限定的という見方があります。おしまいに、政府は家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなり、経済産業省の有識者会議が昨日会合を開いて了承しました。節電要請の見送りは3年連続です。以上、この時間のニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。さあ、8時台の1曲目、エブリィリトルシングでフラジャイル。

Radio New。時刻は8時11分です。この時間は日本道路交通情報センター発表の道路交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の状況からお伝えします。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、ともに規制や渋滞の連絡は入っていません。順調に流れています。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、県内の高速道路、順調に流れています。続いて県東部の主な幹線道路の混雑状況です。国道8号線、2箇所がやや渋滞しています。国道8号入善町入善高校東の交差点と国道8号魚津市江口の交差点が現在やや渋滞しています。繰り返します。国道8号入善町入善高校東、国道8号魚津市江口の交差点は現在やや渋滞しています。県道魚津入善線黒部市黒部インター口、国道8号魚津市ミラージュホール前、国道8号滑川市大垣東と滑川市稲泉は順調に流れています。今日は雨の朝となっています。早めのウィンカー、早めのブレーキを心がけて、ドライバーの皆さん気をつけて通行してください。安全運転でお願いします。以上、この時間は日本道路交通情報センター発表の道路交通情報をお伝えしました。

幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市靴掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。町の嘆きが聞こえますか？綺麗な町には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な町を目指す人たちをサポートします。

5月21日木曜日、スマイルモーニングお届けしています。時刻は8時15分です。一曲お聴きください。バネッサ・カールトンで、サウザンド・マイルズ。

5月21日木曜日、スマイルモーニングをお届けしています。時刻は8時20分です。続いてはスポーツの結果をお伝えします。昨日5月20日水曜日、入善町では第70回入善町小学校体育大会が行われました。結果が入ってきましたので1位のみお伝えします。4年男子 100m 走、入善小学校米原壮太さん。4年女子 100m 走、入善小学校藤田小代さん。5年男子 100m 走、飯野小学校石田隼人さん。5年女子 100m 走、入善小学校船川美安さん。6年男子 100m 走、通り小学校安田海里さん。6年女子 100m 走、入善小学校平柳杏奈さん。4年男子ハードル、入善小学校米原壮太さん。4年女子ハードル、国東小学校上田沙和さん。5年男子ハードル、飯野小学校石田隼人さん。これは大会新記録となります。5年女子ハードル、入善小学校竹島美琴さん。6年男子ハードル、通り小学校安田海里さん。6年女子ハードル、国東小学校川畑七海さん。4年男子600メートル走、入善小学校米原壮太さん。4年女子600メートル走、入善小学校藤田小代さん。5年男子1000メートル走、飯野小学校飯野小学校の石田隼人さん。5年女子800メートル走、国東小学校島畑リーサさん。6年男子1000メートル走、入善小学校松田陸人さん。6年女子800メートル走、入善小学校水島優奈さん。4年男子ソフトボール投げ、飯野小学校島瀬英人さん。4年女子ソフトボール投げ、飯野小学校杉本つぼみさん。5年男子走り幅跳び、城西小学校柳田修斗さん。5年女子走り幅跳び、入善小学校大学陽さん。6年男子走り高跳び、入善小学校遊牧里斗さん。6年女子走り高跳び、国東小学校川畑七海さん。そしてリレーです。1位は入善 B チーム、4年生ですね、4年生の1位は入善 B チーム、5年生の1位も入善 B チーム、6年生の1位は城西小学校です。昨日行われた第70回入善町小学校体育大会、1位のみ結果お伝えしました。おめでとうございます。さあ続いて北日本新聞スポーツニュースをお伝えします。

共同通信によりますと、大相撲夏場所は昨日11日目の取り組みが行われ、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目の角番となります。新関脇2人は琴勝峰が富士星雲を押し出して琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目を挙げ、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗となりました。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差一つで若隆景が平幕吉野富士ら6人が迫っています。さあ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は東前頭15枚目の翔猿に引き落としで敗れました。今場所の通算成績は7勝4敗となり、勝ち越しは今日に持ち越されました。今日12日目は東前頭13枚目の琴栄峰と対戦します。過去の平幕での対戦成績は朝乃山の1勝0敗です。今日は琴栄峰と朝乃山が対戦します。さあ、プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ちしました。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝ちました。パリーグはオリックスがソフトバンクに8対3で快勝し首位浮上です。オリックスは2回に山中のタイムリーで先制し、その後も野口のスリーランホームランなどで得点を重ねました。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。以上、北日本新聞、今朝入ってきているスポーツニュースお伝えしました。

0: 5月31日日曜午後2時開演、篠笛狩野康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、うなずきセレネ、チケット発売中。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

時刻は8時36分になろうとしているところです。続いては新川地区の今日の行事とお天気を見ていきましょう。 Today's Pickup のコーナーです。まずは行事予定から。魚津市です。今日は片貝川のパークゴルフ場で午前9時30分からパークゴルフの体験会が行われます。魚津市立図書館では午後1時30分からスマホ教室が行われます。市役所市民相談室では1時半から行政相談が行われます。また午後6時からホテルグランミラージュでは令和8年度北陸職業能力開発大学校新川地区振興会第45回定期総会が行われます。午後7時から魚津市役所の大会議室で令和8年度魚津市自主防災組織連絡会第1回目が行われる予定となっています。続いて黒部市です。今日令和8年度宇奈月温泉消防訓練が午前10時50分から宇奈月温泉の円楽で行われます。旅館ホテルの火災予防の周知徹底を図り悲惨な火災事故を未然に防止すること、また事業所などの自衛消防能力の向上、消防直の団員の機械器具に対する取扱い技術の向上を目的に開催されます。今回は円楽にて火災が発生、関係者が避難誘導初期消火訓練を行い、消防隊及び消防団は延焼拡大防止に主眼を置いた火災防御訓練を行うという想定で行われます。ですね、私たちは当たり前のように安心して旅館に泊まっていますけど、旅館ではこういった訓練が行われて私たちが安心して泊まれるようになっているんだなって今これを見ながら思いました。さあ続いて黒部市の電動ミニバスなんですが、今日と明日2日間車両不都合により全便運休となりました。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。黒部市の電動ミニバス今日と明日臨時運休となっています。ご注意ください。そして入善町の入善第70回入善町中学校体育大会、今日開催予定でしたが中止となりました。今日開催予定の第70回入善町中学校体育大会中止となりました。ご了承ください。

さあその他学校の行事予定見ていきましょう。5月21日木曜日です。魚津市です。西部中学校、今日は1年生と3年生の聴力検査が行われます。そして教育相談も行われる予定となっています。東部中学校は中間講座の日割りが今日発表されます。四つ葉小学校は2年生と4年生の水泳学習、そして個別懇談会の2日目となっています。教電小学校、今日は歯科検診が行われる予定です。さあ黒部市です。今日高瀬小学校は尿検査の日となっていますね。石田小学校は内科運動器検診が行われます。村椿小学校では歯科検診が、中央小学校は1年生の心臓検診が行われる予定となっています。若栗小学校でも1年生心臓検診の予定です。そして保護者面談が行われます。清明中学校は今日は全国学力学習実況調査英語の日となっています。そして1年生は内科検診です。桜幼稚園は5歳児のサッカー教室が行われる予定となっています。入善町です。今日は町の中学校体育大会が行われる予定でしたが中止となりましたので通常の授業となります。入善中学校、入善西中学校は雨のため通常授業となっています。朝日町です。今日は上里小学校、朝日の小学校ともに個別懇談会が行われます。そして朝日中学校、今日は3年生修学旅行の中日、2日目となっています。以上、学校の行事予定をお伝えしました。児童センターの情報です。魚津市北鬼江にあるすずめ児童センター、今日は親子教室広場が行われます。今日はボール遊びで遊びましょう。そしてお兄さんお姉さん、午後3時30分からは実験教室が行われます。魚津市浜郷田のかもめ児童センターでは今日は午後3時30分からマンカラで遊ぼうです。魚津市新金谷にあるツバメ児童センターでは今日は公園で遊ぼう、午後2時からです。新緑の季節、新金谷公園で思いっきり体を動かしましょう。児童センターの情報もお伝えしました。

続いてお天気です。8時40分時点の気温見てみますと、魚津朝日ともに 18.4 度となっています。昨日から3度ほど低い気温になっています。気温の同じ昨日の同じ時間帯よりは3度ほど低い気温です。今日の富山県は前線や湿った空気の

影響を受けそうです。雨の一日となるでしょう。雷を伴い激しい雨が降る恐れがあります。今日の日中の最高気温は23度と昨日よりは7度ほど低い気温、平年よりやや低い気温となりそうです。現在富山県には雷注意報が発表されています。今日昼前から明日の明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。降水確率はこの後深夜0時まで、今日は 90% となっています。洗濯指数は10、今日は外干しお控えください。以上、トゥデイズピックアップのコーナーでした。

さあ、ここで、ウニ青柳さんからメッセージが届きましたのでご紹介します。浅野さん、おはようございます。おはようございます。今日はこれから帰省する予定なので、今支度をしながら聞いています。と、7時30分過ぎにいただきました。昨日から天気予報を時々見ていますが、大雨が心配です。いつも思うことですが、こんな時にはドラえもんのどこでもドアが本当に欲しい。ということで、リクエスト曲いただきました。秦基博、ひまわりの約束。

スタンドバイミードラえもんの主題歌でもありました、畑本博、ひまわりの約束でした。ウニア親木さん、ありがとうございました。さあ、5月21日木曜日、スマイルモーニング761、お別れの時間が近づいてきました。先週の日曜日は魚津市でよっしゃこい長六祭りが開催され、ラジオミューでは2013年の初回から生放送させていただきました。当日は聞いてくださった皆さん、出演してくださった皆さん、ありがとうございました。私もね、ずっとこのイベント関わらせていただいて感慨深い気持ちになっています。初めの頃はね、幼稚園生って踊ってた子が高校生になっていたり、毎年遊びに来たよって顔を見せてくれる人がいたり、こうやって高齢になってみんなが参加して地域のお祭りになっているんだなぁなんて思います。実行委員の皆さんはね、ほんと大変だったと思います。連日のように打ち合わせをしたり、朝早く夜遅く作業したり、今年もあの参加者の皆さんの笑顔を見ていて私も嬉しくなりました。皆さん本当にありがとうございました。当日はね、多くの皆さんがボランティアをされていました。明日の金曜日お昼の12時15分からのボランティアネットワークという番組では、当日ボランティアをされた新川緑の高校の皆さん、そして新川高校の皆さんの声をご紹介したいと思います。そちらもどうぞお聞きください。さあ、今日のスマイルモーニング761木曜日、浅野真由子がお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。今日も素敵な一日になりますように。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。災害用伝言ダイヤルは171である。丸か×か

正解は丸です。災害時は通話が集中し電話がつながりにくくなります。安否確認は災害用伝言ダイヤルやネットサービスなどを活用するよう、複数の手段を考えておき、それぞれの使い方を覚えておきましょう。災害はいつ起こるか分かりません。日中、子どもが学校で、大人は会社など、家族がそれぞれの時間を過ごしているときに災害が来たら、急いで安否確認をしたいのは当然ですが、電話がつながりにくく余計パニックになる恐れがあります。また電話に気を取られて二次災害に巻き込まれてしまうかもしれません。地震の際には津波や建物の倒壊、火災、大雨の際には浸水や土砂崩れなどが迫っている可能性があります。自分の安全と避難経路を確認したら、ラジオなどで正確な災害情報を収集した上で、あらかじめ家族と決めておいた集合場所で合流するようにしましょう。

0: 害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: 東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
2: あーっと、富山の強烈な右ストレート、イグジダウンダウン、立てるか立てるか。おや、イグジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか？解説のウォーさん、
3: 背中でもかゆいんじゃ。
2: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです。

0: ゼンマイすごいな。
1: 東洋ゼンマイさ。
2: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。